0: Pred týždňom bol našim hosťom v relácii vyznania prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. S ďalšími grécko-katolíckymi biskupmi sa zúčastnil na púti v Egypte, kde spoločne prešli miesta súvisiace s počiatkami mníctva. Dnes si vypočujeme jeho ďalšie zážitky a poznatky.
1: No a keď tam sme počúvali tie svedectvá, tie histórie, tak naozaj človek vníma, že je tam Božie požehnanie. Keď tam nám aj rozprávali napríklad v kláštore svätého Antona, že keď aj boli na nejakých 60 rokov stámať vyhnaní tými beduínskymi nejakými nábehmi a sa tam stratila voda a tí beduíni sa tam nemohli tam byť, pretože nebolo tam vody, takže museli stámať odísť a potom, keď sa znovu mnisi vrátili a voda zrazu znova začala tiecť tam z tej skaly, tak samozrejme, že kto si by to mohol tak prijať, že ja také pobožné nejaké legendy, ale ja som o tom presvedčený, že tie miesta sú naozaj, lebo tým, že sú v púšti, sú veľmi nepriaznivé pre život a predsa 1700 rokov tam ten život existuje a sa rozvíja a je veľkým svedectvom pre dnes, tak pre mňa to bol taký malý zázrak, ktorý trvá už 1700 rokov, takže nie je malý.
0: A prichádzajú tam na také dlhšie trošku obdobie rehoľníci treba z Európy alebo zo sveta, ktorí tam pobudnú, alebo rehoľné sestry, tak ako sa chodí na misie napríklad, tak oni za nejakým cieľom prichádzajú do Egypta?
1: Tým, že tam tie priestory sú na takéto ubytovanie, alebo na taký pobyt, ja som sa aj pýtal, že napríklad, či ja by som mohol prísť ako biskup, ako katolík, tam grécko-katolík, tak samozrejme, že povedal, že keď bude mať požehnanie ich patriarchu, tak samozrejme, že môžem prísť. Ale keď my sme tam išli, tak my sme o tom upovedomili, sme prosili akýsi taký súhlas, že chceme navštíviť tieto miesta, že či nám budú otvorené, tak sme dostali veľmi pozitívnu odpoveď. Takže takéto možnosti tam sú, ale tam to funguje presne tak, jak by to malo fungovať, teda hierarchicky, že treba na to požehnanie od svojho predstaveného, potom od nich, ako od kláštora, od ich predstaveného, aby tam mohli človeka ubytovať. Takže treba, aby to bolo dobre odkomunikované, aby sa o tom vedelo, kto je, čo je ten človek zač, na koľko chce prísť, akým cieľom, s akým úmyslom a tak ďalej. Ale videli sme tam tú otvorenosť, že naozaj, že bez problémov.
0: To je taká vzácna ústretovosť, by som povedala.
1: No to je taká typická kresťanská otvorenosť.
0: Aspoň v krátkosti, keby ste nám priblížili tie osobnosti historické, svätý Anton, pustovník a tie ďalšie osobnosti, ktoré ste vymenovali, alebo aspoň niektoré. Kto to boli, čo priniesli pre ten duchovný rozvoj?
1: Všetci títo, čo som ich tu spomínal, aj Pachomy, aj Anton, aj Pavol, aj Makarios, aj Paisy, tak to boli prakticky mužovia, ktorí si v istý moment svojho života uvedomili, že chcú čosi viacej v živote. No a riešili to tak, že išli do púšte. Ten napríklad svätý Pachomy, on bol rímsky vojak, keď sa dobre pamätám, ktorý tiež zažil akési obrátenie a on potom odišiel do tej púšte, založil ten kláštor na spôsob takého vojenského. Je tam, to bol jeden z najväčších kláštorov vtedy, niekoľko stovák ľudí tam bolo. On bol prvý ten, ktorý zorganizoval takýto, že spoločný život mužov, ktorí chceli žiť pre Krista v púšti na jednom mieste s nejakou spoločnou modlitbou, nejakou prácou, veľmi teda ešte takým jednoduchým spôsobom života, ale to je taká prvá, povedzme, lastovička v tom mníctve, teda spoločný život, to je Pachomy veľký. Potom Anton veľký, on vieme aj z toho životopisu, ktorý napísal svätý Atanas, že to bol syn bohatých rodičov, ktorý keď zomreli, tak on nevedel, že čo mal robiť a náhodou išiel kdesi do chrámu a počul slove Ježe Krista, choď, čo máš rozdaj chudobným a nasledujem, a tak on to doslova išiel a predal všetko, čo si ešte nechal pre svoju sestru, ktorú mal, a odišiel bývať spočiatku do nejakej hrobky, ktorých tam je 1000 000 000, lebo je to priestor praktických hrobiek egyptských. Takže on tam býval kdesi v tej hrobke a potom tam prežil také vnútorné tiež obrátenie ešte, alebo taký akýsi taký boj vnútorný, kde sa mu Kristus ukázal a mu hovorí, že choď ešte ďalej hlbšie, odišiel do púšte a potom ešte ďalej do hlbšie púšte odišiel. No a potom samozrejme, že to prilákalo mnohých ľudí, ktorí chceli žiť podobne, sa nechali ním viesť a potom po jeho smrti tam vznikol ten veľký kláštor.

Pavol Tépsky, alebo ten pustovník, ktorý žil z tej druhej strany toho kláštora svätého Antona, z druhej strany hory, to je známy pustovník, ktorému celý život prinášal havran v zobáku chlieb a on pil z toho prameňa, ktorý tam dodnes tečie. Takže to bolo zase také svedectvo. On už tam bol, keď Anton prišiel, tak on už tam bol dlhé roky. Takže to vieme práve z úst svätého Antona, že taký pustovník tam bol. Takže on prakticky zomrel ako pustovník. No a samozrejme potom Makári veľký, zase on medzi Alexandriou a Káhirou, vtedy Káhira ešte bolo veľmi maličké, vezme. Alexandria bolo hlavné mesto, takže on ušiel z Alexandrie, tiež založil ten taký kláštor v tej Nitrii, no potom aj iný samozrejme. Takže to sú také histórie, povedzme, mníchov.

0: lesoch, v púšti lesnej, alebo teda medzi stromami, kde si medzi divou zverou. Takže to sú takíto konkrétni ľudia, ktorí tam žili a ktorí majú, každý má svoju históriu.
1: Tie chrámy, ktoré tam stavajú, ste vraveli, že ešte aj v dnešných dobách naozaj pribúdajú, tie sa líšia od našich architektonicky, že sú také skôr egyptské, v niečom sú iné?
0: Pre nich sú charakteristické jednak farba, tá taká žltovatá, a potom tie také kopulky. Samozrejme, to sú centrálne chrámy s veľkou kopolou v centre a potom množstvo mnohých takých malých kopuliek. A je to praktická vec, pretože v tých kopulkách sa zhromažďuje horúci vzduch a oni potom ho odvetrávajú. Takže je to taký chladiaci box, tie chrámy sú. Takže to je také typické pre nich, samozrejme, že aj alebo dve veže, alebo štyri veže môžu mať, čo si na spôsob minaretov, ale to sú veže chrámové. Takže to hneď vidno, že to je cerko, že to je chrám, lebo majú na tých vežách kríže. Ale tá architektúra je viac menej, nie že podobná, ale môže pripomínať práve tie mešity, lebo prakticky mešity, tiež kde si sa narodili, sa inšpirovali kde si. Takže to sú také kopulkovité chrámy, viac menej obrovské, veľké alebo menšie, závisí od toho, že kde sú umiestnené. Napríklad tieto kláštorné chrámy, tak to nie sú veľmi veľké, ktoré vznikali ako malé komunity nejakých 12, 15, 30 ľudí. Takže to dnes sa takto zachovali. Ale napríklad v tom kláštore svätého Makária tam sme videli ten nový chrám, teraz zbudovaný nedávno, obrovský, kde sa možno zmestia, neviem, možno aj tisícka ľudí, ja neviem. Vo vnútri sme neboli, len zvonku sme pozerali.
1: A aj zvony majú tie chrámy?
0: Asi, hej, sa myslím, že sme tam počuli, že zvonia zvonami. Teraz o neviem presne povedať, aby som nehovoril nepravdu.
1: Tak ako ste nám povedali, k moru ste sa nedostali. Aha. Čo z tej oblasti ľudskej ste tam zažili? Aspoň ste splavovali po Nile?
0: No, Nil sme nesplavovali, napríklad Nunciatura, kde sme boli v Káhire, u Nuncia na jednu noc. Nunciatura je priamo na brehu Nila. Takže prakticky Nunciatura vychádza dvor práve na Nil. Že tam sme mali možnosť vidieť Nil ako súčasnú rieku. Je to čosi podobné ako Dunaj v Bratislave, z jednej z druhej strany obrovské mrakodrápy. V tej Káhire je kopu lodiek tých takých s tými vysunutými povedzme, priestormi na tancovanie a na večerné bary a muziku. Ale samozrejme, že navštívili sme aj tie také typické egyptské miesta ako pyramídy v Káhire, v Gíze. Potom navštívili sme, mali sme možnosť vstúpiť do troch hrobiek v tom údolí kráľov pri Luxore, lebo to by asi bol tiež hriech nenavštíviť tieto miesta, byť tam, nenavštíviť ich. Potom nejaké múzeum sme navštívili v Luxore a potom aj tie obrovské chrámy tiež v Luxore, ktoré sú také známe. Takže to sme navštívili. No aj samotná Káhira ako mesto na púšti vybudované, 23 miliónové mesto na púšti vybudované.

0: Tam bola ešte taká jedna zvláštna, tam našli takú jednu štvrť v Kahire, kde býva okolo 120 tisíc kresťanov zo Sudánu, ktorí utekli zo Sudánu pred niekoľkými rokmi, niekoľko desiatok rokov, a odišiel s nimi aj ich koptský kňaz. A oni sa usadili doslova, že na smetisku v tej Kahire, a on ich pozbudzoval k tomu, aby jednoducho začali čosi robiť, a oni začali spracovať to smetisko. Začali opracovať všetko, ten odpad prakticky, a dodnes to je známe pre Kahiru, že je tam tá štvrť kresťanov. Dnes už sa teda rozrástli, teda bolo ich 80 tisíc, dnes už je 120 tisíc. Majú celú štvrť, kde zvážajú odpad celej Kahiry, a tomu sa venujú len kresťania, teda triedením a spracovaním odpadu, a hovoria o nich, že až okolo 80% odpadu Kahiry spracovajú kresťania, a to takým spôsobom veľmi primitívnym doslova, bez nejakých fabrik, jednoducho ručne triedia, sortujú, potom to kde si voze predávajú a tak ďalej. Ale popri tom všetko, pri tej štvrti, kde sme aj boli, sme ju navštívili, a nevyzerá to tam ideálne, povedzme tak. A je to tam aj cítiť vo vzduchu, že oni pracujú s tým odpadom. Ale sme vyšli na tú štvrť a tam je obrovské centrum, také duchovné centrum, ktoré založil ten kňaz, a oni sa o ňo starajú, tí kresťania, v centre Kahiry, kde je obrovský taký amfiteáter ako bohoslužobný priestor na 30 tisíc ľudí, keď sa nemýlim. A majú tam každú nedeľu bohoslúžby a majú tam centrum pre mládež a jednoducho sami si tam všetko robia, pracujú, čistia, organizujú život. A tento kňazom bol ženatým kňazom, lebo kopti sa tiež ženia ako kňazi, a doslova ho majú jak za svätého, pretože naozaj tak dokázal vyhecovať tých ľudí, aby v tom mori muslimskom jednoducho sa nestratili, ale aby začali nad sebou pracovať, a im to tak prischlo, ten odpad. A tam sme videli, to bolo také zaujímavé, že idete cez tie ulice, kde je veľmi veľa toho všetkého, povedzme, čo súvisí s odpadom. A zrazu vidíme malé dievčatko, ako ide v čistej rovnošate, ide domov, alebo ide žena v krásnych šatách, viete, čistúčky, ide, vidno, že ide na autobus. A pri tom všetkom tam je ten také akože pre nás nepochopiteľné, ťažko pochopiteľné, ale a to bolo tiež také obrovské svedectvo, ako sa dá ten kresťanský život v reáliach, ktoré sú, jednoducho ako sa dá realizovať. Tam som doslova pochopil, čo hovoril svätý apoštol Pavol, že majú nás za odpad. Nás kresťanov majú za odpad, lebo robíme najpodradnejšie práce a neviem, čo tento svet čím pohrdá, my to robíme. A tam som to videl veľmi teda v tej praxi reálne, že to je, že tam sa to vteľuje reálne naozaj. Ja majú voči ním akože obrovskú úctu aj celá Káhira, pretože to sú ľudia, ktorí nucho tam žijú, pracujú, vychovajú svoje deti, sú kresťania, pritom robia tú prácu, ktorú možno mnohí považujú za nečistú prácu, oni s tomu venujú a z toho žijú, vychovajú svoje deti. Takže to bol také, naozaj to bol taký šok trochu kultúrny pre nás.
1: Sú tam aj ľudia, ktorí prišli z iných štátov, keďže vieme, že dosť tam v okolí sú nepokoje, nazval by som ich utečenci do Egypta.
0: Tam sú utečenci prakticky z toho Sudánu, tam vieme, že sa vraždili, tam boli tie vojny, alebo tie napätia, neviem, ak to tam je dnes, ale takže tam je dosť taká veľká enkláva práve tých kresťanov koptských zo Sudánu. Potom aj asi z iných krajín, možno aj Etiópcov, ale to už neviem presne povedať. Ale viac menej z tých afrických štátov, aj keď Egypťania sa nepovažujú za Afričanov, oni sa považujú za Egypťanov, takže trocha to je také urážlivé pre nich, keď ich nazvete, že vy ste Afričani, že nie, my sme Egypťani. Ale vidno tam teda aj v tých lokalitách, vidno, že sú tam asi aj z iných tých rás afrických, povedzme, z iných národov, aj keď pre nás je to ťažko rozpoznateľné, sú všetci tmavší, ale no nakoľko nám aj rozprávali aj tam tí biskupi, že kresťania tam prichádzajú aj z rôznych iných afrických štátov a teda chodia do chrámov, nachádzajú si tie chrámy, aby boli na bohoslužbách, aby mohli v istej miery nájsť akési povzbudenie, alebo nájsť, kto by ich sprevádzal. Takže určite tam sú, ale v akej miere, to už ja teraz neviem povedať.
1: Že tam nájdu aj také trošku zázemie medzi tými kresťanmi, kresťania medzi kresťanmi. Vrátili by ste sa tam ešte, možno na dlhšie, možno niektoré miesta by ste si len vybrali?
0: No určite by som sa vrátil, aj keď si to neviem predstaviť. Ale ja som sa pýtal reálne, lebo teda, že či by sa tam dal napríklad aj urobiť si duchovné cvičenie, tak mi bolo povedané, že áno, takže je to pre mňa taká možno aj výzva, že možno v budúcnosti niekedy bude na to priestor. Takže ja by som sa vrátil určite znovu na tie isté miesta, pre mňa sú veľmi dôležité, takže aj keby som nemusel vidieť tie ostatné egyptské miesta, tej egyptskej histórie, ale kebyže mám možnosť znovu navštíviť, pobúdnuť možno intenzívnejšie aspoň v jednom z tých miest, tých kláštorov, tak určite by som volil takúto voľbu aj prijal by som takúto výzvu.
1: A kam sa vyberiete s ďalšími eparchami na budúce?
0: Neviem, to sa tak narodí, kde si v priebehu našej činnosti aj našich rozhovorov, tak padne nejaká výzva a budeme o nej rozmýšľať.
1: Takže ja vám v tejto chvíli ďakujem, že ste prišli k nám do Košického štúdia Rádia Lumen a že ste nám priblížili ten Egypt z toho svojho pohľadu putovníka po Egypte. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem za pozvanie.

sa krídla, ja k tebe pobežím. Si ten, čo ma dvíha a so mnou vydrží. Polámané lúče, kto si posklada, by sa ráno z dolín vytratila hmla.

0: Pán Anton Michalík sa prepracoval až k závislosti na alkohole a ten sa potom podpísal za všetky nepríjemné pády v živote. Ocitol sa nakoniec v zariadení grécko-katolíckej charity v Prešove, kde mu pomáhali znovu sa postaviť na vlastné nohy. Dnes má život pána Michalíka úplne inú chuť. Teší sa z rodiny aj z vlastného bývania.
1: Už nie som klientom charity, už bývam vo svojom byte, manželkovi s cerkou.
2: Vy ste boli na charite. Čo sa udialo, že ste nakoniec museli požiadať charitu o pomoc?
1: V roku 1992 som sa rozviedol, lepšie povedať, manželka sa so mnou rozviedla. No a ja som spravil v tej dobe jednu takúto dobrú vec, že som celý majetok nechal svojej manželke i svojim dvom synom a stal som sa bezdomovcom. A ako bezdomovec som sa takto tulal po celom Slovensku, dokonca aj v zahraničí som bol. Zarábal som si hrov na gitaru rôznymi brigádami. No a potom tie chvíle, keď človek spadne, ocitne sa sám celkom opustený všetkými, tak žobral som, kľačal som na kolenách, spal som, kde prišlo, pod mostami, v kontajneroch a rôzne pokusy o samovraždu. O samovraždu som sa pokúšal, pretože človek, keď už je celkom opustený všetkými, už nevie čo, kde, ako, tak snaží sa o všetko, pokúša sa o všetko už. Takže takto, na charitu som sa dostal v roku 2005, takto, že som prišiel o prácu, lebo v tej dobe som si našiel prácu v Banskej Bystrici. No a ak sme tam skončili prácu, tak som sa vrátil do Prešova. No a tu už, kde tak na charitu? Na charitu. No a na charite som zistil, čo je to abstinencia, pretože vďaka alkoholu sa toto všetko dialo, aj ten rozvod a to všetko. Tak z charity som sa dostal do Prešovskej protialkoholickej liečebne, kde som bol mesiac. Po mesiaci som išiel do Šutova na špecializované liečenie, psychiatrická liečebňa Rieka. No a stamaďal, keďže som mal také rôzne sny a vidiny, sa mi niečo prisnilo, alebo vidiny som mal takéto, že aby som spravil niečo veľké, tak som si predstavzal, že prejdem pešie okolo Slovenska a budem rozprávať o tom, že dá sa žiť bez alkoholu, že dá sa skrátka fungovať, dá sa žiť. A tak som spravil v roku 2006 cestu okolo Slovenska peši, navštevoval som primátorov, starostov, miest a obcí a rozprával som o tom, že aby sa zaviedla nejaká vyučovacia hodina na školách o škodlivosti alkoholu, o drogách, aby takýto ako ja, aby ľudia takýto chodili a rozprávali, besedovali s deťmi, aby sa nejaká tá prevencia bola, aby deti v útlom veku, aby začali chápať to, že alkohol, síce bez alkoholu sa nedá, pretože alkohol potrebujeme, čo ja viem, v lekárstve a podobne a tak ďalej, ale dá sa všetko zmieriť, zo všetkého iba trochu. Pokiaľ človek podľahne niečomu, tak ja som podal alkoholu, že liečil som sa alkoholom, že sa ma, niečo som si potreboval vybaviť, nefungovalo to, nešlo to, tak som si išiel vypiť, opil som sa. A potom tie rozbroje doma v rodine, začne človek klamať a takto, hej, že skrátka je to strašné. Moje takéto myšlienky boli v tých dobách, že čo je to alkohol. Pre mňa alkohol bol, že ako keď v rozprávke máte čert. Čert zobral na seba podobu alkoholu. Môžem to povedať takto, že ten alkohol, dajte si jeden pohárik, je to dobré, dva, je to dobré, aj tretí možno, ešte je to dobré, spraviť to náladu, človek sa trošku lepšie cíti a tak ďalej, ale pokiaľ sa to stane raz, to je v poriadku, pokiaľ dvakrát, to je v poriadku, ale pokiaľ tomu človek tak podľahne, že začne sa liečiť tým alkoholom, už je to zlé, pretože podľahne tomu, je to závislosť a to preto hovorím tomu, že čert zobral na seba podobu alkoholu, pretože aj v tých rozprávkach čert po troške vám núka niečo po troške a potom si vás celého podmaní a takisto sa človek stane závislým na tom alkohole a už nie som to ja, takže asi tak je to.

0: Našťastie vám sa podarilo dostať aj zo závislosti na alkohole, ba dokonca máte svoj vlastný byt, máte manželku, čiže váš život sa úplne o 180 stupňov obrátil.
1: Áno, obrátil sa môj život a ako som hovoril pred chvíľou, je to vďaka Bohu a vďaka tomu, že človek musí chcieť. Pokiaľ je to iba tak, že je to povrchné, človek sa musí stotožniť s tým, že nie je to len o tom, že nebudem piť. A človek si musí obľúbiť zmenu v živote, abstinencia, zmena spôsobu života. Čiže o tom je to, že pokiaľ si to človek obľúbil, funguje to potom. Ja napríklad môžem povedať, teraz 21. rok nepijem a zajtra bude po obede o 3. presne, keď som prestal fajčiť. Čiže zajtra bude 18 rokov, v roku 2008 som prestal fajčiť. Bola nedeľa po obede o 3. A to bolo na charite, keď bola ešte tam fajčiarka hore na poschodí. A tam som povedal, a teraz nefajčím. Samozrejme, predchádzalo tomuto rôzne príležitosti boli v tomto všetkom, pretože ja som robil besedy na školách, som chodil po školách a zhodou okolností, asi predtým, kde som prestal fajčiť, som rozprával o tom, ako môj brat zomrel na rakovinový nádor. Ja som to rozprával deťom, aby nefajčili v školách a sám som fajčil. Mal som dvojhodinovú besedu s deťmi. Po prvej hodine cez prestávku som si išiel zapáliť, aby ma nevideli, som sa niekde takto schoval na škole, v Lemešanoch to bolo presne. A keď to všetko skončilo, asi po mesiacu, tie devčata prišli z tej prednášky mojej, z tej besedy, ku mne do bývalého Baumaxu a mi povedali, ujo, vy ste rozprávali, aby sme nefajčili a my sme vás videli fajčiť. A toto všetko bola inšpirácia pre toto. Nemohol som spať, nemohol som spávať. Mi bolo zle z tohoto všetkého, že ako to, čo to robím. Vodu káže, víno pije. Fajčím a hovorím, aby nefajčili. A toto ma tak hrízlo v mojej hlave, že takto sa stalo, že som povedal, a teraz nefajčím a od tej doby nefajčím. Vďaka Bohu za to.
0: A vy ste príkladom, že keď človek naozaj sa rozhodne a ide si za svojim cieľom, že nebudem piť, fajčiť a vôbec možno gamblery, keď nás počujú, že aj s tým sa dá skončiť, tak to je také povzbudzujúce.
1: Dá sa, len ako som hovoril, treba chcieť. Sú rôzne inšpirácie, napríklad ja som predával, môžem povedať, 18 rokov charitný časopis Cesta. 18 rokov na pošte Prešove, pri Kaflande. A môžem povedať, že za tú dobu sa veľmi veľa vecí udialo aj vďaka tomuto časopisu mnohí ľudia prestali fajčiť. Ja môžem povedať jednu takúto príhodu, ako tak raz stojím pri Kaflande na sídlisku 3 v Prešove, tak prišiel jeden pán, mal veľký klobúk, prišiel sa mi, poklonil pekne a hovorí, pán Tono, manželka sa so mnou nerozviedla. Máme deti, neopustila ma, žijeme spolu. A to viete vďaka čomu? Vďaka tomu, že som vás videl v časopise, ako predávate charitný časopis Cesta, ako ste prešli okolo Slovenska v boji proti alkoholu a drogám. A to ma inšpirovalo a povedal som si, že tak on nepije a ja mám prizo všetko tak, ako aj on prišiel. Ako ja akože. A tak sa stalo, že si vylepil môj časopis nad posteľ doma a hovoril aj mi ukázal fotku z tohoto. A každé ráno pozriem sa na to, keď žiadalo sa mi vypiť, som sa pozrel na vás a nepijem. Takže takto to bolo, že veľmi pekne mi ďakoval za to, že nemusel ani na liečení ísť, ani nikde a manželka sa s ním nerozvedla, majú deti.
0: Držím vám palce, nech sa váš život už len po tej pozitívnej krivke ďalej posúva.
1: Veľmi pekne ďakujem a už keď takto, tak dávam odkaz tým, ktorí prepadnú tým závislostiam, rôznym drogám, alkoholu, cigaretám. Treba chcieť, treba zo všetkého iba trošku. Pokiaľ to takto bude, tak to bude všetko fungovať.

0: Pani učiteľka Mária Ivanecká zo základnej školy na Krosnianskej ulici číslo 2 v Košiciach pomáha, kde len môže. Je vnímavá aj k svojim žiakom a ak vycíti, že situácia v ich rodine nie je ružová, usiluje sa nájsť riešenie. Za svoju dobrovoľnícku prácu získala od občianskeho združenia Majak nádeje ocenenie.
1: V Majaku nádeje som už niekoľko rokov a dnes ma veľmi potešili, lebo som dostala ocenenie, na ktoré som vôbec, ale vôbec nečakala a bolo to veľmi príjemné. Ďakujem.
0: Keby ste priblížili, čo všetko dokážete robiť pre Majak nádeje, ale predovšetkým teda pre tie rodiny, ktoré sú zastrašené Majakom nádeje?
1: V škole predávam srdiečka a to takým spôsobom, že poprosím rodičov, napíšem im do EduPage, aby nám prispeli a deti sú veľmi vďačné. Napríklad tento týždeň, každý deň som stála na chodbe a predávala som tie srdiečka. Ozaj, deti sa pýtajú, aj zajtra budete, pani učiteľka, predávať aj zajtra? A hovorím, áno, budem predávať, ale aj levandulové vrecuška. A takto pomáhame. Ďalej, pomáham rodinám, ktoré potrebujú napríklad ubytovanie, a keď viem o niečom, tak im pomôžem. Mala som také rodiny, že nemali čo jesť, takže nosila som im jedlo. Sú vďační aj za to, že som im doniesla jeden chlieb alebo jedno maslo. Za všetko sú vďační tí ľudia a pomaličky sa z toho dostávajú. A to je na tom pekné, že vidím, že sa dostávajú z toho tí ľudia, mamičky s deťmi. A páči sa mi to, že zavolajú mi, opýtajú sa, že ako sa mám, čo by som mohla ešte pomôcť. A toto ma baví, ako to ma stále naštartuje.
0: Keď vidíte, že treba sa aj medzi vašimi žiakmi je nejaké dieťa, ktoré potrebuje pomoc, že to vycítite ako učiteľka s desiatkami rokov praxe, čo môžete pre tieto deti urobiť?
1: Učiteľ môže veľmi veľa urobiť pre tie deti. Skoro každý rok mám aj rómske dievčatka, aj chlapcov a veľmi veľa som im pomáhala, aj pomáham. A vidieť na tých deťoch, že milujú toho učiteľa, keď ten učiteľ myslí vážne a chce im pomôcť. A poviem vám, že všetci sa naučili čítať, písať. To je zázrak, lebo boli aj také deti predtým, ktoré nie, nedalo sa to, ale teraz už ja ich tak zmotivujem, takým, no dávam do toho všetko a vychádza to.
0: Možno je to aj tým, že máte takú povahu, že ich učíte tancovať a vôbec všetko, možno všetky možné aktivity, všetky svoje zručnosti im odovzdávate.
1: Áno, mám teraz skupinu dievčat na našej škole a stále sa pýtajú, kedy môžu prísť na tanec do mojej triedy a stretli sme sa už viackrát, ale takto, že raz 6 dievčat, raz 8, raz 10, ale stále sa vracajú a veľmi, veľmi rady tancujú.
0: Čiže učiteľ môže vlastne tak individuálne k tým deťom, keď ich spozná, pristupovať a ponúknuť im to, čo ich rozvíja ďalej.
1: Áno, pred 4 rokmi som učila žiačku, ktorá pochádza zo 7 detí. Teraz ich vychováva mamka, lebo pred 4 rokmi otecko zomrel. A teraz zase učím ďalšiu z tej istej rodiny, Máriu. A poviem vám, že tá žena dokázala to toľko a s tými deťmi vie a Bohu som vďačná, že vedela som jej pomôcť, lebo som jej pomáhala a vidím to na nej, že dokázala to.
0: Tak milo ma prekvapilo, že keď treba pošlete oznám rodičom, že sú tu rodiny, ktoré treba podporiť, že reagujú väčšinou pozitívne.
1: Áno, robíme aj takú potravinovú pomoc pre Majak nádeje. A sú takí rodičia, že hneď zareagujú a posielajú. Či šatstvo, či školské tašky, peračníky, to, čo môžu. Mám jednu mamičku, ktorá permanentne posiela deťom veci.
0: My sme sa stretli na oceňovaní Majaka nádeje, pre ktorý robíte naozaj veľmi veľa ako dobrovoľníčka. Sú ešte nejaké ďalšie vaše aktivity, ktoré sme neobjavili?
1: No sú, lebo pochádzam z jednej dedinky Boťany a tam je zase veľa Rómov a už možno viac ako 30 rokov im nosím šatstvo, jedlo, to, čo treba. Takže aj tam pomáham.
0: Ako reagujú, že niekto si ich všimne, že si niekto všimne ich potreby a takto nezištne im pomôže?
1: Tak neviem, ale v mojom okolí už sú takí ľudia, ktorí ozaj pomáhajú. Už ja si to vôbec ani nevšímam, že niekto nechce pomáhať, lebo predtým ja som to dosť prežívala, hej, že keď niekto nechcel pomôcť, ale teraz už to vôbec si nevšímam, ale robím. Viem, že robím dobré veci, robím dobro a stále sa mi to podarí. všetko sa mi podarí kvôli tomu. Napríklad tie rómske rodiny už keď vidia, že prichádzam autom, tak vedia, že niečo im donesiem, čiže plný kufor veci. A veľa vecí dostávam odtiaľ z Košíc a vozím im to k Čiernej nad Tisou.
0: Dosť diaľka teda.
1: Áno.
0: Tento rok je aj rokom dobrovoľníctva, čiže možno by mohlo zaznieť nejaké slovo od vás, ako od desiatky rokov dobrovoľníčky, ktorá nič nečaká a ponúkne srdce na dlani. Prečo je práve to dobrovoľníctvo obohacujúce podľa vás?
1: Preto je to obohacujúce, lebo vidím, ako tie rodiny sa z toho dostávajú, z toho ťažkého životného prostredia, lebo viem, že v akých chatrčiach žijú, že keď zaprší, tak všetko majú mokré, všetko komplet zmokne, no ale keď týždeň je takto mokro, tak potom ani im to nemôže vyschnúť a tie deti potom žijú v takýchto podmienkach a je mi veľmi ľúto tých detí, takže preto vlastne pomáham a ja si myslím, že aj ľudia mi mali pomáhať všetci. To kopy. Ale aj to vidím, že berú si príklad ľudia aj z toho, čo ja robím a oplatí sa to vážne.
0: Človek dokáže zapáliť pre to dobro aj iných.
1: Áno, presne tak. Ja som takýto človek, že zapaľujem iných ľudí a ozaj je to dobrá vec. A verím, že moji žiaci, ktorých som učila a na Krosnianskej škole som už 18. rok, tak tie moje deti stále budú pomáhať, lebo videli to odo mňa. A ozaj len som lúskla a na druhý deň už som mala či potravinovú pomoc, či predaj srdiečok, hocičo. A doteraz chodia za mnou staršie dievčatá a sa pýtajú, ako sa máte, pani učiteľka. Robíte dobrú vec. Takže tak.
2: Mnohí dúfajú, že sa im raz stane divoká láska, ktorá ich spasí. Túžime sa stále príliš hore vzniesť,

Reláciu Vyznania pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi,

0: zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz

0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod

0: plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného rúženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. a ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Jozef nanovo spustil vedro do studne. Koľko je v tej dievčine prostoty, myslel si. V Betleheme predsa nejednu stretol a s nejednou sa rozprával. Prichádzali do jeho dielne na oko s nejakou záležitosťou, ale on cítil, že ich poslali rodičia, ktorí sa nazdávali, že krása a čaro ich dcér oblomia čudáctvo najstaršieho Jakubovho syna. Len čo začal s nimi hovoriť, strácali celú svoju prostotu. Chichotali sa a zaslánili si obličaj, no spoza prstov neprestávali vrhať svoje pohľady. Čo si medzi sebou šepkali, dobre vedeli, po čo prišli a čo chcú. Ich detské gestá boli iba hrou. Táto dievčina skutočne ostala dieťaťom. A predsa ešte stále sa chvel od chvíle, keď v jej pohľade uvidel jas, odkrývajúci nepochopiteľnú dospelosť. Začul za sebou. Napojila som obidva osly, lebo som nevedela, ktorý je tvoj. No, tvoj je určite ten svetlý, však. Vyzeral veľmi smedný. Áno, ten svetlý je môj. Ďakujem ti. A ja ti ďakujem za vodu. Prichádzaš z ďaleka?
1: Z Judei.
0: Je to dlhá cesta, viem. Kedysi som ju prešla. Vďaka tebe ma dnes nebudú od šnúry bolieť ruky, povedala a zas si postavila čbán na hlavu. Ak ostanem v Nazarete, urobím lepšie vedro. Obaja vyšli spod kamenného oblúka. Si Nagar? A chceš sa tu usadiť?
1: Naozaj som Nagar. Počuj, poznáš dom Kleopasa, syna Gerima?
0: Napriek ťarche, ktorú niesla, živo k nemu obrátila hlavu. Poznám.
1: Môžeš mi povedať, ako sa k nemu dostanem?
0: Kleopasov dom je vysoko pod skalou, ukázala rukou. Ak tam chceš ísť, poď so mnou, idem tým smerom. Po úbočí viedli od studne nahor chodníky, ktoré nepochybne vyšliapali ženy, keď chodili po vodu. Dievčina vykročila po jednom z nich. Jozef zatiaľ odviazal osla a zobral ho za úzdu. Keď ho otáčal, zbadal, že ostré bodliaky, ktoré sa nachytali na boky osla a z ktorých ho zamýšľal očistiť, zmizli. Dobehol dievčinu, ktorá vykračovala hore stále rovnako ľahkým krokom. Ty si mi očistila osla?
2: Nehnevaj sa, je to taký milý oslík. Museli mu prekážať.
1: Vôbec sa nehnevám, chcel som ti podakovať.
0: Spravila si to za mňa. Nič neodpovedala. Stále stúpala pružným krokom, udržiavajúc rovnováhu ľahkým pohybom celého tela. Už vystúpili nad dolné bohaté domy. Zhora na zatínených terasách bolo vidieť lenivo ležiacich ľudí. Chodník začal byť strmší. Odbočenia boli čoraz dlhšie. V istej chvíli dievčina zle našliapla. Džbá na hlave sa jej zakolísal, no udržala ho a nevyliala ani kvapku vody.
1: Ťažká cesta, povedal. Dovoľ, aby som ti zobral džbán.
0: Zasmiala sa svojím striebristým smiechom, v ktorom nebola ani prázdnota, ani zlomyselnosť, iba veľká, v hrudi ťažko udržateľná radosť.
2: Ďakujem ti, povedala, si dobrý. Ale nosiť vodu nie je mužská práca. Ani by si nevedel, ako sa to nesie. Priznaj sa.
0: Jej veselosť vyvolala v ňom smiech. Máš pravdu. Nikdy som takto nič nenosil.
2: No vidíš. A už sme na mieste.
0: Chodník ich zaviedol na kamenistú sutinu. Nohy počlenky zapadali do štrku. Nachádzali sa teraz nad samým útesom. Zo skalnej steny vyčnievali prístavby, ktorými boli doplnené jaskyne.
1: Vo vchodoch do domov viseli plachty alebo rohože upletené z trstiny. Dievčina zastala pred jedným domcom. Hlinená prístavba bola úbohá ako všetky ostatné. Pri závese, ktorý chránil vchod, spala na slnku ako slimák stočená tmavosivá mačka. Zobudila sa, zdvihla hlavu a pri pohľade na dievčinu priateľsky zamňaučala. Kúsok ďalej sa v kope piesku hrali dvaja chlapci. Kleopas býva tu, povedala, keď zastala. Pocítil ľútosť, že sa rozchádzajú. Mohol by s ňou takto kráčať do nekonečna. A čo ty? Opýtal sa. Bývaš nedaleko odtiaľto? Môžem ťa ešte niekedy uvidieť? Zadívala sa na ňo s takým výrazom tváre, ako by ju jeho otázka pobavila. Ústa sa jej zas chveli pri zadržiavanom smiechu. Opatrne nadvihla džbán a postavila ho na zem. Veď ja tu bývam, povedala. Dvaja muži sedeli pod múrom na lavici zatienenej popínavou rastlinou. Tak dáš mi ju za manželku? Pýtal sa Jozef. Kleopas bol muž o niečo starší ako Jozef. Jeho husté vlasy spálilo slnko a pridalo im popolavú farbu. Tvár mal obhorenú, popredkávanú drobnými vráskami. Celý jeho výzor svedčil o tom, že bol navyknutý pracovať na poli pod šírým nebom. Ruky, ktoré opieral o roztiahnuté kolená, mal veľké, na končekoch zrohovatené. Neodpovedal okamžite. Premýšľal. Až po dlhej chvíli začal sa celým telom mierne nakláňať dopredu. Od včera uvažujem o tvojej prosbe. Rozhutujem a rozhutujem. Aj s manželkou som sa poradil. Vidím, že miluješ, Miriam. Všimli sme si to hneď. No chcem, aby si vedel, ako sa veci majú. Ona nemá rodičov. Opatrovali ju kňaz Zachariáš a jeho žena. Keď sa nám narodili Šimon a Jakub a ona vyrástla z detských rokov, poprosili sme, aby sa presťahovala do nášho domu. A stalo sa tak. Od tej chvíle ja som sa stal jej opatrovníkom. Alžbeta mi o tom hovorila. Zachariášova žena jej bola ako matka a neprestala ňou byť. Stará sa o ňu aj na diaľku. Sľúbil som, že bez jej súhlasu nikdy nerozhodnem o Miriam. No, keď ťa poslala ona, nechcel by som urobiť unáhlené rozhodnutie. Nemaj mi to za zlé, Jozef, ale nepoznám ťa. Nemohol si ma poznať. Páčiš sa mi. Si pracovitý, zbožný. Veľa toho nenarozprávaš. Keby išlo o moju vlastnú dcéru, už by som sa rozhodol. Chápem tvoju starostlivosť. S manželkou som sa radil do neskorej noci. Sme pripravení vyhovieť tvojej prosbe, lenže neviem, ako sa budeš na to pozerať. V Judei podľa starého zvyku o manželstve rozhodujú rodičia alebo opatrovníci detí. Mladí sa pred uzavretím manželstva nesmú ani vidieť. My sme sa museli odkloniť od starého zvyku. Pohoršuješ sa nad tým? Dievčatá u nás sa stretávajú s mužmi, ako sa Miriam stretla s tebou. A sami hovoria rodičom, koho chcú za muža. Veľmi ťa to poburuje?
2: Vôbec nie.
3: Naozaj?
2: Pravda, že milujem Miriam. Chcel by som, aby bola pre mňa nielen manželkou, ale aj priateľkou. Chcem vedieť, či ma aj ona chce z vlastnej vôle.
1: Kleopas zdvihol hlavu a chvíľu sa mlčky díval na Jozefa, ako by ho jeho slová zaskočili. Potom sa usmial.
2: Teší ma, že takto zmýšľaš. V Judei ľudia zachovávajú toľko predpisov, človek by sa v tom stratil. My tu bývame medzi gojmi. Viem, o nás Galilejčanoch sa hovorí, že sme bezbožní. Nazdávaš sa, že opýtať sa dievčaťa na súhlas je bezbožnosť?
1: Kleopas sa poškriabal po hlave.
2: A čo ja viem? Čo ja môžem vedieť? Som iba roľník. Učitelia v synagóge hovoria, že každé porušenie starého predpisu je ťažkým hriechom. Čo na to hovoríš?
1: Myslím si, že hrešíme, ak sme presvedčení, že porušením predpisu odporujeme vôli najvyššieho.
2: No, nie si o tom presvedčený?
1: Nie. Prečo by najvyšší mal inak zaobchádzať s mužom a inak so ženou? Neprehovoril azda k Sáre, Debore, Judite? Poviem ti úprimne, milujem Miriam tak, že by som sa nestal jej manželom, keby som nebol presvedčený, že aj ona sama si to želá. Nedokázal by som to.
2: Kleopas sa zahľadil na Jozefa a žmúrkol. Takže ani ty, povedal. Vieš, ja by som tiež nedokázal rozhodnúť o jej manželstve bez jej súhlasu.
1: Znova sa poškriabal po hlave.
2: Ale predpis? Bojím sa, čo povedia ľudia zo synagógy. Naozaj neviem.
1: Považuješ každý predpis za zákon najvyššieho?
2: Nie. Máš pravdu. Prečo by sa mal najvyšší pozerať na ženu ináč? Viem, aká je Alžbeta, viem, aká je moja manželka, ale bojím sa. Ty nemáš strach?
1: Nebojím sa. Keď človek miluje...

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa kláňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nedostatok úcty k stvorenstvu ohrozuje mier. Je potrebná spolupráca všetkých, vyzýva pápež vo videoposolstve do Viedne.
0: Náš spolupracovník, otec Peter Olas, v Ríme mimoriadne úspešne obhájil doktorantskú prácu z biblickej teológie. Viac nám o nej povie v rozhovore.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o pátrovi Vendelínovi Javorkovi.
0: V útorok 16. júna vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klímanová
1: a Klára Tomášiková. Vatikán. Viera, nádej a láska, tri teologické cnosti, ktoré tvoria základ kresťanstva, môžu pomôcť pri riešení ekologickej otázky, ktorá nie je odvetvovou záležitosťou, ale príznakom všeobecnejšej súčasnej sociálno-ekonomickej krízy. Potvrdzuje to pápež Leo XIV vo videoposolstve v anglickom jazyku adresovanom Rakúskemu svetovému samitu, ktorého 10. ročník sa konal dnes v paláci Hofburg vo Viedni. Medzinárodné stretnutie organizované iniciatívou Schwarzenegger Climate Initiative, ktorú založil politik a herec Arnold Schwarzenegger s cieľom bojovať proti znečisteniu a chrániť našu planétu, nesie tento rok názov Sme nezastaviteľní.
0: Myšlienka, že svet stvoril Boh, zvyšuje našu zodpovednosť starať sa oň, vysvetľuje pápež vo videoposolstve. Zároveň vyzýva prekonať strach zo zmeny kurzu, strach zo straty moci a strach z neistých výsledkov, aby sme mohli pracovať spoločne a nájsť správne riešenia.
1: Rím. Dňa 1. júna na pápežskej Gregorovej univerzite s mimoriadnym úspechom obhájil kňaz zo Žilinskej diecézy a náš spolupracovník Peter Olas svoju doktorantskú prácu z biblickej teológie na tému Význam výrazu tí, čo sú s ním. Exegeticko-teologické štúdium vzťahov v apokalypse. V rozhovore na mikrofón Zuzany Klimanovej otec Olas približuje výsledky svojho výskumu.
2: Ja som sa konkrétne venoval Janovej apokalypse a skúmal som jeden taký výraz, lebo už doktorantská práca musí byť taká veľmi konkrétna, zameraná na nejaký detail, už nie je nejaká opisná. Takže ja som skúmal výraz zo zjavenia 17. kapitola 14. verš, ktorý hovorí o tom, že budú bojovať proti baránkovi a baránok nad nimi zvíťazí, lebo je pán pánov a kráľ kráľov a tí, čo sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní. No a zmysel tej mojej doktorantskej práce vlastne bol ten, že zistiť, kto sú tí, čo sú s ním. Lebo keď sa povie, že tí, čo sú s ním, tak sa predpokladá, že čitateľ vie, že kto to je. Ale nikde sa tam predtým v texte nespomínajú. Čiže to bola moja snaha, že vzniklo to na základe osobnej zvedavosti, že kto sú tí, čo sú s ním. A

0: potom vlastne z toho vyšli také zaujímavé uzávery, že veľakrát to štúdium ma priviedlo aj na miesta, ktoré som predtým nepredpokladal. Našiel som nejaké také možno malé zaujímavosti, o ktorých som nevedel, že by v tom texte mohli byť prítomné.
1: Čo si zistil, že aký je výsledok, ak sa to dá nejak zhrnúť?
0: Áno, čiže v podstate jedná sa o takzvanú, v latinčine sa povie, že ecclesia militans, čiže bojujúca cirkev, to je vlastne cirkev, ktorá chodí ešte po tejto zemi, a ktorá, alebo časť cirkvi, ktorá je prítomná na zemi a ktorá čelí rozličným ešte útrapám tohto života. Čiže bojujúca cirkev sa nemyslí samozrejme v zmysle nejakej križiackej výpravy, ale myslí sa na cirkev, ktorá bojuje duchovný zápas o svetosť, o vernosť Ježišovi Kristovi. No a vlastne ja som v tej práci skúmal všetky postavy, ktoré sú prítomné v Janovej apokalypse, a rozdelil som ich na dva tábory, že tie, ktoré sú na strane Krista, a tie, ktoré sú na strane Satana. No a z tých, ktoré sú na strane Krista, som vlastne skúmal, že aké majú črty a ktoré črty sa očakávajú v tom verši 17-14. Čiže kto sú tí, čo sú s ním, čiže povolaní, vyvolení, verní, stojaci s baránkom v boji ešte a tak ďalej. A vlastne som prirovnával tie črty, ktoré si vyžaduje ten termín, a tie postavy, ktoré sú v apokalypse. No a na základe toho mi vyšlo, že sa jedná o vernú časť bojujúcej cirkvi, čiže nie len bojujúca cirkev, ale tá, ktorá je verná, a z toho vyšli aj nejaké konkrétne postavy, ktoré v tej apokalypse sa nachádzajú, čiže nejaké konkrétne komunity alebo časti tých cirkevných komunít, ktoré sú v listoch siedmým cirkvám, alebo napríklad žena odetá slnkom, lebo ona je ešte opísaná v zápase s drakom, ale je teda odeta jeho milosťami a tak ďalej. A potom tí, ktorí sa boja pána, no a potom vlastne tí členovia jednotlivých komunít a 144 tisíc vykúpených, to je taký obraz verného Božieho ľudu. Nie je to matematické číslo, že je ich toľko, ale poukazuje práve na tú kvalitu, že jedná sa o Boží ľud, Boží verný ľud, ktorý zápasí ešte v živote, ale snaží sa mu zostať verný. A popri tom z tej práce povychádzali aj nejaké ďalšie veci, napríklad, že celá naša spása závisí od toho, na ktorú stranu sa dávame. Že toto chce apokalypsa povedať, že nie je to iba o nejakom zvážení tých našich skutkov, že koľko sme ktorých urobili, ale je to predovšetkým o to, že s kým sme sa v živote spriahli, keď to tak poviem. Hej, že ak sa v živote dennodenne rozhodujeme pre Krista, ak sme sa pre neho nejako paušálne rozhodli, tak Kristus za nás vybojuje ten boj. A naopak, keď by sme aj boli kresťanmi, ale že sme sa nechali zviesť Satanom a žijeme podľa tej logiky sveta a Satana, tak môžeme robiť aj charitatívne činnosti a dobré skutky, ale nemali by význam pre našu spásu. Že to bola jedna z takých zaujímavých vecí, že apokalypsa vlastne hovorí o akýchsi spojenectvách. Že to spojenectvo má dopad pre našu spásu. A ešte ďalšia vec bola taká zaujímavá, že z toho výrazu tí, čo sú s ním, sa dá čítať celá apokalypsa. Že je to jedna z možností, na čo sa zamerať, keď čítame apokalypsu, tak by som povedal. Že neznamená to, že bez toho veršu by sme jej neporozumeli, alebo bez toho výrazu, ale že môžeme v celej apokalypse vidieť tú dynamiku, že napríklad začíname tým, že Boh sa obracia prostredníctvom Ježiša a jeho anjela na svojho služobníka Jána, ktorý hovorí svojim vlastne členom cirkvi a tak ďalej. Stále je tam tá dynamika, že niekto niekomu patrí. A jedna z veľmi zaujímavých vecí pre mňa bola tá, že neexistuje žiadna postava v rámci apokalypsy, ktorá by nikomu nepatrila. Že vždy je naviazaná či už priamo alebo nepriamo na Krista, alebo priamo a nepriamo na Satana. Čiže takéto všelijaké dynamiky, by som to nazval, tam povystupovali o tom, ako to vlastne v tých vzťahoch v rámci Janovho zjavenia funguje.
1: Ty si vlastne aj zodpovedný za slovenskú katolícku misiu v Ríme. Teraz už pomaly vlastne končí sa tvoj mandát. Čo ti dala táto služba?
0: Na toto obdobie posledných 3 rokov vlastne som mal na starosti túto slovenskú misiu. Je to teda viazané na študenta, kým študuje, čiže nie je to ten full-time job, hej, že slovenská katolická misia v Ríme sa teda väčšinou zameriava na pútnikov, ktorí prichádzajú do Ríma, ktorí sa zastavia na tú nedeľnú svetú omšu. Čiže tá moja úloha tiež v tom bola táto, že tá nedeľná svetá omša a možno byť k dispozícii tým ľuďom, ktorí prichádzajú do Ríma. To pekné bolo napríklad aj stretnutie alebo také sprevádzanie s rozličnými študentami, ktorí prišli na toto obdobie na Erasmus, ktorí nejaký čas tu boli na štúdiách.
1: Ty vlastne budeš s nami spolupracovať aj naďalej, takže sa nelúčime, ale napriek tomu ti želáme úspešné pôsobenie. Môžeš prezradiť poslucháčom, že kde budeš, ako budeš pôsobiť?
0: Predbežne mám vybavené pôsobenie v Olomouci, teda na takú skúšobnú dobu. Mal by som tam niečo vyučovať na Palackého univerzite, ale je to tak raz do týždňa, pričom naďalej zostávam zameraný na tú slovenskú pastoráciu a tak by som povedal, že slovenskú biblickú pastoráciu, že veľmi rád budem pracovať v tejto oblasti na rozličných seminároch, katechézach. No a potom to, čo pán biskup tak uzná za vhodné, potrebné v rámci diecézy.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi a významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietskych gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
2: 20. časť má názov Žilina, uzdravenie a posledné svedectvo roky 1955 až 1966. Ako sme uviedli v predchádzajúcej časti, páter Javorka pricestoval do Československa 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu, niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. V Žiline sa o pátra Javorku staral brat Ján a netier Olga Révajová Javorková, Jánova dcéra. Okamžite podstúpil operáciu oboch očí v Bratislave. Operácie prebehli v roku 1955 a 1956. Po úspešnej operácii bol nadšený. Vidím výborne, môžem čítať aj malé písmená, povedal. Do diaľky mal 11 dioptrií, do blízka 14 dioptrií.
1: Páter Javorka bol v socialistickom Československu, kde boli rehole zakázané, od roku 1956 sledovaný tajnou políciou, štátnou bezpečnosťou. Je iróniou osudu, že bol na neho nasadený aj doktor Rudolf Šesták, bývalý jezuita a absolvent Rusika, ktorý podpísal spoluprácu so štátnou bezpečnosťou. Páter Vendelin vybavil Rudolfovi Šestákovi u kardinála Tisserána, aby mohol naraz študovať v Rusiku a aj medicínu.
2: Napriek tomu si páter Vendelin začal opäť budovať rozsiahlu knižnicu kníh o teológii, histórii, prírodných vedách, najmä astronómii a filozofii v 6 jazykoch. Táto knižnica upútala pozornosť tajnej polície. Keď mu ju dočasne skonfiškovali, páter Javorka ich zahambil. Počas svojho života som prešiel veľkú časť sveta, ale takú hanbu, ako mi pripravili moji doma, som nikde nezažil. Denne sa modlil za to, aby mu prozreteľnosť poslala do cesty ľudí, ktorým by mohol pomôcť. Tiež za schopnosť vedieť svojou radou na nich vplývať.
1: Jeho posledné roky boli naplnené hlbokou spiritualitou. Vstával o 5:30 ráno, upratal si izbu, slávil súkromnú omšu. Často navštevoval chorých. Z Ruska si priniesol spomienky na priateľov z tábora. Bol v kontakte s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s ktorým si dlhé roky vymieňal listy plné náboženských odkazov a rád. Taktiež bol v písomnom kontakte s dnes už blahoslaveným litovským biskupom Teofiliusom Matulionisom. Bol si blízky s biskupom Jánom Vojtašákom, ktorého prepustili z väzenia a radili sa o oživovaní duchovného života. Ruskú liturgiu slúžil len zriedka, predovšetkým na Zelený štvrtok a Bielu sobotu.
2: V roku 1965 oslavil 50 rokov kňazstva. Vtedy dostal prvý a posledný krát povolenie verejne slúžiť svätú omšu. Na začiatku marca 1966 cítil, že sa blíži smrť. Srdce mu zlyhávalo a mal problémy s prostatou. Posledný deň na zemi bol prekvapivo jasný. Počúval správy z Vatikánskeho rozhlasu a vedel z pamäti recitovať príbeh o založení Ríma. Ešte deň predtým chcel písať patrovi Leonimu do Kanady, kde bol misionárom, aby mu poslal liek, aký dostával v Rusku. Zomrel 24. marca 1966, 5 minút po 11. večer, krátko pred príchodom sviatku zvestovania Panne Márii, deň, ktorý si sám predpovedal.
1: Rodina Pátra Javorku po smrti umyla jeho telo vínom a obliekla ho do ornátu. Naplnila jeho želanie na jednoduchý pohreb a drevený kríž a slúženie gregoriánskeho requiem, čiže 30 svätých omší. Javorková predpoveď dňa smrti bola v ruskej nábožnosti považovaná za dôkaz svetosti.
2: Dňa 1. novembra 1990 bol Vendelin Javorka administratívne plne rehabilitovaný a vyhlásený za nevinnú obeť stalinských represálií. Jeho život, neúnavná práca a utrpenie v gulagu zostávajú symbolom sily ducha, ktorý neváhal trpieť za ľudí rôznych národov, Ukrajincov, Rumunov, Rusov, Poliakov.
1: Príbeh Vendelina Javorku nám pripomína starú ruskú ikonu. Hoci je povrch tmavý, popraskaný a poškodený časom a skúškami, pod ním žiari rídze zlato neochvejnej viery.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Tmy nočné hmly a tie mravy.
2: Svet zmetkov hrôz a blúdený, už obloha má jas a vie, prichádza Kristus, ustúpte.
5: Trása závoj zemskej tmy, neoslnečný lúč prenikol a farbu veciam ponúkol, i úsmev svetla srdečný.
2: Tak nechaj nášho srdca tma, keď duch náš les už poznáva, keď preborí sa cez zlé hmly, nech sa ti Bože podvolí.
5: Ale teba, Kriste, chceme znať, úprimnou mysľou vyznávať, v slzách a piesňach si ťa ctiť a na veky ťa velebiť.
2: Čo farby falše zohyzdia, nech tvoje dary očistia, o Kriste svetlo blažený, tvár tvoja nech nás zasvieti.
5: Kriste, kráľ dobrý, láskavý, buď sláva tebe Otcovi i Duchu, ktorý bráni nás, teraz i večne v každý čas. Amen.
4: Obvesel, Pane, svojho sluhu, k tebe dvíham svoju dušu. Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslíš ma.
2: Lebo som biedný a chudobný,
5: ochraňuj ma, lebo som ti oddaný. Zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.
2: Zmiluj sa, Pane, nado mnou. Veď k tebe volám deň čo deň.
5: Obvesel, Pane, svojho sluhu. Veď k tebe dvíham svoju dušu.
2: Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý. A veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
5: Pane, počuj moju modlitbu. Všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.
2: V deň svojho slúženia volám k tebe. Lebo ty ma vyslyšíš.
5: Nie podobného tebe medzi Bohmi, Pane. Ani sa nevyrovná tvojim dielam.
2: Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe a budú sa ti kláňať, Pane. A tvoje meno oslavovať.
5: Lebo si veľký a robíš zázraky. Iba ty si Boh.
2: Ukáž mi, Pane, svoju cestu. A budem kráčať v tvojej pravde.
5: Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojim menom.
2: Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane Bože môj, a tvoje meno oslavovať na veky.
5: Veď si bol ku mne veľmi milostivý a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.
2: Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi žiahala na život. Nechceli ťa mať pred očami.
5: No ty, Pane, si bol milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný.
2: Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou, daj silu svojmu služobníkovi. Zachráň si na svojej služobnice.
5: Nech som dôkazom tvojej dobroty, aby moji nenávistníci s hanbou videli, že ty, Pane, si mi pomohol a že si ma potešil.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Obvesel, Pane, svojho sluhu, k tebe dvíham svoju dušu.
4: Blažený muž, ktorý kráča spravodlivo a hovorí pravdu. Počujte vy, ktorí ste ďaleko, čo som urobil.
2: A vy blízky poznajte moju silu.
5: Na Sione sa trasú hriešnici. Strach zachvátil bezbožných.
2: Kto z vás vydrží pri stravujúcom ohni? Kto z vás nesie večnú páravu?
5: Ten, kto kráča spravodlivo a hovorí pravdu.
2: Kto odmieta zisk zlúpeže a rukami sa bráni proti úplatku.
5: Kto si zapcháva uši, aby nepočul o krvi prelievaní a zatvára oči, aby zlo nevidel.
2: Ten bude bývať na výšinách. Jeho útočišťom bude skalný hrad.
5: Vždy bude mať chleba
1: i vody na dostač.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému,
5: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Blažený muž, ktorý kráča spravodlivo a hovorí pravdu.
4: Jasajte pred tvárou kráľa a pána. Spievajte pánovi pieseň novú,
2: lebo vykonal veci zázračné.
5: Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena.
2: Pán oznámil svoju spásu. Pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť.
5: Rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu.
2: Uzreli všetky končiny zeme. Spásu nášho Boha.
5: Na chválu Božiu jasaj celá zem. Plesajte, radujte sa a hrajte.
2: Hrajte pánovi na citare. Na citare a na harfe zunivej.
5: Zahlahol trúba poľníc. Jasajte pred tvárou kráľa a pána.
2: Zahuč more a všetko, čo ho naplňa. Zeme krúcha všetci, čo na ňom bývajú.
5: Tlieskajte rieky rukami, jasajte s nimi vrchy pred tvárou pánovou. Lebo prichádza súdiť zem.
2: Spravodlivo bude súdiť zeme kruh. A podľa práva národy.
5: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Jasajte pred tvárou kráľa a pána.
4: Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, pán vzal. Stalo sa, ako sa pánovi páčilo. Nech je zvelebené meno pánovo. Keď sme prijali dobré z Božej ruky, prečo by sme neprijali aj zlé? Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
5: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
4: Na Tvojej ceste dopraj mi života.
5: K svojej náuke.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Bože, nakloň mi srdce k svojej náuke.
4: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svätú zmluvu.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
2: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
6: ako ho pradávna hovoril
2: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
6: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
6: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
6: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
6: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
2: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
6: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Preukáž nám, Pane, milosrdenstvo a pamätaj na svoju svätú zmluvu.
7: Kristus si živí a opatruje cirkev, za ktorú vydal seba samého. Preto ho pokorne prosme.
4: Pane, zhliadni na svoju cirkev.
5: Pane, zhliadni na svoju cirkev.
4: Buď zvelebený pastier svojej cirkvi, že nám dnes dávaš svetlo a život. Daj, aby sme ti boli vždy vďační za také vzácne dary.
5: Pane, zhliadni na svoju cirkev.
4: Milostivo zhliadni na svoj ľud, ktorý si zhromaždil vo svojom mene aby nezahynul nik z tých, ktorých ti dal Otec.
5: Pane, zjavi na svoju cirkev.
4: Veď svoju cirkev po ceste svojich príkazov a Duch Svätý nech ju upevňuje vo vernosti k Tebe.
5: Pane, zjavi na svoju cirkev.
4: Oživuj svoju cirkev pri stole Tvojho slova a Tvojho chleba, aby ťa v sile tohoto pokrmu radosne nasledovala.
5: Pane, zjavi na svoju cirkev.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Bože, láskavo vlej do našej mysle svoje svetlo, aby sme Ti boli oddaní celým svojim životom, veď si nás stvoril svojou múdrosťou a riadiš nás svojou prozreteľnosťou. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
8: Amen.
9: Pán s Vami,
5: i s Duchom Tvojim,
9: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
5: Amen.
9: Iďte v mene Božom.
5: Bohu vďaka.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
3: Dlh Slovenska bude klesať pomalšie, než vláda pôvodne sľubovala. Maďarský premiér rokoval u kardinála o návšteve pápeža Leva 14. Dobré ráno, bolo 6 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Dlh Slovenska bude klesať pomalšie, než vláda pôvodne sľubovala. Vyplýva to z výročnej správy o pokroku Slovenska, o ktorej poslanci v parlamente diskutovali včera takmer 6 hodín. Ministerstvo financií pod vedením Ladislava Kamenického v dokumente pre Európsku komisiu priznáva, že deficit verejných financií sa v najbližších rokoch udrží nad 4% HDP. Rezort to zdôvodňuje horším vývojom v zahraničí, geopolitickou neistotou aj politickým cyklom. Opozícia správu ostro skritizovala a namiesto pokroku hovorí o úpadku krajiny. Rokovanie Národnej rady pokračuje aj dnes ráno. Na programe je napríklad debata o štátnom záverečnom účte za minulý rok. Prezident Peter Pellegrini zajtra nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl. Nasledujúcich 14 dní strávi vo vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch. Hlava štátu, ktorá je zároveň hlavným veliteľom ozbrojených síl, čaká intenzívny program zameraný na taktickú a streleckú prípravu, zdravotnícky výcvik a záverečné cvičenie na prežitie. Levická nemocnica prešla komplexnou rekonštrukciou. Stavebné práce prebiehali za plnej prevádzky. Investícia v celkovej hodnote 75 miliónov eur premenila jedno z najväčších zdravotníckych zariadení v Nitrianskom kraji na modernú nemocnicu monoblokového typu. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
5: Nemocnica v Leviciach je jedna z najväčších v celom Nitrianskom samosprávnom kraji a pracuje v nej viac ako 600 zamestnancov, to znamená automaticky sa stáva aj mimoriadne významným zamestnávateľom nie len pre Levice, ale aj pre širšie okolie.
3: Projekt bol financovaný z plánu obnovy sumou presahujúcou 56 miliónov eur. Zvyšok dofinancoval súkromný investor. Pacienti majú k dispozícii nové operačné sály, modernizovaný urgentný príjem, zrekonštruované ambulancie a vyše 250 lôžok. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove má trestnú dohru. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Vyšetrovatelia už na stavenisku vykonali obhliadku miesta činu. Projekt sprevádzajú problémy od jary, kedy ministerstvo obrany pre pochybnosti o kvalite nosných konštrukcií pozastavilo práce a rozviazalo zmluvu s pôvodným zhotoviteľom. Rezort pod vedením Roberta Kaliňáka medzitým našiel pre prvú fázu nové firmy, no opozícia postup vlády pri tejto strategickej investícii dlhodobo kritizuje. Český prezident Peter Pavel ostro skritizoval vládny zámer na zmenu financovania tamojších verejnoprávnych médií. Reagoval tak na krok kabinetu Andreja Babiša, ktorý schválil novelu zákona, v dôsledku ktorej by mala Česká televízia prísť približne o 1 miliardu korún a Český rozhlas asi o 350 miliónov. Hlava štátu zdôraznila, že doterajší systém koncesionárskych poplatkov fungoval a kabinet nepredložil žiadne analýzy ani zdôvodnenia, prečo chce zabehnutý model bleskovo meniť. Ostrihomsko-budapeštianský arcibiskup maďarský prímas kardinál Péter Erdo prijal v budapeštianskom primaciálnom paláci predsedu maďarskej vlády Pétera Maďara. Hlavným bodom ich spoločného rozhovoru bola koordinácia a príprava nadchádzajúcej oficiálnej návštevy maďarského premiéra vo Vatikáne. V rámci nej sa osobne stretne s pápežom Levom XIV. Slovenská atletka Ema Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave v novom národnom rekorde 50,59 sekundy. Svoj vlanejšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru tak vylepšila o 17 stotín.
6: Po dlhé dobe hladká 400, bola to cítiť, že to nemám vybehané v nohách. A hlavne v závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na prekážkach. No ale tak je z toho národný následný rekord, čo ma teší. Možno by som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako vravím, bola to jedna jediná štúďka po dlhej dobe, takže asi môžem byť spokojná.
3: Z víťazstva sa tešila domáca Češka Lourdes Gloria Manuelová časom 49,74 sekundy.
4: Počasie.
3: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teplota 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bude bezvetrie alebo len slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: V kolóne si už počkáte asi 25 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Radary vás zmerajú v Bratislave na Pražskej smerom do centra a za Pernekom smerom na Malacky, na výjazde z Podvysokej smerom na Turzovku, na výjazde z Turčianskych Teplíc smerom na Martin, na výjazde do Zvolena smerom z Krupiny a na výjazde do Humeného smerom zo Sniny. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Pekné stredajšie ráno, milí poslucháči. 6 minút po 6. vás z Banskej Bystrice na celé Slovensko pozdravuje moderátor Jozef Pikula. Dnes máme v kalendári 17. jún. Je to dnes 169. deň roka 2026. Tak verím, že bude pre vás pohodový a že ho spoločne naštartujeme v tých nasledujúcich hodinách až do 11. množstvom zaujímavých tém, ktoré spolu otvoríme, a verím, že aj čo najviac z vás sa zapojí do dnešnej rannej témy, o ktorej bude reč už o chvíľu v tejto hodine. Zostaňte s nami, prajem vám požehnané ráno.

0: Newsboys a ich Forever Rain otvorilo stredajšiu Lumenádu 17. júna. Je s vami Jozef Pikula.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: No a verím, že ten váš 17. jún bude plný iba samých pozitívnych vecí a radostných udalostí a verím, že tak trošku k tomu a k tej pohode prispiejeme aj my s našim vysielaním dnes takto 17. júna, keď máme aj Svetový deň boja proti rozširovaniu púští a sucha. No a čo vás čaká v našom vysielaní? Ja si myslím, že to bude množstvo zaujímavých tém, ako tak pozerám do nášho programu, čo všetko moji kolegovia na ten dnešný deň pripravili. Lumenáda tu bude až do 11. hodiny, čaká nás už tradične ranná téma, potom aj historický kalendár po 7. potom aj rubrika kalendár prírody či počasie s meteorologom Petrom Jurčovičom o 8. hodine 30. minúte. Vás potom pozvem do katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici na svätú omšu. Celebruje dôstojný pán Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála, káže Pavol Jurčaga, šéfredaktor Rádia Lumen. Potom nás tradične bude čakať aj čo nového v Lumene po 10. Potom aj rubrika Svetlo sveta či tradičná sonda do života cirkvi. Po 11. už bude pripravený dnešný rozhovor týždňa. Teší sa na vás kolegyňa Jana Ondrejková. Dnes navštívime špirituála kňazského seminára v Spišskej kapitule otca Ľubomíra Vojtašáka. Ten bude hovoriť o 25 rokoch kňazstva i sprevádzaní bohoslovcov. O 12. modlitba Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie, o 12.10 potom hudobný aperitív, o 12.30 pozývam počúvať Bibliu za rok, projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026. No a o 13. už štartuje naše popoludnejšie vysielanie, naše Lumenfo spolu s Janou Ondrejkovou. Budeme tradične hovoriť aj o peniazoch, či nebudú chýbať ani zdravotnícke témy. To všetko dnes popoludní do 17. Potom hudobná bodka s Dianou. 17. hodina 30. minúta patrí infolumenu s Alžbetou Paulíkovou. O 18. potom svätá omša z kostola svätého Jakuba v Trnave. Tu bude celebrovať dôstojný pán Robert Kiš, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Večer o 20. rozprávka na dobrú noc pre najmenších. Dnes si spolu prečítame príbeh o zajačikovi Mojkáčikovi s názvom Prečo sa hneváme. O 20.10 už priestor pre odborníka na linke s Adrianou Borgulovou, dnes na tému prírodná, vegánska, rastlinná, bio či organická. Výhody a nevýhody.

0: Jana Krištof Lehocká s piesňou Viem. No, ja viem, aká je dnešná ranná téma a bude sa týkať sociálnych sietí.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Totiž Veľká Británia plánuje zaviesť zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. Cieľom opatrenia, ktoré má platiť od budúceho roka, je lepšie chrániť deti pred škodlivým obsahom a negatívnymi vplyvmi online prostredia. Hoci väčšina respondentov v prieskume zákaz podporila, kritici upozorňujú na otázky spojené s jeho vymáhaním a obavy, že mladí používatelia si môžu nájsť alternatívne cesty, ako obmedzenia odísť. Táto téma je aktuálna tento týždeň aj u nás. Kým opozičné KDH už do parlamentu tieto opatrenia predložilo, koaličný Hlas SD túto tému otvoril v útorok. A tak sa vás dnes v rannej téme pýtam, mal by sa zaviesť zákaz sociálnych sietí napríklad pre deti do 16 rokov aj na Slovensku? A kontrolujete, čo vaše deti či vnúčatá robia na sociálnych sieťach? Napíšte mi to do dnešnej rannej témy. tema@lumen.sk, SMS-ky alebo WhatsApp, správy či hlasovky na 0911 913

933 alebo zanechajte aj komentár na facebookovej stránke Rádia Lumen, či by sa mal zaviesť zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov aj na Slovensku a či kontrolujete, čo vaše deti robia na sociálnych sieťach, sa vás dnes pýtam a niekomu z vás na konci Lumen Rádia odovzdám knihu Ruka v ruke s Ježišom od Eliasa Velu.

0: len praletí. Igor Týmko a skupina No Name s piesňou Čím to je nám spievali na Lumene. Je 6 hodín 23 minút. To, čo prinesie ten dnešný deň, to vám prezradíme trochu neskôr, ale čo priniesol 17. jún v minulosti, to si prezradíme v nasledujúcich minútach.
1: Historický kalendár.
0: 17. jún so sebou v minulosti priniesol aj tieto udalosti. 17. júna v roku 676 zomrel pápež Adeodat II. Jeho hrob sa nachádza v bazilike svätého Petra v Ríme. V roku 1603 sa narodil taliansky svetec Jozef Kupertínsky, jedna z najpodivuhodnejších postáv katolíckeho mysticizmu. Pre jeho údajnú levitáciu vo viac ako 100 prípadoch ho zvyknú nazývať aj lietajúci mních. Pred 180 rokmi, teda 17. júna v roku 1846, zomrel francúzsky mím českého pôvodu a známy predstaviteľ Pierrota Jean-Baptiste Gaspard de Bourreau vlastným menom Jan Kašpar Dvořák. V roku 1897 zomrel nemecký katolícky kňaz a prírodný liečiteľ Sebastian Kneipp, zakladateľ hydroterapie, teda vodoliečby. 17. júna pred 75 rokmi, teda v roku 1950, americký chirurg Richard Lawler uskutočnil prvú úspešnú transplantáciu obličky. 17. júna, už sa presúvame do tej bližšej minulosti, v roku 1991 parlament v Juhoafrickej republike zrušil posledný segregačný zákon o registrácii, ktorý delil obyvateľstvo podľa farby pleti. No a napokon, pred 25 rokmi, teda v roku 2001, 17. júna, sa v Ríme začalo medzinárodné stretnutie katolíckych gynekológov s názvom Budúcnosť pôrodníctva a gynekológie. Osobitne katolícke univerzity a nemocnice sú podľa stretnutia povolané k tomu, aby nasledovali učenie katolíckej cirkvi vo všetkých aspektoch pôrodníckej a gynekologickej praxe. Tak aj tieto udalosti sa spájajú s dátumom 17. jún. My už o chvíľu ponúkneme aj dnešné ranné zamyslenie. Ešte predtým však zahrám Maťo Ďurinda pesničku Mám rozprávkový dom.

O pár sekúnd bude 6:30, počúvate Rádio Lumen, no a vďaka dnešnému rannému zamysleniu mám rozhodne chuť v tejto chvíli na dve veci. Dať si čerešne, čiže musím si ich ísť niekde zohnať, tak to o 6:30 to bude asi trošku náročnejšie. A hlavne chcem si vypočuť opäť pieseň Čerešne od legendárnej Hany Hegerovej. Veď posúďte sami.

Čo vám ako prvé príde na um, keď sa povie slovko čerešne? Možno Hana Hegerová a jej nezabudnutelný hit s čerešňami pod blúzkou. Iní si spomenú na zafúľané trička po vojne s čerešňovými kôstkami. Alebo na susedov strom, na ktorom rástli tie najlepšie čerešne a zažilo sa pri ňom aj najviac napätia a dobrodružstiev. Mne na um príde aj upozornenie od babky, aby som čerešne nezapíjal vodou. Inak vraj nepríjemné zažívacie problémy nie sú ďaleko. Prečo som si na ne spomenul? Vďaka Laure. Presnejšie povedané, vďaka jej mamke, ktorá jej pred pár dňami pribalila do desiatovej dózy niekoľko čerešní. Ešte pred zvonením som vošiel do triedy k druhákom. Bolo tam akosi rušno. Pri jednom stole stáli skoro všetky dievčatá a niečo si nadšene posúvali z ruky do ruky. Toto daj mne a toto si zoberiem ja, ozývalo sa z každej strany. Čo si tu delíte? Opýtal som sa. Čerešne, odpovedali chlapci skoro zborovo. Nie, nie, žiadne čerešne, opravili ich dievčatá. Náušnice, pozrite. A naozaj, z Laurinej dózy si postupne povyberali čerešne na stopkách a zavesili si ich na uši. Páčia sa vám? Krásne dozreté, síto červené plody sa kolísali na ich tváričkách. A spolu s nimi aj detská radosť. V tej chvíli som si uvedomil, že deti majú dar, ktorý my dospelí niekedy strácame. Vidia totiž viac a mnohokrát krajšie. Možno je dobré aj dnes pozrieť sa na svet ich očami. Nevidieť iba to, čo veci sú, ale aj to, čím sa môžu stať a čo všetko v sebe skrývajú. To krásne potom možno objavíme nielen na tvári, ale aj tam, kde by sme ho predtým vôbec nehľadali.

Vypočuli ste si dnešné ranné zamyslenie z pera autora Jozefa Kozáka. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Teraz je 6 hodín 33 minút.

kráľa nevyrovnaný. Ľudia sa často

0: Sima Magušinová a jej kone, 6 hodín 37 minút. A tak pripojme pohľad aj na to, čo ešte len prinesie streda 17. jún roku 2026 a čo všetko bude sledovať dnes aj naša redakcia spravodajstva. Do štúdia už prišla opäť aj Monika Majerová. Monika, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak ja som si pripravila tieto témy. Prezident Peter Pellegrini dnes vymenuje nových slovenských veľvyslancov. Má pritom ísť o jeho posledné vymenúvanie diplomatov v období pred letom. Vláda bude rokovať o zmluve k programu SAFE či o správach o priemyselných parkoch. Poslancom Národnej rady zasa čaká diskusia k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za minulý rok, ktorý má odôvodniť minister financií Ladislav Kamenický. V Košiciach sa dnes koná stretnutie Národného synodálneho tímu. Ministri obrany Nemecka a Poľska podpíšu novú bilaterálnu dohodu o obrane. Dnešný termín bol vybraný zámerne, keďže pripadá na 35. výročie podpísania zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci z roku 1991. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán bude mať tlačovú konferenciu pred rokovaním politickej skupiny Patrioti pre Európu v Európskom parlamente. Pôjde pritom o jeho prvú cestu do Bruselu od aprílových parlamentných volieb v Maďarsku, v ktorých jeho strana Fides utrpela porážku. V Ríme sa dnes stretávajú ministri vnútra a migrácie Talianska, Grécka, Cypru a Malty. Cieľom je skoordinovať kroky proti možnej migračnej kríze v oblasti Stredozemného mora. No a japonský cisársky pár dnes navštíví Holandsko.
0: Vidíte, koľko tém budeme dnes sledovať takto v stredu 17. júna, tak verím, že aj ten váš deň bude plný samých zaujímavých udalostí. Teraz je 6 hodín 39 minút.

0: Andrej a priatelia z hĺbky Šera, 6 hodín 43 minút. No a spomínal som mojich kolegov, ktorí pripravujú veľké množstvo zaujímavých tém do nášho vysielania. No a aké ďalšie zaujímavé relácie sme si do tých nasledujúcich dní pre vás pripravili, dozviete sa.
1: Rozhovor týždňa.
2: Spirituál kňazského seminára v Spišskej Kapitule Ľubomír Vojtašák si pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Už ako malý chlapec cítil volanie Pána a chcel byť pri ňom bližšie.
3: Čím je človek starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomujem svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého zúfalstva z toho, ale z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života, a že naozaj toho Pána potrebujem.
2: Viac povie dnes predpoludním po 11. hodine.
4: V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
5: Tento Klement Šeptický bol gróf z grófskeho rodu. Bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
4: Klement Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
7: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý, a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
2: Kostol navštívime v piatok o 4:30 a vystúpime aj do veže.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.
8: Z rúk banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Mariána Chovanca príjmu kňazské svetenie dvaja diakoni banskobystrickej diecézy. Stane sa tak vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici už túto sobotu o 10. hodine. Rádio Lumen vám túto kňazskú vysviacku sprostredkuje v priamom prenose.

Za celý ten čas, čo Sting spieval túto pieseň All This Time, alebo teda za celý tento čas, tak ja som sa zamýšľal vlastne aj nad tou dnešnou rannou témou. Chodia mi reakcie, teším sa, ako si ich spoločne prečítame už po 7 a pozývam vás zapojiť sa. No a teraz takto 9 minút pred 7, poďme nazrieť aj do cirkevných kalendárov, dnešné životopisy svetcov v rímskokatolíckom a gréckokatolíckom cirkevnom kalendári pripravili a prečítajú náboženský redaktor otec Jan Krupa a náboženský redaktor otec Jan Sabol.

Svätý Nikander a Marcián boli pravdepodobne bratia. Pôsobili ako vojaci cisárskej armády. Pochádzali zrejme z Durostorumu v Bulharsku. Boli konvertitmi na kresťanstvo z pohanstva. Mučenickú smrť podstúpili za vlády rímskeho cisára Diokleciána okolo roku 303. Spolu s nimi usmrtili aj Nikandrovú manželku Dáriu.

Grécko-katolícka cirkev si dnes pripomína mučeníkov Manuela, Sabela a Izmaela. Manuel, Sabela a Izmael sú traja bratia a svätci z Konštantínopolu, kde sa nachádzajú ich relikvie a odkiaľ pochádza ich kult. Podľa legendy boli vyslancami Perzie u cisára Juliána Odpadlíka a mali za cieľ dohodnúť s ním mier. Keď sa odmietli zúčastniť Chalcedóne na pohanskom kulte cisára, zatkli ich, mučili a sťali. Zomreli v roku 362. O rozšírení úcty k ním aj na západe svedčí rímske martyrológium, ktoré ich spomína dnešný deň.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
3: Pardon, prepáčte. S dovolením.
4: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
2: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
4: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
2: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
5: Prezident dnes vymenuje nových slovenských veľvyslancov. Ruské útoky zasiahli mestá na východe a juhovýchode Ukrajiny. Dobré ráno, je 7 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Hlava štátu Peter Pellegrini dnes vymenuje nových slovenských veľvyslancov. Má ísť o jeho posledné vymenúvanie diplomatov v predletnom období.
7: Do môjho odchodu na ďalšie pokračovanie vojenského výcviku a vzhľadom na ďalšie zahraničné služobné cesty na summit v Ankare do Azerbajdžanu v júli, naposledy v tomto predletnom období priamo v paláci oficiálne, tak ako každého jedného.
5: Dnešné menovanie prichádza po tom, čo parlamentné výbory začiatkom júna prerokovali nominácie poslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského na veľvyslanecké posty. Tieto mená však vyvolali vlnu kritiky zo strany opozície, ktorá ich označila za politické obchody. Ministerstvo obrany pod vedením Roberta Kaliňáka a fínska zbrojárska spoločnosť Patria podpísali aktualizáciu dohody o nákupe 76 bojových obrnených vozidiel z roku 2022. Revidovaná zmluva prináša nový harmonogram dodávok. Podľa fínskeho výrobcu sa podarilo dosiahnuť vyvážené podmienky pre obe strany, čo zároveň posilní zapojenie domáceho obraného priemyslu a dlhodobú bezpečnosť dodávok pre slovenské ozbrojené sily. Národná banka Slovenska podáva pomocnú ruku zdravotne znevýhodneným ľuďom, ktorí sa stávajú čoraz častejším terčom finančných podvodníkov. Banka pre nich pripravila špeciálne brožúry a letáky. Tie sú prispôsobené pre ľudí s mentálnym postihnutím, nepočujúcich, ale aj pre nevidiacich, pre ktorých vznikla verzia v Brajlovom písme. Katarína Martincová z organizácie Vstúpte.
8: Tak pre nás, ako pre zariadenie sociálnych služieb, je to vlastne nápomocná taká, ako keby taký medzičlánok, pretože, ako som už hovorila, je dôležité, aby to naši prijímatelia, ľudia s mentálnym postihnutím, mali potom ešte ako keby odprezentované nejakým príkladom, nejakým zhrnutím, aby teda neúplne každý má ten intelekt taký dobrý. Niektorí sú takí, že si to prečítajú a pochopia, a niektorí teda potrebujú to, ten doprovod ešte k tomu, ešte potrebujú teda si to pozrieť. A je veľmi dobré, že je to zhrnuté všetko vlastne v jednom materiáli.
5: Materiály s názvami Pozor na online priateľstva a Stop podvodom sa zameriavajú najmä na tzv. Romantické podvody. Práve pri nich útočníci zneužívajú dôverčivosť a osamelosť ľudí. Informácie sú písané s jednodušeným jazykom s množstvom obrázkov, videí a QR kódov. Ruské útoky zasiahli včera večer mestá na východe a juhovýchode Ukrajiny a vyžiadali si najmenej 4 životy. Kým v meste Sloviansk v Donetskej oblasti zahynuli pri bombových útokoch 3 ľudia, v juhovýchodnom Záporoží si vlna dronových útokov vyžiadala jednu obeť a 7 zranených. Podľa gubernátora Záporožskej oblasti útoky spôsobili aj požiare v obytnom dome či nákupnom centre a poškodili vzdelávaciu inštitúciu. V Lamanšskom prielive došlo k incidentu medzi ruským námorníctvom a britskou civilnou jachtou. Posádka ruskej vojenskej fregaty admirál Grigorovič mala vypáliť varovné výstrely po tom, čo sa k nej priblížilo menšie britské plavidlo. Udalosť, ktorá sa zaobišla bez zranení, momentálne vyšetruje britské ministerstvo obrany. Britský premiér Keir Starmer potvrdil rázny postup Londýna pri ochrane bezpečnosti a kontrole podozrivých plavidiel. Ekologická kríza nie je iba izolovaným problémom, ale príznakom hlbšej sociálno-ekonomickej krízy súčasnosti. Účastníkom Rakúskeho svetového samitu vo Viedni to vo svojom videoposolstve odkázal pápež Lev XIV. Zároveň vyzval svetových lídrov na prekonanie strachu zo zmeny kurzu či straty moci. Prestížne medzinárodné podujatie s tohto ročným motom Sme nezastaviteľní organizuje iniciatíva, ktorú založil známy herec a politik Arnold Schwarzenegger s cieľom zintenzívniť boj proti znečisteniu planéty. Futbalisti Francúzska zvíťazili v úvodnom zápase I skupiny na majstrovstvách sveta nad Senegalom 3-1. Futbalisti Norska zvíťazili nad Irakom 4-1 a Argentína si poradila s Alžírskom 3-0.
6: Počasie.
5: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teplota 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
5: V kolónach si už počkáte zhruba 10 minút. Na vjazde do Bratislavy zostupaví po D2, na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc aj pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova. 45 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a štvrť hodinku si postojíte v Košiciach Krásnej smerom do centra. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, na vjazde z Čaklova do Vranova nad Topľou a na vjazde zo Strážskeho na Brekov. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Zakázať či nezakázať deťom a mladistvým sociálne siete? To sa dnes pýtam v rámci našej rannej témy, totiž Veľká Británia plánuje zaviesť zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. No a táto téma je tento týždeň aktuálna aj u nás, tak sa zapojte, napíšte mi vaše reakcie, prečítam už o niekoľko minút, no a k tomu sa napríklad pôjdeme pozrieť aj do Sečoviec, kde sprevádzali farský deň grécko-katolíckej farnosti. Práve v tejto obci radosť zo stretnutia, budovanie vzťahov aj miestneho spoločenstva. To všetko v tejto hodine Lumenády s Jozefom Pikulom.

0: Ikony to a zachráni nás láska. 10 minút po 7 vám z Lumenu prajeme aj naďalej krásne ráno.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Začíname spolu ďalšiu hodinu stredajšej Lumenády. Pri mikrofóne je moderátor Jozef Pikula. No a ideme aj na dnešnú rannú tému. Veľká Británia plánuje zaviesť zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. Cieľom opatrenia, ktoré má platiť od budúceho roka, je lepšie chrániť deti pred škodlivým obsahom a negatívnymi vplyvmi online prostredia. Hoci väčšina respondentov v prieskume zákaz podporila, kritici upozorňujú na otázky spojené s jeho vymáhaním a obavy, že mladí používatelia si môžu nájsť alternatívne cesty, ako obmedzenia obísť. No a táto téma je aktuálna tento týždeň aj u nás. Kým opozičné KDH už do parlamentu opatrenia predložilo, koaličný Hlas SD túto tému otvoril v útorok. No a tak sa vás v dnešnej rannej téme pýtam, mal by sa zaviesť zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov aj na Slovensku, alebo možno v nejakej inej forme? Kontrolujete, čo vaše deti robia na sociálnych sieťach? Zapojte sa, tu sú naše kontakty.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Poslucháčka Jarmila z Bratislavy napísala, používanie mobilu a sociálnych sietí je medicínsky dokázané, že je závislosťou sily drogy. Sú tam aj príspevky o škodlivosti používania, ktorá má práve silu drogy. Severské štáty, Austrália aj Francúzsko už zákaz uzákonili a ak chceme ochrániť duševné zdravie detí, treba to urobiť aj u nás. Podobný názor má aj Katka z Hozelca, tá píše, že určite áno, prestali by po ulici chodiť chodiace mobily a tablety. Lenže musela by byť zabezpečená istota bezpečia dieťaťa a preto im môžu napríklad poslúžiť hovoriace hodinky, ktoré sa dajú nastaviť na jeden kontakt s rodičom a druhý so záchrankou v prípade nebezpečia. V našej rodine majú deti obmedzený prístup k mobilom a cez víkend sa už automaticky uzamknú a detičky sa nebránia. Zvykli si a funguje to. Ďakujem aj za tento názor. Ešte pozerám takisto aj na náš Facebook. Tam napísala posluchačka Anka, pochválený bude Ježiš Kristus. Áno, určite by sa mal zaviesť zákaz mladistvím na sociálnych sieťach. Veľa detí je závislých na internete, hrách a telefóne. V našom detstve v 80. rokoch sme trávili svoj voľný čas vonku s kamarátmi a teraz skoro všetky deti sú vnútri za počítačom. Už spolu deti komunikujú len cez sociálne siete, ale nielen deti, aj dospelí. Kam to speje dnešná doba? Požehnaný deň, ďakujeme pekne aj Anke za názor. Vy ostatní sa určite zapojte tiež. Napíšte mi do dnešnej rannej témy, či by sa mal zaviesť zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov aj na Slovensku a či kontrolujete, čo robia vaše deti na sociálnych sieťach. No a na konci Lumenády jednému z vás pošleme knižku Ruka v ruke s Ježišom od Eliasa Velu.

0: Norah Jones a pieseň Sunrise sme vám hrali z Rádia Lumen, teraz je 7 hodín 16 minút. Uplynulý víkend zorganizovala grécko-katolícka farnosť v Sečovciach Farský deň. Určený bol nielen pre mladé generácie, ale zišli sa na ňom aj starší veriaci a rodiny s deťmi. Za živou farnosťou stoja nielen duchovní, ale aj mnohí dobrovoľníci, ktorí venujú svoj čas a energiu službe druhým. Práve ich nasadenie sa naplno prejavilo počas organizovania tohto podujatia. Na mieste nahrávala Martina Mištaničová.
1: Farský deň v Sečovciach nebolo len príležitosťou na spoločné stretnutie, ale aj na budovanie vzťahov a upevňovanie cirkevného spoločenstva. Práve tento rozmer podujatia bol jednou z hlavných motivácií jeho organizátorov. Pokračuje protoprezbyter, dekan a farár grécko-katolíckej farnosti v Sečovciach, otec Michal Krajňák.
2: Sme chceli aj mimo liturgického života vytvoriť priestor na to, aby ľudia sa spolu stretli, aby sa spoločne spoznávali. Ja si myslím, že tou síľou toho spoločenstva je práve vzťah založený na úprimnom priateľstve, na tom spoznávaní sa a čím vlastne ja žijem, je vlastne tá dobrota toho vzťahu, toho človeka. Lebo až keď sa môžeme spoznať, až vtedy vieme, aký sme, až vtedy sa otvárame jeden druhému a môžeme mu otvoriť svoje srdce, ponúknuť seba samého.
1: O dobrú náladu sa postarali miestni seniori s pevmi a hrou na harmonikách. Najmenších potešil skákací hrad, trampolína, maľovanie na tvár, či loptové hry a nechybalo ani chutné občerstvenie, vrátanie tradičného guláša. Medzi účastníkmi bol aj Max Krajňák. Po ňom svoje dojmy z podujatia pridáva Patrik Slivka, ktorý prišiel spolu so svojou rodinou.
3: Z dnešného dňa ma teší najviac, že koľko ľudí tu naozaj prišlo. A z toho sa veľmi teším, že vlastne tá farnosť žije, šírime aj lásku, aj povedomie o Bohu medzi sebou.
4: Privedlo nás sem spoločenstvo veriacich, ktoré je v Sečovciach také rodinné. Je to dôležité hlavne kvôli tomu, lebo dnes žiaľ žijeme dobu, akú žijeme, celkovo internetovú, počítačovú, ľudia sa a hlavne po korone sa úplne uzavreli. Si myslím, veľmi dôležité sa zase spájať a hlavne my veriaci by sme sa mali spájať po celom svete.
1: Do prípravy farského dňa sa zapojili desiatky dobrovoľníkov. Aktívni sú však počas celého roka a významnou mierou sa podieľajú na živote farnosti. Patrí k nim aj veriaca pani Mária Šitláková. Po nej hovorí člen rady Miroslav Bukata, ktorý prezradil, čo ho k tejto službe motivuje.
5: Zapájam sa do činnosti spevackého zboru Kairos. Sú to modlitby matiek, ďalej sú to rôzne stretká, akcie, ktorých je požehnanie v našej farnosti a ktoré nás spájajú, združujú.
6: Ma to naplňa, že viem a chcem a dokážem priniesť čosi k tej farnosti v rámci seba samého, našej rodiny. Je to v podstate také celoživotné poslanie, vlastne od detstva sme boli v chráme.
1: Farský deň tak opäť potvrdil, že živé spoločenstvo sa buduje nielen pri modlitbe, ale aj pri spoločne strávených chvíľach.

0: Hope Gospel Singers and Band a pieseň Feel the Spirit sme si hrali na Lumene. Je 7 hodín 23 minút a tak prichádza čas aj na dnešný kalendár prírody. Príroda, terénne názvy, nárečie, čriepky ľudovej slovesnosti a zvykoslovia Liptovsko-Revúčanov zaznamenal prírodovedec Miroslav Saniga v publikácii Chotár pod čiernym kameňom. Čarokrásna záhrada Eden. Z nej nám teraz prečíta Alfred Svan.
1: Kalendár prírody.
2: Pľacatá ploská sa nápadne ponáša na obrovitánsku bábovku, ktorú kedysi dávno v prvohorách z poddajného geologického substrátu starostlivo vymiesil, do vzorového bochníka precízne vymodeloval a napokon aj bezchybne upiekol dajaký kulinársky obor z rozprávky podľa stvoriteľom predpísaného receptu. Niekomu by sa mohla zdať reálnejšia predstava, že tomuto na počiatku prvohôr možno nebotičnému, špicatému končiaru postupne znižovali trup nespočetné mohutné vlnobytia mora, vyvolané obrovitánskymi vrásneniami a následnými zemetraseniami, až z tohto dávnovekého mrakodrapu medzi veľkofatranskými vrchmi zostali ako pamiatka len široké základy. V minulosti, keď sa naši predkovia nemohli spoliehať na dlhodobé, viac menej presné predpovede počasia na základe monitoringu poveternostnej situácie družicami, ako je to dnes, zažili počas vykonávania poľnohospodárskych prác, najmä však pri sušení sena, všelijaké trampoty. Neraz im už celkom usušené zelené seno zalial dážď, čím vyšlo na zmar ich niekoľkodňové lopotenie na odľahlých vysokohorských lokalitách, kde už len namáhavý výstup strmými chodníčkami s ťažkým nákladom na chrbte i na prsiach, trvajúci aj vyše 2 hodín, stál niekdajších Liptovsko-Revúčanov mimoriadne veľa fyzických síl i duševného vypätia. Či sa im to páčilo, alebo už nie, ak sa pre nedostatok krmu na zimné obdobie nechceli podobrodky rozlúčiť so svojím statkom, ktorý predstavoval pre každú rodinu základnú obživu, museli sa pekne odznova pustiť do sušenia skrz naskrz premočeného sena. Niektoré leto sa však zadaždilo aj na niekoľko týždňov, najmä v období 40 dní po povestnej medardovej kvapke, 8. jún. Vtedy sa pokosená tráva dala len horko ťažko usušiť aspoň na drevených sušiakoch alebo mátohách. Stávali sa aj také prípady, že ešte neroztrasené riadky pokosenej trávy priklincoval dlhotrvajúci dážď k zemi a tráva v priebehu niekoľkých dní načisto zhnila. V takýchto planých rokoch museli potom gazdovia pod jeseň vykášať náhradné kosienky, a to až v najodľahlejších kútoch chotára, aby mali na zimu pre svoje statky dostatok akého takého krmu, ktorý mal však už len druhovo podradnejšiu travinobylinnú skladbu, obyčajne len psicu tuhú, a tým aj nižšiu nutričnú hodnotu i slabšiu liečivú silu. Práve na Ploskej sa liptovsko-revúckým hornianským gazdom stala jeden rok na sklonku leta kuriózna príhoda s tragikomickým scenárom. Keď už mali seno načisto usušené, len ho zhrabať a uložiť do kôp, pred blížiacou sa podvečernou búrkou sa strhol silný vietor. Mohutná krútňava rotovala po celom pľacatom vrchu Ploskej a brala so sebou chumáče sena ako nejaký gigantický vysávač. Hrabáčky a kostci sa len bezmocne so slzami v očiach a s otvorenými ústami odriekajúcimi nahlas i šepotom úprimné prosby k Bohu, aby pred blížiacou sa živelnou pohromou ochránil aspoň ich, prizerali na tento hrôzostrašný prírodný úkaz, o akom dovtedy ani len nechyrovali a neslýchali. Z vysokého čierneho búrkového mračna vysiaci obrovitánsky sivý vzdušný lievík s 20-metrovým okom pri zemi dokázal v priebehu niekoľkých minút dočista vyčesať seno z celého obrovitánskeho oblého kopca, ktorý by niekoľko desiatok ľudí zhrabávalo inak celý deň, baveru aj dva. Mohutný vetrisko hravo poroznášal desiatky tón sena po šírom okolí do vzdialenosti niekoľkých kilometrov. Ovešal ním kríky, stromy i skaly, ba i vrchovato pozaplňal úzke žľaby.
0: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Rozhodne verím, že teraz si už asi všetci spievate s Karolom Duchoňom. Tancujem s tebou rád, sme vám zahrali z Lumenu, je 7 hodín 32 minút. No uvidíme, či si budeme pospevovať v tých nasledujúcich hodinách, čo sa týka počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Tú aktuálnu situáciu pozorne sleduje meteorológ Peter Jurčovič. Dobré ráno.
2: Ďakujem, dobré ráno.
0: Tak do akého rána sme sa zobudili?
2: No, v prvom rade treba povedať, že do teplého, ale úplne slnečno nie je, a respektíve nie je všade. Je vidieť, že prichádza oblačnosť od západu, doteraz prichádzala viac menej kde od Škandinávie a teraz tu ide rovno od západu, od Atlantiku. A môžeme povedať, že sem tam sa tam vyskytujú už aj nejaké zrážky v západnej Európe, ale aj v Čechách. V Čechách už boli aj včera, ale niečo z toho sa ujde aj nám. Ale teraz ráno je to ešte asi väčšinou bez zrážok. Podľa mňa ráno o 7 hodine Žilina hlásila takmer 16 stupňov, aj tam polooblačno, bez vetrie. Takže také celkom pokojné ráno. Poprad 14 stupňov, na východe je to väčšinou od 14 v Prešove až do 18 v Trebišove. No, zdá sa, že ako keby tam bolo najteplejšie, ale najteplejšie je predsa len na západnom Slovensku. V Podunajskej nížine máme tiež tak polooblačno, oblačno, ale už tu bola aj prehánka, aj v Bratislave. Je vidieť na snímkach z radaru aj z Družice, že taká mohutnejšia oblačnosť, také jednotlivé kusy oblačnosti prechádzajú. Takže sem tam pri nich môže aj sprchnúť, takže tak to bolo aj v Bratislave ešte možno pred hodinou. 19 stupňov, Hurbanovo takmer 20, ale ešte to bolo pod 20-tkou. Ale Nitra je zaujímavá, Nitra už o 7 hodine 20,2 stupňa. No ono to už, nedá sa povedať, že by to bola ako tropická noc, pretože ako náhle vyšlo slnko, tak hneď začala teplota stúpať, takže preto už máme už možno o 2-3 stupne viac, ako boli nočné minima. No a ešte by sme mohli spomenúť treba z Banskú Bystricu 15 stupňov slabý vietor, no, a na horách je to tiež také, dá sa povedať, že teplé počasie, Chopok má plus 5, ale fúka tam taký dosť nepríjemný severozápadný vietor 8 metrov za sekundu. No, Lomnický štít, ten má plus 1 stupeň a ešte trošku silnejší vietor. Čím chcem povedať, že naozaj pokračuje a bude pokračovať aj v ďalších dňoch prílev teplého a vlhkého vzduchu od západu, juhozápadu. Netvrdím, že to bude až od Španielska, to asi nie, pretože v Španielsku majú až 39 stupňov, ale bude zo dňa na deň teplejšie a teplejšie.
0: Tak si poďme povedať, ako to v tých nasledujúcich dňoch bude potom vyzerať.
2: Tak ešte sa vrátim ku včerajšku, že sme mali najvyššiu teplotu, samozrejme v Podunajskej nížine, bolo to vyše 27 stupňov a dnes predpokladám, že by to už mohlo ísť aj na 30-ku. Samozrejme juh, juhozápad, Slovenska, sever bude možno o 10 stupňov menej. A v celku pekne, ale ten sever bude mať stále viac oblakov, lebo ešte stále tam niekde na severe, severovýchode je tlaková níža, prichádza nielen teplý, ale aj vlhký vzduch, takže treba rátať s tým, že práve hlavne Žilinský a Prešovský kraj bude mať cez deň aj prehánky, prípadne možno aj nejaká tá búrka. No a ako som povedal, na juhu ideme do 30-ky, vo štvrtok už by to mohlo byť aj krajšie počasie, táto frontálna oblačnosť odíde, takže by malo byť väčšinou pekne, slnečno, na severe oblačno, ale už len ojedinele nejaká prehánka, ale dôležité sú teploty, tak už by to mohlo byť vo štvrtok až do takých 32 stupňov, v piatok už aj 33, 34 a stále v celku krásne slnečné, ale veľmi teplé počasie. A aj v piatok, sobotu, nedeľu bude niečo podobné, možno ešte aj viac ako 34, 35 uvidíme. Ale treba rátať aj s tým, že sa môžu vyskytnúť búrky. No a stále to platí viac menej pre severnú časť Slovenska, na juhu pravdepodobne nič, zostane horúco, sucho, teplo, no. Takže máme sa na čo tešiť.
0: Ďakujeme pekne za predpoveď, no a ešte si pridajme aj nejaké tie zaujímavosti dnes, 17. júna.
2: Tak nejaké pranostiky ani veľmi nemáme, pretože je tam Adolf, nedá sa povedať, že by to bolo nejaké slovanské meno. No takže, čo sa dá povedať? Najkrajšou lúkou je lúka Júnová, sa hovorí. alebo ak je hríbov v júni, veľa hríbov v júni, sypky vraj nenaplní, už aj hríby sem tam rastú, takže aj to by sa dalo spomenúť, alebo ak dá nebo daždička, bude pekná trávička, no tak to sú také všeobecné. Jedine, čo by sa dalo spomenúť z takého opačného hľadiska, nielen čo sa týka oblačnosti a pekného počasia, ale mali sme tu jednu tragédiu 1965. Musím si odkašľať, pardon. Neviem, že či si ešte niekto pripomenie, čo sa stalo vlastne medzi 15. až 17. júnom roku 1965. Vtedy totiž došlo k pretrhnutiu hrádze na Dunaji. A bola to najkatastrofálnejšia udalosť na Dunaji u nás. A možno, že dodnes je to tak. Prietok predstavoval až 9000 metrov kubických za sekundu a výška hrádze presahovala 9 metrov. No, bolo to naozaj hororová situácia, lebo išlo o dve pretrhnutia hrádze. Jedno bolo južne od Komárna, jedno zase severne od Komárna pri Čičove. To je také známejšie. No a ten prietrh hrádze bol taký silný a rýchly, že vôbec nebolo možné zasiahnuť. Dva týždne tekla voda do podunajskej nížiny. No takže to bolo naozaj vyslovene hororové. A môžeme povedať, že z 27 obcí a troch osád muselo byť urýchlene vysťahovaných asi vyše 50 000 ľudí, odviesť 35 000 kusov hovädzieho dobytka, takmer 400 koní, 58 000 ošípaných, no toto všetko s tým súviselo. Ne? Zahynula skoro všetka zver v medzipriestorovom tejto oblasti na Dunaji, v podunajskej nižine, a záplava zničila 3900 domov, poškodila vážne ešte ďalších vyše 6000 a pôda, poľnohospodárska, to všetko bolo zničené, takže škody tam boli za viac ako 3 miliardy korun vtedy. No, takže takto som chcel pripomenúť, že aj takéto niečo sa u nás stalo kedysi dávno.
0: Ďakujeme pekne aj za tento pohľad späť, takto ráno meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Opäť ho budete môcť na našich vlnách počuť popoludní pred 13.30. Dovtedy do počutia, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Teraz je 7 hodín 39 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Ja sa takisto pripájam k skupine PS a prajem vám krásne dobré ráno s Rádiom Lumen o 7:45. Pridáme teraz aj našu programovú ponuku, čo sme si pre vás do tých nasledujúcich dní pripravili.
1: Rozhovor týždňa.
2: Spirituál kňazského seminára v Spišskej Kapitule Ľubomír Vojtašák si pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Už ako malý chlapec cítil volanie Pána a chcel byť pri ňom bližšie.
3: Čím je človek starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomujem svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého zúfalstva z toho, ale z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života, a že naozaj toho Pána potrebujem.
2: Viac povie dnes predpoludním po 11. hodine.
4: Relácie História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
5: Tento Klement Šeptický bol gróf z grófskeho rodu, bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetku. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
4: Klement Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim vo štvrtok o 20:10.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
7: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý, a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
2: Kostol navštívime v piatok o 4:30 a vystúpime aj do veže.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.
8: Spišská diecéza sa koncom júna pripravuje na diecéznu púť do Ostrihomu. Tieto a ďalšie aktivity priblížime v relácii Od ucha k duchu. Naším hosťom bude monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.

Čo vám ako prvé príde na um, keď sa povie slovko čerešne? Možno Hana Hegerová a jej nezabudnutelný hit s čerešňami pod blúzkou. Iní si spomenú na zafúľané trička po vojne s čerešňovými kôstkami. Alebo na susedov strom, na ktorom rástli tie najlepšie čerešne a zažilo sa pri ňom aj najviac napätia a dobrodružstiev. Mne na um príde aj upozornenie od babky, aby som čerešne nezapíjal vodou. Inak vraj nepríjemné zažívacie problémy nie sú ďaleko. Prečo som si na ne spomenul? Vďaka Laure. Presnejšie povedané, vďaka jej mamke, ktorá jej pred pár dňami pribalila do desiatovej dózy niekoľko čerešní. Ešte pred zvonením som vošiel do triedy k druhákom. Bolo tam akosi rušno. Pri jednom stole stáli skoro všetky dievčatá a niečo si nadšene posúvali z ruky do ruky. Toto daj mne a toto si zoberiem ja, ozývalo sa z každej strany. Čo si tu delíte? Opýtal som sa. Čerešne, odpovedali chlapci skoro zborovo. Nie, nie, žiadne čerešne, opravili ich dievčatá. Náušnice, pozrite. A naozaj, z Laurinej dózy si postupne povyberali čerešne na stopkách a zavesili si ich na uši. Páčia sa vám? Krásne dozreté, síto červené plody sa kolísali na ich tváričkách. A spolu s nimi aj detská radosť. V tej chvíli som si uvedomil, že deti majú dar, ktorý my dospelí niekedy strácame. Vidia totiž viac a mnohokrát krajšie. Možno je dobré aj dnes pozrieť sa na svet ich očami. Nevidieť iba to, čo veci sú, ale aj to, čím sa môžu stať a čo všetko v sebe skrývajú. To krásne potom možno objavíme nielen na tvári, ale aj tam, kde by sme ho predtým vôbec nehľadali.

Vypočuli ste si dnešné ranné zamyslenie, ktoré napísal autor Jozef Kozák, prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. No a keď sa už spomínali tie čerešne, 7 minút pred 8, tak si ich aj zahráme a tak trošku teraz aj spomienka, či už teda aj na herečku Zuzanu Kronerovú, takisto Hanu Hegerovú, ktorá bola tiež spomenutá v dnešnom rannom zamyslení. A teraz trošku taká modernejšia verzia čerešní spieva Zuzana Smatanová.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne U Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne U Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN5. Viac informácií získate na www.michal.sk.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
5: Vláda má rokovať o programe SAFE či o správach o priemyselných parkoch. Mínami je podľa OSN kontaminovaných najmenej 58 štátov a území. Dobré ráno, je 8 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Miliardový úver na posilnenie európskeho zbrojárskeho priemyslu, dofinancovanie strategického parku v Šuranoch, ale aj hľadanie kritických nerastných surovín a nový boj proti rakovine. To sú hlavné témy dnešného rokovania vládneho kabinetu. Ministri majú na stole návrh ministerstva financií na uzavretie rámcovej zmluvy s Európskou komisiou o úvere z finančného nástroja SAFE v maximálnej výške vyše 2 miliard 300 miliónov eur. Štát chce zároveň naliať ďalšie desiatky miliónov eur do priemyselného parku v Šuranoch a schváliť akčný plán Národného onkologického programu na najbližšie 4 roky. Modelový parlament Slovenska a novovzniknutý modelový parlament Česka dnes podpíšu memorandum o spolupráci. Obe študentské organizácie, ktoré mladým ľuďom približujú fungovanie skutočného parlamentu, plánujú organizovať spoločné podujatia, vymieňať si skúsenosti a budovať novú stredoeurópsku platformu. Podpísanie dokumentu je podľa zástupcov organizácií prvým krokom k tomu, aby do diskusie o budúcnosti regiónu a Európy čoskoro zapojili aj študentov z Maďarska a Poľska. Súčasný starosta Bratislavskej Petržalky Jan Hrčka bude na jeseň obhajovať svoj post. O mandát šéfa mestskej časti sa uchádza už po štvrtý krát. Včera oficiálne oznámil, že do komunálnych volieb vstupuje pod hlavičkou mimoparlamentnej strany Krajina.
7: Komunálne voľby sú o bežných problémoch ľudí a ich riešeniach, nie o veľkej politike na hradnom kopu. Na základe všetkých skúseností môžem s kľudným svedomím povedať, že komunálne voľby sú o ľuďoch a nie o stranách. V týchto komunálnych voľbách sa z Bratislava, ale aj Petržalka, stane laboratórium politických strán, ktoré budú chcieť viditeľniť svoju značku, odmerať tzv. Výtlak svojich kandidátov a otestovať nálady ľudí. Nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany a nikdy som sa o vstup do žiadnej strany neuchádzal. Pred 4 rokmi som kandidoval na post starostu a nejako som sa nezapájal do volieb miestnych, mestských ani župných poslancov.
5: Medzi jeho hlavné priority patrí rozširovanie sociálnych služieb pre seniorov, správa športovísk vo vlastnej režii, funkčné rezidentské parkovanie či obnova vnútroblokov a rekreačných zón. O kreslo starostu Petržalky zabojuje s Danielom Klimovským zo širokej koalície Tým Bratislava, PS, SAS a Demokrati. Podľa špecializovaného portálu Tanker Trackers oblasť americkej vojenskej blokády dnes opustili prvé tri veľkokapacitné tankery s celkovým nákladom takmer 5 miliónov barelov suroviny. Tento krok nasleduje po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý potvrdil koniec námornej blokády iránskych prístavov. Ide o priamy dôsledok pripravovanej mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorú majú obe mocnosti oficiálne podpísať už tento piatok vo Švajčiarsku. Protipechotné míny a výbušné pozostatky vojen zostávajú obrovskou hrozbou pre ľudstvo, pričom až 90% ich obetí tvoria civilisti. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk upozornil, že kontaminácii týmito zbraňami čelí najmenej 58 štátov a území sveta. Najkritickejšia situácia je v Mianmarsku, Sýrii, Afganistane a na Ukrajine. Štatistiky OSN sú alarmujúce, len za rok 2024 tieto zbrane usmrtili takmer 1000 ľudí a viac ako 4000 zranili. Takmer polovicu civilných obetí od roku 1999 predstavujú deti. Historická návšteva pápeža Leva XIV. Na Kanárskych ostrovoch zanechala hlbokú stopu v tamojšej cirkvi aj v celej španielskej spoločnosti. V rozhovore pre Vatikánske noviny to na záver apoštolskej cesty svätého otca vyhlásil biskup Tenerife Eloy Alberto Santiago. Púť hlavy katolíckej cirkvi bola podľa neho rázne upriamila pozornosť celého sveta na palčivú realitu migrácie. Biskup vyzdvihol najmä nekompromisné slova Leva XIV., ktorý ostro odsúdil mafie a prevádzačov parazitujúcich na nešťastí migrantov. Jan Volko skončil na mítingu Zlata Tretra v Ostrave na stovke 7 časom 10,46 sekundy. Triumfoval Juhoafričan Bajanda Valaza, ktorý zabehol čas 9,94 sekundy.
8: Musím si to pozrieť znovu a kde som urobil chybu, alebo čo nebolo úplne ideálne, ale tak okolo do 50 metrov si myslím, že asi dobre, no potom to niekde zhaslo. Tak samozrejme je to pre mňa 10. krát a som za to veľmi vďačný, že tu môžem byť každý rok.
5: Kvarteto Timotej Nemeček, Ema Bendová, Richard Machata a Emi Belová Grebečiová z našej atletiky Bratislava zabehlo slovenský juniorský rekord časom 42,89 sekundy v miešanej štafete na 4x100 metrov, keď finišovalo sekundu za víťaznou seniorskou štafetou Česka.
6: Počasie.
5: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, miestami dážď, prehánky, niekde sa vyskytnú aj búrky. Teplota 18 až 24 na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bude bez vetrie alebo bude len slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
5: Stúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope, premávku už riadi polícia. Pozor si dajte na radary, tie vás zmerajú na výjazde z Martina do Vrútok a na výjazde z Tovarného do Hucoviec. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: V dnešnej rannej téme takto 6 minút po 8 je reč o sociálnych sieťach. No a krátko teraz zacitujem z reakcie Petra, ktorá prišla. Je to veľmi zaujímavá téma kvôli deťom, ale aj kvôli nám starším. Ruku na srdce. Každý, kto počúva zo starších toto naše rádio, koľko času na sociálnych sieťach trávime my? A to nehovorím o čase, ktorý strávia mnohí dôchodcovia vrátane mojich rodičov na sociálnych sieťach každý deň. Túto Petrovú reakciu si naozaj ešte chvíľku nechám v zálohe, ale tie vaše ďalšie prečítam už o malú chvíľu vo vysielaní Lumenu. No a nezabudnite, že o 8:30 nás čaká aj svätá omša z Banskobystrickej katedrály. Ničím nerušené počúvanie vám aj naďalej zo štúdia praje Jozef Pikula.

0: Feliče, až pieseň Šťastie sme vám hrali z Rádia Lumen. Je 8 hodín 10 minút, prajem vám pekné ráno.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Dnes v rannej téme je reč o sociálnych sieťach. Totiž Veľká Británia plánuje zaviesť zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. Cieľom opatrenia, ktoré má platiť od budúceho roka, je lepšie chrániť deti pred škodlivým obsahom a negatívnymi vplyvmi online prostredia. Hoci väčšina respondentov v prieskume zákaz podporila, kritici upozorňujú na otázky spojené s jeho vymáhaním a obavy, že mladí používatelia si môžu nájsť alternatívu cesty, ako tieto obmedzenia obísť. Táto téma je aktuálna tento týždeň aj u nás, kým opozičné KDH už do parlamentu opatrenia predložilo, koaličný Hlas SD túto tému otvoril včera. A tak sa vás dnes v rannej téme pýtam, či by sa mal zaviesť zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov aj na Slovensku. No a kontrolujete vlastne, čo vaše deti robia na sociálnych sieťach? Zapojte sa, tu sú naše kontakty.
2: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: A začnem reakciou posluchačky Ivany, ktorá na Facebooku napísala: Nielen deti sú závislé, aj kopec dospelých, je to celkovo problém. Poslucháč Tibor píše: Som proti zákazu. Každý nevymáhateľný zákaz je len alibizmom spoločnosti, aby akože si uhladila zlé svedomie. Ale realita bude úplne iná. Zákaz je o ničom, pokiaľ aj technicky bude nerealizovateľný. Ako človek som za limitovanie prístupu deťom mládeži, ale nie takto. Musia byť aj reálne technické kroky a nie len prázdne nariadenia. Ďakujeme pekne aj za túto reakciu. Idem ešte pozrieť aj do našej e-mailovej schránky. Posluchačka Petronela píše: Myslím si, že úplný zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov nie je jednoduché riešenie. Dôležitejšie je, aby rodičia vedeli, čo ich deti na internete robia, rozprávali sa s nimi a učili ich rozlišovať medzi dobrým a škodlivým obsahom. Ja deti nemám, ale vidím okolo seba, ako veľmi sociálne siete ovplyvňujú mladých ľudí. Na jednej strane im pomáhajú zostať v kontakte s priateľmi, na druhej strane sa tam stretávajú so šikanou, nenávisťou či nebezpečnými výzvami. Preto by som skôr podporila rozumné pravidlá a väčšiu ochranu detí než úplný zákaz. Najdôležitejšie sú podľa mňa vzťahy v rodine, spoločné rozhovory a čas strávený s ľuďmi naživo. Tak ako si dodnes vážim spomienky na stretnutie u Salesiánov a Františkánov, aj mladí potrebujú skutočné priateľstvá, nielen tie cez obrazovku. Ďakujeme pekne aj za túto reakciu, aj vás ostatných pozývam, aby ste sa zapojili do dnešnej rannej témy, v ktorej sa vás pýtam, či by sa mal zaviesť zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov aj na Slovensku a či kontrolujete, čo vaše deti alebo vnúčatá robia na sociálnych sieťach. Zapojte sa, napíšte, pridajte vašu reakciu. No a na konci dnešnej Lumenády jednému z vás pošleme knihu Ruka v ruke s Ježišom od Eliasa Velu.

0: Peter Milenky Band a piesenie Dnes už viem, 8 hodín 19 minút, a tak v tejto chvíli priestor zalistovať aj v aktuálnej zahraničnej tlači.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Spolupráca pri ochrane obetí a v Afrike pribúdajú prípady eboli. Česká biskupská konferencia a združenie Niekto ti uvieří podpísali 2. júna v Prahe v Českej republike memorandum o spolupráci. V ňom deklarujú spoločné úsilie o ochranu zraniteľných ľudí v cirkvi, podporu obetí zneužívania, rozvoj prevencie a citlivý prístup k tým, ktorí boli v cirkvi takto zranení. Za veľkého záujmu miestnych médií dokument podpísali arcibiskup Stanislav Přibyl a predseda združenia Niekto ti uvieří Jiří Kilar. Ako uviedol pre český katolický týdenník Kilar, hoci by sa mohlo zdať, že memorandum je završením spolupráce, sme naopak na začiatku spoločnej cesty. Som rád, že po mnohých rokoch, keď niektorí cirkevní predstavitelia chceli o problematike zneužívania mlčať, sa otvára možnosť, ako spoločne pomáhať cirkvi, aby bola bezpečným miestom. Združenie Niekto ti uvieří zastupuje obete. Arcibiskup Přibyl, ktorý je predsedom biskupského

0: Európskej komisie pre prevenciu a ochranu pred zneužívaním dodal: Cítim bolesť všetkých, ktorí sú zranení zneužívaním. Verím, že táto spolupráca posilní možnosť, ako účinne a citlivo pomáhať všetkým, ktorí zo strany cirkevných predstaviteľov zažili zranenie alebo nezáujem, a prispeje k vytvoreniu preventívnych programov. Dnešný deň vnímam ako míľnik, napísal Jiří Kilár na svojom Facebooku s poďakovaním cirkevnej právničke Martine Vintrovej a psychoterapeutom Terezien Bartoňovej a Markovi Drábkovi, ktorí sa tejto náročnej téme venovali aj štúdiom v Ríme a verejne o nej hovorili. Memorandum potvrdzuje spoločné úsilie chrániť zraniteľných ľudí v cirkvi a kladie dôraz na prevenciu a citlivý prístup k ľuďom, ktorí boli zneužití predstaviteľmi alebo pracovníkmi cirkvi. Zároveň spomína, ako spolupracovať prostredníctvom dialógu, vzdelávania, podpory obetí a reflexie zlyhaní. Obidve strany zostávajú nezávislé, transparentné a dôvernosť informácií, ktoré obete združeniu zverili, nie je dotknutá. Česká biskupská konferencia a Niekto ti uvierží teraz spolupracujú na metodike tzv. Predbežného vyšetrovania. Najprv sa zisťuje, či a akým spôsobom došlo k zneužívaniu. Vyšetrovanie by malo byť čo najcitlivejšie voči obetiam a profesionálne, opísal Stanislav Přibyl a dodal, že Česká biskupská konferencia rokuje o zavedení cirkevného tribunálu pre celé územie Českej republiky, podobne ako vo Francúzsku, ktorý by jednotne riešil prípady zneužívania, zatiaľ čo v súčasnosti sú prístupy v diecézach rôzne. Komisia Českej biskupskej konferencie pre prevenciu a ochranu pred zneužívaním vznikla v roku 2025. Združenie Niekto ti uvierží o 5 rokov skôr. Tento rok už napríklad spolupracovali na výstave o prevencii zneužívania, prezentovali vzdelávací online kurz a podieľali sa na niekoľkých kňazských dňoch v diecézach, uzatvára Katolický týdenník. Epidémia eboli v Afrike sa naďalej šíri. Ako v sobotu oznámila Svetová zdravotnícka organizácia WHO, počet potvrdených prípadov v Konžskej demokratickej republike stúpol na celkovo 676, z toho bolo 136 úmrtí. V susednej Ugande bolo hlásených 19 potvrdených prípadov, z toho najmenej 2 úmrtia. Podľa správy WHO sa v Ugande za posledných 6 dní neobjavili žiadne nové prípady. Spolu s národnými orgánmi sa naďalej pracuje na potlačení epidémie. Ako informovala nemecká katolícka agentúra KNA, vypuknutie epidémie v Kongu bolo oficiálne potvrdené pred necelým mesiacom. Je ťažké ju kontrolovať, pretože pre tamojší kmeň vírusu typu Bundibugyo zatiaľ neexistuje ani vakcína, ani špeciálna liečba. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V stredu 11. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Káže Pavol Jurčaga, šéf-redaktor Rádia Lumen. Na orgáne hrá Jakub Akurátny. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 251, 291 a 233. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Krásny požehnaný deň prajem vám, bratia a sestry, tu v katedrále, ako aj všetkým rozhlasovým poslucháčom, ktorí sa dnes s nami spájajú opäť na slávenie Najsvätejšej obety. Mesiac jún je mesiacom, kedy sa konajú aj kňazské vysviacky aj u nás na Slovensku, v našich slovenských diecézach, ale zároveň je to aj príležitosť pre kňazov, ktorí sú už v službe niekoľko rokov, si pripomenúť práve ten svoj deň kňazskej vysviacky. Tak mali moji spolužiaci včera výročie 25. Otec Pavol má dnes 20. výročie kňazskej vysviacky, tak ale aj mnohí iní po celom svete dá sa povedať, že chcem sa spojiť dnešný deň práve v takej vďačnosti Pánu Bohu za tento dar sviatosti, na ktorej máme naozaj ako nehodný účasť, ale zároveň, že cez tento dar, cez dar sviatosti kňazstva, sviatosti Eucharistie nás Pán posvecuje. Otvorme svoje srdcia pre Pána, vo chvíľke ticha si oľutujme svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom slávili túto svätú obetu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som vás hrešil myšlienkami, slovami, skutkami. Moja vina, preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

Čítanie z druhej knihy kráľov. Keď pán chcel vziať Eliáša vo vichrici do neba, išli Eliáš a Elizeov z Galgali. Eliáš povedal Elizeovi: ostan tu, lebo ma pán poslal k Jordánu. On odvetil: ako žije pán a ako žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda obaja a za nimi išlo 50 mužov z prorockých synov, ktorí ostali stáť obďaleč. Oni dvaja zastali pri Jordáne. Eliáš vzal svoj plášť, zvinul ho a udral ním vodu. Tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. Keď prešli na druhý breh, Eliáš povedal Elizeovi: povedz, čo mám pre teba urobiť prv, ako budem od teba vzatý? Elizeus odpovedal: prosím, nech na mne spočinú dva podiely tvojho ducha. On povedal: ťažkú vec žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, keď budem od teba vzatý, splní sa ti, o čo si prosil. Ak ma nebudeš vidieť, nesplní sa. Ako išli a zhovárali sa cestou, zrazu ich ohnivý voz a ohnivé kone oddelili od seba a Eliáš vystúpil vo výchrici do neba. Keď to Elizeus videl, zvolal: otče môj, otče môj, bojový voz Izraela a jeho jazdec. A viac ho nevidel. Chytil si šaty a roztrhol ich vo dvoje. Potom zdvihol Eliášov plášť, čo z neho spadol, vrátil sa a zastal na brehu Jordána. Plášťom, čo spadol z Eliáša, udrel vodu a povedal: kde je pán, Eliášov Boh, teraz? Ako udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a Elizeus prešiel na druhý breh. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomasi hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj skrytosti.

Drahý otec Peter, bratia a sestry tu v Banskobystrickej katedrále, milí poslucháči Rádia Lumen. Ešte len minulý týždeň sme čítali v Evanjeliu, že sme svetlo sveta, že svoje skutky máme robiť pred ľuďmi, aby ich videli, a dnes zase počujeme, že ich pred ľuďmi konať nemáme. Poviete si, nie je v tom protirečenie? Iste, že nie, ide len o iný pohľad na tú istú skutočnosť. U Matúša čítame, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. A dnes sme počuli, dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás oslavovali. Pri porovnaní týchto dvoch výrokov vidíme, že rozdiel nespočíva v tom, či robiť alebo nerobiť dobré skutky pred ľuďmi. Dobré skutky robiť jednoznačne máme, ale rozdiel je v úmysle, za kým to robíme, či na oslavu Boha, alebo na oslavu seba samého. V sýrskom Damasku sa zišli pred kostolom žobráci a rozprávali sa o mešťanoch, ktorí sú dobrí a ktorí lakomí. Za najhoršieho uznali istého pekára, ktorý nikdy nedal almužnu. Po tomto rozhovore sa jeden zo žobrákov osmelil, odišiel k pekárovi s úmyslom, že neodíde od neho, dokiaľ nedostane almužnu. Keď vošiel do pekárne, pekár práve počítal bochníky chleba. Žobrák ponížene prosil o almužnu. Pekár sa na neho vykričal a vyhrážal, že na neho nahúcká psa. Žobrák však nedbal a ešte nástojčivejšie prosil. Pekár sa nazlostil a keďže nemal po ruke kameň, aby do neho hodil, hodil do neho peceň chleba, ktorý mal práve v ruke. Žobrák ho šikovne zachytil a povedal, pán Boh zaplať a odišiel. Tým sa však všetko neskončilo. Keď pekára prešiel hnev, veľmi ho mrzelo, že prišiel o peceň chleba. Takto namrzený si lahol spať. A v noci mal zvláštny sen. Stál pred Božím súdom. Na jednej strane váhy boli jeho zlé skutky, jeho lakomosť. Druhá miska bola prázdna. Po chvíli na ňu anjel položil peceň chleba a počul Boží hlas. Ako vidíš, máš tu len jeden dobrý skutok. Vráť sa na zem, pokor sa pred Božou vôľou a konaj dobré skutky. Buď milosrdný, aby si dosiahol milosrdenstvo. Zobudil sa, polepšil sa a v tom meste bol najštedrejším dobrodincom. Každý z nás, drahí bratia a sestry, už posielal balík. Musíme napísať adresu dotyčného, aby ho pošta doručila na správne a presné miesto. Tak je to aj v duchovnom živote. Adresátom našich skutkov je Boh. Čo dobrého urobíme blížnemu, ale s adresou na Boha takto bezpečne dvojde. Ak nechceme nič stratiť, ľuďom nič neadresujeme. Jediný adresát nech je náš Boh, ktorý robí len kvôli ľudskej chvále, už dostal svoju odmenu. My veľmi radi rátame všetko, čo sa nám podarilo, aby sme získali obdiv svojich známych. Strácame zásluhy pred Pánom. Boh nás obdarúva potajomky, preto často nezbadáme jeho dary. To, čo dávame, máme skryť nielen pred inými, ale predovšetkým pred sebou. Pravá ruka nemá vedieť o tom, čo robí ľavá. Boh lepšie vidí a presnejšie počíta. A tak sa spoliehajme na neho úplne. S veľkou vďakou dnes slávime túto svätú omšu. Zvlášť ďak, pretože si pripomínam práve dnes 20 rokov od chvíle, kedy na mňa položil ruky vtedajší spišský diecézny biskup Monsignor František Tondra. A mal som veľkú túžbu sláviť túto svätú omšu s otcom Petrom, pretože on 4. augusta bude sláviť strieborné jubileum kňazstva 25 rokov. Chceme spoločne ďakovať za tento nezaslúžený a veľký dar kňazstva a vyprosovať si, aby sme boli milosrdnými pastiermi, aby sme ohlasovali milosrdenstvo Pána, kdekoľvek prídeme. A rád sa vraciam ku textu, ktorý sa mi dostal do rúk presne pred 20 rokmi v momente mojej kňazskej vysviacky. Inžinier buduje domy, továrne, stroje a kňaz charakteru. Lekár lieči ranené telo a kňaz ducha.
Advokát bráni človeka pred súdom sveta, kňaz pred súdom Boží. Vedec otvára ľudstvu horizonty vesmíru a taje prírody a kňaz horizonty večnosti. Umelec odhaluje záblesky krásy a kňaz krásu samu. Politik zápasí o časný blahobyt človeka a kňaz aj o večný. Všetci dávajú ľudstvu mnoho dobra, kňaz najviac, lebo v Kristovi mu dáva najväčšie dobro, ktoré má moc dať odpoveď na každé prečo a uhasiť akýkoľvek smet po šťastí. Preto sme sa dali do tejto krásnej služby. A byť kňazom Ježiša Krista znamená, že kňaz má byť naraz veľkým i malým, šlachetný duchom akoby z kráľovského rodu, jednoduchý a prirodzený ako vidiečan. Hrdina v ovládaní seba, muž, ktorý zápasil s Bohom, prameň posvetenia a hriešnik, ktorému Boh odpustil. Pánom svojich túžob, služobník pre bojazlivých a slabých, učeník svojho pána a vodca svojho stáda, žobrák s rukami naširoko otvorenými, nositeľ nespočetných darov, muž v prvej línii na bojovom poli. S múdrosťou starca a dôverou dieťaťa, ťahaný do výšok s nohami pevne na zemi, stvorený pre radosť a poznajúci bolesť, ďaleko od každej závisti, predvídavý a hovoriaci s úprimnosťou, priateľ pokoja a nepriateľ nečinnosti. A stáli na veky. Ďakujeme ti, Pane, za uplynulé roky, za tento veľký nezaslúžený dar a prosíme o Božie požehnanie do ďalších rokov nášho života a našej služby. Amen.

0: Moji milí, modlíme sa teraz k nášmu Otcovi, ktorý vidí aj v skrytosti.
1: Prosme za nášho pápeža Leva, aby jeho úsilie o pokoj vo svete našlo prijatie v srdciach všetkých ľudí.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosme za všetkých kresťanov, aby svojim životom prinášali ovocie dobrých skutkov.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosme za bohatých ľudí, aby sa dokázali deliť o svoje dobrá a ochotne preukazovali pomoc chorým a chudobným.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosme za študentov a mladých ľudí, aby zodpovedne využili čas prípravy na svoje životné povolanie.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosme za chorých, trpiacich a opustených, aby chápali zmysel utrpenia a posilnení Kristovou láskou všetko znášali s trpezlivosťou a dôverou.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosme za našich zomrelých, aby za lásku a obetu preukázanú v tomto živote dosiahli večnú odmenu v nebi.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosme za zdravie, dary Ducha Svätého a Božie požehnanie pre celú rodinu.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Prosme tiež za uzdravenie Richarda v jeho ťažkej chorobe.
0: Prosíme ťa, vyslyš nás. Nekonečný Bože, Ty vidíš do hĺbky ľudského srdca. Prosíme ťa, vyslyš naše prosby a chráň nás pred povrchnosťou a plitkosťou, aby sme mohli poznať nesmierne bohatstvo Tvojej dobroty skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, ako Tvojej služobnici,

Naozaj si svätý Panie, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery.

0: Teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna. Obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista.

0: Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle a milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo,
0: duša mi zdravie.
2: Tvojim nohám, o Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane.

prosíme ťa, veľkňaz Kriste, nám tvojich svätých kňazov, obolenc Eucharistie, nové ľudstvo zbožne žije, obolenc tvoje obety, sa náš svet znova posvetí. Amen. Tak v závere svetom, že dovolím si zablahoželať otcovi Pavlovi, takisto svojim spolubratom, takto na diaľku, ktorí včera mali tiež výročie, ako som to už spomenul, ale aj všetkým kňazom a zároveň vás veriacich prosíme o to, aby ste vždy na nás pamätali vo svojej modlitbe, tak ako my pamätáme pri Pánovom oltári zase na vás aj vo svojich súkromných modlitbách. Nech je toto vzájomné, v ktorom sa ťaháme. Mnohé veci sú práve v tej skrytosti, ako to hovorí dnešné evanjelium, o ktorých je vie len Pán, a my chceme spoločne za to ďakovať, za to, akým spôsobom nás On naplňa, poženáva cez sviatosti. S láskou a všetkých žehnám do celého dňa a to, čo sme dnes mohli obsiahnuť, tak znovu to rozdávajme, aby to naplnilo sa v tom rozmnožení toho Božieho požehnania, ktoré zaniesiete do sveta, do ktorého teraz vás chcem rozposlať.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Kázal Pavol Jurčak a šéfredaktor Rádia Lumen. Na organe hral Jakub Akurátny. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
1: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí.

0: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Miestami očakávame dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 24, na západe a juhu bude 24 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, s miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj na cesty. Nehody sa stali v Bratislave na D4 na Lužnom moste smerom do Petržalky. Zrazili sa tu 3 autá v ľavom pruhu. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Na viazde do Bratislavy z Osenca po D1 na kilometri 14,5 sa v strednom pruhu zrazili 2 osobné autá. Dajte si pozor na dobrzďovanie. V kolóne cez prístavný most do Petržalky strátite spolu asi 25 minút. Ďalšia nehoda je vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom. Skončil tu za zákrutou kamión v priekope, premávku tu riadi polícia a na ceste prvej triedy číslo 66 medzi Dobrou Nivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je momentálne neprejazdný, obísť to môžete cez Slatinské Lazy a Vigľaš. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na Slovnavskej a Prístavnej smerom do centra, stratíte tu spolu asi pol hodinu. V Bratislave na R7 a Bajkalskej smerom do centra čakáte asi 20 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce tu je zdržanie do 15 minút. Na D1 je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička smerom do Ružomberka. No a hlásite aj jeden radar, merajú pred Novými Sadmi smerom z Nitry. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a zlomenu prajem šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Litmanová, Ľutina, Levoča a Gaboltov sú významné pútnické miesta prepojené Svetomariánskou púťou, ktorá ponúka vhodné podmienky pre cykloturizmus. Lokality spájajú cyklotrasy rôznej náročnosti vedúce malebnou prírodou Levočských vrchov a Šariša. Časť z trasy od Kolačkova na Mariánsku horu v Levoči prešli v pondelok spoločne na elektrických bicykloch aj biskupy z východného Slovenska spolu so zástupcami Prešovskej krajskej samosprávy. Viac o tom povieme v tejto hodine, okrem toho už o chvíľu pohľad aj na dnešnú rannú tému, v ktorej sa pýtam, či by mali byť sociálne siete zakázané pre mladistvých do 16 rokov. Zlomenu pozdravuje Jozef Pikula.

0: Peter Naď a poďme sa zachrániť. Znie ešte stále z Rádia Lumen o 9. hodine 23. minúte. No a v tejto chvíli pripojím aj upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Snine a v okolí. Dnes v stredu 17. júna bude z dôvodu údržby v čase od 10. do 15. hodiny prebiehať plánovaná odstávka FM vysielača Snina na frekvencii 95,9 MHz. V čase nedostupnosti nášho FM vysielania môžete aj naďalej počúvať naše vysielanie a náš program, a to prostredníctvom digitálneho audioprímu cez DAB+, prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Ďakujeme za pochopenie, no a v tejto chvíli poďme aj na dnešnú rannú tému. Ranná téma. Tá sa dnes týka sociálnych sietí. Veľká Británia totiž plánuje zaviesť zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. Cieľom opatrenia, ktoré má platiť od budúceho roka, je lepšie chrániť deti pred škodlivým obsahom a negatívnymi vplyvmi online prostredia. Hoci väčšina respondentov v prieskume zákaz podporila, kritici upozorňujú na otázky spojené s jeho vymáhaním a obavy, že mladí používatelia si môžu nájsť alternatívne cesty, ako tieto obmedzenia obísť. Táto téma je aktuálna tento týždeň aj u nás. Kým opozičné KDH už do parlamentu opatrenia predložilo, koaličný Hlas SD túto tému otvoril včera. No a tak sa vás dnes v rannej téme pýtam, či by sa mal zaviesť zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov aj na Slovensku, a či kontrolujete, čo vaše deti, prípadne vnúčata, robia na sociálnych sieťach. Zapojte sa, tu sú naše kontakty.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Monika napísala cez WhatsApp: dobré ráno, jednoznačne som za zákaz, pretože ak rodičia nemajú čas na svoje deti, škola či ulica ich nevychová. Zlý sluha, dobrý pán, hovorí sa o sociálnych sieťach. Samozrejme, že je tam množstvo skvelých, dobrých nápadov, no nekontrolovateľné sociálne siete doslova ničia životy detí, ale aj dospelých. Treba si vedieť vybrať, čo potrebujem, čo je pre zábavu a čo je vôbec nepotrebné pre každého, nielen pre dieťa. Je to veľmi ťažké, ale stojí to za to, z vlastnej skúsenosti viem. Monika nám praje pekný deň, ďakujeme pekne aj za túto reakciu. Pozerám ďalej aj do našej SMS-kovej schránky. Peter napísal: dobrý deň, keby sa zakázali sociálne siete, ja som za, ale hneď je potrebné nahradiť ten čas inou aktivitou, a to je úloha nás starších. Ďakujeme pekne aj za túto reakciu. Poslucháčka Anna napísala: už dávno skôr ako inde malo byť obmedzené zrušenie používania mobilov deťmi do 16 rokov. O závislostiach dávno vieme a aj to, čo spôsobujú aj u dospelých. Deti a mladiství sa majú rozprávať v kine, pred kostolom, na akciách školy, ako sú napríklad navštevy knižníc, výstav, výlety, tanečné kurzy, kurzy prvej pomoci, sebaobrany, krúžkov, a hlavne sa majú poriadne učiť v škole, klube a doma. Nepoužívať cudzí rozum a názor z umelej inteligencie, ale mať svoj názor správnym vedením a literatúrou. Aj poslucháčke Anke ďakujeme za reakciu. Aj vy ostatní sa ešte zapojte. Napíšte váš názor do dnešnej rannej témy, či by sa mal zaviesť zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov aj na Slovensku, a či kontrolujete, čo vaše deti robia na sociálnych sieťach. No a na konci dnešnej Lumenády niekto z vás získa knihu Ruka v ruke s Ježišom od Eliasa Velu.

0: Leto je takmer tu a my sa ani počas neho nezastavíme. Chystáme všetko dôležité na to, aby sme v septembri priniesli vo vysielaní viacero noviniek. Viac o tom povieme v dnešnom Čo nového v Lumene s Jozefom Pikulom a Janou Ondrejkovou.
1: Vieme, čo sa v týchto dňoch u nás v rádiu deje.
0: Vieme, aké priame prenosy vám počas leta ponúkneme.
1: A vieme, ako môžete naše poslanie podporiť.
2: Novinky, kampane, zákulisné info pre vás máme.
1: V týchto dňoch je u nás v rádiu mimoriadne rušno. Chystáme definitívnu podobu nášho programu, pripravujeme nové zvučky a vieš, koho som tu videl, Janka?
0: No, to som zvedavá. Ondreja?
1: Nie.
0: Dianu?
1: Opäť nie.
0: Martina?
1: Nie, nebol to nik z rádia.
0: Aha, a kto to potom bol? Počkaj. Nemyslíš ty toho známeho herca?
1: Presne toho.
0: Už zas a si si naozaj istý, že to bol on?
1: Počkaj, pozri, tu mám fotku.
0: Naozaj, je to on.
1: No vidíš, a potvrdí to aj Martin Šajgalík, programový riaditeľ Rádia Lumen, s ktorým som sa porozprával o všetkých zmenách, ktoré nás čakajú a na ktoré sa už usilovne pripravujeme.
3: Pri mikrofóne Martin Šajgalík, programový riaditeľ Rádia Lumen. Martin, blíži sa síce leto, ale my tu v rádiu rozhodne nezaháľame. Aj v týchto dňoch sa tu dejú naozaj veľké veci.
4: My už niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov avizujeme, že od septembra nás čaká vynovenie a zlepšenie nášho programu. Tak pevne veríme, že poslucháčom prinesieme atraktívne novinky. No a keďže leto je aj čas dovoleniek, nemôžeme sa spoliehať na tie posledné týždne a mesiace, ktoré nám pred septembrom zostávajú, a preto naozaj aj v týchto dňoch veľmi pilne pracujeme na jednotlivých novinkách, na jednotlivých úlohách, ktoré to v sebe prináša. V týchto dňoch máme už pred sebou finálnu verziu úprav programovej štruktúry, ktorá nás čaká od septembra 2026.
3: Čo ďalšie ešte máme v rámci tých úloh, ktoré sa tu plnia v týchto dňoch?
4: Okrem samotnej programovej štruktúry, teda toho rozloženia, ktorá relácia, v ktorý deň, v ktorom čase bude vo vysielaní, snažíme sa upratovať hudobnú knižnicu, aby Rádio Lumen od septembra znelo ešte lepšie. Okrem toho sme samozrejme pripravili a vymysleli aj nové programové formáty, nové relácie, nové rubriky. No a s tým súvisí aj tá taká technicko-organizačná príprava, čiže vymyslenie nových zvučiek, nahrávanie nových zvučiek, džinglov, hudobných motívov, aj samotných sloganov, ktoré k tomu patria.
3: V týchto dňoch som videl po chodbách Rádia Lumen sa pohybovať aj jedného známeho slovenského herca. Bude nejako súvisieť s Rádiom Lumen?
4: Veľmi sa tešíme a sme veľmi radi, že sa nám podarilo na túto spoluprácu osloviť jedného známeho slovenského herca. Áno, dobre si videl, je to tak, v týchto dňoch sme boli zavretí v nahrávacom štúdiu. Ešte zatiaľ nepoviem to meno, to nechám ako také malé prekvapenie pre našich poslucháčov, pretože pred chvíľou som spomínal prípravu tých nových zvučiek a džinglov a to s tým veľmi úzko súvisí. Od septembra budete môcť éterom Rádia Lumen počuť, rozliehať sa veľmi známy hlas, ktorý sa stane staničným hlasom Rádia Lumen od septembra 2026. Nechajte sa prekvapiť, my sa na to veľmi tešíme.
2: Čo nového, čo nové?
0: Až do konca leta vám ponúkneme hneď niekoľko priamých prenosov. Začneme už v sobotu, keď 5 minút pred 10. hodinou odvysielame priamy prenos kňazskej vysviacky z kostola na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Svetú omšu bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.
1: O týždeň neskôr prinesieme v priamom prenose púť z spišskej diecézy do Ostrihomu. V júli sa môžete tešiť na liturgické slávenia tradične z Nitry z Cyrilometodskej púte a ďalej budeme aj v Levoči a na konci júla v Podunajských Biskupiciach. A v priamých prenosoch ponúkneme aj národné stretnutie mládeže P26.
0: V auguste odvysielame aj priame prenosy z Úhornej, Zákamenného a Budkova.
1: Informácie o všetkých aktuálnych priamych prenosoch hľadajte v sekcii Program na našom webe lumen.sk.
0: Ako môžete podporiť naše poslanie a službu? Povieme už o chvíľu.

0: Chceli by ste ísť s nami do Brusna?
1: Čo vieme, to povieme. Čo vieme, to povieme.
2: Využite skutočne poslednú možnosť na to, aby ste s nami mohli ísť ešte v lete do Brusna. Zostáva posledných 6 miest, preto dlho neváhajte.
0: Do Brusna pôjdeme v termíne od 17. do 20. augusta. Sprevádzať nás bude obľúbený kňaz Marián Mlynárik.
2: Rezervujte si svoje miesto aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo volajte na číslo 0918 593 760.
0: Pre aké produkty sa oplatí zamieriť do nášho e-shopu?
3: Viete, čo je to Ambona či Vera Ikon? Viete, koľko ľudí sa zmestí do najväčšej katedrály na Slovensku? Správne odpovede a oveľa viac nájdete v jedinečnej publikácii Rádia Lumen Cesty k chrámu. Nájdete v nej zaujímavosti, úlohy, omaľovánky a zábavu nielen pre deti, ale zažijete dobrodružstvo s celou rodinou. Vydajte sa na cestu po slovenských chrámoch a zažite neopakovateľné chvíle pri spoznávaní pamiatok Slovenska. Cesty k chrámu kúpite jedine v e-shope Rádia Lumen a na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Čo nového, čo nového v Lumene?
2: Rok 2026 bude pre nás v rádiu v mnohom prelomový. Na jeseň pre vás chystáme viacero zaujímavých noviniek. A aby sme vám mohli aj naďalej ponúkať náš program s bohatou duchovnou hodnotou a plný povzbudenia do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme vašu podporu.
0: Tu pri našej práci skutočne cítime a ďakujeme vám za ňu. Práve vďaka vám a vďaka každému jednému euru môžeme pokračovať v našom poslaní a službe ďalej, aby sme mohli potešiť a sprevádzať množstvo ďalších, ktorí hlas nášho rádia potrebujú.
2: V júni sme zatiaľ vyzbierali viac ako 2200 eur. Ako nás môžete podporiť?
5: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
0: Náš e-shop ponúka okrem titulov pre deti aj ďalšie zaujímavé knihy z našej dielne.
3: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Čo nového, čo nové?
2: Z dnešného Čo nového v Lumene je to všetko. Čo sa u nás deje, povieme opäť o týždeň. Lúčia sa Jana Ondrejková a Jozef Pikula.

0: Litmanová, Ľutina, Levoča a Gaboltov sú významné pútnické miesta prepojené Svetomariánskou púťou, ktorá ponúka vhodné podmienky pre cykloturizmus. Lokality spájajú cyklotrasy rôznej náročnosti vedúce malebnou prírodou Levočských vrchov a Šariša. Časť z trasy od Kolačkova na Mariánsku horu v Levoči prešli v pondelok spoločne na elektrických bicykloch aj biskupy z východného Slovenska spolu so zástupcami Prešovskej krajskej samosprávy. Zhodli sa na tom, že prepájanie cykloturizmu s pútnictvom má svoj význam. Zabicyklovala si s nimi aj Mária Frisová.
1: Cykloputovanie dlhé takmer 50 kilometrov odštartovalo svätou omšou na Kalvárii v Kolačkove nedaleko Starej Ľubovne. Potom už všetci nasadli na elektrické bicykle, aby sa vydali do kopcov Levočských vrchov s konečnou stanicou na Mariánskej hore. Výzvu prijal aj košický eparchiálny biskup a arcibiskup Cyril Vasil.
2: Pútnické cesty vytvorili Európu. Putovanie do Santiago, putovanie do Ríma, putovanie na Monte Sant'Angelo, alebo aj na Slovensku máme viaceré pútnické miesta, aj tu ľudia radi putovali. Možno niekto by povedal, že to bol taký sociálny únik pred pánskou robotou na pár dní sa vzdialiť, ale nie len to. Koľko milosti sa vyprosilo na pútnických miestach, koľko stretnutí medziľudských sa tam odohralo, koľko zážitkov krásy, na ktorú ľudia spomínajú celý život. A preto si myslím, že dnes samozrejme sa menia formy, ale stále môžeme dať tomuto putovaniu aj takýto nový zmysel. A keď k tomu využijeme trošku aj pomoc techniky ako elektrobicyklu, tak prečo nie?
1: Jeho slová potvrdzuje aj košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý patrí medzi aktívnych cyklistov.
3: Má to takú pridanú hodnotu, je to čímsi zaujímavejšie, že idete na bicykli alebo na elektrobicykli. Je to stále púť. Púť je o tom, že si uvedomujeme, že sa hýbeme, že kráčame, že náš život je o putovaní, nie sme tu na doma, naša vlasť je v nebi, tam všetci kráčame a tým putovaním si uvedomujeme, že takto kráčame do našej nebeskej vlasti. Je to príležitosť na to, aby sme porozmýšľali o svojom živote, o prioritách vo svojom živote, o tom, čo je najdôležitejšie, na čom najviac záleží. Patrí k tomu modlitba, povznesenie duše.
1: Spoločná cesta cyklistov viedla krásnou prírodou a viacerými známymi miestami vrátane Novej Ihľanskej pustovne. Pri horárni Kúty biskupy požehnali nový altánok. Priamo za jazdy sme sa na vzťah k putovaniu na elektrobicykloch opýtali aj spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského.
4: Ja som pred pár rokmi dostal ako darček narodeninám nejakých 5 rokov dozadu e-bike, ktorí sa mi smiali, že e-bike, že nie obyčajný bicykel. Ja si to veľmi pochvaľujem, lebo človek aj veľa vidí, nepríde dolámaný potom, a má taký dobrý, že čo si urobil aj pre svoje telo, tak ja sa veľmi teším aj z tejto púte, Mariánska púť na e-bajkoch, lebo presne toto, že človek sa tak vychutnať, že aby mal čas aj na také stíšenie, aj pozrieť si tú prírodu a aj trošku taký samoty a zároveň aj priatelia, keď ideme tu viacerým na bicykloch.
1: Pomocný spišský biskup Ján Kuboš potvrdil, že aj kňazi potrebujú občas vypnúť a pomôcť môže práve bicykel.
5: Áno, je potrebné si vyčistiť hlavu, hlavne ak je pracovná náplň, buď teda veľa hodín aj v kancelárii, alebo potom, ako sa povie, práca s ľuďmi nie je vždy jednoduchá. Má svoju náročnosť a preto je potrebné takto si nájsť čas, aby sme si vyčistili myseľ.
1: Projekt Svetomariánskej púte realizuje Prešovský samosprávny kraj. Jej celková dĺžka predstavuje 272 kilometrov, hovorí predseda kraja Milan Majerský.
6: Nie je všade ako kvalitná cyklotrasa, treba naozaj cyklistom povedať, že je tam aj v úvodzovkách krkolomná šotolina, ale niekde je naozaj krásny asfaltový chodník. Je to vyznačené a naozaj majú aj čo vidieť. Ak je dobre počasie, tak vidia krásne. Tatry majú ako na dlani, majú možnosť vidieť Marčulinu, rozhľadňu, ktorá sa tam vybudovala minulý rok, a mnohé ďalšie miesta sú tam útulne vybudované.
1: Práve na Marčuline privítal cyklopútnikov Ernest Rusnák, predseda Združenia turizmu Levoča, ktorý stál za vybudovaním vyhliadkovej veže. Potvrdil, že za pekných, hlavne víkendových dní, sem prichádza veľký počet cyklistov.
7: Tá denná návštevnosť je možno aj okolo 500 ľudí tu na Marčuline. A tých 500 ľudí príde vlastne od Levoče, od Torisiek, zo severu, od Jakuban, zo západu, od Kešmarku. Marčulina je vlastne tak na hranici, je to taký stred Levočských vrchov a Ja som stále hovoril, že keď postaviť vežu, tak na tomto tu na mieste.
1: Na podporu cykloputovania či cykloturizmu plánuje Prešovský kraj v blízkej budúcnosti ponúkať službu požičiavania elektrobicyklov. Uzatvára jeho predseda Milan Majerský.
6: Časť bude prístupná v Prešove a potom postupne cez projekty chceme zasobiť desiatkami bicyklov a jednotlivé také východzie stanice, tak aby cykloturisti mali možnosť si požičať bicykel a vrátiť ho, aj keď nepriamo v tom mieste, kde si ho požičali, ale na koncovej stanici, tam, kde ho vrátia. To isté máme v úmysle aj tu na Mariánskej hore priamo.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN 5. Viac informácií získate na www.michal.sk.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožňa. belasimotil.sk.
2: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
3: Prezident vymenoval Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Pápež navštívi sídlo Svetového potravinového programu OSN. Pekné predpoludnie, bolo 10 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov. Medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne a Radačovský na Cypre. Opozícia považovala ich nominácie za politické obchody. Kritizovala Kmecové podozrenia z machinácií pri nakladaní s verejnými prostriedkami a Radačovskému vyčítala absenciu diplomatických skúseností aj nevhodné vystupovanie pre kandidáta na veľvyslanca. Parlamentní poslanci majú dnes na stole návrh štátneho záverečného účtu Slovenska za rok 2025. Ten v plene osobne odôvodní minister financií Ladislav Kamenický. Poslanci sa oboznámia aj s oficiálnym stanoviskom Najvyššieho kontrolného úradu. Podvečer je naplánovaná voľba nových kandidátov na člena regulačnej rady. Okrem samotných debát a volieb čaká zákonodarcov aj hlasovanie o doteraz prerokovaných bodoch programu. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť dnes o výstavbe novej nemocnice v Prešove nerokoval. Nebol uznášania schopný, na mimoriadne zasadnutie totiž neprišiel dostatok poslancov. Minister obrany Robert Kaliňák do parlamentu ale prišiel, s prítomnými zostalo téme neformálne diskutovať. Mimoriadny výbor iniciovalo opozičné PS a KDH. Okrem branobezpečnostného výboru zvolali aj výbor pre zdravotníctvo a výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Odôvodňovali to tým, že doposiaľ je viacero neobjasnených informácií o výstavbe prešovskej nemocnice. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa v minulom roku vynaložila na tzv. Lieky na výnimku takmer 31 miliónov eur. V rámci celého zdravotníckeho sektora tak schválila najviac žiadostí a na tento účel minula najväčší finančný objem. Viac ako polovica sumy bola určená na liečbu onkologických pacientov. Výnimkový režim slúži ľuďom s tými najťažšími diagnózami, keď sú štandardné a bežné dostupné terapeutické postupy už vyčerpané. Americké bezpečnostné zložky prekazili teroristický útok, ktorý mal zasiahnuť oslavy narodenín prezidenta Donalda Trumpa priamo v Bielom dome. Ministerstvo spravodlivosti USA obvinilo 5 mužov vo veku od 19 do 32 rokov z plánovania útoku s veľkým počtom obetí. Podozrivých zadržali agenti cez víkend vo viacerých štátoch USA. Skupina chcela podľa vyšetrovateľov zaútočiť pomocou výbušných dronov na nedeľňašom turnaji zmiešaných bojových umení, ktorý bol súčasťou oslav prezidentovho jubilea a 250. výročia nezávislosti. Lídri najvyspelejších krajín sveta združených v skupine G7 označili pripravovanú rámcovú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom za historickú príležitosť, ktorá môže zabrániť Teheránu v získaní jadrových zbraní. V spoločnom vyhlásení vyjadrili plnú podporu tejto iniciatíve, od ktorej očakávajú nastolenie mieru a stability na celom Blízkom východe. Washington a Teherán majú dokument oficiálne podpísať už tento piatok vo Švajčiarsku. Boj proti hladu vo svete a spoločné hľadanie riešení potravinovej krízy budú hlavnými témami nadchádzajúcej návštevy pápeža Leva XIV. Svätý Otec budúci pondelok osobne navštívi sídlo Svetového potravinového programu OSN v Ríme. Prefektúra pápežského domu potvrdila, že hlava katolíckej cirkvi prijala pozvanie výkonného riaditeľa tejto humanitárnej organizácie. Cesta pritom nadväzuje na pápežovo dlhodobé úsilie o zabezpečenie jedla pre všetkých ľudí a prichádza v čase, kedy Svetový potravinový program varuje, že potravinovej kríze čelí celosvetovo až 318 miliónov ľudí. Lionel Messi ani vo svojich 39 rokoch neprestáva udivovať futbalovú verejnosť. Vďaka jeho hetriku zdolali futbalisti Argentíny súpera z Alžírska 3-0 v úvodnom zápase oboch tímov na majstrovstvách sveta vo futbale. Kapitán Argentíny navyše vyrovnal historický rekord Miroslava Klozeho. Obaja strelili na svetových šampionátoch 16 gólov.
4: Počasie.
3: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teplota sa bude pohybovať od 18 do 24, na západe a juhu od 24 do 30 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Stúpaní na handlovú novú lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope. Na ceste 1/66 medzi Dobrou Nívou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obísto môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Radary sa nachádzajú za Gelnicou smerom na Jaklovce, v Košiciach na Gemerskej, pri základnej škole smerom na Rastislavovu a na výjazde z Hriadok do Sečoviec. Jazdite opatrne.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: V dnešnej rannej téme sa vás pýtam na zákaz sociálnych sietí, pretože Veľká Británia to plánuje zaviesť pre osoby mladšie ako 16 rokov. Cieľom opatrenia, ktoré má platiť od budúceho roka, je lepšie chrániť deti pred škodlivým obsahom a negatívnymi vplyvmi online prostredia. Táto téma je navyše tento týždeň aktuálna aj u nás. Opozičné KDH už do parlamentu opatrenia predložilo, koaličný Hlas túto tému otvoril včera. Mal by sa zaviesť zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov aj na Slovensku? A kontrolujete, čo vaše deti robia na sociálnych sieťach? Vaše reakcie pridám už o malú chvíľu. K tomu takisto v tejto hodine aj svetlo sveta či sonda do života cirkvi. Tak s nami ostaňte. Pekný deň s Lumenom praje Jozef Pikula.

0: Vašu stredu trávite s Rádiom Lumen, je 10 hodín 11 minút.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Pokračuje Lumenáda, pri mikrofóne je moderátor Jozef Pikula. No a ideme aj na dnešnú tému, rozprávame sa totiž o sociálnych sieťach. Veľká Británia plánuje zaviesť zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. Cieľom opatrenia, ktoré má platiť od budúceho roka, je lepšie chrániť deti pred škodlivým obsahom a negatívnymi vplyvmi online prostredia. Hoci väčšina respondentov v prieskume zákaz podporila, kritici upozorňujú na otázky spojené s jeho vymáhaním. Táto téma je aktuálna tento týždeň aj u nás, kým opozičné KDH už do parlamentu opatrenia predložilo, koaličný Hlas SD túto tému otvoril včera. Pýtame sa vás dnes, či by sa mal zaviesť zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov aj na Slovensku a či kontrolujete, čo robia vaše deti či vnúčata na sociálnych sieťach. Zapojte sa, ešte máte niekoľko minút, tu sú naše kontakty.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: No a začíname práve pod statusom, ktorý sa nachádza na facebookovej stránke Rádia Lumen. Tam napísala posluchačka Slavomíra: nestačí len zakázať sociálne siete, ale treba vytvoriť vhodné podmienky na bezpečné športovanie, hry vonku a deti by mali byť vypočuté svojimi rodičmi, starými rodičmi a ostatnými príbuznými. Nemôžu mať deti všetko, čo si zmyslia, lebo potom ich to nenapraviteľne pokazí. Deti majú mať nastavené hranice odtiaľ potiaľ. Poslucháč Ivan napísal: ahojte, podľa mňa nie je podstatný vek, ale schopnosť byť empatický, pretože niektorí ľudia sa dokážu smiať aj z nešťastia druhého, ale vo väčšine prípadov si toho nie sú vedomí. Do duševnej stránky človeka nevidíme, tak ako do fyzickej. Ďakujem pekne aj za túto reakciu. Pozerám ďalej. Poslucháč Peter, ten nám napísal: je to veľmi zaujímavá téma kvôli deťom, ale aj kvôli nám starším. Ruku na srdce, každý, kto počúva zo starších toto naše rádio, koľko času na sociálnych sieťach trávime my. A to nehovorím o čase, ktorý strávia mnohí dôchodcovia vrátane mojich rodičov na sociálnych sieťach každý deň. Nie sme náhodou my zrkadlom našich detí? Zo svojej skúsenosti hovorím, ak ja nechám svoj telefón počas dňa, keď sme doma celá rodina odložený, nechajú ho odložený aj moje deti. Často máme tendenciu sklznúť práve do názorov, že my sme mali iné detstvo. To nám spríjemňovali naši starí rodičia, ktorí nás mnohým veciam učili. Brali nás na rôzne zbery húb a lesných plodov, robievali s nami mnoho iných aktivít. Dnes sa to nerobí. Prečo? Nie sme práve my zodpovední za čas stravený na sociálnych sieťach našimi deťmi? Čo sa týka zákazu sociálnych sietí, myslím si, že je to dobrá myšlienka, no myslím si, že sa to bude obchádzať, ak sa tento zákon príjme. Prečo? Pretože mnohé rodiny žijú štýlom, že rodičia chcú mať od detí pokoj, alebo deti chcú mať pokoj od rodičov. K tejto téme je mnoho otáznikov, preto si myslím, že aj táto téma by mala byť témou rodičov a starých rodičov na mnohých sedeniach v rodine s deťmi. Nezabúdajme, že my sme najlepším príkladom, ako sa správať pre naše deti. Požehnaný deň nám praje poslucháč Peter. Ďakujem pekne aj za túto reakciu. Tak sa zapojte ešte aj vy ostatní do konca dnešnej Lumenády a na konci jeden z vás získa knihu Ruka v ruke s Ježišom od autora Eliasa Velu.

0: Hlas Katky Knechtovej ste počúvali. So skupinou PH pieseň Slnečná balada je 10 hodín 18 minút. Počasie je téma, ktorá nás vždy zaujíma. A meteorológ Peter Jurčovič mi dnes ráno v telefonáte prezradil, že máme sa skutočne na čo tešiť v tých nasledujúcich dňoch.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Dnes predpokladám, že by to už mohlo ísť aj na 30. Samozrejme juh, juhozápad Slovenska, sever bude možno o 10 stupňov menej. A v celku pekne, ale ten sever bude mať stále viac oblakov, lebo ešte stále tam niekde na severe, severovýchode je tlaková níža, prichádza nielen teplý, ale aj vlhký vzduch, takže treba rátať s tým, že práve hlavne Žilinský a Prešovský kraj bude mať cez deň aj prehánky, prípadne možno aj nejaká tá búrka. No a ako som povedal, na juhu ideme do 30-ky, vo štvrtok už by to mohlo byť aj krajšie počasie, táto frontálna oblačnosť odíde, takže by malo byť väčšinou pekne, slnečno, na severe oblačno, ale už len ojedinele nejaká prehánka, ale dôležité sú teploty, takže už by to mohlo byť vo štvrtok až do takých 32 stupňov, v piatok už aj 33, 34 a stále v celku krásne slnečné, veľmi teplé počasie. A aj v piatok, sobotu, nedeľu bude niečo podobné, možno ešte aj viac ako 34, 35, uvidíme. Ale treba rátať aj s tým, že sa môžu vyskytnúť búrky. No a stále to platí viac menej pre severnú časť Slovenska. Na juhu pravdepodobne nič zostane horúco, sucho, teplo, no. Takže máme sa na čo tešiť.

0: Gloria Estefan z Rádia Lumen, 10 hodín 24 minút.
1: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
0: A v nasledujúcich minútach sa pozrieme do Čiech, pretože tamojší veriaci prvýkrát slavia liturgickú pamiatku blahoslavených Jána Bulu a Václava Drbolu. Liturgická pamiatka nových blahoslavených pripadá práve na 17. jún. Viac prišiel povedať Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludnie. V katedrále svätého Petra a Pavla v Brne bude pri tejto príležitosti dnes večer o 17:30 slúžiť svätú omšu diecézny biskup Pavol Konzbul. Zástupcovia viacerých farností a inštitúcií si tiež prevezmu relikvie nových blahoslavených, ktoré následne uložia vo svojich kostoloch a kaplnkách. V stredu, iba 11 dní po slávnosti blahorečenia na brňanskom výstavisku, si veriaci liturgickú pamiatku blahoslavených Jána Bulu a Václava Drbolu pripomínajú dnes vôbec prvýkrát. Jej dátum 17. jún nebol zvolený náhodne. U mučeníkov sa liturgická pamiatka zvyčajne stanovuje na deň ich smrti, ktorý veriaci vnímajú ako narodenie pre nebo. Ján Bula a Václav Drbola však nezomreli v rovnaký deň, preto bolo v ich prípade potrebné hľadať iný dátum. Dňa 15. júna 1949 rozoslali českí a moravskí biskupy pastierský list, ktorom upozornili na čoraz silnejšie zásahy komunistického režimu do života a poslania cirkvi. O 4 dní neskôr ho obaja kňazi napriek zákazu prečítali vo svojich farnostiach, čím prejavili mimoriadnu odvahu a vernosť svojej službe. Pretože dni 15. a 19. júna boli v liturgickom kalendári už obsadené ako dátum spoločnej liturgickej pamiatky, sme zvolili 17. jún, teda deň medzi týmito dvoma významnými udalosťami. Pripomíname si tak vernosť Jána a Václava cirkvi v čase komunistického prenasledovania, ako aj odvahu všetkých ľudí, ktorí zostali verní Kristovi napriek hrozbám, ktoré ich čakali, vysvetlil monsignor Karol Orlita, vedúci diecéznej fázy procesu blahorečenia.
0: Pavol, relikvie zamieria do farností aj do Ríma. Povedz nám viac.
2: Hlavný relikviár s pozostatkami blahoslavených od akademického suchára Otmara Olivu je do októbra umiestnený v bočnej kaplnke brňanskej katedrály, potom sa natrvalo presunie do Jaromiežíc nad Rokytnou. O relikvie však prejavili záujem aj ďalšie farnosti a inštitúcie. K polovici júna eviduje brňanské biskupstvo celkovo už 25 žiadostí. Relikvie zamieria aj do pápežského kolégia Nepomocenom v Ríme, do dikastéria pre kauzy svätých vo Vatikáne, či do cirkevného domova mládeže Petrinum. Texty na modlitbu sú dostupné aj na stránke venovanej blahorečeniu a beatifikácii Bulu a Drbolu.
0: V štúdiu bol kolega Pavol Jurčaga, je 10 hodín 27 minút.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Bazilika Sacré-Cœur, postavená v románsko-byzantskom štýle, sa týči na vrchole 130 metrov vysokého kopca Montmartre na severe Paríža. Silueta markantnej, osilnivo-bielej stavby je už zďaleka viditeľná a patrí nielen k povestným charakteristickým symbolom mesta, no je vari aj najznámejším kostolom na svete, zasveteným Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Obľúbený kopec na prechádzky a výlety bol už v 11. storočí významným cieľom pútnikov, pretože sa na ňom nachádzala kaplnka s miestom učeníctva svätého Dionýza, prvého parížského biskupa, ktorý zomrel okolo roku 272. Odtiaľ pochádza i názov Montmartre, hora mučeníkov. Zaiste to nebola náhoda, že tu, nedaleko budúcej svätyne Ježišovho božského srdca, 15. augusta 1534, svätý Ignác z Loyoli spolu so svojimi prvými spoločníkmi zložil sľub, čím sa vlastne zrodila rehoľa jezuitov. Sacré-Cœur de Montmartre je vlastne trochu oneskoreným ovocím zjavení Ježišovho srdca svätej Margite Márii Alacoque. V roku 1689 si totiž prostredníctvom tejto svätej Ježiš prial od vládnúceho pánovníka Ľudovita 14., známeho ako kráľ Slnko, výstavbu kostola, kde by sa uctievalo jeho najsvätejšie srdce. Kráľ sa mu tiež mal zasvetiť, aby sa tak aj prostredníctvom neho rozšírilo kráľovstvo Ježišovho srdca a mohlo zvíťaziť nad nepriateľmi cirkvi. Ľudovít 14. však nič nepodnikol a presne o 100 rokov neskôr vypukla Veľká francúzska revolúcia. Muselo prejsť ešte ďalších 80 rokov, poznačených mnohými súženiami, aby si ľud opäť spomenul na moc božského srdca a bol ochotný postaviť kostol na jeho počesť, svätyňu odprosenia, odčinenia a náhrady za všetky hriechy. Podnetom k tomuto rozhodnutiu bol celý rad tragických udalostí, ktoré hlboko zasiahli a pokorili francúzsky národ. V júli 1870 vyhlásilo Francúzsko vojnu Prusku a práve preto boli povolané späť ozbrojené jednotky, ktoré toho času obraňovali Rím a pápeža. O dva mesiace neskôr však Francúzsko nielenže oplakávalo porážku v rozhodujúcom boji s Pruskom, ale stalo sa aj spolu zodpovedným za kapituláciu Ríma, keďže v ťažkej situácii opustilo pápeža Pia IX. Počas krutého pruského obliehania Paríža koncom roka 1870 dozrievalo v hlboko veriacom podnikateľovi Alexandrovi Legentilovi presvedčenie, že je nutné postaviť chrám k úcte Ježišovho srdca a prosiť ho o záchranu a za odpustenie hriechov Francúzska. Spísal teda tzv. Slávnostný sľub národa, ktorého začiatok znie: vzhľadom na nešťastia, ktoré navštívili Francúzsko a možno ešte väčšie, ktoré mu len hrozia, skláňame sa pred Bohom. S požehnaním samotného pápeža sa mu o naliehavosti tohto zámeru napokon podarilo presvedčiť parížského arcibiskupa Giberta, otraseného krvavými udalosťami potlačeného povstania v Paríži v máji 1871. Ten koncom roka 1872 zvolil vršok Montmartre za miesto výstavby zmierneho kostola. Bolo však ešte potrebné vyjadrenie Národného zhromaždenia, ktoré až po roku schválilo projekt ako verejnoprospešný. Tak sa vďaka početným finančným darom dobrodincov mohlo konečne v roku 1875 začať s výstavbou. V roku 1914 bola stavba dokončená, no pre vypuknutie prvej svetovej vojny sa posviacka kostola oddialila až na rok 1919. Priestranom vnútri baziliky stojí pod impozantnou mozaikou apsidy latinský nápis Sacratissimo cor di Jesu Gallia penitens et devota et grata. Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu kajúce, oddané a vďačné Francúzsko. Tento duch pokánia a odprosovania, ktorý je neodlučiteľne spojený s uctievaním Ježišovho srdca, je v Sacré-Cœur živý až do dnešného dňa. Táto svätyňa Božieho milosrdenstva a eucharistickej poklony slávila v roku 2025 nielen jubileum 150 rokov od položenia základného kameňa, ale aj 140. výročie nepretržitej poklony Božskému srdcu v Eucharistii, neustále vystavenej monštrancii na hlavnom oltári
od 1. augusta 1885. Poklona, ktorej počiatky siahajú ešte do provizornej kaplnky na stavenisku kostola, zriadenej na výslovné prianie samotného pána Ježiša, nebola prerušená dokonca ani počas obidvoch svetových vojen. Pol roka pred začatím stavby oznámila Božia služobnica Adèle Garnier arcibiskupovi Gibertovi, že si pán Ježiš želá, aby v budúcom kostole bola dňom i nocou vystavená Najsvätejšia sviatosť. Tiež sa tam mala založiť kongregácia. Jej zakladateľkou sa stala v roku 1898 sama Adèle. Na tomto mieste, kde mnohí svätí, ako napríklad Tereska z Lisie alebo Charles de Foucault, obsiahli výnimočné milosti, vedú ustavičnú poklonu benediktínky Najsvätejšieho srdca z Montmartre, verné svojej misii. Odprosovať za vlažnosť a hriechy sveta a cirkvi a svojou modlitbou a orodovaním vyprosovať odpustenie, pomoc a Božie požehnanie.

0: Slavka Tkáčová a pieseň Chcem veriť sme vám hrali z Rádia Lumen minútu pred 10:45. Počúvate aj naďalej stredajšiu Lumenádu. No a poďme aj na dnešnú tému.
1: Ranná téma.
0: Totiž dnes od 6:00 sme riešili tému sociálnych sietí. Veľká Británia plánuje zaviesť zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. Cieľom opatrenia, ktoré má platiť od budúceho roka, je lepšie chrániť deti pred škodlivým obsahom a negatívnymi vplyvmi online prostredia. Táto téma je aktuálna tento týždeň aj u nás. Kým opozičné KDH už do parlamentu opatrenia predložilo, koaličný Hlas SD túto tému otvoril včera. Mal by sa zaviesť zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov aj na Slovensku a kontrolujete, čo vaše deti a vnúčatá robia na sociálnych sieťach? To som sa dnes pýtal a z vašich reakcií ešte vyberám v závere dnešného vysielania Helenu, ktorá napísala: áno, som za to, ale neviem, ako to chcú urobiť. Podľa mňa deti treba zaujať niečím hodnotnejším, aby neboli tak veľa na sociálnych sieťach, ako je napríklad šport, turistika, čítanie kníh. Ale nielen deti sú závislé. Občas sa aj ja ako dospelá prichytím pri tom, že som strávila aj hodinu na sociálnych sieťach, ktorú som mohla aj lepšie využiť. Posluchačka Jana napísala: vychovávať deti zákazmi nikdy nefungovalo. Skôr by sme mali vychovávať rodičov. Tam, kde sa stráca viera, tam má miesto povera. A tej veru na sociálnych sieťach nájdete veľa. Treba vychovávať celú spoločnosť, a to službou. A potom nebude treba hľadať kontakty a priateľov v online svete. Posluchačka Jana ďalšia napísala tentokrát v SMS-kovej schránke: zákaz by mal byť to posledné riešenie, lebo vyvoláva odpor, nie prijatie a zvádza k jeho porušovaniu. Určite je lepšie, ak dospelí idú príkladom deťom, ale obávam sa, že už sme v štádiu, keď môže byť užitočný aj zákaz. V prvom rade by som však zakázala prístup na sociálne siete, možnosť aktívne na nich vystupovať politikom. Prajem požehnaný, pokojný deň. Ďakujeme pekne aj posluchačke Jane za túto reakciu. No a v tejto chvíli je čas aj vyhodnotiť si túto dnešnú rannú tému a mali sme tu počas celého vysielania aj cenu kniha Ruka v ruke s Ježišom od autora Eliasa Velu. No a tu posielame poslucháčovi Petrovi do Giraltoviec. Srdečne gratulujem. No a vám ostatným ďakujem za všetky vaše reakcie do dnešnej témy.

0: Rozhovor týždňa.
1: Spirituál kňazského seminára v Spišskej Kapitule Ľubomír Vojtašák si pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Už ako malý chlapec cítil volanie Pána a chcel byť pri ňom bližšie.
2: Čím je človek starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomuje svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého zúfalstva z toho, ale z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života, že naozaj toho Pána potrebujem.
1: Viac povie dnes predpoludním po 11. hodine.
3: História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
4: Tento Klemen Šeptický bol gróf z grófského rodu, bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
3: Klemen Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
5: Na to, aby človek niektoré veci v živote pochopil, potrebuje ich odžiť.
6: A platí to aj o krížoch života, ktoré človek, keď osobne stretne a prežije na vlastnom tele, pochopí prosperitu života z inej strany.
5: Odpovede nachádzame aj vo Svätom písme, rovnako ako zmienky o kríži. Aspoň niektoré nám priblíži salezián Don Peter Bučány v sobotu výnimočne o 9. v relácii Viera do vrecka.
7: Z rúk banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Mariána Chovanca príjmu kňazské svetenie dvaja diakoni banskobystrickej diecézy. Stane sa tak vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici už túto sobotu o 10. hodine. Rádio Lumen vám túto kňazskú vysviacku sprostredkuje v priamom prenose.
8: Lumenáda s Rádiom Lumen.
9: Ešte zhruba 8 minút zostáva do 11. hodiny a tak pripojme v tejto chvíli v rámci nášho záveru ranného a predpoludnejšieho vysielania Lumenády aj pohľad taký trošku rozšírený aj do nášho programu, čo všetko vám ešte ponúkneme vo vysielaní, na čo všetko sa ešte môžete tešiť, ak s nami zostanete takto v stredu 17. júna. Od rádií rozhodne neodchádzajte ani v tých nasledujúcich minútach, pretože už po krátkych správach o celej nasleduje dnešný rozhovor týždňa. Upútavku ste mali možnosť počuť aj pred pár sekundami. Jana Ondrejková sa bude rozprávať so špirituálom kňazského seminára v Spišskej Kapitule otcom Ľubomírom Vojtašákom o 25 rokoch kňazstva i sprevádzaní bohoslovcov. Na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána a dnešné poludnejšie zamyslenie. Nasledovať bude hudobný aperitív a o 12.30 aj projekt najväčšieho biblického dobrodružstva na Slovensku v roku 2026. Biblia za rok. Ďalší deň nás čaká, tak si to rozhodne nenechajte uísť. O 13. sa už na vás teší kolegyňa Jana Ondrejková v rámci nášho dnešného popoludnejšieho vysielania v Lumenfore. Nebudú chýbať aktuálne informácie, ale takisto aj rubrika Rádio Relax, Hovorme o peniazoch, čakajú nás o 14:30 dnes aj zdravotnícke témy, tak rozhodne neprelaďujte. A po 16:00 samozrejme aj aktuálne informácie z cirkevného diania v cirkvi dnes. Po 17:00 potom na rade hudobná bodka s Dianou, tá dnes pripravuje opäť ďalší zaujímavý pohľad do piesní, ktoré vám vo svojej pravidelnej 15-minútovke ponúkne. Dnes tam vidím Milan Lasica, Julius Satinský, Jaro Filip, tak naozaj môžete sa tešiť, počúvajte po 17. O 17.30 už priestor pre Infolumen s kolegyňou Alžbetou Paulíkovou, kde sa dozviete, aké všetky udalosti hýbali tým dnešným dňom a boli tie najpodstatnejšie. O 18.00 potom priamy prenos Svätej omše z kostola Svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude generálny vikár Trnavskej arcidiecézy, dôstojný pán Robert Kiš. Večerný program o 20. potom otvorí rozprávka Na dobrú noc. Dnes to bude príbeh z knihy o zajačikovi Mojkáčikovi a dnešný príbeh má názov Prečo sa hneváme? O 20.10 už potom odborník na linke, dnes s Adrianou Borgulovou, prírodná, vegánska, rastlinná, bio či organická. O výhodách a nevýhodách produktov bez chémie. To dnes bude o 20.10. Jej hostkou bude Katarína Slaninová. O 21.10 potom spoznávame Bibliu prostredníctvom naučného programu z dielne Transworld Radio International, ktorý odkrýva obsah knihy kníh. A o 21.30 nevynechajte ani fujarôčku moju, Mária Trstenská sa na vás teší. Dnes nás prevedie repertoárom piesní folklórnej skupiny Hrabina z Veľkej Lúky v rozhovore s vedúcim Jánom Hudobom. To vás čaká od 21. hodiny 30. minúty. Celý náš program vždy aktuálny si nájdete aj s rôznymi zaujímavosťami zo zákulisia nášho rádia na našom webe lumen.sk. Ja vám v tejto chvíli chcem poďakovať za pozornosť a popriať vám ešte požehnaný deň aj v spoločnosti Rádia Lumen. Od 6. bol s vami zo štúdia moderátor Jozef Pikula. Nezabudnite, už o pár minút nás čakajú aj ďalšie informácie z domova, sveta, cirkvi aj zahraničia.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Katolícke noviny.
0: Najnovšie katolícke noviny sa venujú citlivej téme duchovného zneužívania. Vysvetľujú, aký je rozdiel medzi duchovným sprevádzaním a manipulovaním. Rozprávajú sa o tom aj s rehoľnou sestrou Agnieškou Evou Jarkovskou, ktorá sa venuje prevencii zneužívania.
2: Katolícke noviny.
0: O skúsenosti duchovného zneužívania v českej rehoľnej komunite rozpráva Eliška Hrnčířová. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Prezident vymenoval Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Lídri G7 slúbili Ukrajine nové zbrane a podporili aj Trumpovú dohodu s Iránom. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Slovenská diplomacia má 5 nových tvári na kľúčových postoch v zahraničí. Prezident Peter Pellegrini dnes vymenoval nových veľvyslancov, figurujú medzi nimi aj dvaja súčasní poslanci Národnej rady. Peter Kmec zo strany Hlas preberie diplomatickú misiu v Ríme s pôsobnosťou pre Taliansko, Maltu a San Marino. Zatiaľ čo nezaradený poslanec Miroslav Radačovský bude Slovensko zastupovať na Cypre. Ďalší traja kariérni diplomati zamieria do Kazachstanu, Egypta a Etiópie.
5: Chcem zdôrazniť, že vašu prácu nebude nikto hodnotiť podľa toho, kto čo napíše, alebo aký komentár, alebo status zverejní. Vaša práca bude hodnotená zásadne na základe rozhodnutia a posudzovaní výkonu vašej práce zo strany Ministerstva zahraničných vecí a vlády Slovenskej republiky, ktorí jediní majú oprávnenie posúdiť, či výkon vašej práce spĺňa alebo nespĺňa predpoklady a nároky, ktoré sú na vás kladené.
3: Opozícia považovala nominácie Petra Kmeca a Miroslava Radačovského na veľvyslancov za politické obchody. Kritizovala Kmecové podozrenia z machinácií pri nakladaní s verejnými prostriedkami a Radačovskému vyčítala absenciu diplomatických skúseností a aj nevhodné vystupovanie pre kandidáta na veľvyslanca. Ministerstvo vnútra stiahlo svoju kasačnú sťažnosť na Najvyššom správnom súde v kauze postavenia mimo služby vyšetrovateľa bývalej NAKA Pavla Ďurku. Rezort tak urobil v reakcii na minuloročný verdikt správneho súdu v Bratislave, ktorý pôvodný personálny rozkaz ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka zrušil ako nezákonný. Právny zástupca vyšetrovateľa Peter Kubina krok ministerstva označil za prekvapivý. Tvrdí, že rezort sa týmto späťvzatím fakticky stotožnil s rozsudkom o nezákonnosti svojho postupu. Ministerstvo vnútra však akékoľvek pochybenia odmieta a argumentuje tým, že pokračovanie v súdnom spore stratilo zmysel. Voči vyšetrovateľovi totiž vzniesli nové obvinenie, na základe ktorého ministerstvo vydalo úplne nový personálny rozkaz o dočasnom pozbavení výkonu služby. Cestujúcich v západnej časti okresu Banská Bystrica čaká od 1. júla reforma prímestskej autobusovej dopravy. Zmeny sa dotknú obcí Tajov, Kordíky, Králiky a Riečka, kde integrovaný dopravný systém Banskobystrického kraja zavádza novú koncepciu linky 607. Pokračuje Lenka Štepáneková z IDS BBSK.
6: Princíp fungovania je jednoduchý, ak bude priamy spoj do Banskej Bystrice zabezpečovať autobus z Kordík, autobus z Králik privezie cestujúcich do Tajova, kde nadviaže garantovaný prípoj. Pri ďalšom spoji sa úlohy vymenia. Rovnaký systém bude fungovať aj v opačnom smere z Banskej Bystrice. Počas pracovných dní budú všetky spoje z Kordík obsluhovať aj obec Riečka, spoje z Králik budú po príchode do Tajova pokračovať priamo do Banskej Bystrice bez zachádzky cez Riečku, čo výrazne skráti cestovanie obyvateľom Králik.
3: Kraj si od novinky sľubuje odstránenie neefektívnych duplicitných spojov, ktoré doteraz zaťažovali obce v rovnakom čase. Dobrou správou pre miestnych sú aj nové večerné spoje, ktoré budú premávať denne vrátane víkendov. Lídri skupiny 7 najvyspelejších krajín sveta G7 na samite vo Francúzsku potvrdili solidaritu s Ukrajinou a dohodli sa na zintenzívnení tlaku na ruskú vojnovú ekonomiku. V spoločnom vyhlásení sa zaviazali k výraznému zvýšeniu dodávok zbraní. Kľúčovú úlohu zohrávajú systémy protivzdušnej obrany Patriot, protiraketové strely a zbranie s dlhým doletom. Súčasťou geopolitických dohôd je aj podpora plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na znovu otvorenie Hormuzského prielivu na základe novej dohody s Iránom. Maďarská polícia zadržala v Budapešti 28-ročného Slováka podozrivého z bombových útokov na bankomaty. Muž mal počas uplynulého mesiaca vyhodiť do vzduchu a vykradnúť niekoľko bankomatov na území Slovenska, po čom ušiel do maďarskej metropoly, kde sa ukrýval. Zadržali ho v podzemnej garáži v obvode Ferencvároš. Pri domovej prehliadke v jeho byte vyšetrovatelia našli nielen maskovacie a ochranné pomôcky, ale aj zbraň a súčiastky na výrobu bombových systémov, vrátane rozbušiek a časovačov. Českí veriaci po prvýkrát slávia liturgickú pamiatku blahoslavených Jana Bulu a Václava Drbolu. Liturgická pamiatka nových blahoslavených pripadá na dnes. V katedrále svätých Petra a Pavla v Brne bude pri tejto príležitosti slúžiť svätú omšu diecézny biskup Pavol Konzbul. Zástupcovia viacerých farností a inštitúcií si prevezmú relikvie nových blahoslavených, ktoré následne uložia vo svojich kostoloch a kaplnkách. Futbalisti Rakúska zvíťazili vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta v E-skupine nad Jordánskom 3-1. Rozhodujúci gól na 2-1 padol v 76. minúte, keď si po rohovom kope zrazil loptu do vlastnej siete Jazan Al-Arab.
4: Počasie.
3: Dnes bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teplota 18 až 24 na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: V Bratislave na diaľnici D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov sa na 6. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu. Na D1 za Trenčínom na 131. kilometri smerom do Žiliny sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Pozor na dobrzdevanie. Stúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope. No a pozor na dopravnú nehodu aj v Humenom pod mostom na Laboreckej. Radary sa nachádzajú za Gelnicou smerom na Jaklovce, v Košiciach, na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu a na výjazde z Hriadok do Sečoviec. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: Spirituál kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej Kapitule otec Ľubomír Vojtašák oslavuje v týchto dňoch 25. výročie kňazskej vysviacky. Má za sebou pôsobenie vo farnostiach, na cirkevnom súde a dnes duchovne sprevádza bohoslovcov na ich ceste ku kňazstvu. Ako sa rodilo jeho povolanie, kto ho ovplyvnil, je dôležitá modlitba za duchovných. Ako rád oddychuje? Na tieto i ďalšie otázky odpovie v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú technik Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu Jana Ondrejková. Rozhovor týždňa s otcom Ľubomírom začínam otázkou o príbuzenskom vzťahu s biskupom Jánom Vojtašákom. Sú len menovci alebo majú nejaké spoločné rodinné korene?
2: Som iba menovec, zatiaľ som neprišiel na to, že by tam bola nejaká príbuzenská línia, teda minimálne nejaká blízka.
1: Ale ste z Oravy.
2: Som z Oravy a je možné, že predkovia sú z rodiska otca biskupa Vojtašáka, ale teda o bližšom príbuzenskom vzťahu neviem.
1: Vy oslavujete tento rok 25. výročie kňazskej vysviacky. V prípade manželstva je to významné jubileum, je to tak aj v prípade kňazstva?
2: Poviem tak, niekedy som tak vzhliadal ku kňazom, keď mali 25 rokov kňazstva, slavili toto výročie a dnes sa mi to zdá, takže to prišlo príliš skoro a hádam, ešte by som nemal mať toľko rokov kňazstva, keď pozerám na svoj kňazský život a možno aj také tie prvotné očakávania, ktoré človek mal od seba, že to už také 25, keď to už bude taký nejaký kňaz na úrovni hlbokého duchovného života a možno bude menej padať a viac dvíhať. Neviem, či to povedať akože oslava, ale pre všetkým taká bázeň, taká vďaka za všetky tie roky, že v ktorých ja ako kňaz to teraz sa budem opakovať, ale stále viac prežívam tak pravdivejšie a hlbšie tú vetu, ktorú sme nedávno počuli v Evanjeliu, keď Pán Ježiš hovorí, že bez mňa nemôžete nič urobiť a keď povedal nič, tak aj nič myslel.
1: Ako je to s tými pádmi alebo zaváhaniami? Prichádzajú aj na takých kňazov, ktorí už sú dlhšie v tej kňazskej službe? Alebo si môžu vydýchnuť, že mám za sebou tú 20-ku, už nezakolíšem?
2: Ja si spomínam na taký príbeh rozprávaný, keď sa pýtali takého 90-ročného kňaza, že kedy už prestanú tie pokušenia, a on im povedal, že chodte sa spýtať staršieho. takže asi tak. Aspoň tá moja skúsenosť je taká, že čím je človek ako si starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomujem svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého takého zúfalstva z toho, ale možno z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života, že naozaj toho Pána potrebujeme, aby sme sa o neho opierali, aby nás dvíhal, tak ako Peter zavolal, že zachráň ma, takže naozaj denne to potrebujeme takto zavolať.
1: Je to aj také upokojenie, že keď zavoláte, tak príde. V Evanjeliu to máme, že aj 77 krát sa odpúšťa, teda keď Pána zavolám, tak príde, vyslyším. A je to tak aj v reálnom živote, vo vašom živote cítite tú prítomnosť Boha?
2: Pán Boh má ma rád, musím povedať. Samozrejme, to nehovorím o nejakých mimoriadnych skúsenostiach viery, zjaveniach alebo čom si podobnom, ale naozaj o takej bežnej, každodennej vernosti a pádoch a vstávaní, v ktorých naozaj vždy pocitujem, že je pri mne, že ma dvíha, že môžem kedykoľvek prísť za ním, že je milosrdný, že ma nemiluje preto, aký som, aký dobrý výkon som podal, ale jednoducho preto, že som jeho.

0: My sa dnes v rozhovore týždňa rozprávame s otcom Ľubomírom Vojtašákom, špirituálom kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej Kapitule. Ako som už povedala, tak 25 rokov kňazskej vysviacky si pripomínate tento rok, v roku 2026. Spomeniete si ešte možno na tie začiatky, prečo práve tá kňazská služba, respektíve kedy ste odpovedali na to volanie pána? Pociťovali ste to už od malička a mali ste nejaké dobré kňazské vzory, alebo naopak prišla nejaká konkrétna skúsenosť, ktorá vám povedala, že toto je tá tvoja cesta, poď.
1: Keď mám hovoriť o tej ceste povolania, tak naozaj musím zájsť ďaleko dozadu. Teda, že som to priťahovanie pánom pociťoval už v detstve, že som chcel byť pri ňom bližšie, alebo také pozvanie do nejakého hlbšieho vzťahu, do života modlitby. To potom samozrejme, že sa trošku začalo spájať aj s kňazstvom, lebo sa nám to tak nejak spája, hoci hlboko s pánom môže žiť aj laik. No a potom postupne už, keď som bol na strednej škole, no tak tam už to naberalo tie kontúry, že podám prihlášku do seminára, že to bude kňazské povolanie. Povolania boli aj v našej dedine. Dvaja mladí muži podali prihlášku do seminára, takže aj toto je také, že slúži to ako podnet, ktorý ďalším otvára dvere, že aj tá ďalej vedie cesta a podobne. Napokon môj starší brat sa prihlásil do seminára, bol prijatý, ale kvôli chorobe musela skončiť, takže vlastne ja v jeho reverende, ktorú zase on mal ešte od niekoho ďalšieho, na tretí raz som teda skončil aj seminár a došiel až k vysviacke.
0: A nie ste jediný z rodiny, pretože aj vaša sestra je zase v zasvetenom živote reholná sestra. Ovplyvnili ste ju možno nejako?
1: Tak toto neviem, lebo to je o pánovom volaní. Ale samozrejme, že všetko to vplýva, lebo to, čo je takou silou pre mňa, nedávno som o tom hovoril v kázni aj bohoslovcom, je tá taká pamäť a história, na ktorej môžeme stávať aj náš duchovný život a vôbec povolanie. Že niektorí kráčali pred nami a povedzme, že naozaj ten veľký dar, ktorý mám, je tá široká rodina, ktorá žije vieru. Keď prídem do rodnej dediny, tak vidím tam, ja neviem, ešte otcových súrodencov, ktorí žijú, sú tam aj cez týždeň na svätej omši, alebo vidím tam ich deti a deti ich deti. Takže to je naozaj taká sila, na ktorú môže stať náš duchovný život a naše povolanie.
0: Prezradím, že Rabčice sú tá rodná obec, ak môžem. Máte aj nejakú vedomosť o tom, že napríklad sa vaši rodičia alebo starí rodičia modlili za kňazské povolania, respektíve za to, aby bol niekto z rodiny kňazom, reholnou sestrou? Niekedy sa to stáva.
1: U svojich rodičov som zažil veľkú otvorenosť pre duchovné povolanie. Že naozaj v tomto nadávali takú veľkú vnútornú slobodu, že ísť tam, kde nás pán volá. Aj moja mama povie, aj keby všetci ste šli do seminára, tak jednoducho choďte, ak vás tam pán volá. Takže to som od svojich rodičov zažil. Či sa aj priamo za to modlili, alebo prosili, to neviem. Ale poznám príbeh od mojej mamy, keďže jej sestra je tiež reholná sestra. Keď boli kedysi v kláštore, tak samozrejme, že tie sestričky tak prejavili záujem aj jej povedať, že či by nešla do toho kláštora, či by nezostala. A ona samozrejme to nejako necítila. Hovorí, nie, ja tu nezostanem, ale ja vychovám kňaza. Takže nejak sa jej to tak splnilo.

0: Našim hosťom v rozhovore týždňa je otec Ľubomír Vojtašák, špirituál kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Tých 25 rokov bolo určite požehnaných. Kde všade ste pôsobili? Kým ste sa stali špirituálom?
1: Tak začal som ako kaplán v Trstenej. Tam som bol 3 roky. Vždycky sa hovorí o tej prvej kaplánke, že to je taká prvá láska. Môžem povedať, že to bolo naozaj tak. Tam som prežíval tie prvé roky kňazstva, tam som vlastne učil, čo to znamená byť tým kňazom. Teda nielen robiť niečo ako kňaz, ale čo to znamená byť tým kňazom. Potom som bol rok kaplánom v Spišskej Belej. Tam to bol tiež veľmi, veľmi pekný čas pre mňa. A stadiaľ som šiel na štúdia do Ríma na 3 roky. Tam som študoval licenciát kanonického práva. A keď som sa vrátil, tak som potom 5 rokov pôsobil na Spišskej Kapitule. Viac menej to bolo v kancelárii synody a v kancelárii cirkevného súdu ako kancelára cirkevného súdca. A medzi tým som bol aj kaplán v Spišskej Kapitule, kde som zažil naozaj veľmi pekné roky, lebo tu sme zase boli takí viacerí kňazi a veľmi sme si dobre rozumeli, takže veľmi rád na to spomínam. No a potom som šiel za farára, bolo to pre mňa také prekvapenie, lebo som šiel za farára do Ferčekoviec a to bola vlastne nová farnosť, takže som tam bol prvým farárom. Prekvapenie, pretože som predtým nikde nebol farárom a zrazu teda v novej farnosti, že dať jej nejakú aj tvár tej farnosti, ale zase to bola veľmi, veľmi taká milá skúsenosť, kde som najskôr začal bývať v podnájme, potom sa dokončil kostol, potom fara, tak postupne vznikalo to farské spoločenstvo, farská rodina. No a potom odtiaľ som šiel a bol som farár dekan v Spišských Vlachoch a za 2 roky ma otec biskup František prekvapil a pozval ma do tejto služby špirituála, čo som naozaj nečakal, keďže som bol farár a dekan a bol som tam len 2 roky. No ale nemal som sa ako brániť. Keď mi teda povedal svoje myšlienky, víziu a argumentáciu, tak jednoducho v podstate som nemal ako inak odpovedať, ako prijať túto službu. A navyše, pán sa vtedy so mnou aj tak zahral, alebo bol pri mne na porúdzi, lebo práve v ten deň bol text Evanjelia, na ktorý som rozjímal povolanie Lévyho, Matúša, a tam bolo, a on hneď vstal a išiel za ním. Takže to hneď mi tak rezonovalo od rána a potom nečakane mi otec biskup povedal túto ponuku, no tak som hneď vstal a išiel.
0: Aká bola tá spolupráca s ľuďmi v tých farnostiach? Boli ste na Orave, boli ste na Spiši, to sú také dva krásne regióny, ale asi je povahovo trošku rozdielne.
1: Povahovo sú rozdielne, nakoniec to je rozdielna každá dedina, každé mestečko. Má takú svoju povahu a svoj charakter, ale napokon tí ľudia sú všade rovnakí. Keď zajdeme do rája ku Adamovi a Eve a pozrime sa na ten ich myšlienkový pochod, ako tam žili a padli a skrývali sa, tak vlastne to sa objaví v každom z nás a u každých ľudí. To, čo pre mňa bolo takou silou, je, že napríklad, keď som prišiel do tých Ferčekoviec ako nový farár, tak som si fakt kladol otázku, že čo robiť, čím začať, akoby budovať tú farskú rodinu. A tam naozaj mi prichádza vždy tá jedna odpoveď. Maj ich rád. Maj ich rád. To je to, čo im môžeš dať, to prijatie, maj ich rád tou Kristovou láskou a už potom všetko ostatné sa bude odkrývať postupne.
0: Cítite aj vy ako kňaz, keď majú farníci radi vás, svojho kňaza? Je to cítiť aj na tej spolupráci, aj na tom, ako sa možno pracuje v tej farnosti?
1: Mali sme sa radi. Ja som to cítil a myslím, že sa máme dokonca radi aj dodnes, takže je to cítiť. A ja si myslím, že predovšetkým to cítia tí ľudia, že sú prijatí. Jednoducho, že môžu sa k tomu kňazovi, duchovnému otcovi obrátiť, že naozaj je ich otcom.

0: Našim hosťom v rozhovore týždňa na Rádiu Lumen je špirituál kňazského seminára biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule otec Ľubomír Vojtašák. Pred 2 rokmi ste prišli sem do seminára robiť špirituála. Kým sa možno začneme venovať tejto službe, tak skúste zaspomínať na tie vaše vlastné roky tu v tomto seminári, keď ste študovali, aké to bolo. Koho z tých vyučujúcich si pamätáte?
1: No, keď si zaspomínam na seminárske roky, tak boli trošku iné. Alebo trošku iná bola tá atmosféra v seminári ako teraz, a to z jedného jednoduchého dôvodu, lebo nás bolo oveľa viac. Teraz máme 26 bohoslovcov, vtedy bolo vyše 200 alebo dokonca vyše 300 niekedy, takže tá atmosféra bola úplne iná. Aj povedzme teraz sú bohoslovci dvaja na izbe, potom sú po jednom. No a povedzme, ja som bol v prvom ročníku, sme boli 8, potom sme boli 7, potom 4, potom 5, potom 3. Takže jednoducho tam bol veľký priestor na tú vzájomnú formáciu ľudskú, že sme si museli reagovať jeden na druhého, obrusovať svoje hrany. To bola taká veľká výhoda a devíza. Ja som bol rád v seminári. Jednoducho, ja som necítil potrebu ani stať a utekať. Niekde, aj keď sme, ja v prvom ročníku, keď si spomeniem, že sme mali nejaké voľné stredy, že kde možno, kde si ísť, ja som ani nikde nebol. Mi to bolo dobre a ja som ešte také vášnivý futbalista bol, takže sme ten čas využívali, že sme hrali futbal, povedzme, to tiež vtedy bolo tu na plné ihrisko, hrali dve partie, na Pažici hrali dve partie, aj hralo sa na snehu, blate, strieni, odmeku. A čo sa týka tých predstavených, vyučujúcich, napríklad veľmi takú živú spomienku mám na otca Stanislava Zontáka, ktorý nás učil také úvody do morálky, princípy a pastorálnu psychológiu. Takže som písal pri ňom aj záverečnú prácu. Ale to, čo bolo také silné, že jednoducho my sme zostávali na tých hodinách ďalej, aj keď zazvonilo. Alebo potom sme sa presunuli na izbu, on sa presunul s nami a rozprávali sa ďalej o tých témach, že nás tak vtiahol do tých tém. Ale pre všetkým to bola aj taká jeho ľudskosť, nielen odbornosť, ale taká jeho ľudskosť, blízkosť. Takže aj mne osobne napríklad veľmi pomohol v niektorých veciach, ktorých som potreboval radu, takže napríklad na neho si tak s vďačnosťou spomínam, ale samozrejme aj všetkých ostatných, ktorých nebudem menovať, a boli tam s nami deň čo deň.
0: Dnes je to trochu iné, teda je menej tých bohoslovcov, 26. Je aj to vekové rozpetie iné? Predpokladám, že vy ste išli hneď po tej strednej škole a asi väčšina bola tých bohoslovcov v tom čase, v 95. 7. roku, ale taká mladá, ako je to dnes?
1: Neviem, ako by to bolo percentuálne, lebo určite aj tu sú starší, aj takí po maturite. To bolo napokon vždy, takže neviem to presne povedať. Ale asi stále ešte je dosť tých, ktorí idú hneď po maturite, a zo pár je tých starších.
0: A aká je tá vaša práca s nimi?
1: Pekná. Keď mám pravdu povedať, tak zasa to vnímam vlastne podobne ako v tej farnosti, že maj ich rád. Lebo keď sa pozriem, že ako vnímam tú úlohu špirituála, tak vlastne by to mal byť niekto, kto ich sprevádza na tej ich ceste povolania, na tej duchovnej ceste. Ten špirituál je súčasťou vnútorného fóra, teda špirituál nerozhoduje o tom, či bude pokračovať štúdiu, nebude pokračovať, alebo nevyjadruje sa, či má byť svetený, nemá byť svetený, ale aj vlastne môže byť takou butľavou vrbou, kde ten bohoslovec na ceste môže povedať čokoľvek, kde môže vykričať svoju radosť, svoju bolesť, svoje pochybnosti, svoje zlyhania, a vlastne môže si byť istý, že to nepôjde ďalej, ale môže tam nájsť nejakú dobrú ozvenu, keď ten špirituál spolupracuje s Duchom Svätým. Takže toto vnímam ako taký základ, že jednoducho byť s nimi. Ja poviem, nijak to neopíšem teraz vzletne, ale vidím to tak, že jednoducho chodiť s nimi na program, modliť sa s nimi, modliť sa za nich, byť im vlastne stále k dispozícii, že môžu prísť na rozhovor, na svetú spoveď.
0: Prichádzajú tiež aj na nich pochybnosti, alebo sú ešte v takej tej fáze radostného očakávania? Tešia sa, že sa dostali do seminára, spravili príjmačky, tešia sa z každej spravenej skúšky, majú také veľké oči, ako bude vyzerať tá budúcnosť?
1: Samozrejme, že to, čo je aj jedným zo znakov, ktorý aj nám, povedzme, predstaveným hovorí, keď príjmam, je aj to ich nejaká zrelosť, alebo taká radosť z toho povolania, túžba, kde si kráčať vpred za Pánom. Takže to k tomu patrí, ale rovnako k tomu patrí aj pochybnosti. Ak má človek nejako zdravo rásť, potrebuje mať pochybnosti, aby sa prehlboval. Takže tie sú súčasťou cesty a sú dobre, keď sú, a nie je to nič zvláštne, práve naopak, je to úplne v poriadku.
0: Pomáhajú vám aj modlitby za týchto mladých mužov? A keď aj viete, že aj farnosti sa modlia za kňazov, rodičia?
1: No ja verím, že áno. Tak ako o svojom povolaní verím, že bez modlitieb by tu nebolo a nebolo by ani mojich 25 rokov kňazstva. Jednoducho o tom som presvedčený, ja som si istý. Tak aj každý tento púčik povolania viem, že bez modlitieb vlastne by nemohol obstať. Lebo vlastne aj to jediné, čo nám hovorí Pán Ježiš v evanjeliách, keď hovorí o povolaní, hovorí proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy. Teda nehovorí nám tam ani o formačných metodách, ani o ničom inom, ale hovorí o modlitbe. Pri zrode povolania, myslím, že je to rovnako aj pri potom sprevádzaní toho povolania.
0: No dnes sa hovorí, že tých kňazov a tých duchovných povolaní vo všeobecnosti je málo. Nemáte niekedy strach, či budú nejakí vaši následovníci?
1: Či je málo, tak určite je menej, je pokles, však to štatisticky sa nedá nejako spochybniť. Otázka je, že či to nie je teraz taký normálny zdravý vývoj. V tom, že vlastne v tých 90. rokoch bol nejaký boom tých povolaní. Vieme, že bolo aj veľa odchodov, napríklad nás začalo 37, v ročníku bol nás vysvetených 17, to ešte medzi tým dvaja došli neskôr. Takže aj dneska vzhľadom povedzme, že aj tá demografická krivka ide dole, tak si myslím, že je aj logické, že je nižší počet tých povolaní. I keď na druhej strane zase treba povedať, že to rozhodnutie dnes pre povolanie vôbec urobiť nejaké celoživotné rozhodnutie, či už do manželstva, alebo do teda duchovného stavu, alebo kňazského stavu, určite je náročnejšie pri tých mladých ľudí, vzhľadom na všetky možné okolnosti v spoločnosti.
0: Čiže treba si vážiť tých, ktorí sa rozhodnú a vytrvajú.
1: No rozhodne, treba si ich vážiť a treba ich sprevádzať modlitbami.

0: Mojím hosťom v rozhovore týždňa je otec Ľubomír Vojtašák, špirituál kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Otec Ľubomír, máte za sebou 25 rokov kňazstva. Čo by ste možno chceli ešte urobiť? Čo plánujete? Aké máte plány?
1: Páčilo sa mi, ako odpovedal Benedikt XVI po svojej voľbe na začiatku pontifikátu, keď mu položili otázku, že akú má víziu, kde by chcel viesť tú cirkev a podobne. A on odpovedal zhruba v tomto zmysle, že denne budeme počúvať Ducha Svätého, kam nás povedie. Tak ma to veľmi vtedy oslovilo, ako múdro a hlboko to povedala. Tak to vidím aj ja s tými ďalšími rokmi kňazstva. Nemám nejakú túžbu, čo si po sebe, ako si zanechať nejakú stopu, sochu, obraz, alebo neviem čo podobné, ale ak by som naozaj vedel tak dobre počúvať toho Ducha Svätého a ísť za jeho hlasom, teda byť naplno tým Ježišovým učeníkom na tom mieste, kde ma povoláva, povedzme v dnešný deň, tak to by som bol rád.
0: Mne sa na vás veľmi páči, je mi sympatické, že sa rád usmievate, veľa sa smejete a to je také príťažlivé, že kňaza nemáme len ako takého vážneho, ale naopak takého človeka otvoreného, radostného. Kde čerpáte tú radosť, alebo kto je možno vašim vzorom?
1: Tak úsmev je dar. Asi som ho aj dostal nejakým spôsobom. Verím tomu, že asi aj nejako na tom pracujem, že chcem sa usmievať. Z jednoduchého dôvodu, keď sa človek usmieje, ide to ľahšie. A ďalší taký veľký dôvod je, ktorý som sformuloval už na začiatku svojho kňazského života, neviem v akých súvislostiach, ale viem, že som to sformuloval tak, že Pán Boh sa iste usmieva. A takú mám jednoducho o ňom predstavu, že jednoducho on sa tak láskavo dokáže usmievať tento svet aj pri našich biedách, aj pri našich pádoch a ak mám byť jeho svedkom, no tak bez úsmevu to potom nepôjde.
0: Ak prídu tie chvíle, keď je ťažké sa usmiať, tak kde čerpáte tú silu alebo potechu?
1: Nie je hanbou plakať. Takže by som povedal, vôbec vtedy nestresujem. Dokážem si aj poplakať, dokážem sa aj nahnevať alebo posmútiť. Ale keď sa človek usmeje aj vtedy, tak určite je to veľmi uzdravujúce a odľahčí to situáciu. Takže nehanbiť sa ani za slzy, ani za smutok. Je to súčasť nášho života, takže nemusíme sa stále usmievať.
0: Akorát oddychujete, keď máte čas, ak vôbec máte čas?
1: Času máme dosť. Len je otázka, ako ho využijeme. Čím som starší, tak tým viac vidím, že ako veľmi dôležité je správne oddychovať. Nie vždy sa mi to darí, ale povedzme, mám rád šport. Teraz ma chlapci vyťahnú na futbal, na florbal. Rád mám pohyb, povedzme v prírode, takže tu je okolie veľmi krásne, ak sa prejdem. A samozrejme potom aj taká turistika, keď je viacej časť, ja neviem, Slovenské, aj Vysoké Tatry. Takže takto rád oddychujem. Alebo ešte, a to nie je zanedbateľné, mám rád nejakú fyzickú prácu, povedzme osobitne práca s drevom, píliť, rúbať, štiepať, to mám rád.
0: Kosiť.
1: Kosiť tiež. I keď už by som povedal, dnes sa iba teda tlačí tá kosačka, že to už nie je tá klasická kosa, ako keď sme boli chlapci. Večer sa šlo ukosiť pre statok čerstvej trávy napríklad.
0: To aj krásne vonialo vtedy.
1: No, to voňalo.
0: Máte aj nejaké svoje obľúbené putnícke miesto? Tu máme nedaleko Levoču, aj katedrála svätého Martina je krásny chrám, aj celá kapitula je krásny priestor, takže sem prichádza veľa ľudí. Kam rád chodívate vy na také tie duchovné miesta?
1: Priznám sa, že nie som človek taký, ktorý by povedal, že musím niekde byť, lebo keď tam nebudem, tak mi bude čosi chýbať. Tie obľúbené miesta, samozrejme, že Levoča, tá je tu na poruke. I keď priznám sa, že trošku to zanedbávam, keď si uvedomím, ako som blízko. Teraz aj čo mám veľmi rád, tak to je Svätyňa Božieho milosrdenstva v Krakove. To mám veľmi rád, toto miesto. Veľmi rád mám napríklad Fatimu. Tam som bol dvakrát síce len, ale mi nejak tak prirastla srdcu. Možno aj preto, že som bol vlastne farárom farnosti Panny Márie Fatimskej. Takže to bola taká srdcovka.
0: Čo by ste odkázali našim poslucháčom, ktorým sme robili takto spoločnosť v rozhovore týždňa?
1: Poslucháčom by som odkázal veľkú vďaku za všetky modlitby, ktorými sprevádzate kňazov, ktorými ste sprevádzali aj možno moje kňazské povolanie, ani ste o tom nevedeli, ako je to veľmi dôležité. Zároveň prosím o modlitby za nové kňazské povolania, keďže Pán Ježiš nám ukázal tento nástroj a myslím si, že presne o tom to bude, či bude dosť povolaní, či budeme naozaj o ne prosiť a túžiť po nich. A keď sme sa už rozprávali o tom úsmeve, tak nám všetkým prajem, aby sme sa nebáli usmievať kedykoľvek. Je to veľmi uzdravujúce.
0: Naším hosťom v rozhovore týždňa bol špirituál kňazského seminára v Spišskej Kapitule, otec Ľubomír Vojtašák, ktorý si v týchto dňoch pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Blahoželáme mu k tomuto významnému jubileu a želáme veľa Božieho požehnania, pokoja, radosti a darov Ducha Svätého do ďalších rokov v kňazskej službe. Na príprave relácie spolupracovali technik Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Jana Ondrejková. Ďakujeme za pozornosť a želáme požehnaný čas s Rádiom Lumen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za obrátenie hriešnikov, chorých a trpiacich, vdovy a siroty a za dary Ducha Svätého pre Líbiu, ktorá nastupuje do nového zamestnania.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Keby sme si tento jeden verš prečítali bez kontextu, možno by v nás vyvolal nepríjemné otázky. Možno takto redukovať kresťanský život. Naozaj stačí len robiť správne veci a čakať, že Boh nás za ne odmení. Kam sa podiela myšlienka, že dobro je samo o sebe odmenou? Samozrejme, skutky ako pôst a almužna sú dobré sami o sebe. Mali by sme ich robiť, aj keby sme tu na zemi za ne nedostali žiadnu odmenu. Ježišovo učenie o týchto skutkoch zbožnosti sa však neobmedzuje len na systém odmien. Ide skôr o náš vzťah s nebeským Otcom a s ľuďmi okolo nás. V skutočnosti je práve toto pravou odmenou. Vieme, že pôst je pre nás prospešný. Pomáha nám očistiť si myseľ od sebeckých myšlienok a učí nás čnostnému sebazapieraniu. Je tiež zrejme, že almužna je dobrá pre chudobných a hladných. Ale toto všetko sú iba tie praktické odmeny. Existujú však ešte aj hlbšie odmeny, ktoré nám Boh dáva, keď konáme tieto skutky lásky. Vezmime si napríklad pôst. Áno, keď sa postíme, rastieme v sebaovládaní a disciplíne, ale pôst nás môže tiež priblížiť k Ježišovi. Čas, ktorý by sme inak strávili prípravou a konzumáciou jedla, môžeme venovať modlitbe. Namiesto toho, aby sme naplňali svoje tela jedlom, môžeme naplňať svoje srdcia Božou prítomnosťou. Samozrejme, almužna pomáha chudobným. No za každým, keď niečo darujeme, môžeme tiež zažiť odmenu plynúcu zo solidarity s bratmi a sestrami, ktorých by sme inak mohli ignorovať. Almužna nám dáva príležitosť modlitbe predniesť potreby nášmu Otcovi tak, ako keby šlo o naše vlastné potreby. A tým pomáha obmekčiť naše srdcia a robí nás štedrejšími a otvorenejšími voči druhým. Na túžbe po odmenách, ktoré pramenia zo svätého života, nie je nič zlé. Veď tieto odmeny siahajú oveľa hlbšie do našich srdc a sú oveľa cennejšie ako odmeny, ktoré pramenia zo sebectva. Vlastne nám dávajú tú najväčšiu odmenu zo všetkých. Robia nás podobnejšími Ježišovi. A kto by potom netúžil? Otče, som ti nesmierne vďačný za to, že ma vidíš a obmeňuješ ma aj za tie skutky lásky a štedrosti, ktoré konám v skrytosti.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
1: Tento Klement Šeptický bol gróf z grófského rodu, bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
0: Klement Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.

0: Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Slovenské salesiánky sa aj v období totalitného režimu v bývalom Československu snažili udržiavať kontakty s predstavenými v Taliansku. Listy boli jedným z mála spôsobov, ako sa dalo prelomiť nútené mlčanie a izolácia.
2: Korešpondencia, tajné návštevy i sprostredkované správy ukazujú každodennosť života poznačeného kontrolou štátu.
1: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu výnimočne o 1:30.

lebo láska trvá do chvíle, do ktorej jej dovolíme ísť. Lebo láska trvá do chvíle, do ktorej jej dovolíme ísť.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 168. deň a pokračujeme s čítaním 21. kapitoly 1. knihy Kráľov, 21. a 22. kapitoly 2. knihy Kroník a tiež si prečítame 7. kapitolu knihy Pieseň piesní. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Dnes sme teda na 168. dni a čítame 21. kapitolu z 1. knihy Kráľov, tiež 21. a 22. kapitolu z 2. knihy Kroník, ako aj 7. kapitolu z knihy Pieseň piesní. 1. kniha Kráľov, 21. kapitola. Po týchto udalostiach sa stalo toto. Jezreelský Nabot mal vinicu, ktorá bola v Jezreeli, v susedstve paláca samarijského kráľa Achaba. Achab povedal Nabotovi: "Daj mi svoju vinicu. Bude mi na zeleninovú záhradu, lebo je tesne vedľa môjho domu. Dám ti za ňu lepšiu vinicu. Alebo, ak sa ti viac páči, dám ti za ňu v peniazoch, koľko je hodná." Nabot odpovedal Achabovi: "Bože chráň, aby som ti dal dedičstvo po svojich otcoch." Achab išiel domov mrzutý a nahnevaný pre slovo, ktoré mu povedal jezreelský Nabot: "Nedám ti dedičstvo po svojich otcoch." Hodil sa na lôžko, odvrátil si tvár a nechcel nič jesť. Na to prišla k nemu jeho žena Jezabel a spýtala sa ho: "Prečo ti je duch taký zronený a nechceš jesť?" Odpovedal jej: "Hovoril som s jezreelským Nabotom a povedal som mu: daj mi svoju vinicu za peniaze, alebo ak chceš, dám ti za ňu vinicu. On však odpovedal: nedám ti svoju vinicu." Jeho žena Jezabel mu na to povedala: "Máš ty ale moc nad Izraelom. Vstaň, jedz a rozvesel sa, ja ti zaopatrím vinicu jezreelského Nabota." Potom napísala v mene Achaba list, udrela na neho pečať a poslala list starším a predstaveným jeho mesta, ktorí bývali s Nabotom. V liste napísala toto: "Vyhláste pôst a Nabota posaďte na popredné miesto medzi ľud. Oproti nemu posaďte dvoch mužov, vyvrheľov. Oni nech dosvedčia: rúhal sa Bohu a kráľovi. Potom ho vyveďte a ukameňujte, nech zomrie." Jeho spoluobčania, starší a predstavení, ktorí bývali v jeho meste, urobili tak, ako im odkázala Jezabel, ako bolo napísané v liste, ktorý im poslala. Vyhlásili pôst a Nabota posadili na popredné miesto medzi ľudom. Priviedli tých dvoch mužov, vyvrheľov, posadili ich oproti nemu a tí vyvrheli dosvedčili Nabotovi pred ľudom. Nabot sa rúhal Bohu a kráľovi. I vyviedli ho za mesto a ukameňovali ho tak, že zomrel. Potom poslali Jezabel odkaz: "Nabota ukameňovali, je mŕtvy." Keď Jezabel počula, že Nabota ukameňovali a je mŕtvy, povedala Jezabel Achabovi: "Staň a zmocni sa vinice jezreelského Nabota, ktorú sa ti zdráhal dať za peniaze, lebo Nabot nežije, zomrel." Keď Achab počul, že Nabot je mŕtvy, zobral sa a šiel dolu do vinice jezreelského Nabota, aby sa jej zmocnil. Vtedy Boh oslovil Tezbana Eliáša: "Staň a choď v ústrety izraelskému kráľovi Achabovi, ktorý je v Samárii. Je práve v Nabotovej vinici. Zišiel do nej, aby sa jej zmocnil. Povedz mu: toto hovorí Pán: vraždil si a zmocnil si sa dedičstva. Povedz mu toto: na mieste, kde psi lízali Nabotovu krv, budú lízať aj tvoju krv." Achab povedal Eliášovi: "Našiel si ma, nepriateľ." Odpovedal: našiel, lebo si sa zapredal robiť, čo sa pánovi nepáči. Hľa, ja privediem na teba nešťastie. Pozametám za tebou a vyhubím v Izraeli za chaba všetko, čo je rodu mužského, otroka i slobodného. S tvojim rodom naložím, ako som naložil s rodom Nabatovho syna Jeroboama a s rodom Ahiášovho syna Básu, pre dráždenie, ktorým si ma popudzoval a pretože si zviedol na hriech Izrael. Ale aj o Jezabel hovorí pán. Psi budú žrať Jezabel na jezraelskom poli. Kto z Achaba zomrie v meste, zožerú ho psi. A kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo. Lenže naozaj nebolo nikoho, kto by sa bol zapredal ako Achab robiť, čo sa pánovi nepáči, lebo ho na to navádzala jeho žena Jezabel. Konal veľmi ohavne, keď chodil za modlami celkom tak, ako robili Amorejčania, ktorých pán vyhnal spomedzi synov Izraela. Keď Achab počul tieto slová, roztrhol si rúcho, na telo si obliekol vrecovinu a postil sa. Spal vo vrecovine a chodil skľúčený. Vtedy pán oslovil Tezbana Eliáša. Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril. Pretože sa pokoril predo mnou, neprivediem nešťastie za jeho života. Za dní jeho syna privediem nešťastie na jeho dom. Druhá kniha Kroník, 21. kapitola. Potom sa Jozafat uložil k svojim otcom a pochovali ho s jeho otcami v Dávidovom meste. Na miesto neho sa stal kráľom jeho syn Joram. Ten mal bratov Jozafatových synov. Azariáša, Jehiela, Zachariáša, Azariáša, Michaela a Safatiáša. Títo všetci boli synmi Jozafata, kráľa Izraela. Ich otec im dal veľké dary v striebre, zlate a skvostoch, spolu s opevnenými mestami v Júdsku. Ale kráľovstvo dal Joramovi, lebo on bol prvorodený. Joram sa chopil vlády nad kráľovstvom svojho otca. Nadobudol moc a mečom pobil všetkých svojich bratov, aj niektorých z izraelských kniežat. Joram mal 32 rokov, keď začal kráľovať a 8 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Kráčal po cestách izraelských kráľov. Robil ako Achabov rod, lebo mal za manželku Achabovú dcéru. Robil teda, čo sa pánovi nepáči. Ale pán nechcel zničiť Dávidov rod pre zmluvu, ktorú uzavrel s Dávidom, a preto, lebo mu prisľúbil, že dá jemu a jeho synom po všetky dni lampu. Za jeho dní sa Edomsko vymanilo spod nadvlády Júdska. Ustanovili si vlastného kráľa. Joram so svojimi kniežatami prešiel Ta a všetky vozy s ním. V noci vstal a zaútočil na Edomčanov, ktorí obkolesovali jeho i veliteľov vozov. Tak sa Edom vymanil spod nadvlády Júdska až podnes. Vtedy, v tom istom čase, odpadla aj Libna, lebo opustil pána, boha svojich otcov. Aj on nastával výšin po vrchoch Júdska a naviedol obyvateľov Jeruzalema na smilstvo a Júdsko na odpad. Od proroka Eliáša mu došiel list, v ktorom bolo napísané: Toto hovorí pán, boh tvojho otca Dávida. Pretože si nekráčal po cestách svojho otca Jozafata a po cestách judského kráľa Asu, ale si kráčal po cestách izraelských kráľov a naviedol si Judsko a obyvateľov Jeruzalema na smilstvo, podobné smilstvu Achabovho domu, ba aj svojich bratov z domu svojho otca, ktorí boli lepší ako ty, si vyvraždil, preto pán dopustí veľký úder na tvoj ľud, na tvojich synov, na tvoje ženy a na celé tvoje imanie. A ty budeš v mnohých chorobách, v chorobe vnútorností, až ti pre chorobu po uplynutí istého času výjdu vnútornosti. A pán vzbudil proti Joramovi ducha Filištíncov a Arabov, ktorí susedili s Etiopčanmi. Tiahli proti Júdsku, vnikli doň a ukoristili všetok majetok, ktorý bol v kráľovom dome, jeho synov a ženy, takže mu neostal syn, okrem Joachaza, ktorý bol najmladší z jeho synov. Po tomto všetkom ho pán udrel nevyliečiteľnou chorobou vnútorností. A po uplynutí času, po 2 rokoch, keď už prichádzal koniec, vyšli mu v chorobe vnútornosti a zomrel v neznesiteľných bolestiach. A jeho ľud mu nezapálil oheň, ako zapaľoval jeho otcom. Mal 32 rokov, keď začal kráľovať. 8 rokov kráľoval v Jeruzaleme a odišiel tak, že za ním nik neželel. Pochovali ho v Dávidovom meste, ale nie v kráľovských hroboch. Druhá kniha Kroník, 22. kapitola. Obyvatelia Jeruzalema ustanovili na miesto neho za kráľa jeho najmladšieho syna Ochoziáša, lebo všetkých prvších pobila tlupa korisníkov, ktorá s Arabmi vnikla do tábora. Kráľom sa teda stal Ochoziáš, syn judského kráľa Jorama. Ochoziáš mal 42 rokov, keď začal kráľovať, a 1 rok kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Atália, Omriho dcéra. Aj on kráčal po ceste Achabovho rodu, lebo jeho matka mu bola v zločinnosti radkyňou. Robil, čo sa pánovi nepáči, ako Achabov dom, lebo na jeho záhubu oni mu boli po smrti jeho otca radcami. Na ich radu išiel s Achabovým synom, izraelským kráľom Joramom, do vojny proti aramejskému kráľovi Hazaelovi k Ramotu v Galáde. Ale Aramejčania Jorama porazili. On sa vrátil, aby sa v Jezreeli vyliečil z rán, ktoré mu zasadili pri Ramote v Galáde, keď bojoval proti Hazaelovi, kráľovi Aramu. A judský kráľ, Joramov syn Ochoziáš, išiel dolu do Jezreela navštíviť Achabovho syna Jorama, lebo bol chorý. To bolo od Boha na pošliapanie Ochoziáša za to, že išiel k Joramovi. Lebo keď ta došiel, išiel s Joramom k Namsiho synovi Jehuovi, ktorého pán pomazal, aby vyhúbil Achabov dom. A keď Jehu trestal Achabov dom, stretol judské kniežatá a synov Ochoziášových bratov, ktorí boli v Ochoziášových službách a pobil ich. Potom hľadal Ochoziáša a chytili ho, keď sa skrýval v Samárii. Priviedli ho k Jehuovi a zabili. Pochovali ho, lebo si vraveli, bol synom Jozafata, ktorý celým svojim srdcom vyhľadával pána. A v Ochoziášovom dome nebolo nikoho, kto by bol býval schopný kráľovať. Keď Ochoziášova matka Atália videla, že jej syn zomrel, vzala sa a vyvraždila všetko kráľovské potomstvo Júdovho domu. Ale kráľova dcéra Josabet vzala Ochoziášovho syna Joasa, uniesla ho spomedzi kráľovských synov, ktorí mali byť pobytí, a dala ho aj jeho dojku do spálne. Josabet, dcéra kráľa Jorama, manželka kňaza Jojadu, ho schovala pred Atáliou preto, že bola Ochoziášovou sestrou, takže ho nemohla zabiť. Bol pri nich v Božom dome schovaný 6 rokov. Nad krajinou však panovala Atália. Pieseň piesní, 7. kapitola. Chór dvoranov. Postojže, postoj Sulamit. Postojže, postoj nech ťa vidíme. Snúbenica. Čože chcete vidieť na Sulamitke? Či tanec vojenský? Chór dvoranov. Aké sú ladné tvoje kroky v črieviciach, dcéra kniežacia? Priehyby tvojich bokov, skvost, dielo rúk majstrových. Tvoje lono je miska preskvostná, nech vína s korením jej nikdy nechýba. Tvoj život je stok pšenice, vrúbený ľaliami navôkol. Tvoje prsia sú ako dve srňatá, srnie dvojčiatka. Tvoj krk je sťa veža zo slonovej kosti. Tvoje oči sú ako plesá hezbonské, pri bráne Badrabim. Tvoj nos jak libanonský výbežok, čo hľadí proti Damašku. Sťa karmel, tvoja hlava na tebe, a vlasy, čo ti z hlavy splývajú, sú sťa purpur. Král je spútaný do vrkočov. Ženích, aká si krásna, aká spanilá, najmilšia so svojimi slasťami. Tvoj vzrast sa palme podobá a hroznám tvoje prsníky. Zhútal som. Vydriapem sa na palmu a siahnem po jej ovocí. Nuž, nechže sú mi tvoje prsníky viničovými strapcami. A vôňa tvojho dychu sťa vôňa jablčok a tvoje ústa ako víno najlepšie, ktoré mi zvlažuje pod nebie a lahodne sa klže cez pery a cez zuby. Snúbenica. Ja patrím svojmu milému a jeho túžba za mnou nesie sa. Poď, milý môj, zajdime na vidiek, nocujme v dedinkách. Včas ráno pôjdeme do viníc, pozrieť sa na vinič, či sa už rozvíja, či sa kvet otvára, či kvitnú granátovníky. Tam ti dám svoju lásku. Už roznáša sa vôňa mandragor a nad našimi dvercami všakové znamenité ovocie, čerstvé i sušené, ja pre teba som odložila, milý môj. Nebeský Otče, sme predmetom tvojej lásky. Ty si večný, tajomný, vševediaci, všade prítomný a nekonečne dobrý a predsa nás miluješ. Hľadáš nás a túžiš po nás. Aj v našej zlomenosti a slabosti si nás, Pane, stále volíš. Preto ťa ako vždy prosíme, pomôž nám dovoliť ti, aby si si nás vyvolil. Pomôž nám vyvoliť si teba. Pomôž nám prijať tvoju lásku a opätovať ju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. OK, tak poďme na to. Je to pecka, veľmi sa teším, že príbehy, ktoré čítame, sa krásne prepájajú. Prvá kniha kráľov a druhá kniha kroník sú v dnešných čítaniach navzájom previazané. Pokračujeme v príbehu Eliáša. V posledných dňoch sme o ňom počúvali najmä v súvislosti s Achabom a Jezabel, pred ktorými utekal. No o Eliášovom vplyve čítame aj v druhej knihe kroník, kde sa spomína v súvislosti s Jozafatovým synom Joramom. K tomu sa ešte o chvíľu vrátime. Najskôr sa však v prvej knihe kráľov stretávame so zaujímavým príbehom, ktorý odhaľuje, čo nosil Achab vo svojom srdci a aká bola Jezabel. Keby sme mali vybrať najvýraznejšie záporné postavy spomedzi kráľov, o ktorých sme doteraz čítali, museli by sme povedať, že mnohí z nich boli naozaj veľmi zlí. Obzvlášť to platí o kráľoch Severného Izraelského kráľovstva. Tí, ktorí vládli 10 severným kmeňom, boli vo veľkej väčšine neverní Bohu. Úprimne, len veľmi ťažko by sme medzi nimi hľadali skutočne dobrého kráľa. Achab je azda jedným z najvýraznejších príkladov toho, ako hlboko môže človek padnúť, keď sa vzdiali od Boha. A čo sa týka Jezabel, jej meno sa prakticky stalo symbolom zla, manipulácie a modloslužby. Achab veľmi otvorene ukázal, po čom túži, chcel Nabotovú vinicu. No Nabot mu odpovedal: "Nie, svoju vinicu ti nedám." A prečo? Pamätáte si, ako sme si pri starom zákone vysvetľovali, že pôda sa nemala predávať? Nebolo to preto, že by človek nemohol pôdu užívať alebo spravovať, ale preto, že v skutočnosti patrila rodu a dedičstvu, ktoré Boh zveril jednotlivým rodom. A toto je veľmi dôležité pochopiť. Dnes, v 21. storočí, vnímame pôdu predovšetkým ako majetok, niečo, čo možno kúpiť alebo predať. Pre Izraelitov však pôda znamenala oveľa viac. Spomeňme si na Boží prísľub daný Abrahámovi. Boh mu prisľúbil potomstvo, požehnanie pre všetky národy a tiež krajinu. Keď Izraeliti vstúpili do zasľúbenej zeme, krajina bola rozdelená medzi kmene a potom ďalej medzi jednotlivé rody a rodiny. Preto pôda nebola len majetkom. Bola súčasťou identity, dedičstva a Božieho prísľubu. Takže čítame o Nabotovi z Jezreela. Nabot vlastnil pôdu, ktorá nepatrila len jemu ako jednotlivcovi, ale patrila celej jeho rodine a rodu. Preto ju nemohol jednoducho predať. Ani keby mu Achab ponúkol neodolateľnú sumu, výmenu za inú vinicu alebo veľké bohatstvo, nemohol túto pôdu len tak odovzdať niekomu inému. Nabot zostal verný, ale Achab sa nahneval. Prišiel domov, odmietal jesť a piť a správal sa ako urazené dieťa. Takto sa ukázalo, čo nosil vo svojom srdci. Potom sa odhalilo aj to, čo mala v srdci Jezabel. V Achabovom mene napísala listy a podnietila ľudí, aby Jezreelčana Nabota falošne obvinili. Môžeme sa pozrieť na Achaba a povedať si, to bol ale hrozný človek. Áno, je to pravda. Rovnako sa však môžeme pozrieť aj na Jezabel a povedať, aký hrozný človek. Aj to je pravda. Ale zamyslíme sa ešte nad niečím ďalším. Jezabel napísala list v Achabovom mene, opečatila ho jeho pečaťou a poslala ho starším a popredným mužom mesta, kde Nabot žil. A tí všetci ten rozkaz poslúchli. To je ale neuveriteľné. Človek sa nad tým zastaví a povie si: tak toto je už úplne dno. No čo tí starší a predstavení, ktorých mená ani nepoznáme? Veď práve oni spolupracovali na nespravodlivej vražde Nabota, ktorého nakoniec ukameňovali. Často sa hovorí, na to, aby zlo zvíťazilo, stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič. A presne to sa stalo aj v Jezreeli. Starší a poprední muži dostali príkaz zapojiť sa do korupcie a podporiť lož. A oni to urobili. Preto Eliáš vyslovil Boží rozsudok a povedal: Jezabel, zomrieš. Achab, zomrieš. V tej chvíli sa Achab do istej miery kajal a tak sa jeho trest trochu oddialil. Ale pokazím vám prekvapenie, v ďalšej kapitole zomrie. Zomrie krátko pred koncom prvej knihy kráľov. A tak sledujeme, ako Eliáš vystupuje proti Achabovi a Jezabel na severe. Zároveň však vidíme, že sa zapája aj do diania na juhu, kde vládol Jozafat. Jozafat bol dobrým kráľom. Nebol dokonalý, no rozhodne ho nemožno označiť za zlého. Naopak, patrí ku kráľom, pri ktorých by sme mohli povedať: dobrá práca, Jozafat, dobrá práca. Mal syna menom Joram, ktorý sa dostal na trón ako prvorodený. A jedna z prvých vecí, ktoré po nástupe k vláde spravil, bola, že dal zabiť všetkých svojich bratov, jedného po druhom. Pritom im ich otec rozdelil majetok a obdaroval ich tak, aby mali dostatok, zatiaľ čo Joram dostal samotné kráľovstvo. No Joram sa obrátil proti vlastnej rodine a svojich bratov vyvraždil. Nie len to. Žil pod silným vplyvom svojej manželky, ktorá bola dcérou Achaba. Je veľmi zaujímavé, ako druhá kniha Kroník opakovane zdôrazňuje, že Joram nasledoval Achabov príklad a konal ako on. Pamätajme, že Achab bol ukážkovým príkladom zlého kráľa. Joram bol teda skutočne zlým a neverným kráľom. Nie len preto, že zabil svojich bratov a tým sa ťažko previnil proti vernosti a spravodlivosti, ale aj preto, že sa spreneveril Bohu v uctievaní. staval výšiny, podporoval modlárstvo a odvádzal ľud od vernosti Bohu. A uvedome si, aké vážne to bolo. Joram nielenže duchovne ničil seba a ľud, ale vystavoval ich aj fyzickému nebezpečenstvu. Veď kto chránil Izrael? Prečo bol Boží ľud pod ochranou? Pretože kráčal vo vernosti Bohu a Boh zaň bojoval. Koľkokrát sme už čítali podobné príbehy. Spomeňme si napríklad na Jozafata, ktorého obklúčili nepriateľské armády troch kráľovstiev. A Boh mu povedal: "Neboj sa, ja budem bojovať za teba." A tak Joram nielenže vystavuje veľkému duchovnému nebezpečenstvu seba, ale aj ľud. A vystavuje ich aj fyzickému nebezpečenstvu, keďže neslúži Pánovi a je mu neverný. Joram nakoniec zomiera za veľmi hrozných okolností. Okrem iného sa píše, že mu vyšli vnútornosti. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ochoziáš, ktorý tiež vládol veľmi zle, pretože nasledoval príklad svojej matky, Achabovej céry. Teda Joram nasledoval svoju manželku a ona zas viedla Ochoziáša na cestu skazenosti. Aj Ochoziáš nakoniec zomrel. Vlastne všetci nakoniec zomreli. Keď Ochoziáš zomrel, jeho matka Atália, teda Joramova manželka a Achabova dcéra, sa zmocnila trónu. A čo spravila? Jablko nepadlo ďaleko od stromu. Rozhodla sa vyvraždiť celé kráľovské potomstvo Júdovho domu. Tu si musíme pripomenúť Boží prísľub. Skrze Abrahámov rod a cez Dávidovú líniu príde požehnanie pre všetky národy a že Dávidov rod bude sedieť na tróne na veky. Teraz do deja vstupuje Atália, dcéra severného kráľa, ktorý panoval Izraelu a pokúša sa vyhľadiť celý Dávidov rod, aby sama získala moc. No bola tam jedna žena, Josabet, dcéra kráľa Jorama, ktorá vzala Ochoziášovho syna Joasa a 6 rokov ho ukrývala. Zajtra sa dozvieme, čo sa stane, keď Joas vystúpi na scénu. A tiež to, ako dopadne Atália, dcéra Achaba, manželka Jorama, matka Ochoziáša a stará mama Joasa. Takže zostaňte s nami, pokračovanie príde zajtra. Dnes sme mali 168. deň. Modlím sa za vás a prosím, modlite sa aj vy za mňa. Páni moji, zvládli sme to. Dali sme to, ľudia dobrí, podarilo sa nám to. Prelúskali sme 168. deň a spoločne to celé zvládneme, ak sa budeme za seba navzájom modliť. Preto vás prosím, modlíme sa jeden za druhého. Ja sa za vás modlím a tiež vás prosím o vaše modlitby. Už teraz sa teším na vás zajtra. Buďte požehnaní.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný team building, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN5. Viac informácií získate na www.michal.sk.
3: Máte radi country, skvelú folkovú, trampskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
4: Volebné obdobie v Národnej rade a samosprávach sa nepredlží. Pri ruských útokoch na Ukrajine zahynulo najmenej 7 civilistov. Pekné popoludnie, bolo 13 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Volebné obdobie v samosprávach sa nepredlží zo 4 na 5 rokov. Poslanci totiž neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Neprešiel teda ani pozmeňujúci návrh, ktorým chcela strana Hlas zakotviť do ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rade aj referendum. Zo 143 hlasujúcich bolo za novelu 78 poslancov. Na definitívne schválenie zmeny ústavy bolo potrebných aspoň 90 hlasov. Novovymenovaný veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec prevezme riadenie diplomatickej misie v Ríme od 1. júla. Ešte predtým však zloží svoj poslanecký mandát v Národnej rade a pozastaví si členstvo v strane Hlas, kde ho v parlamente nahradí Peter Sliško.
6: 30. júna skladám mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, od 1.7. budem vymenovaný za veľvyslanca.
4: Kmec sa chce zamerať na dynamické odvetvia, akými sú jadrová energetika, obranný priemysel a zelená transformácia. Súčasťou jeho agendy v Ríme bude podpora integračných snah San Marína aj posilňovanie vzťahov s Maltou, s ktorou bude Slovensko tvoriť predsedníčke trio v Rade Európskej únie. Vláda na dnešnom rokovaní schválila historicky prvý akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na roky 2026 až 2030. Materiál, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia, počíta s investíciou vo výške takmer 3 milióny eur. Cieľom geologických prác je znížiť závislosť krajiny od dovozu strategických materiálov zo zahraničia a splniť prísne európske požiadavky. Minister obrany Robert Kaliňák dnes v parlamente potvrdil, že práce na prešovskej nemocnici sa po nútenej pauze opäť rozbiehajú. Šéf rezortu prišiel o téme diskutovať na mimoriadny branobezpečnostný výbor, ktorý ale nebol uznášania schopný, no minister zostal s poslancami na neformálnej debate.
7: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené slopy a rozbieha sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopné doručiť nejaké výsledky.
4: Opozícia síce ochotu ministra debatovať ocenila, no naďalej tvrdí, že okolo novej zmluvy a stavebného povolenia visia otázniky a finálny účet za nemocnicu môže namiesto avizovaných 600 miliónov eur presiahnuť až 1 miliardu. Masívne dronové útoky, ktoré zasiahli Ukrajinu, si vyžiadali najmenej 7 ľudských životov a vyše 20 zranených. Ruská armáda podľa ukrajinských vzdušných síl vyslala nad Ukrajinu 119 bezpilotných lietadiel, z ktorých sa protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť 97. Intenzívnu dronovú aktivitu hlásila aj Moskva. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že nad svojim územím a okupovanými oblastiami zneškodnila 157 ukrajinských dronov. Každá ľudská bytosť je už od okamihu počatia obdarená nekonečnou dôstojnosťou, jednoducho preto, že existuje a že bola milovaná Bohom. V posolstve ku dňu života to zdôraznil pápež Lev XIV. Sviatok budú túto nedeľu sláviť biskupské konferencie Anglická, Walesu, Škótska aj Írska. Svätý otec vyjadril hlbokú duchovnú blízkosť najmä rodičom, ktorí prežívajú hlboký smútok zo straty dieťaťa či novorodenca. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpia do bojov o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov proti úspešnejšiemu z dvojice Tallinn Tbilisi. Rozhodol o tom dnešný žreb. Uradujúci slovenskí šampióni sa najprv predstavia na pôde súpera, odvetu odohrajú na domácom tehlnom poli. Úvodné zápasy druhého predkola sú na programe 21. a 22. júla.
5: Počasie.
4: Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota poklesne na 18 až 13, v dolinách a kotlinách na 13 až 8 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 26 do 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Fúkať má slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 7 metrov za sekundu.
5: Dopravný servis.
4: Na ceste 1/2 pred Malackami smerom z Plaveckého štvrtka sa stala dopravná nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ďalšia nehoda sa stala na ceste 1/51 za Veľkým Lapášom smerom na Vráble, kde sa zrazili dve autá. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazdný. Na ceste 1/66 medzi Dobrovnivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obísto môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Radary vás zmerajú vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov a na výjazde zo Smižian na Spišský štvrtok. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Pekné popoludnie, začína sa stredajšie Lumen Fórum. Vítajte, som rada, že ste s nami a verím, že vás správne naladia témy, ktorým sa budeme venovať. Dáme vám užitočné finančné rady v Hovorme o peniazoch. Predstavíme inkluzívny priestor pre všetky deti v Banskej Bystrici. Pozveme vás na odpustovú slávnosť do Liptovského Jána a priblížime projekt Hlinený dukát, ktorý pripravila grécko-katolícka Charita Prešov a pomáha ľuďom v núdzi. Zostaňte s nami a prežite pokojný deň. Spoločnosť vám bude robiť Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: Pekný deň želám všetkým, ktorí sa rozhodli prežiť dnešné popoludnie v spoločnosti Rádia Lumen. V tej aktuálnej hodinke vysielania sa budeme venovať rôznym témam. Verím, že vás zaujmeme. Napríklad sa budeme rozprávať o rekonštrukcii nemocnice v Leviciach. Tá sa po 2 rokoch ukončila. Stála 75 miliónov eur, no a modernizáciou prešli aj operačné sály, sú tam intenzívne lôžka, rôzne ambulancie, aj diagnostické pracoviská. Celý tento projekt priblížime v rubrike Z politiky a spoločnosti s Monikou Majerovou už o chvíľu. Budeme sa rozprávať aj s meteorologom Petrom Jurčovičom o počasí a ďalších zaujímavostiach. Čaká nás aj súťaž o lístky na festival Country Šuňava. No a predstavíme vám aj projekt Hlinený dukát. Odštartovala ho v novembri 2024 grécko-katolícka Charita Prešov. No a spočíva v tom, že za 1 euro si môžu ľudia na vybraných miestach kúpiť tento hlinený dukát a darovať ho človeku bez domova. Ten zase takýmto hlineným dukátom zaplatí za rôzne služby charity. Aké je záujem o tento projekt, budeme hovoriť, ale od Ľubomíra Vozňáka, ktorý je vedúcim Domu svätého Jana Milostivého, sa dozvieme napríklad aj to, že dôvodom, prečo ľudia končia na ulici, býva často nezvládnutá komunikácia, respektíve nedostatok komunikácie v rodine, ale napríklad aj na pracovisku.
2: Tí ľudia, keď si veci nepovedia, tak to niekedy vie dopadnúť nepekne. To znamená, že niekto skončí kdesi na ulici. A už keď ten človek je na ulici, tak čo prvé príde pod ruku, je vlastne ozaj ten alkohol, a to už sa potom berie. Hej. Mnoho ľudí si povie, že najväčšou príčinou toho, že človek skončí na ulici, je alkohol. Nevrajím, že nie, ale v mnohých prípadoch ten alkohol je až tá sekundárna nejaká vec.
1: Viac prezradíme v Rádio Relaxe, no a chýbať samozrejme nebude ani prehľad zahraničnej tlače v rubrike Ďalekohľad, tak zostaňte s nami a prežite príjemný čas.

0: Rádio Lumen.
1: Nemocnica v Leviciach ukončila po 2 rokoch rozsiahlu rekonštrukciu za 75 miliónov eur. Modernizácia priniesla nové operačné sály, intenzívne lôžka, ambulancie aj diagnostické pracoviská. Projekt financovaný z plánu obnovy a zdrojov skupiny Agel výrazne zmenil podobu jednej z najväčších nemocníc v Nitrianskom kraji. Viac povie Monika Majerová.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Vďaka podpore z plánu obnovy vo výške viac ako 56 miliónov eur a spolufinancovaniu zo súkromného sektora vznikla v Leviciach moderná nemocnica monoblokového typu. Monika, čo všetko rekonštrukcia zahrňala?
3: Obnovený bol lôžkový pavilón, vzniklo nové centrálne pracovisko operačných sál, priestory intenzívnej medicíny, laboratória aj ambulancie. Modernizáciou prešlo 170 lôžok a pribudlo ďalších 89 nových. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Ten výsledok stojí za to, je tu 27 zrekonštruovaných ambulancií, 11 lôžkových oddelení, ktoré pokrýva všetky tie kľúčové oblasti alebo špecializácie, a sa tu celkovo, a to je dôležité, nachádza 259 zrekonštruovaných lôžok a 89 lôžok navyše.
3: Nemocnica zároveň vybudovala 5 operačných sál, jednotku intenzívnej starostlivosti, nové pracoviská anesteziológie a intenzívnej medicíny, oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti. S diagnostickým komplexom je prepojený aj nedávno otvorený urgentný príjem. Opäť Kamil Šaško.
4: Nemocnica v Leviciach je jedna z najväčších v celom Nitrianskom samosprávnom kraji a pracuje v nej viac ako 600 zamestnancov, to znamená, automaticky sa stáva aj mimoriadne významným zamestnávateľom nielen pre Levice, ale aj pre širšie okolie.
1: Modernizáciu ocenili aj predstavitelia štátu a samosprávy, čo vnímajú najpozitívnejšie.
3: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že slovenské nemocnice dlhodobo zápasia s investičným dlhom. Podľa neho je práve kombinácia verejných a súkromných zdrojov jednou z ciest, ako zdravotnícke zariadenia modernizovať.
4: Či sa to niekomu páči, alebo či sa to niekomu nepáči, investičný dlh, predovšetkým v oblasti nemocníc naprieč celým Slovenskom, je pomerne veľký a tento investičný dlh sa dá riešiť jedine kombináciou zdrojov štátneho rozpočtu, európskych zdrojov, verejných zdrojov, európskych nástrojov, ale áno aj súkromného kapitálu, a práve táto nemocnica je takýmto príkladom kombinácie verejných a súkromných zdrojov.
3: Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík zase vyzdvihol spoluprácu so súkromným sektorom a označil ju za správne rozhodnutie pre krajské nemocnice.

0: práce zasiahli približne 90% využívaných priestorov.
1: História Levickej nemocnice siaha až do roku 1885, v ktorom bola nemocnica uvedená do prevádzky po 7 rokov trvajúcej výstavbe. Za 141 rokov nemocnica prešla mnohými zmenami, ktoré odrážali potreby obyvateľov regiónu a štruktúru zdravotnej starostlivosti, a nemocnica bola zároveň aj zrkadlom spoločensko-politického vývoja. Posledná rozsahom významná investícia sa v Levickej nemocnici uskutočnila pred 40 rokmi, keď v roku 1986 bola ukončená výstavba budovy polikliniky.
0: Počas 2 rokov bolo potrebné opakovane sťahovať lôžkové oddelenia, operačné sály, laboratória, ambulancie aj administratívne pracoviská, pričom poskytovanie zdravotnej starostlivosti zostalo takmer bez obmedzení.
1: Rekonštrukcia si doteraz vyžiadala 25-krát sťahovanie lôžkových jednotiek, sťahovanie operačných sál, 2-krát sťahovanie laboratórnych prevádzok, 35-krát sťahovanie ambulantných prevádzok, 2-krát sťahovanie celej administratívy, 2-krát sťahovanie všetkých pracovníkov z technicko-prevádzkového úseku.
0: Levická nemocnica dnes zamestnáva viac ako 600 ľudí a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre vyše 160 000 obyvateľov regiónu. Ročne ošetrí približne 2 milióny pacientov, hospitalizuje viac ako 12 000 ľudí a zdravotníci v nej vykonajú vyše 1000 pôrodov.
2: To bola Monika Majerová k téme rekonštrukcie nemocnice v Leviciach. No a ja doplním ešte presný čas, 13 hodín 21 minút.

0: Bystrici, ako to vyzerá inde na Slovensku, aj o tom sa budem rozprávať s meteorologom Petrom Jurčovičom. Želám pekný deň.
1: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
0: Máme za sebou popoludne, alebo teda pred sebou. Vhúpli sme do popoludnia, povedzme, ako to vyzerá na Slovensku s počasím.
1: Väčšinou pekne slnečno, aj keď nedá sa povedať, že by bolo jasno. Skôr tak polooblačno, sem tam oblačno. Sever má viac oblačnosti, od Žiliny až niekde po Stropkov, Kamenicu nad Cirochou sú miesta, kde je takmer zamračené alebo rovno zamračené, ale zatiaľ tieto naše meteorologické stanice nehlásia nejakú prehľadkovú činnosť. Uvidíme, že či ešte niečo v priebehu dňa bude. Je to možné. Na severe máme teploty od 18 do 22 stupňov. Žilina, Bardejov majú okolo tých 22. A na juhu, tak najteplejšie samozrejme v Podunajskej nížine, tamto už, alebo teda vôbec západné Slovensko, môžeme povedať, je to väčšinou 26 až 28 stupňov. Urbanovo hlásilo 13. hodine 27,6. No, takže predpokladám, že 28, 29 by mohlo byť. No a tak kto vie, že možno sa podarí ešte aj tá 30-ka, to by bolo celkom zaujímavé.
0: Uvidíme teda, ako to bude, aký bude zajtrajšok.
1: Tak zatiaľ sa situácia vyvíja k tomu, že sa bude stále viac a viac oteplovať. To, že tu máme oblačnosť, tak jednak to súvisí s tým, že idú také frontálne vlny od západu. Doteraz to bolo skôr od severozápadu, teraz to bude už od západu až juhozápadu. To znamená, stále naozaj teplejší a teplejší vzduch sa k nám bude presúvať a bude sa dostávať na naše územie a budeme teda dvíhať teploty. Takže rád povedal by som, že dnes teda maximálne je možná tá 30-ka. Zajtra už by sme mohli dať snáď aj 31, viac možno nie. A v piatok ešte pôjdeme vyššie, to znamená, že tak 32, 33, 4, no aj 30, s 35-kou sa si tak hovoríme, že či sa podarí alebo nepodarí. Uvidíme. Cez víkend by to aj tak mohlo byť, no. Ale možno, že bude trošku viac fúkať vietor alebo bude trošku viac oblakov a hneď to už na 36 nepôjde. No uvidíme. Preto hovorím, že aj tých 35 je dosť.
0: Tak verím tomu, že áno, že dosiahneme. Bude aj pršať?
1: Predpokladám, že tak ako je to teraz, že od severu stále ešte prichádza taký vlhký vzduch a od západu takisto, takže jedno z druhým môže priniesť aj nejakú tú zrážkovú činnosť. Nepredpokladám, že by toho bolo veľa, ale na severe Slovenska môžu byť prehánky, prípadne by som povedal, že by ešte tam mohla byť aj nejaká búrka. Uvidíme. Zatiaľ, keď to tak ide od západu, tak je dobre sa pozrieť, že čo nadávajú českí kolegovia, no tak dávajú Lysá hora, že má prehánku. No Lysá hora je blízko Ostravy, takže môžeme povedať, že aj tam je to v celku také pokojné počasie a teploty na viacerých miestach nad 25 stupňov, takže aj tam majú leto.
0: Výborne, no poďme si povedať aj nejaké zaujímavosti, ktoré sú spojené s tým dnešným dňom. Máme 17. júna dnes.
1: 17. jún, píše sa v kalendári, tento deň sa od roku 1995 pripomína Svetový deň boja proti rozširovaniu púšti a sucha. V tento deň totiž rok predtým, v tom 94. v Paríži, bol prijatý dohovor OSN o boji proti dezertifikácii. No takže budeme sa dnes teda baviť viac o tých púšťach, ako to vyzerá, ako to je, kde. No, Sahara, to je také najzaujímavejšie, sa dlho písalo a asi to platí, že Sahara stále rozširuje svoje územie a že vraj takýmto spôsobom aj vyháňa ľudí do Európy. No, tak neviem, čo je na tom pravdy, ale tak kto vie. No, to je také jedna zaujímavá vec. Potom zase v Číne to išli na to opačne, tam majú samozrejme tiež púšť, Gobi a tak, ale oni začali vysádzať tam nejaké tie púštne oblasti a celkom úspešne, či púšť Moa Wusu v oblasti severnej Číny už je jedna tak akože pomaly mizne z mapy ako púšť, ne? Takže tí idú na to veľmi dobre. No a sucho je jednou z najničivejších prírodných katastrof, takže to je jasné, že teda musí sa robiť čo sa len dá proti rozširovanie púšti. Treba povedať, že okolo 5% zemského povrchu je oficiálne označované ako púšť. Na prvý pohľad to nie je až tak veľa, ale Sú to neúrodné oblasti, charakteristické svojimi drsnými podmienkami a predpokladá sa, že v púšťach padne do roka menej ako 250 mm zrážok, čo je aj dosť niekde. Za celý rok 250 to je naozaj málo. A púšte delíme, toto je také zaujímavé, na polovypráhle, vypráhle a obzvlášť vypráhle. Tam patrí samozrejme Sahara, arabská púšť. Potom sa hovorí o piesočnej búrke ako jeden z najnebezpečnejších javov na púšti, alebo púštny vietor, ktorý vanie z púšti a je veľmi suchý a prašný a aj do Európy sa občas dostáva. Potom je Moavská púšť, tak tam som pozrel, to je oblasť, ktorá drží rekord najvyššej teploty. Takže teraz som pozrel, že koľko tam majú, tak je tam teplota okolo 46 stupňov. No, a predpokladám, že aj naďalej to bude v takýchto hodnotách. Ale ešte podobné teploty má napríklad aj Pakistan alebo aj Alžírsko, takže je to na viacerých miestach takto horúce. No ale existujú aj chladné púšte. A to znamená, že na Bielej púšti v Antarktíde, kde takmer nikdy neprší, nesneží, platí to najmä pre také polárne plošiny, kde spadne do roka maximálne 50 mm zrážok. A nebudete veriť, ale púšť má aj Island. A je to označované územie o rozlohe 37 000 km štvorcových. A tak majú, no, tak málo tam prší, no, tak majú, no, to čo už iné môžeme na to povedať. A ešte mám jednu takú pikošku na záver. Viete, že existuje aj modrá púšť?
0: To som netušila, kde?
1: No v oceánoch, kde inde. Ide o to, že koľko zrážok padne, no, keď sú aj nad oceánmi, môže byť také, že neprší tam, nesneží a tak ďalej. Skratka, po takýmto voda v oceánoch obsahuje rôzne prímesy, anorganické, minerálne, živé a organické, a tak všetko možné. A v tropických vodách Atlantického oceánu, ale aj Tichého oceánu sú také miesta, kde je veľmi, veľmi málo jednak tých zrážok, ale aj tých prímesí, ktoré sa dostávajú do vody. A tak boli nazvané modré púšte, aj také existuje.
0: No ďakujeme krásne, že ste nám o tom porozprávali. Našim hostom bol meteorológ Peter Jurčovič a želám vám ešte pekný deň.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia, bolo 13 hodín 32 minút.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
3: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Ideme súťažiť, pripravte sa. Skvelá atmosféra, obľúbené pesničky, ktoré sa už aj polstoročia hrajú pri táborákoch, tanec, dobrá nálada. Toto všetko ponúka Festival Country Šuňava. Bude sa konať od 14. do 16. augusta na festivalovej lúke za jazerom v Šuňave. Ide o hudobno-tanečný festival venovaný country hudbe, bluegrassu, zaznie aj folk, gospel a trampské piesne. Na podujatí vystúpia napríklad Sima Magušinová, bratia Kapucíni, Felix a Ondrej Tkáčovci, Slnovrat, Zelená či Žobráci, Lojzo a ďalší. Tešiť sa môžete na večer českej country, pripravená bude tiež tombola a aktivity pre rodiny. Napíšte nám, v akom okrese sa nachádza Šuňava a vyhrajte 5 lístkov na Festival Country Šuňava. Odpovede spolu s vašim menom posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp. Zaujíma nás, v akom okrese sa nachádza Šuňava. Odpovede spolu s vašim menom posílajte do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Napísať nám môžete aj na WhatsApp, no a súťažíme o 5 lístkov na Festival Country Šuňava. A kto vie, možno ich získate práve vy a zaspievate si aj túto pieseň.

0: Rádio Lumen.
1: V novembri v roku 2024 odštartovala gréckokatolícka Charita Prešov projekt Hlinený dukát. Ten si môžu za 1 euro zakúpiť ľudia na vybraných miestach a darovať ho človeku bez domova. On týmto hlineným dukátom zaplatí služby Charity. Aký je záujem o tento projekt, sa dozvieme z príspevku redaktorky Márie Čigášovej. Porozprávala sa s vedúcim Domu svätého Jána Milostivého Ľubomírom Vozňákom.
2: Tento projekt je veľmi úspešný, jednak u našich príjimateľov, ale jednak aj u ľudí, ktorí vlastne nabehli na tento systém, že tým ľuďom, ktorí využívajú naše služby, dajú ten dukát a ten dukát vedia iba u nás použiť na tie služby, ktoré ponúkame, to znamená nocľah, sprcha, pranie, sušenie alebo potravinový balíček. Takže toto nám funguje a myslím si, že veľmi dobre. Hlavne čo sa týka nocľahu v nocľahárni, tak veľa tých príjimateľov si platí ten nocľah tým dukátom.
3: Ako môžu bežní ľudia získať ten dukát, kde sa dá kúpiť, aby ho potom darovali vašim klientom?
2: Tie pokladničky sú v meste Prešov v podstate vo všetkých chrámoch v meste, či už gréckokatolických, rímskokatolických. Teraz je už aj v evanjelickom kostole a potom sú dva dukatomaty na hlavnej ulici Prešov, jedna je pri našom centre, na hlavnej 2, druhý je na hlavnej 133 a potom predajni Petra, predajňa a tuším, že Patmos, oni asi patria vlastne do tej evanjelickej cirkvi, predajňa Patmos. Takže je dostupná ozaj v tých chrámoch. A myslím si, že to je také groh, kde tí ľudia tie dukáty vedia si zakúpiť. A ešte máme aj my vlastne pokladničky u nás v útulku, máme aj u nás na centre, takže ľudia niekedy prídu k nám a kúpia si to už priamo aj u nás.
3: Ak máte možnosť rozprávať s tými klientmi, čo je príčinou toho, že musia prísť, zaklopať na vaše dvere a poprosiť o aspoň prenocovanie?
2: Ja po tých skúsenostiach, ktoré mám, tak ja to vnímam tak, že najväčší problém je komunikácia. To znamená, všetko vzniká nedostatkom komunikácie, nevykomunikované veci, či už v rodine, či už vo vzťahoch, alebo kde si to zoberiem, alebo kde si na pracovisku. A potom vlastne tí ľudia, keď si veci nepovedia, tak to niekedy vie dopadnúť nepekne. To znamená, že niekto skončí kde si na ulici. A už keď ten človek je na ulici, tak čo prvé príde pod ruku, je vlastne ozaj ten alkohol a to už sa potom berie. Hej. Mnoho ľudí si povie, že najväčšou príčinou toho, že človek skončí na ulici, je alkohol. Nevrajím, že nie, ale v mnohých prípadoch ten alkohol je až tá sekundárna nejaká vec, ktorá toho človeka postihne.
3: Množstvo zaujímavých projektov vymýšľate pre svojich klientov. Viem, že tam nejaká knižnica nová vznikla u vás vo vašich priestoroch.
2: Trošku sme obmenili tú knižnicu, lebo máme tam mnohých, ktorí radi čítajú. Tak skresla taká myšlienka, či by sme to nejak neurobili. Potom sme mali ten taký čitateľský večer, čo by mal pokračovať, čo malo tiež veľký úspech. No tak skúšame trošku to nejak oživiť a aj pre tých ľudí, že tí, ktorí sú u nás, oni možno neradi rozprávajú o tom, kde sú ubytovaní a tak ďalej, ale zase keď niekto príde zvonku a prejaví nejaký záujem o nich, tak oni sú aj radi, lebo zase majú niekoho iného, s kým sa môžu porozprávať, komu možno sa môžu posťažovať. Nás už poznajú, možno už vedia, že to už nemá na nás nejaký dosah, tak skúšajú. Ale je to také zabavné, humorné, teraz sa na tom smejem, ale tak trošku nejak spríjemniť ten čas tým ľuďom, ktorí možno nemali toľko šťastia ako my ostatní.
3: Dokáže toto prostredie práca s ľuďmi bez domova obohatiť aj samotných pracovníkov vášho domova?
2: Ja si myslím, že áno. To už keď len zoberiem seba, že koľko vlastne mi dali tí ľudia, možno nie je niečo také materiálne, hmotné, ale to, že idete po chodbe a kto si s nás usmeje, kto si vám poďakuje, pozdraví a tak ďalej. Pri mnohých ozaj už to, že sa naučí poprosiť, poďakovať, tak už to je pre nás možno taká vďaka tej našej práce, ktorú robíme. Hej, že tie možno výsledky nie sú neviem aké veľké, ale aj to malé vie potešiť.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Spolupráca pri ochrane obetí a v Afrike pribúdajú prípady eboli. Česká biskupská konferencia a združenie Niekto ti uvieří podpísali 2. júna v Prahe v Českej republike memorandum o spolupráci. V ňom deklarujú spoločné úsilie o ochranu zraniteľných ľudí v cirkvi, podporu obetí zneužívania, rozvoj prevencie a citlivý prístup k tým, ktorí boli v cirkvi takto zranení. Za veľkého záujmu miestnych médií dokument podpísali arcibiskup Stanislav Přibyl a predseda združenia Niekto ti uvieří Jiří Kilar. Ako uviedol pre český katolický týdenník Kilar, hoci by sa mohlo zdať, že memorandum je završením spolupráce, sme naopak na začiatku spoločnej cesty. Som rád, že po mnohých rokoch, keď niektorí cirkevní predstavitelia chceli o problematike zneužívania mlčať, sa otvára možnosť, ako spoločne pomáhať cirkvi, aby bola bezpečným miestom. Združenie Niekto ti uvieří zastupuje obete. Arcibiskup Přibyl, ktorý je predsedom Biskupskej komisie pre prevenciu a ochranu pred zneužívaním, dodal: Cítim bolesť všetkých, ktorí sú zranení zneužívaním. Verím, že táto spolupráca posilní možnosť, ako účinne a citlivo pomáhať všetkým, ktorí zo strany cirkevných predstaviteľov zažili zranenie alebo nezáujem, a prispeje k vytvoreniu preventívnych programov. Dnešný deň vnímam ako míľnik, napísal Jiří Kilar na svojom Facebooku s poďakovaním cirkevnej právničke Martine Vintrovej a psychoterapeutom Terezien Bartoňovej a Markovi Drábkovi, ktorí sa tejto náročnej téme venovali aj štúdiom v Ríme a verejne o nej hovorili. Memorandum potvrdzuje spoločné úsilie chrániť zraniteľných ľudí v cirkvi a kladie dôraz na prevenciu a citlivý prístup k ľuďom, ktorí boli zneužití predstaviteľmi alebo pracovníkmi cirkvi. Zároveň spomína, ako spolupracovať prostredníctvom dialógu, vzdelávania, podpory obetí a reflexie zlyhaní. Obidve strany zostávajú nezávislé, transparentné a dôvernosť informácií, ktoré obete združeniu zverili, nie je dotknutá. Česká biskupská konferencia a Niekto ti uvieří teraz spolupracujú na metodike tzv. Predbežného vyšetrovania. Najprv sa zisťuje, či a akým spôsobom došlo k zneužívaniu. Vyšetrovanie by malo byť čo najcitlivejšie voči obetiam a profesionálne, opísal Stanislav Přibyl a dodal, že Česká biskupská konferencia rokuje o zavedení cirkevného tribunálu pre celé územie Českej republiky, podobne ako vo Francúzsku, ktorý by jednotne riešil prípady zneužívania, zatiaľ čo v súčasnosti sú prístupy v diecézach rôzne. Komisia Českej biskupskej konferencie pre prevenciu a ochranu pred zneužívaním vznikla v roku 2025. Združenie Niekto ti uvieří o 5 rokov skôr. Tento rok už napríklad spolupracovali na výstave o prevencii zneužívania, prezentovali vzdelávací online kurz a podieľali sa na niekoľkých kňazských dňoch v diecézach, uzatvára katolický týdenník. Epidémia eboli v Afrike sa naďalej šíri. Ako v sobotu oznámila Svetová zdravotnícka organizácia WHO, počet potvrdených prípadov v Konžskej demokratickej republike stúpol na celkovo 676, z toho bolo 136 úmrtí. V susednej Ugande bolo hlásených 19 potvrdených prípadov, z toho najmenej 2 úmrtia. Podľa správy WHO sa v Ugande za posledných 6 dní neobjavili žiadne nové prípady. Spolu s národnými orgánmi sa naďalej pracuje na potlačení epidémie. Ako informovala nemecká katolícka agentúra KNA, vypuknutie epidémie v Kongu bolo oficiálne potvrdené pred necelým mesiacom. Je ťažké ju kontrolovať, pretože pre tamojší kmeň vírusu typu Bundibugyo zatiaľ neexistuje ani vakcína, ani špeciálna liečba. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Rádio Lumen.

príde môj deň, nech odslúžia mi omše, že som ich nenavštívil viac v živote skoršie. Aj každý deň, keby som vtedy tušil, že sa tam dávaš živý nám do duší.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
4: Slovensko chce patriť k lídrom vo vývoji a výrobe bezpilotných technológií. Česká televízia a Český rozhlas ohlásili na pondelok výstražný štrajk. Pekné popoludnie, 14 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Koaličná SNS dnes v parlamente neúspela s návrhom ústavného zákona, ktorým chcela zmeniť dĺžku funkčného obdobia poslancov Národnej rady, ako aj primátorov, starostov a županov zo súčasných 4 na 5 rokov. Hoci novelu podporilo 77 zákonodarcov, na schválenie ústavnej zmeny chýbalo národniarom ďalších 13 hlasov. SNS argumentovala najmä potrebou posilniť stabilitu politického systému a zefektívniť čerpanie financií na veľké investičné projekty v regiónoch. Opozičné strany ostro skritizovali priebeh aktuálnej schôdze Národnej rady a postup vládnej koalície. Po dnešnom hlasovaní v parlamente jej vyčítali predčasné ukončenie rozpráv, ktoré označili za bezprecedentné porušenie rokovacieho poriadku a umlčiavanie opozície. Opozícia zároveň avizovala podanie podnetu na parlamentný výbor pre konflikt záujmov voči podpredsedovi Národnej rady Tiborovi Gašparovi zo Smeru. Dôvodom je jeho účasť na hlasovaní o trestnom poriadku, čo exministerka spravodlivosti Mária Kolíková považuje za hrubé porušenie zákona. Opozičné KDH chcelo dnes symbolicky na Svetový deň boja proti rozširovaniu púšti a sucha hovoriť o kritickej situácii slovenských farmárov na mimoriadnom parlamentnom výbore pre pôdohospodárstvo. Ten sa však pre neúčasť takmer všetkých koaličných poslancov a ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru vôbec neotvoril. Poslanec za KDH Marian Čaučík.
6: Odignorovali túto výzvu a ja som presvedčený, že toto je obrovský problém, o ktorom chceme hovoriť na pôde parlamentného výboru. Bol pozvaný minister a aj generálny riaditeľ hydromeliorácií a aj zástupcovia Slovenského hydrometeorologického ústavu. Neprišli, ale najmä neprišli koaliční kolegovia, to znamená, neumožnili to, aby sa výbor otvoril, čo považujem za veľkú ignoráciu.
4: Poslanec uviedol, že pri zmene klímy vieme o probléme sucha už roky a zodpovední nerobia nič alebo nevnímajú, že by niečo konkrétne robili. Stanovisko druhej strany sa nám zatiaľ získať nepodarilo. Slovensko chce patriť k lídrom vo vývoji a výrobe bezpilotných technológií na ochranu východnej hranice Severoatlantickej aliancie. Po dnešnom rokovaní vlády to v súvislosti s medzinárodnou iniciatívou na posilnenie východného krídla NATO vyhlásil minister obrany Robert Kaliňák.
7: Ďalej vlastne teraz pracujeme na vývoji samotných interceptorov, to znamená dronov určených na likvidáciu dronových cieľov a zároveň drony, by som povedal, ako loitering ammunition, vyčkávacia munícia, teda de facto diaľkových dronov alebo dronov, ktoré dokážu byť v priestore pomerne dlhú dobu, než zaútočia na nejaký konkrétny cieľ.
4: Minister zároveň vyzdvihol prácu slovenských konštruktérov, ktorí vyvinuli unikátnu protidronovú vežu s riadiacím centrom. Avizoval, že už na jeseň rezort predstaví úplne nový prototyp obranného systému. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu dnes symbolicky o 5 minút 12 oznámili, že v pondelok vstúpia do celonárodného jednodňového výstražného štrajku. Ide o reakciu na rozhodnutie vlády, ktorá schválila zmenu ich financovania. Štrajk sa dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc s výnimkou detských kanálov. Česká televízia si pohorší približne o 1 miliardu českých korún a Český rozhlas asi o 350 miliónov. Premiér Andrej Babiš však kritiku odmieta. V oboch inštitúciách je podľa neho stále priestor na šetrenie. Skupina izraelských osadníkov zaútočila na mešitu severne od Ramaláhu, kde poškodila hlavnú budovu a úmyselne podpálila miestnosť určenú na rituálnu očistu pred modlitbami. Podľa miestneho starostu útočníci na vonkajšie steny budovy nasprejovali v hebrejčine nepriateľské heslá volajúce po pomste a podpísali sa ako radikálna mládežnícka skupina. Žilinskí futbalisti narazia v príprave v prípade postupu do druhého predkola Európskej ligy na cyperský Pafos. Prvý zápas by odohrali 23. júla na pôde súpera. O týždeň neskôr ho môžu privítať na domácom štadióne pod Dubňom. Rozhodol o tom dnešný žreb.
5: Počasie.
4: Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota poklesne na 18 až 13, v dolinách a kotlinách na 13 až 8 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 26 do 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Fúkať má slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 7 metrov za sekundu.
5: Dopravný servis.
4: Dopravné nehody sa stali na ceste 1/2 pred Malackami smerom z Plaveckého štvrtka. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, aktuálne ho vyťahujú, úsek je neprejazdný. Pozor aj na radary, tie sa nachádzajú na R1 pri Zlatých Moravciach smerom do Žiaru nad Hronom, vo Vysokej nad Kysucou smerom na Makov, na výjazde z Rimavskej Soboty na Veľké Teriakovce, za Margecánmi smerom na Krompachy, na výjazde z Nového Ruskova do Sečoviec a na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Spájať zdravé deti s deťmi so zdravotným znevýhodnením a vytvárať pre ne bezpečný, inkluzívny priestor. Tento cieľ už niekoľko rokov naplňa združenie Kreativa z Made v Banskej Bystrici. Akým spôsobom, povieme v nasledujúcej hodinke vysielania a venovať sa budeme aj obsedantno-kompulzívnej poruche a symptómom, ktoré ju sprevádzajú.
9: Rodičia akoby upevňujú to dieťa v tej odsede symptomatiky tým, že mu akoby neustále ustupujú, nechávajú ho vykonávať rôzne rituály, do ktorých sa aj oni samotní veľakrát zapájajú a tým, že vlastne tomu dieťaťu ustupujú, to dieťa nemá akoby šancu na nejaké korektívne učenie.
8: Dnes je s vami Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: O čom sa budeme rozprávať? Verím, že o zaujímavých veciach. Napríklad vám predstavíme Združenie Kreatíva Zmejd, ktoré v meste pod Urbínom celoročne vytvára priestor pre stretnutia sveta zdravých detí a detí so zdravotným znevýhodnením, ale aj rodín v núdzi, dobrovoľníkov či širokej verejnosti. Budeme sa rozprávať aj s Katarínou Vajdovou, psychiatričkou kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave o obsedantno-kompulzívnej poruche a jej symptómoch. No ale nezanedbáme ani našu finančnú poradňu. Marek Jurica v Hovorme o peniazoch nám povie, prečo treba investovať už od plienok. Čiže keď máte malé deti, tak prečo treba im odkladať peniažky. No a samozrejme súťažili sme opäť lístkov na Country Šuňavá festival, kde teda bude znieť country, folk, gospel aj trumpské piesne. Pýtala som sa vás, v akom okrese sa Šuňava nachádza. Odpoveď je Poprad. No a tu nám napísala aj pani Daniela zo Svitu, takže jej pošleme 5 lístkov. Verím, že si na tomto country festivale zahrá, zaspieva a prežije príjemný čas so svojimi blízkymi.

Ach, tie naše deti, sú to radosti, no niekedy aj starosti. Som finančník Marek Jurica, šťastný otec 8-ročného Jakuba a 3-ročnej Laury a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme na tému Prečo začať investovať už od plienok? Tak, poďme na to. Keď sa nám narodí dieťa, náš svet sa otočí hore nohami. Ale to hovorím z vlastnej skúsenosti. Na začiatku riešime plienky, prvé kroky, jasle, škôlku, ale to, čo by sme mali tiež riešiť už od narodenia, je samozrejme aj finančné zabezpečenie našich detí v budúcnosti. Veď peniaze budú od nás potrebovať takmer celý život. Na jazykový kurz, na detský tábor či na vodičák, na školu, prípadne štúdium v zahraničí alebo na slovenskej vysokej škole. Väčšina rodičov preto automaticky zakladá sporiace účty alebo odkladá peniaze do povestného prasiatka. V dnešnej dobe však musíme vymeniť sporenie za investovanie. A to hneď. Prečo? Prečo je investovanie od útleho detstva to najlepšie rozhodnutie, aké môžeme ako rodič urobiť? Tu sú 4 hlavné dôvody. Prvý. Čas je pri investovaní najväčšia superschopnosť našich peňazí. Keď investujeme my, dospelí, často nás už tlačí čas. Novorodenec má však pred sebou minimálne 18, niekedy až 25 rokov čistého času, kým na tie peniaze vôbec siahne. Tento obrovský časový horizont znamená dve veci. Môžete si dovoliť investovať dynamicky, napríklad do tých akciových ETF fondov, pretože prípadné krátkodobé krízy na trhu vás nemusia trápiť. História ukazuje, že v dlhodobom horizonte, čo je tých 15, 18, 25 rokov, trhy vždy rastú. A po druhé, čas vyhľaduje rizika a premienia ich na stabilitu. To je to podstatné. Po druhé, kúzlo zloženého úročenia. Jednoducho povedané, peniaze robia peniaze. Albert Einstein vraj kedysi nazval zložený úrok, že je to 8. div sveta. Pri deťoch to platí dvojnásobne. Zložené úročenie znamená, že úroky alebo výnosy sa neustále pripisujú k pôvodnej sume a v ďalšom roku sa úročia opäť aj s týmito výnosmi. Vzniká tzv. Efekt snehovej gule. Príklad z praxe? Ak budeme dieťaťu od narodenia odkladať 50 eur mesačne na bežný účet, za 18 rokov mu nasporíme 10 800 eur. Ak by sme 50 eur mesačne investovali s priemerom

0: inflácii. Namiesto toho, aby peniaze pre vaše dieťa strácali na hodnote v banke, investície pracujú a rastú rýchlejšie než ceny v obchodoch. No a štvrtý dôvod, prečo investovať už od útleho detstva. Najlepšia praktická lekcia finančnej gramotnosti. Školy naše deti o peniazoch moc toho nenaučia. To musíme urobiť my. Keď dieťaťu založíte investičné konto, nedávate mu len peniaze, ale aj vzdelanie. Keď to dieťa bude staršie, okolo 10, 12, 15 rokoch, môžeme mu ukázať, ako jeho účet rastie. Môžeme mu teda vysvetliť, že vlastní malý kúsok tých najväčších firiem na svete. Dieťa tak pochopí rozdiel medzi bezhlavým míňaním a budovaním majetku. Do dospelosti teda nevstúpi len s balíkom peňazí, ale aj s myslením investora. Aký je záver dnešnej témy? Stačí začať aj s 20 eurami mesačne, ale to najdôležitejšie je pravidelnosť. Nemusíme byť milionári, aby sme deťom vybudovali slušný kapitál. Sila detského investovania nesúvisí s tým, akú veľkú sumu vložíme na začiatku, ale s tým, ako dlho necháme peniaze pracovať. Ja svojim klientom odporúčam investovať peniaze z rodinných prídavkov. Máme ich každý, kto máme. Dieťa, je to 60 eur mesačne. Môžeme investovať 20, 40 alebo celých 60 eur. Každý jeden mesiac nám predsa táto suma príde na účet. Ostáva nám už len teda veriť, že o tých 18 alebo 20 rokov sa nám deti za naše rozhodnutie investovať aj pekne poďakujú. V prípade otázok o detskom investovaní nám neváhajte napísať e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN5. Viac informácií získate na www.michal.sk.
3: Máte radi country, skvelú folkovú, trampskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web Lumen.sk alebo v sieti Ticket Portál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.

0: zo zdravotníctva.
1: Obsedantno-kompulzívna porucha je psychická porucha, pri ktorej človeka trápia vtieravé, opakujúce sa myšlienky a nutkanie vykonávať určité rituály alebo kontroly, aby znížil úzkosť. Málo sa hovorí o tom, ako môžu rodičia nevedomky prispievať k udržiavaniu symptómov tejto poruchy u svojich detí. Ak napríklad opakovane prispôsobujú rodinný život požiadavkám poruchy, môžu posilňovať jej bludný kruh. Dieťa síce pocíti krátko dobu úľavu, no jeho úzkosť sa z dlhodobého hľadiska upevňuje. Viac nám o tom v príspevku redaktorky Márie Čigášovej povie psychiatrička kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Katarína Vajdová.
2: Tá bludnosť spočíva v tom, že tá OCD symptomatika býva akoby posilňovaná veľakrát tým správaním aj rodičov, že vlastne rodičia akoby upevňujú to dieťa v tej OCD symptomatike tým, že mu akoby neustále ustupujú, nechávajú ho vykonávať rôzne rituály, do ktorých sa aj oni samotní veľakrát zapájajú, a tým, že vlastne tomu dieťaťu ustupujú, to dieťa nemá akoby šancu na nejaké korektívne učenie, čiže nevykonať napríklad ten rituál, a tým akoby fixujú ešte viac tie OCD rituály u týchto detí.
3: Povedzme pre našich poslucháčov konkrétne nejaký rituál napríklad, aby si vedeli predstaviť, že aká je to činnosť.
2: Povedala by som teda na príklade mojej pacientky, o ktorej bola aj táto kazuistika. Ona tých rituálov mala naozaj pomerne dosť. Boli to napríklad také simplexné, akože skákala po koberčeku s cieľom, aby sa stalo niečo dobré. Hej? Že tá obsesia, tá myšlienka bola vlastne, chcem, aby sa stalo niečo dobré, tak musím si poskákať po koberčeku. Alebo musela špecifickým spôsobom uložiť poháre na stôl, príbory s tým, aby sa stalo niečo zlé, hej? Že tá obsedantná myšlienka bola to, že niečo zlé sa stane, ak nepoložím pohár správnym spôsobom. Ale u nej sa to tak skomplikovalo, že tie rituály boli naozaj mimoriadne komplexné, trvali veľa hodín, boli viazané na umývanie, na česanie, na toaletu, na varenie, a ona do týchto rituálov vlastne ťahala aj matku, aj babku, aj otca, dokonca aj zvieratá v tej domácnosti. A tým vlastne znefunkčňovala chod celej tej domácnosti a to rodinné prostredie.
3: A aká by bola správna reakcia tých rodičov, aby jej pomohli vlastne dostať sa z tohto problému?
2: Toto bol taký zapeklitý prípad, že táto pacientka sa k nám dostala až v 12 rokoch. Čiže tam už naozaj bolo veľmi neskoro na to korektívne učenie, na tú habituáciu, na tú nápravu, ale teda ideálne by bolo použiť ten model expozície a prevencie rituálu, teda že pacientka by bola vystavená nejakému spúšťaču tej úzkosti, ale zabránili by sme tomu, aby ten rituál vykonala. Pri takejto skúsenosti vlastne tá úzkosť vznikne, ale tým, že nenastáva ako keby ten katastrofický scenár, že niečo zle sa stane, tak tým sa vlastne ten mozog dieťaťa učí, že tá úzkosť sa dá zvládnuť. A to v podstate treba dookola opakovať.
3: Že ako keby taký tréning v podstate na tých situáciách.
2: Áno, dá sa to aj tak nazvať, že tréning.
3: A aké sú vo všeobecnosti riešenia tejto poruchy u detí a mladých ľudí?
2: Využíva sa aj kognitívno-behaviorálna terapia, to je z tých nefarmakologických nejakých liečebných metód, ale používa sa aj farmakoterapia aj u detí a používajú sa teda antidepresíva, augmentuje sa liečba aj antipsychotikami, čo sme vlastne skúšali už aj u našej pacientky, avšak v tomto prípade, že tá farmakoterapia nebola dostačujúca a naozaj bola veľmi limitovaná tým, že to rodinné prostredie bolo také naozaj veľmi nefunkčné, že potrebujeme naozaj tú spoluprácu aj tých rodičov a celej rodiny na to, aby tá liečba bola efektívna.

0: Rádio Lumen.
1: Zo zdravotníctva.
2: V centre Banskej Bystrice vyrástol minulý týždeň na niekoľko dní čarovný les. Išlo už o tretí ročník inkluzívneho podujatia plného príbehov, zážitkov, tvorivosti a čarovnej atmosféry pre všetkých bez rozdielov. Zorganizovalo ho občianske združenie Kreativa Zmejt, ktoré v meste pod Urpínom celoročne vytvára priestor pre stretnutia sveta zdravých detí a detí so zdravotným znevýhodnením, rodín v núdzi, dobrovoľníkov aj širokej verejnosti. Viac o tomto mieste bez bariér zistila redaktorka Lucia Pálešová.
3: Niektoré miesta nevzniknú náhodou. Vzniknú z potreby vytvoriť priestor, kde môže byť človek prijatý taký, aký je. A práve takýmto miestom je dielňa občianskeho združenia Kreativa Zmejt, autorkou myšlienky podpory tvorivých činností pre ľudí s autizmom a inak zdravotne znevýhodnených a pre ich rodiny je šéfka občianskeho združenia Katarína Solivajsová.
4: Pre mňa je to taký únik možno. Všetky tie deti sú čarovné svojím spôsobom, aj tí rodičia, že vlastne je v nich strašne veľa talentu a nejak som to tak cítila vnútorne.
3: Kto všetko sa v rámci vášho občianskeho združenia stretáva?
4: Tu sa stretávajú asi úplne všetci, bez rozdielov, pretože sú tu aj so zdravotným znevýhodnením, aj bez neho, či už s ľahším alebo ťažším. Sú tu ľudia aj z iných krajín. Teraz nemôžem hovoriť, že iba z Ukrajiny, pretože viem, že sa stretávajú aj z Čiech, aj z Talianska, čiže je to naozaj také veľmi široké. Sú to aj rodiny, ktoré sú v nejakej ťažšej životnej kríze, alebo ľudia len takí, čo sa chcú prísť len tak odreagovať, oddychnúť si, porozprávať sa.
3: Občianske združenie pri svojich aktivitách spolupracuje s množstvom dobrovoľníkov. Jednou z nich je aj Silvia Žabková, podľa ktorej práve táto inkluzívna dielňa je miestom, kde inakosť nie je prekážkou, ale darom.
5: Pozýva ľudí všetkých, zdravých, zdravotne znevýhodnených, ľudí mladších, detí, seniorov, skrátka všetkých bez rozdielu veku, alebo aj národnosti, príslušnosti. Máme tu aj cudzincov k tomu, aby spoločne ľudia trávili čas a aby tá inakosť bola výhodou a nie bariérou. Katka so svojím tímom vie vytvoriť naozaj jedinečnú atmosféru cez také jedinečné, kreatívne, jemné prvky rozličných, naozaj čarovných vecí, ktorý bežný človek asi ani nedokáže vyrobiť. Vedia nás preniesť až do takého neobyčajného sveta, ktorý je naozaj krásny tým, že každý tu má šancu prejaviť sa aj kreatívne, žasnúť, snívať. A ja tomu roky fandím kvôli tomu, že si myslím, že tie bariéry sú nielen okolo nás, ale aj v nás. Naozaj ako tu až ohkáme nad tým, čo dokážu ľudia aj so zdravotným znevýhodnením a vtedy dokážu ľudia oceniť aj tú inakosť. Možno, že si všímajú menej tie nedostatky a práve tie talenty a zručnosti aj týchto ľudí začínajú byť viac viditeľné a v tom je to úžasné, že ožíva tá ľudskosť medzi nami. Solidarita a viac rešpektu. Takže ja tomu celému fandím a vždycky budem.
3: Tvorivé činnosti v rámci občianskeho združenia Kreativa Zmejt otvárajú dvere a srdcia a deti so zdravotným znevýhodnením aj bez neho tu nachádzajú spoločný jazyk, hovorí pani Jana Žilová.
6: No mne osobne sa to veľmi páči, preto ako aj dobrovoľník pomáham, že nie je to vlastne v rámci zamestnania. Aj kolega a ja sme tu ako dobrovoľníci a práve preto, že aj tí ľudia aj so zdravotným znevýhodnením, proste to prepojenie je neskutočné. A tá spolupráca a tá vzájomná blízkosť a úcta, to je pre nás to najdôležitejšie.
3: Aj podľa Veroniky Medveďovej, maminky handicapovaného Maťka, je občianske združenie Kreativa Zmejt priestorom, kde tvorivosť lieči.
7: Vyrábam postavičky, čo sú uvedené ako adoptujte si čarovného strážcu lesa.
8: Myšlienka vznikla tak, že chceli sme niečo pekné do lesa spraviť a Katku napadlo, že by z toho mohol mať osoch vlastne môj syn, ktorý má handicap a vymysleli sme spolu, že si adoptujte tichého strážcu lesa a kúpite si postavičku, čiže si ju akože adoptujete a tým pádom peniažky idú Maťkovi na rehabilitácie.
3: Čo ako mamina handicapovaného syna hovoríte na takúto komunitu ľudí, do ktorej môžete kedykoľvek prísť a nájsť možno aj nejakú podporu?
8: No je to veľký prínos pre nás, lebo nie všade sa dostaneme, nie všade môžeme byť prijatí bez toho, aby boli nejaké obmedzenia a tu sa nikto na nič nepýta. Každý má svoj príbeh, akceptujú sa, aj deti sa zahrajú. Keď majú tie deti handicap, oni nemajú veľmi možnosť sa kamarátiť aj so zdravými deťmi, aj rôzne, takže tu majú možnosť že majú kamarátov s rôznym handicapom, tí donesú aj zdravých súrodencov a tým pádom sa hrajú aj s normálnymi deťmi, čiže je to super. Naše dieťa nemá problém s komunikáciou, ale sú deti, ktoré chodia ku Katke a mali problém sa rozprávať a už sú tak zvyknutí, že už prehovoria aj s niekým, koho nepoznajú, takže určite to má prínos, že sa stretávajú a cítia sa bezpečne, majú tam svoje miesto, je to pre nich určite plus.
3: Aké to je byť mamou handicapovaného syna v súčasnosti?
8: Veľmi ťažké. Nielen emočne, ale aj finančne, lebo tie terapie sú neskutočne drahé a len vďaka dobrým ľuďom, ktorí pomôžu či už 2%, alebo zbierkou, alebo vlastne touto adopciou napríklad, sa darí financovať terapie.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Za ozdravenie rodinných vzťahov, za zdravie a Božie požehnanie pre vnúčika a rodičov a babku, za zomrelú rodinu, za Ferka, za Vierku a mamu Julku, za zdravie a Božie požehnanie pre Viktóriu a za pokoj v rodine. Za zdravie a Božie požehnanie ochranu Panny Márie pre Jozefa Potočára s rodinou.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani mocnosti, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
1: Milosrdný Ježišu, v hodine tvojho zomierania stojíme v duchu na Golgote. Ty sám, umúčený a rozpetý na potupnom dreve kríža, si zárukou nekonečnej Božej lásky voči každému človeku. Túto lásku nie je schopné nič oslabiť ani zničiť. Nezmenší ju žiadna ľudská nevernosť, nevďačnosť ani nejaký hriech. Keďže každého miluješ nekonečnou láskou, za každého si trpel a obetoval svoj život. Človeka od tvojej lásky neoddelí ani súženie, ani úzkosť, ani choroba, ani prenasledovanie, iba jeho sloboda. Človek si totiž vo svojej slobode môže vyvoliť teba, Ježišu, ale môže tvoju lásku aj odmietnúť. Preto ťa pokorne prosíme, daj, aby všetci ľudia poznali nesmiernu lásku svojho stvoriteľa a vykupiteľa a v slobode si vyvolili teba, vtelenú, milosrdnú lásku Boha. Nech tvoje umučenie nebude pre nikoho zbytočné, ale nech prinesie svoje plody v dušiach všetkých kresťanov. Nech z nás vyžaruje svetlo a teplo Božej lásky na celý svet. Nech nás nič neodlúči od tvojej lásky a všetky ťažkosti nech ako triesky rozpaľujú jej plameň. Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o potrebné milosti pre Svätého Otca a všetkých pastierov cirkvi, pre našu vlasť a celý svet. Zvlášť tvojmu milosrdenstvu odporúčame krajiny, v ktorých trvá prenasledovanie kresťanov. Obdar, Pane, milosťou obrátenia hriešnikov, darom zdravia chorých, útechou trpiacich, darmi ducha všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva, neochvejnou dôverou zomierajúcich a večnou blaženosťou všetkých zomrelých a duše trpiace v očistci. Nech na zemi aj v nebi znie ďakovná pieseň na slávu tvojho milosrdenstva za dar svätej sestry Faustíny a za posolstvo, ktoré odovzdala svetu. Za pokoj vo svete i za všetkých, ktorí nás prosili o modlitby, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, príjmi naše poďakovanie za to, že si svojim učením, štýlom života, smrťou a zmŕtvychvstaním zjavil svetu milosrdnú lásku Boha ku každému človeku. Ďakujeme za cirkev, za slovo a sviatosti, za Tvoju prítomnosť medzi nami i v nás. V duchu sa spájame v tomto vzdávaní vďaky so všetkými, ktorí zakúsili Tvoju milosrdnú lásku.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, bolo 15 hodín 19 minút. Aj dnes máme pre vás pokračovanie z knihy biblického románu o svätom Jozefovi Otcov tiene, takže môžete sa započúvať do skvelej interpretácie Štefana Bučka. No a samozrejme pozrieme sa aj na predpoveď počasia a dopravný servis.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota klesne na 18 až 13 stupňov, v dolinách a kotlinách bude 13 až 8 stupňov a najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31, na severe bude trochu chladnejšie, okolo 24 stupňov. Fúkať má slabý, na západe postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: V Kolárove v križovatke staničnej

0: Aj na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte do 20 minút, pol hodinu si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a približne štvrť hodinku čakáte v kolónach na trase z Martina do Koštia nad Turcom, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. Pozor, v Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh. Za Urmincami smerom na Nemčice sa po ceste pohybuje chodkyňa s kočíkom, zvýšte tú opatrnosť. Medzi Veľkým Rovným a Turzovkou pri Semeteši je odstavené osobné auto po nehode, aj tu si dávajte pozor. Rovnako aj v Žiari nad Hronom na Tajovského a Sládkovičovej beha tam po ceste pes. No ešte jedno upozornenie, na diaľnici R2 za výjazdom Struša smerom na Zvolen je na 113. kilometri odstavený kamión. Aj tu opatrne. Radary stretnete na diaľnici D2 za Malackami smerom do Bratislavy, na vjazde do Petrovej vsi z Holíča a v Betliari smerom na Dobšinu. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Kleopas sa znovu zasmial, tentoraz už uvoľnenejšie. Z veľkej lásky sa často rodí neposlušnosť, no jedno ma upokojuje. Poslali ťa predsa Alžbeta a Zachariáš. Povedali ti, aby si sa prišiel pozrieť na Miriam, pravda? Ak oni takto uvažovali, určite by nemali nič proti tomu, aby ona sama povedala, čo si myslí o tvojej prosbe. Si smelý, no ona je taká istá. Ešte chvíľu sa ustarostene škriabal po líci. Neopustil ho celkom nepokoj. Celý život prežíval v strachu, že prekročí niektorý z nespočítateľných predpisov, ktoré ohlasovali učitelia v synagóge. Aj ona je smelá, zopakoval. 2 roky sa na ňu pozerám a predsa ju nepoznám. Je sestrou mojej manželky a predsa je iná. Nemyslí si, že mám o svojej žene zlú mienku. Nie je veľa takých, ako je ona. Oddaná, šetrná, pracovitá, poslušná. A ako sa stará o deti. Ako im po všetkom pomáha. No, Miriam... Veľkou rukou si prečesal vlasy. Je iná. Skutočne neviem, ako to vyjadriť. Žije medzi nami. Je, pije, spí, pracuje, odpočíva ako každý. Voči všetkým je úslužná. Je ochotná zobrať na seba akúkoľvek námahu, len aby zbavila námahy druhého. Nešetrí si ruky. Je taká radostná. Stále by spievala. Veľa sa modlí. Chcel by som vedieť, tak sa modliť. Stíchol. Chvíľu mlčal. Bolo vidno, že ťažko hľadá slová na vyjadrenie toho, čo chcel povedať. Znova pokračoval. Staraj sa o ňu. No... Či naozaj potrebuje niečiu starostlivosť? Len čo prestala byť dieťaťom, už je v nej toľko zrelosti. Povedal som, že je taká smelá ako ty. Lebo je smelá. Ani ona nepozná strach, ak miluje. Dôveruje ľuďom. Ak sa na ňu niekto spoľahne, určite nebude sklamaný. To, čo chce dať, nebude merať na kupeckých váh. Vidíš teda, práve preto sa jej musím opýtať, či chce byť tvojou manželkou. Ak je to hriech, nech padne na mňa. Jozef položil dlaň na Kleopasovo rameno. To nemôže byť hriech. Dôveruj. Budem dôverovať. Chcem byť taký, ako vy. Počúvaj. Choď sa hneď s ňou porozprávať. Teraz. Je pri ovciach na lúke, na úbočí. Choď! Jozef vstal a uklonil sa pred svojím budúcim švagrom. Ďakujem ti, Kleopas. Idem. Nad útesom mal vrch mierny sklon. Z trávy, popredkávanej poľnými kvetmi, tu i tam trčali sivé balvany. Pasúce sa ovce a kozy z diaľky tiež vyzerali ako skalné úlomky. Stádo bolo v neprestajnom pohybe. Na chvíľu sa zastavovalo a zas sa pohýnalo ďalej trhanými krvočikmi. Keď vystúpil nad útes, už zďaleka uvidel siluetu pastierky kráčajúcej za stádom. Dievčina mala na sebe šatku, ktorá jej zakrývala hlavu, ramená a chrbát. Išla krokom prispôsobeným pohybu stáda. Musela byť zamyslená, lebo nepočula jeho kroky. Zastala a svižne otočila hlavu, keď zavolal: Miriam!
v jej pohľade nezbadal úľak. Bol ako vždy plný pokoja a zvláštneho, odkiaľ si znútra prenikajúceho jasu. Jas bol v tejto chvíli silný ako plameň, no keď sa na ňo dívala, akoby zhasínal. Jej tvár pripomínala tvár človeka, ktorý dlho stál na slnku a potom sa vrátil do tieňa. Vystrela ruky a urobila ľahké gesto, ako keby ho chcela zastaviť ďalej od seba. Vie Kleopas, že si tu? Opýtala sa. Vie. Sám mi povedal, aby som sem prišiel. Sklonila hlavu, čím vyjadrila poddajnosť voči vôli svojho opatrovníka. Usmiala sa. Zdá sa mi, že mi chceš čosi povedať. Je to tak? Budem ťa počúvať, riekla. No musím dávať pozor na stádo. Niektorá ovca by sa mohla stratiť medzi trním. Pôjdeme za stádom a ja ti poviem, prečo som prišiel za tebou. Bez slova sa pohla za ovcami. Kráčal vedľa nej. Ale hneď nezačal hovoriť. Pripravené slová sa rozsýpali a roztratili. Pohľad na dievčinu spôsobil, že sa mu vrátila nesmelosť, aká sa ho zmocnila vtedy, keď ju stretol prvý raz pri studni. Odvtedy sa s Miriam nikdy sám nezhováral. Cit, ktorý sa v ňom rozhorel silou ohňa poliatého olejom, mu prikazoval okamžite zaujať postoj muža uchádzajúceho sa o ženu. Keď vídal Miriam, bolo to len v Kleopasovom dome. Keď sa s ňou zhováral, tak iba v prítomnosti iných. V Kleopasovom dome bol každodenným hosťom. Jedával tam. Vtedy videl, ako Miriam pomáha sestre, nosí jedlo, obsluhuje pri stole, odnáša riad a potom ho umýva. Pozoroval ju skúmavým zrakom a stlčúcim srdcom, ale tak, aby jeho pohľady nespozorovala ani ona, ani nikto iný. Láska v ňom horela a neustále rástla, keď videl, aká je vždy usmiatá, aká je pohotová do práce a ochotná na akúkoľvek službu. Bez vyzvania sa chytala každej domácej práce, ktorú bolo treba spraviť. Taká bola šikovná, nech čokoľvek robila. Chlapci boli do nej zbláznení, len čo ju zbadali, už za ňou utekali. Venovala sa im, prehodila s nimi zo pár slov, rozháňala ich, keď sa klpčili, utišovala ich, keď sa rozkrikovali. Keď sa na ňu díval, upevňovalo sa v ňom presvedčenie, že je to skutočne tá dievčina, na ktorú čakal. Ona, iba ona, sa mohla stať jeho manželkou, priateľkou, spoločničkou. Cítil, že nikdy ju neprestane milovať a obdivovať. V susedstve Kleopasovho domu sa našlo obydlie, ktorého majiteľ opustil mesto. Jozef domček odkúpil, zriadil si v ňom dielňu a venoval sa práci. Od prvej chvíle, keď nad dverami vyvesil drevenú stružlinu, znak svojho remesla, sypali sa mu objednávky. Každý deň sa ktosi nový prihlásil k Jozefovej dielni. V krátkom čase si vydobil uznanie. Keď prosil Kleopasa o ruku Miriam, mohol sa nielen odvolávať na Alžbetino odporúčanie, ale aj preukázať sa svojou prácou. Keď teraz kráčal vedľa dievčiny a márne hľadal slová, ktorými by vyjadril, prečo prišiel, lepšie než predtým chápal Kleopasovo váhanie. Aj on musel pociťovať ustavičnú nesmielosť voči manželkinej sestre. Tá obyčajná, usmiatá dievčina, zdanlivo taká prostá a takmer detinská, tajila v sebe čosi, čo nútilo správať sa k nej s úctou, takmer s bázňou. Od prvej chvíle vybadal v jej očiach prejavy sympatie a dobroprajnosť. Bola to však láska? Jozefov cit
bol rovnako veľký ako neskrotný. Ak cítil, že sa napriek zvyku musí opýtať Miriam na súhlas, vyplývalo to z túžby, aby jej láska nebola menej plamenná než jeho. Je to pravda, uvedomoval si, že dievčina skrýva v sebe vlastný svet, jemu neznámy, do ktorého sa chvíľami ponára, zabúdajúc na všetko, čo ju obklopuje. Zabúdala, ale neopúšťala. Vracala sa k ľuďom usmiata, dobroprajná, bez netrpezlivosti, len jas, ktorý horel na jej tvári, vtekal do hĺbky jej bytosti sťa voda, vracajúca sa späť do prameňa. Nepripomínala dievčatá, ktoré žili iba prípravou na manželstvo. To však jeho city nepozbavovalo sily. Pokladal Miriam za kohosi vyššieho od seba. Necítil sa tým ponížený. Dával lásku a túžil len po láske.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Na konci tunela je hmla, na konci hmly je nové ja, na konci mňa je niečo viac, niečo viac.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Bolo 15 hodín 48 minút, počúvate stredajšie Lumen Fórum, to je tu pre vás do 17. hodiny. Potom o 18. môžete počúvať svetú omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude dôstojný pán Robert Kiš, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Neviem, ako ste na tom s mesom alebo s nejakými vegetariánskymi zeleninovými jedlami, ale tak práve o nich sa bude rozprávať kolegyňa Adriana Borgu s Katarínou Slaninovou o 2010 v odborníkovi na linke prírodná, vegánska, rastlinná, bio či organická strava, výhody a nevýhody produktov bez chémie si vezmu na mušku, určite počúvajte a o 21.30 si nenechajte ujsť reláciu Fujarôčka moja, pripravila ju Mária Trstenská-Trubíniová a rozprávať sa bude s Jánom Hudobom, ktorý je vedúcim folklórnej skupiny Hrabina z Veľkej Lúky a zaznie aj repertoár piesní tejto folklórnej skupiny. Náš program aj ďalšie zaujímavosti hľadajte na webe lumen.sk. Nech sa vám naše vysielanie dobre počúva.

Plačeš. Plačeš ako prvýkrát. Keď ticho skončí, zostane zem.

všetko, čo má silu. Ten oheň tiež.

0: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
1: Pardon, prepáčte. S dovolením.
2: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
3: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
0: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
2: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
3: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
0: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
4: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN5. Viac informácií získate na www.michal.sk.
5: Vláda musí podľa Ústavného súdu požiadať o vyslovenie dôvery, keď prekročí hranicu zadlženosti. USA obnovia vojenské akcie, ak Teherán nebude dodržiavať svoje záväzky. Bolo 16 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti, informovala hovorkyňa súdu Martina Ferencová. Prezident Peter Pellegrini v tejto súvislosti verí, že vláda požiada parlament o dôveru bez ďalšieho odkladu. Dodal, že Národná rada by mohla žiadosť prerokovať na svojej najbližšej schôdzi. Strana Hlas SD reagovala, že je pripravená odsúhlasiť žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. Poslanci strany v Národnej rade dôveru vyslovia. Koaličná strana Hlas pri najbližšej príležitosti opätovne predloží návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Avizoval to predseda Národnej rady Richard Raši. Urobil tak potom, ako sa im to v parlamente nepodarilo presadiť cez pozmeňujúci návrh na predloženie volebného obdobia v samosprávach. Zároveň kritizoval postoj opozície, ktorá návrh nepodporila.
7: My, poslanci za Hlas sociálnu demokraciu, pri prvej príležitosti opäť predložíme návrh na zmenu ústavy tak, aby si ľudia, občania Slovenskej republiky a voliči mohli referendum vyžiadať predčasné voľby, pretože suverénom moci podľa Slovenskej ústavy je občan a opakujem, ak má raz právo moc politikom dať, mal by mať právo im ju aj vzať.
5: Americký prezident Donald Trump varoval Irán, že USA sú pripravené obnoviť vojenské operácie, ak Teherán nebude dodržiavať svoje záväzky. Vyhlásil to iba 2 dni pred oficiálnym podpísaním memoranda o porozumení, ktorým sa skončí vojna na Blízkom východe. Uviedol, že ak sa nebudú správať slušne, hneď sa vrátia k zhadzovaniu bomb priamo na ich hlavy. Albánsko, Česká republika a Slovinsko vlani nesplnili cieľ výdavkov na obranu vo výške najmenej 2% HDP, no jednoznačne sa zaviazali, že tak urobia tento rok, povedal to generálny tajomník NATO Mark Rutte. Zároveň zdôraznil, že deficit týchto troch krajín 800 miliónov dolárov je v kontexte celkového rastu výdavkov na obranu vo výške 570 miliárd dolárov marginálny. Včera vo veku 95 rokov zomrel kardinál Camillo Ruini, pochádzal z talianského mesta Sassuolo. V rokoch 1991 až 2007 bol predsedom konferencie biskupov Talianska, generálnym vikárom pápeža pre rímsku diecézu a arcikňazom baziliky svätého Jána v Lateráne. Miloslav Klíma sa napokon nebude uchádzať o post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice sa rozhodol 5 dní pred volebným kongresom stiahnuť svoju kandidatúru. 48-ročný Klíma bol jediný ohlásený vyzývateľ Miroslava Šatana v boji o prezidentskú funkciu.
6: Počasie.
5: Noci bude polojasno, miestami oblačno, teploty 18 až 13, v dolinách a kotlinách väčšinou 13 až 8 stupňov. Zajtra očakávame polojasno až oblačno, ojedinele prehánky. Teploty vystúpia na 26 až 31, v severnej polovici na 24 a na horách vo výške 1500 metrov bude 15 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 25 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite v Kolárove v križovatke Staničná a Sväté Anny. Tam sa zrazili dve vozidlá, jeden pruh je blokovaný. Ďalšie je vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom. Skončil tam kamión v priekope, aktuálne ho vyťahujú a úsek hlásite ako neprejazdný. Nehoda je aj na výjazde zo Žiliny na Bytču, kde sa zrazili dve vozidlá, blokujú odbočovací pruh, premávku tam riadi polícia. Nehoda je za Šarišskými Michalanmi smerom na Lipany, tam sa zrazil kamión s osobným autom, auto skončilo mimo cesty, na vozovke sú rozliaté tekutiny, premávku riadi polícia, prejdete iba striedavo. No a na nehodu pozor aj v Prešove na Levočskej smerom von z mesta, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom, zdržíte sa tam asi 20 minút. Pozor si dajte v Bratislave v Rakuni pri Cintoríne smerom na Podunajské Biskupice, tam je v ľavom pruhu odstavené pokazené auto a ďalšie je na R2 pred Detvou smerom zo Zvolena. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Významným svetcom, ktorých si pripomíname tento mesiac, patrí svätý Ján Krstiteľ. Je napríklad patrónom farnosti Liptovský Ján, kde v nedeľu oslávia odpust. Miestny chrám prešiel nedávno kompletnou obnovou.
9: V presbytériu sa nachádza hlavný oltár, na ktorom je znázornený krst Ježiša v rieke Jordán. Na ľavej strane je narodenie Ježiša v Betleheme a na pravej strane je narodenie cirkvi, zoslanie Ducha Svätého. A práve s tým narodením súvisí aj krst každého z nás a vzor nám dal Ježiš.
8: Vyberieme sa aj do Rožňavy, kde si pripomenuli svätého Nejta. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pozdravujeme všetkých z Lumen Fóra, obzvlášť tých z vás, ktorí máte dnes 17. júna narodeniny. No a samozrejme aj meniny v kalendári je zapísané mužské meno Adolf. Toto meno má germánsky pôvod a znamená ušľachtilý vlk. Takže pozdravujeme všetkých meninových aj narodeninových oslávencov a želáme krásny deň prežitého v spoločnosti tých ľudí, na ktorých vám záleží. No a z Rádia Lumen posielame pesničku.

0: Cirkev dnes.
1: V Rožňavskej katedrále na nebovzatia Panny Márie včera oslávili Deň svätého Nejta. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Rožňavská diecéza si včera pripomenula slávnostný okamih, keď pred 190 rokmi boli prinesené relikvie svätého Nejta do Rožňavy. Slávnostnú svetú omšu celebroval monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Vysielalo ju aj Rádio Lumen.
3: V roku 1819 pápež Pius VII nariadil, alebo za jeho čia sa našli v Kalixtových katakombách jeho ostatky v hrobe a na mramorovej doske bolo napísané Sanctus Neitus Martyr Christi in Pacem. Svätý Nejt, Kristov mučeník v pokoji. V hrobe sa našli jeho kosti. Pri jeho ostatkoch sa našiel rímsky meč, dôstojnícka spona a ampulka s krvou a jeho ostatky boli overené a bola povolená úcta k nemu. Ak budeme spolu kráčať a nestať len s prázdnou kritikou, kde si opodial, nádej pre budúcnosť našej diecézy sa bude postupne stvárňovať, skladať, formovať, ale k dobru nás všetkých. Vtedy príde tá milosť, o ktorej sme počuli aj v dnešnom evanjeliu, že Boh bude dávať pršať svoje milosti na dobrých i nedobrých, spravodlivých i nespravodlivých. Svätý Nejt, vyprosuj nám silu i odvahu. Nebyť tými, ktorí sa na takmer všetko dívajú len povrchne a nezaujato, ale aby nás bolo stále viac, ktorí sa neboja siahnuť na dno svojich možností, aby sme sa všetci napokon radovali zo spoločného dobra. Svätý Nejt, oroduj za nás, za našu rožňavskú diecézu, za každého jej člena, aby sme spoločne vytvárali ozajstnú nádej života viery v našej diecéze.
2: Rožňavskú katedrálu navštívili aj sestričky Alžbetínky z Bratislavy. Práve v ich kláštore v roku 1836 boli oblečené relikvie a vystavené k verejnej úcte a potom následne prevezené do Rožňavy. Svätý Nejt, oroduj za nás.

0: Cirkev dnes.
1: V kostole svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne budú v nedeľu sláviť odpustovú svätú omšu. Chrám sa dostal do povedomia širokej verejnosti vďaka komplexnej obnove, pri ktorej odborníci objavili nástenné maľby, kamenné pastofórium a ďalšie artefakty ešte zo stredoveku. Za reštaurovanie získali viacero ocenení a kostol patrí k tým najkrajším na Slovensku. Pre veriacich i návštevníkov je otvorený denne a pravidelne tu bývajú sväté omše, hovorí miestny pán farár Peter Kvasňák.
2: Chcem srdečne všetkých pozvať, aby navštívili náš milovaný Liptov a zvlášť Liptovský svätý Ján. Tento kostol je z 13. storočia, už samotný názov obce hovorí, takže to je kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa, kedy slávime 24. júna vždy ipsa die odpustovú slávnosť, ale aj týždeň

0: omša v kostole svätého Jána Krstiteľa. Keď sem prídete, určite vás uchváti to, aký je úžasne obnovený. A je tu veľa nástenných malieb, je tu úžasný strop a takisto aj oltáre alebo sochy. Pán farár, začníme svätyňou. Ako vyzerala predtým, ako ste sa pustili do tejto rekonštrukcie? Vedeli ste, že sú tu nejaké nástenné malby?
1: Tak v samotnom presbytériu sa nachádza hlavný oltár, na ktorom je znázornený krst Ježiša v rieke Jordán. Na ľavej strane je narodenie Ježiša v Betleheme a na pravej strane je narodenie cirkvi, zoslanie Ducha Svätého. A práve s tým narodením súvisí aj krst každého z nás a vzor nám dal Ježiš. Dole je posledná večera a nad tým je to, čo slávime stále, a čo je to víťazstvo Ježiša Krista, jeho vzkriesenie z mŕtvych stane. Ak si viete doma predstaviť váš byt, váš dom, steny pekné, rovné, biele, tak takto vyzeral aj tento kostol, keď som tu prišiel pred 9 rokmi. No a postupne, keď sme začali objavovať niektoré veci, tak sa robil výskum a prieskum. Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a samotné pastoforium, bohostánok, kamenný, ktorý bol rozbitý, a v časti kostola v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokoch. Tak toto bol taký krásny objav, lebo keď kostol zobral, a bola reformácia, zobrala evanjelická cirkev a augsburského vyznania, tak oni vtedy to pastoforium dali dole, keďže sviatosť nemali, a ešte uchovali a využili ako stavebný materiál. My sme po 500 rokoch ich našli, takže to je niečo úžasné tu.
0: Kostol svätého Jána Krstiteľa navštívime aj v piatok o 4:30 v putnickom víkende a dozviete sa oveľa viac zaujímavostí o ňom.

0: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web Lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
1: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
2: Počasie.
3: V noci a zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Najvyššia nočná teplota 18 až 13 stupňov, v dolinách a kotlinách 13 až 8. Najvyššia denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov, v severnej polovici okolo 24 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Stúpaní na Handlovú, novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazdný. Na výjazde zo Žiliny na ceste prvej triedy číslo 11 smerom na Bytču sa zrazili dve vozidlá, blokujú odbočovací pruh, premávku tu riadi polícia. A za Šarišskými Michaľanmi smerom na Lipany sa zrazil kamión s osobným autom, úsekom prejdete bez obmedzení. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa 15 minút, pol hodinu stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 20 minút na trase z Martina do Koštia nad Turcom, ďalšia polhodinová kolóna je na vjazde do Ružomberka z Hubovej, 35 minút stojíte v Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku a štvrť hodinku si postojíte v kolóne v Prešove na Duklianskej smerom do centra a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. Pozor, v Bratislave v Rakuni pri Cintoríne smerom na Podunajskej Biskupice v ľavom pruhu je odstavené pokazené auto. Odstavené auto je aj na R2 pred Detvou smerom zo Zvolena a medzi Čečejovcami a Košicami upozorňujete na silné krúpobitie. Zvýšte opatrnosť pri prejazde týmto úsekom. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Oj, kto tam? Čo si zač?
1: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
2: Ja nie som žiadne čo.
1: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20. vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti Rádia Lumen.
3: V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
4: Tento Klement Šeptický bol gróf z grófskeho rodu. Bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
3: Klement Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim vo štvrtok o 20:10.
5: Kto dodáva identitu a šmrnc súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scéne, to rád zmapuje aktuálny 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali. Múziku poprešívajú komentáre, myšlienky svedcov, aj pozvánky na letné koncerty a súťaž o vstupenky na festival Country Šuňava. Chcete sa dozvedieť viac? Tak si vo štvrtok o 21:30 nalaďte reláciu.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
7: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
8: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý, a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
7: Kostol navštívime v piatok o 4:30 a vystúpime aj do veže.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.
9: Na to, aby človek niektoré veci v živote pochopil, potrebuje ich odžiť.
10: A platí to aj o krížoch života, ktoré človek, keď osobne stretne a prežije na vlastnom tele, pochopí prosperitu života z inej strany.
9: Odpovede nachádzame aj vo Svetom písme, rovnako ako zmienky o kríži. Aspoň niektoré nám priblíži Salesián Don Peter Bučány v sobotu výnimočne o 9:00 v relácii Viera do vrecka.
11: Z rúk banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Mariána Chovanca príjmu kňazské svetenie dvaja diakoni banskobystrickej diecézy. Stane sa tak vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici už túto sobotu o 10:00 hodine. Rádio Lumen vám túto kňazskú vysviacku sprostredkuje v priamom prenose.
9: Slovenské salesiánky sa aj v období totalitného režimu v bývalom Československu snažili udržiavať kontakty s predstavenými v Taliansku. Listy boli jedným z mála spôsobov, ako sa dalo prelomiť nútené mlčanie a izolácia.
12: Korešpondencia, tajné návštevy i sprostredkované správy ukazujú každodennosť života poznačeného kontrolou štátu.
9: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu výnimočne o 1:30.
13: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

Čo vám ako prvé príde na um, keď sa povie slovko čerešne? Možno Hana Hegerová a jej nezabudnutelný hit s čerešňami pod blúzkou. Iní si spomenú na zafúľané trička po vojne s čerešňovými kôstkami. Alebo na susedov strom, na ktorom rástli tie najlepšie čerešne a zažilo sa pri ňom aj najviac napätia a dobrodružstiev. Mne na um príde aj upozornenie od babky, aby som čerešne nezapíjal vodou. Inak vraj nepríjemné zažívacie problémy nie sú ďaleko. Prečo som si na ne spomenul? Vďaka Laure. Presnejšie povedané, vďaka jej mamke, ktorá jej pred pár dňami pribalila do desiatovej dózy niekoľko čerešní. Ešte pred zvonením som vošiel do triedy k druhákom. Bolo tam akosi rušno. Pri jednom stole stáli skoro všetky dievčatá a niečo si nadšene posúvali z ruky do ruky. Toto daj mne a toto si zoberiem ja, ozývalo sa z každej strany. Čo si tu delíte? Opýtal som sa. Čerešne, odpovedali chlapci skoro zborovo. Nie, nie, žiadne čerešne, opravili ich dievčatá. Náušnice, pozrite. A naozaj, z Laurinej dózy si postupne povyberali čerešne na stopkách a zavesili si ich na uši. Páčia sa vám? Krásne dozreté, síto červené plody sa kolísali na ich tváričkách. A spolu s nimi aj detská radosť. V tej chvíli som si uvedomil, že deti majú dar, ktorý my dospelí niekedy strácame. Vidia totiž viac a mnohokrát krajšie. Možno je dobré aj dnes pozrieť sa na svet ich očami. Nevidieť iba to, čo veci sú, ale aj to, čím sa môžu stať a čo všetko v sebe skrývajú. To krásne potom možno objavíme nielen na tvári, ale aj tam, kde by sme ho predtým vôbec nehľadali.

Počuli ste si pravidelné zamyslenie, napísal ho Jozef Kozák, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 16 hodín 48 minút.

0: Čo zaujímavé sa dnes deje doma i vo svete, o tom má viac informácií Alžbeta Paulíková, ktorá pripravuje dnešný infolumen. Vitaj, povedz nám, aké sú tie hlavné témy tohto dňa.
1: Pekný podvečer, takže prezident vymenoval nových veľvyslancov. Pripomenul im, že na seba týmto krokom prevzali obrovskú zodpovednosť.
2: Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti aj za presadzovanie našich národnoštátnych záujmov.
1: Medzi novými veľvyslancami sú aj kontroverzné mená. Opozícia preto kritizovala voľbu Miroslava Radačovského a Petra Kmeca. V cirkvi si povieme, že v Srbsku sa stretli biskupy Európy. Hovorili aj o téme kňazstva a formácie. No a správy zo sveta začneme informáciou, že Európsky parlament schválil prísnejšie pravidlá pri zadržiavaní nelegálnych migrantov. Znamená to, že členským štátom dajú širšie právomoci a umožnia zriaďovanie deportačných centier aj mimo únie.
0: Všetky podstatné informácie sa dozviete z dnešného infolumenu. Začína sa o 17.30, pripravuje ho Alžbeta Paulíková.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Počasie.
4: Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Najnižšia nočná teplota klesne na 18 až 13 stupňov, v dolinách a kotlinách 13 až 8. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov. Fúkať má slabý, na západe postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Stúpaní na Handlovú, novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, aktuálne ho vyťahujú, tento úsek je neprejazdný. Nehoda sa stala v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Sobrance, čakáte tu 45 minút. Ďalšie kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, vidíte to tam na pol hodinu, 35 minút stojíte v Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku, štvrť hodinku čakáte v Prešove na Duklianskej smerom do centra, v Košiciach na Vocnovej a Hlinkovej sa zdržíte dokopy 25 minút a 10 až 15 minút stojíte v kolóne v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh a medzi Čečejovcami a Košicami upozorňujete na silné krupobytie, zvýšte opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Dnešné Lumen Fórum sme ukončili, ale samozrejme pred nami sú ďalšie zaujímavé programy. O 18.00 ponúkneme svetú omšu z kostola svätého Jakuba v Trnave. Celebrovať ju bude dôstojný pán Robert Kiš, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. O 20.10 sa odborník na linke bude venovať prírodnej, vegánskej, rastlinnej, bio a organickej strave. Zistite, aké sú výhody a nevýhody produktov bez chémie. A chýbať nebude ani fujarvočka moja. O 21.30 prinesieme rozhovor s vedúcim folklórnej skupiny Hrabina z Veľkej Lúky Jánom Hudobom a táto skupina nám aj zaspieva a zahrá. Všetko podstatné je na našom webe Lumen.sk. Pohodu pri počúvaní ďalších programov želá Jana Ondrejková. Majte sa krásne.
2: Hudobná bodka s Dianou.
5: Pokus rozvíjať zmysel pre humor a brať veci s humorom je určitý druh triku, ktorý sa človek naučí pri osvojení si umenia života. Hovorí Viktor Frankl, rakúsky neurolog a psychiater, ktorý prežil holokaust. Čo by sa s nás stalo, keby sme chceli každý potlačiť tú trochu vtipu a humoru, ktorú v sebe máme? Doplňa svätá Terézia z Avily. Veď dar humoru je akousi indikáciou nielen duševného, ale aj duchovného zdravia a skutočne zdravej, živej viery. Dodáva aj teológ a rímskokatolícky kňaz, sociológ, psychológ Tomáš Halík. A páči sa mi aj postreh Jana Vericha. Humor žije z nedorozumenia, pretože ho pomáha chápať a znášať. Humor nám pomáha nezblázniť sa z neho. A keďže teoretizovanie o humore nie je ono, verím, že vám padne tak akurát niekoľko piesní zo 70. 80. rokov z dielne dôvtipných majstrov malých javiskových foriem Jara Filipa, Jula Satinského a Milana Lasicu z albumov S vetrom o preteky a Bolo nás 11.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Tvoj otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Keby sme si tento jeden verš prečítali bez kontextu, možno by v nás vyvolal nepríjemné otázky. Možno takto redukovať kresťanský život. Naozaj stačí len robiť správne veci a čakať, že Boh nás za ne odmení. Kam sa podiela myšlienka, že dobro je samo o sebe odmenou? Samozrejme, skutky ako pôst a almužna sú dobré sami o sebe. Mali by sme ich robiť, aj keby sme tu na zemi za ne nedostali žiadnu odmenu. Ježišovo učenie o týchto skutkoch zbožnosti sa však neobmedzuje len na systém odmien. Ide skôr o náš vzťah s nebeským Otcom a s ľuďmi okolo nás. V skutočnosti je práve toto pravou odmenou. Vieme, že pôst je pre nás prospešný. Pomáha nám očistiť si myseľ od sebeckých myšlienok a učí nás čnostnému sebazapieraniu. Je tiež zrejme, že almužna je dobrá pre chudobných a hladných. Ale toto všetko sú iba tie praktické odmeny. Existujú však ešte aj hlbšie odmeny, ktoré nám Boh dáva, keď konáme tieto skutky lásky. Vezmime si napríklad pôst. Áno, keď sa postíme, rastieme v sebaovládaní a disciplíne, ale pôst nás môže tiež priblížiť k Ježišovi. Čas, ktorý by sme inak strávili prípravou a konzumáciou jedla, môžeme venovať modlitbe. Namiesto toho, aby sme naplňali svoje tela jedlom, môžeme naplňať svoje srdcia Božou prítomnosťou.

bližšie do našich srdc a sú oveľa cennejšie ako odmeny, ktoré pramenia zo sebectva. Vlastne nám dávajú tú najväčšiu odmenu zo všetkých, robia nás podobnejšími Ježišovi. A kto by potom netúžil? Otče, som ti nesmierne vďačný za to, že ma vidíš a obmeňuješ ma aj za tie skutky lásky a štedrosti, ktoré konám v skrytosti.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
3: Máte radi country, skvelú folkovú, trampskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
4: Prezident vymenoval nových veľvyslancov, opozícia voľbu kritizovala. V Srbsku sa stretli biskupy Európy, hovorili o téme kňazstva a formácie. Európsky parlament schválil prísnejšie pravidlá pri zadržiavaní nelegálnych migrantov.
5: Počúvate Infolumen.
4: Pekný podvečer, pripravené máme všetko podstatné, čo sa dnes stalo doma a vo svete. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre so sídlom v Nikózii. Ľubomír Rehák bude Slovensko zastupovať v Kazachstane a Kyrgyzsku so sídlom v Astane, Jozef Hudec v Egyptskej arabskej republike, Sudáne, Ománe, Líbii a Čade so sídlom v Káhire a Rastislav Krížan v Etiópijskej federatívnej demokratickej republike a v Džibutskej republike so sídlom v Addis Abebe. Pellegrini novovymenovaným veľvyslancom pripomenul, že na seba týmto krokom prebrali obrovskú zodpovednosť.
6: Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti aj za presadzovanie našich národnoštátnych záujmov.
4: Hlava štátu zdôraznila, že ich prácu nebude nikto hodnotiť podľa toho, kto čo napíše, alebo aký komentár či status zverejní, ale iba na základe rozhodnutia o posudzovaní výkonu ich práce zo strany Ministerstva zahraničných vecí a vlády. Tí podľa Pellegriniho slov majú jediné oprávnenie posúdiť, či výkon ich práce spĺňa alebo nesplňa predpoklady a nároky, ktoré sú na nich kladené.
6: Všetky vaše postoje, všetky vaše kroky a aktivity budú odteraz zároveň krokmi, postojmi a aktivitami Slovenskej republiky. Verím, že vám aj toto vedomie pomôže reprezentovať svoju krajinu nielen na vysokej profesionálnej úrovni, ale aj so všetkou cťou a zdravým vlastenectvom.
4: Prioritou nového veľvyslanca v Taliansku Petra Kmeca bude nadviazať na doterajšiu spoluprácu, zároveň ďalej aktívne rozvíjať bilaterálne vzťahy v politickej, hospodárskej, energetickej a bezpečnostnej oblasti. Zastupiteľský úrad sa pod vedením Miroslava Radačovského zameria rovnako na rozvoj hospodárskych vzťahov a podporu slovenských podnikateľov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že všetci menovaní poslanci prešli riadnym procesom a previerkou a na svojich postoch môžu zúročiť zúročiť svoje bohaté skúsenosti.
7: Všetci títo veľvyslanci prešli procesom ako každý iný. Získali previerky, rovnako vypočutia v zahraničnom a európskom výbore. A sú to ľudia, ktorí majú za sebou bohatú kariéru a myslím si, že tu môžu zručiť na svojich pozíciách.
4: Opozícia kritizuje vymenovanie súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za nových slovenských veľvyslancov. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz politického obchodovania vo vládnej koalícii, ktoré poškodzuje dôveryhodnosť Slovenska doma aj v zahraničí. Predstavitelia Hnutia Slovensko a poslankyňa Veronika Remišová tvrdia, že ide o ďalší príklad politických trafík a odmeňovania ľudí spájaných s vážnymi kauzami. Hnutie PS vyčíta Kmecovi niekoľko miliónov kauzu ešte vo funkcii podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku a Radačovskému nulové diplomatické skúsenosti. Predseda KDH Milan Majerský tvrdí, že prezident dal dnes slovenskej diplomácii obrovskú facku.
8: Ukázal slovenským študentom, ktorí študujú medzinárodné vzťahy a diplomáciu, že sa vôbec nemusia snažiť. Prezident totiž dnes vymenoval za veľvyslancov vykopnutého exministra Kmeca a rebela Radačovského. Prezidentovi totiž asi nevadí, že Radačovský si naozaj na výbore urobil veľkú hanbu, tak ako celé Slovensko už o tom rozpráva, píše a hovorí. A exminister Kmec dokonca na výbore nebol ani schválený. Veľvyslanecké posty totiž nemajú byť spôsobom, ako upratať nepohodlných poslancov alebo možno odmenou za politickú lojalitu. Má to byť naozaj reprezentácia Slovenskej republiky.
4: Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Informovala o tom hovorkyňa súdu Martina Ferencová. Súd tiež poukázal, že povinnosť požiadať o dôveru vláde opätovne vzniká po ďalšom zverejnení výšky dlhu Európskou komisiou za predchádzajúci kalendárny rok. V kalendárnom roku táto povinnosť môže vzniknúť iba raz.
9: Ústavný súd na návrh skupiny poslancov podal výklad dotknutých ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v zmysle ktorého povinnosť požiadať o vyslovenie dôvery môže vzniknúť len vláde, ktorá má dôveru Národnej rady. Túto žiadosť podá vláda bez zbytočného odkladu. Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády, teda podanie žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda povinná riadiť sa. Následne vzniká Národnej rade povinnosť túto žiadosť prerokovať a rozhodnúť o nej bez zbytočného odkladu.
4: Prezident Peter Pellegrini verí, že vláda po rozhodnutí Ústavného súdu požiada parlament o dôveru bez ďalšieho odkladu. Uviedol to na sociálnej sieti. Dodal, že Národná rada by mohla žiadosť prerokovať na svojej najbližšej schôdzi. Strana Hlas SD je pripravená odsúhlasiť žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. Poslanci strany dôveru vyslovia. O výklad zákona požiadala skupina opozičných poslancov Progresívne Slovensko, KDH a Hnutie Slovensko v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu uviedli, že súd im dal za pravdu. Predseda PS Michal Šimečka vyzýva vládu, aby okamžite priniesla do parlamentu návrh na vyslovenie dôvery a zosúladila stav s výkladom Ústavného súdu. Podľa opozičného KDH je rozhodnutie Ústavného súdu jasným dôkazom toho, že vláda Roberta Fica hrubo ignoruje ústavu a uteká pred zodpovednosťou za katastrofálny stav verejných financií.
5: Krátko z domova.
4: Volebné obdobie v samosprávach sa nepredlží zo 4 na 5 rokov. Poslanci v dnešnom hlasovaní totiž neschválili novelu ústavy. Predložila ju skupina poslancov za Hlas spolu s Romanom Malatincom. Neprešiel teda ani pozmeňujúci návrh, ktorým chcel Hlas zakotviť do ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady aj referendum. Zo 143 hlasujúcich bolo za novelu 78 poslancov. Na definitívne schválenie zmeny ústavy bolo potrebných aspoň 90 hlasov. S návrhom na predĺženie volebného obdobia Národnej rady a samospráv neúspela ani koaličná SNS. Slovenská republika uzatvorí s Európskou komisiou rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z nástroja Európskej únie SAFE. Vyplýva to z návrhu z dielne ministerstva financií, ktorý schválila vláda. Maximálna suma úveru môže dosiahnuť viac ako 2 miliardy eur. Opozičné progresívne Slovensko podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril efektivitu využitia peňazí z plánu obnovy v digitálnej výzve ministerstva investícií. Informoval o tom poslanec Jan Hargaš, ktorý zároveň vyzval premiéra Roberta Fica o zjednanie nápravy u šéfa rezortu Samuela Migala. Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková uviedla, že keď úrad podnet obdrží, odborné kapacity vyhodnotia, či sa ním bude NKÚ zaoberať. Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na pohreb z dielne koaličnej SNS, ktorú schválili poslanci. Dôvodom predloženia návrhu je pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Ministerstvo životného prostredia bude mať opäť troch štátnych tajomníkov. Vláda do tejto funkcie od zajtra vymenovala Petra Deďa, ktorý pôsobil v Typose. Je predsedom krajskej strany SNS v Bratislave a člen predsedníctva SNS. Vládny kabinet tak urobil na dnešnom rokovaní. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zavedenie zákonného nároku na hypotekárne prázdniny pre rodiny s malými deťmi. Ide v poradí o 11. otázku v rámci ich ankety Prevrat 2027, ktorej výsledky budú po odhlasovaní ľuďmi tvoriť základ budúceho volebného programu hnutia. Informoval o tom Igor Matovič. Opatrenie by podľa neho umožnilo rodinám s dieťaťom do 6 rokov požiadať banku o odklad splátok hypotéky podľa ich aktuálnej finančnej situácie. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výstavbe novej nemocnice v Prešove dnes nerokoval. Nebol uznášania schopný, na mimoriadne zasadnutie neprišiel dostatok poslancov. Výbor iniciovalo opozičné PS a KDH. Okrem branobezpečnostného výboru zvolali aj výbor pre zdravotníctvo a výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Odôvodňovali to tým, že dosiaľ je viacero neobjasnených informácií o výstavbe prešovskej nemocnice. Minister obrany Robert Kaliňák do parlamentu prišiel a s prítomnými o téme neformálne diskutoval. Vyhlásil, že výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje.
10: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené slepy a rozvíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky.
4: Minister zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Opozícia ocenila, že minister s nimi prišiel neformálne diskutovať. Kritizovala však, že na viaceré otázky nedostala odpoveď a okolo procesu a postupu sú stále nejasnosti. Obávajú sa, že konečná cena projektu bude o mnoho vyššia, ako sa predpokladá.
5: Z cirkvi.
4: Študenti rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty spoločne ďakovali Bohu a všetkým pedagógom, predstaveným seminára a zamestnancom fakulty, ktorí im pomáhali zdolať uplynulý akademický rok. Po svätej omši v katedrále Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade boli slávnostne promovaní 15 absolventi fakulty, z ktorých 11 seminaristi v minulých víkendoch prijali kňazskú vysviacku. Po promócii rektor univerzity Marek Števček udelil nitrianskému biskupovi Viliamovi Judákovi veľkú striebornú medailu. Urobil tak pri príležitosti jeho ukončenia pedagogickej činnosti na fakulte. Medaila mu bola udelená za jeho mimoriadny akademický, publikačný a vedecký prínos pre Bohosloveckú fakultu a Univerzitu Komenského v Bratislave a tiež za jeho celoživotné dielo, ktoré predstavuje významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj vedy, vzdelanosti a kultúry na Slovensku. Občianske združenia Cyrilometodiáda, nadácia Pro Patria a vydavateľstvo Matice Slovenskej uviedli do života knihu Mateja Mindára Muž veľkej viery a dobrého srdca, životné príbehy otca Šebastiána Košúta. Prezentácia knihy sa konala v knižnici Slovenskej štátnosti Matice Slovenskej v Bratislave. Viac v príspevku Borisa Kolára.
11: Šebastián Košút sa narodil v roku 1941 na Severnom Spiši v Čiernej Hore, ktorá bola spolu s ďalšími spišskými a oravskými obcami po druhej svetovej vojne pričlenená k Poľsku. Viac k osobe Šebastiána Košúta dodáva Daniela Suchá, predsednička z občianskeho združenia Cyrilometodiáda.
12: Otec Šebastián mal od detstva v sebe zakorenenú vďaka svojim rodičom príbuzným i celému dianiu veľkú lásku nášmu spasiteľovi, sedembolestnej Panne Márii a našej svätej katolíckej cirkvi. Bol hlboko veriaci a túto krásotu viery nám rozdával a šíril.
11: Publikácia pozostáva zo životného príbehu oca Sebastiana Košúta od jeho mladosti až po súčasnosť. Viac ku knihe dodáva autor Matej Mindár, spisovateľ a politolog z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
13: Otec Sebastian všade, kde prišiel, či už v Poľsku, na Slovensku, v Taliansku a kdekoľvek v zahraničí, zanechal vždycky veľmi dobrý dojem. Ako človek veľkej viery, keďže sa stal kňazom, tak všetko odozdával do Božích rúk a aj vďaka jeho skromnosti môžeme povedať, že bol veľkým človekom.
11: Od roku 2014 žil v dome seniorov v Dolnom Ohaji v okrese Nové Zámky. Otec Sebastian Košút zomrel 10. apríla tohto roku. Pochovaný je na cintoríne v Dolnom Ohaji.
4: V srbskom Belehrade dnes vyvrcholilo 53. výročné stretnutie generálnych sekretárov biskupských konferencií Európy. Štvordňové rokovanie sa venovalo téme kňazstva a formácie. Slovensko zastupoval výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička, informuje Ľudovít Malík.
14: Stretnutie Rady Európskych biskupských konferencií prebiehalo od nedele na pozvanie belehradského arcibiskupa kardinála Ladislava Németa. Slovensko prinieslo do diskusie tri impulzy. Dokument Ratio Nationalis o formácii kňazov, výsledky synodálnej konzultácie zo Slovenska a reformu štruktúr biskupskej konferencie. Ivan Ružička pre Rádio Lumen pripomenul, akú túžbu konzultácia s veriacimi odhalila.
15: Synodálne počúvanie na Slovensku nám ukázalo túžbu po cirkvi, ktorá je viac participatívna, teda schopná počúvať a kráčať spoločne, kňaz a veriaci.
14: Generálni sekretári rokovali aj o psychicko-afektívnom rozmere formácie budúcich kňazov. Podľa Rúžičku v Belehrade zaznela výzva hovoriť o tejto stránke človeka ako o niečom normálnom, nie len v súvislosti so zlyhaniami.
15: Potrebujeme menej posudzovania a viac prevádzania. Viac sa jednoducho spýtať, ako sa máš, čo prežívaš, čo ti robí radosť, s čím zápasíš.
14: K diskusii o kráse kňazskej služby prispel Ružička pohľadom na slovenskú realitu. Najsilnejšiu stránku slovenského kňazstva vidí v blízkosti k ľuďom.
15: Na mnohých miestach zostáva kňaz prirodzenou súčasťou života miestnych spoločenstiev, miestnej komunity, miestnej farnosti, miestnej obce.
14: Slovenská skúsenosť so živou blízkosťou kňaza a veriacich tak môže byť povzbudením pre celú Európu.
4: Pápež Leo XIV. Sa po krátkom oddychu v Castel Gandolfe stretol včera podvečer s novinármi. Hovoril o apoštolskej ceste do Španielska, o migrácii, o dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, aj o vzťahoch s kňazským bratstvom svätého Pia X. Pokračuje Ľudovít Malík.
14: Leo XIV. Strávil v Castel Gandolfe jeden deň oddychu. Pred návratom do Vatikánu krátko odpovedal na otázky novinárov. Na otázku ohľadom vyhosťovania migrantov pápež povedal, že často nevnímame dôvody, pre ktoré títo ľudia museli opustiť svoje krajiny. Násilie, vojny, konflikty. Takýto prístup k migrantom označil za nie príliš kresťanský. K dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá má byť oficiálne podpísaná v piatok, sa svätý otec vyjadril takto.
11: Vždy je lepšie robiť to prostredníctvom dialógu a rokovaní, než sa vracať k vojne. Dúfam, že to bude skutočné riešenie konfliktu, že vojna sa naozaj skončila a že budeme môcť ísť vpred pre dobro všetkých.
14: Leo XIV. Sa vyjadril aj k oznámeným biskupským vysviackam v kňazskom bratstve svätého Pia X. Oznámil, že chce vydať ďalšiu výzvu, aby od tohto kroku upustili. Voľba je však podľa neho na nich.
11: Rozdelenie medzi kreskanmi je určite bolestivý bod. Napriek tomu odmietajú prijať niektoré základné prvky cirkvi, počnúť s rôznymi bodmi druhého Vatikánskeho koncilu. Ak urobia toto rozhodnutie, je mi to ľúto, ale musíme ísť ďalej.
14: Novinári sa ho opýtali aj na plány počas dovolenky, na čo pápež uviedol, že ju bude venovať odpočinku, čítaniu a príprave na ďalšie úlohy.
4: Včera vo veku 95 rokov zomrel kardinál Camillo Ruini. Pochádzal z talianského mesta Sassuolo. V rokoch 1991 až 2007 bol predsedom konferencie biskupov Talianska, generálnym vikárom pápeža pre rímsku diecézu a arcikňazom baziliky svätého Jána v Lateráne.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Poslanci Európskeho parlamentu dnes pomerom hlasov 418 k 218 schválili prísnejšie pravidlá, ktoré úradom v členských štátoch Únie dajú širšie právomoci pri zadržiavaní nelegálnych migrantov a umožnia zriaďovanie deportačných centier mimo Únie. Dánsko, Rakúsko, Grécko, Nemecko, Holandsko a ďalšie krajiny už skúmajú možnosti zriadenia týchto centier. Bližšie informácie má Jozef Pikula.
16: Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner vyhlásil, že toto nariadenie dáva všetkým jasne najavo, že sme to my a nie prevádzači, kto rozhoduje o tom, kto môže zostať v Európskej únii a kto z nej musí odísť. Text získal podporu najmä medzi poslancami pravice a krajnej pravice, ktorí ho privítali potleskom, zatiaľ čo poslanci ľavice reagovali skandovaním hanba. Nové pravidlá umožňujú členským štátom zriadiť tzv. Návratové centrá mimo hraníc EÚ, kam by mohli byť posielaní migranti bez práva na pobyt v únii. Grécky premiér uviedol, že ich cieľom je uzavrieť prvé dohody o zriadení týchto štruktúr v tomto roku, aby boli funkčné od roku 2027. Tento plán získal ďalšiu podporu včera, keď väčšina členských štátov Európskej únie súhlasila, že sa bude usilovať o zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzku takýchto centier, hoci Francúzsko a Španielsko tento krok nepodporili. Okrem návratových centier nové opatrenia ukladajú migrantom určeným na vyhostenie prísnu povinnosť opustiť krajinu a v tomto procese spolupracovať s úradmi. Osoby, ktoré tak neurobia alebo ktoré predstavujú bezpečnostné riziko, prípadne u ktorých existuje riziko úteku, môžu byť zadržané až na 2 roky. Podľa nových pravidiel by orgány mali tiež právo prehľadávať štátnych príslušníkov tretích krajín, ich domovy alebo iné príslušné priestory a zabavovať im osobné veci v rámci úsilia zabezpečiť návrat nelegálnych migrantov. Kritici však spochybňujú účinnosť opatrení, poukazujúc na prekážky, s ktorými sa stretli podobné projekty a porovnávajú ich s neistotou a právnymi čiernymi dierami, v ktorých by migranti mohli uviaznuť. Keďže v minulom roku klesol počet príchodov migrantov, pozornosť v Bruseli sa presunula na zefektívnenie systému návratov nelegálnych migrantov. Európske vlády sa snažia zaujať tvrdší postoj voči nelegálnym migrantom v čase, keď sa verejná mienka voči migrácii zhoršuje, čo prispieva k volebným úspechom krajnej pravice na celom kontinente. Takéto ustanovenia však vyvolali vlnu kritiky zo strany ľudskoprávnych organizácií a ľavicových politikov. Právna norma si ešte vyžaduje schválenie členskými štátmi.
4: Lídri krajín G7 potvrdili pokračujúcu podporu Ukrajine a prisľúbili ďalšie dodávky zbraní vrátane systémov protivzdušnej obrany. Na samite vo Francúzsku sa zároveň zhodli na sprísnení tlaku na ruskú vojnovú ekonomiku a rozšírení sankcií voči Moskve. Viac povie Monika Majerová.
17: Lídri štátov a vlád krajín G7 v spoločnom vyhlásení potvrdili neochvejnú podporu Ukrajine pri obrane jej slobody, zvrchovanosti a územnej celistvosti. Zaviazali sa zvýšiť dodávky zbraní, vrátane systémov protivzdušnej obrany, protiraketových striel a zbraní s dlhým doletom. Na samite vo francúzskom Evian-le-Bain zároveň vyjadrili pripravenosť zvážiť udeľovanie licencií na vojenskú výrobu priamo na Ukrajine. Dôležitou súčasťou pomoci má byť aj podpora energetickej odolnosti krajiny pred nadchádzajúcou zimou. Štáty G7 sa zároveň dohodli na zintenzívnení tlaku na ruskú vojnovú ekonomiku a na sprístení sankcií vrátane opatrení zameraných na ropný a plynárenský sektor. Podporili aj snahy o obnovenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, čo by podľa nich mohlo prispieť k stabilizácii svetových energetických trhov. Spravodajský portál Euronews pripomenul, že Európa zostáva hlavným podporovateľom Ukrajiny. Od začiatku ruskej invázie jej poskytla vojenskú a finančnú pomoc v hodnote približne 200 miliárd eur a pripravuje ďalšiu pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Spojené štáty poskytli pomoc v objeme približne 115 miliárd eur.
5: Krátko zo sveta.
4: Európska komisia schválila slovenskú schému na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie vo výške 1 miliardy eur. Komisia tvrdí, že toto opatrenie prispeje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Pomoc bude mať podporu grantov a úľavy na dani z príjmov a bude k dispozícii tak malým, veľkým aj stredným podnikom. Poslanci Európskeho parlamentu schválili pravidlá, ktoré posilnia postavenie poľnohospodárov a stabilizujú ich príjmy. Tento krok podporili aj slovenskí europoslanci. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa stretol s veľvyslancami členských štátov Európskej únie akreditovanými pre Slovensko. Hovorili o rozširovaní Európskej únie, budúcom európskom rozpočte, bezpečnosti a obrane, konkurencieschopnosti či o vývoji situácie na Ukrajine a Blízkom východe. Významnou témou bol budúci viacročný finančný rámec únie na roky 2028 až 2034. Izraelské síly dnes napriek rámcovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe zaútočili na viaceré oblasti v južnom Libanone, informovali o tom štátne médiá. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že síly jeho krajiny zostanú v Libanone tak dlho, ako to bude potrebné. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy Verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc, okrem detských. Podľa Jana Moláčka z Českej televízie vládna koalícia ignoruje nielen výzvy časti spoločnosti, ale aj ponuky na odbornú debatu od vedenia televízie a rozhlasu. Ruské úrady tvrdia, že ukrajinský dron v pohraničnej Brianskej oblasti na západe európskej časti Ruska zasiahol autobus prevážajúci detský futbalový tím z Bieloruska. O život prišla jedna žena sprevádzajúca mladých športovcov. Ďalších 6 ľudí, vrátane 4 detí, utrpelo zranenia. Prípad prevzal ruský vyšetrovací výbor, ktorý sa venuje vyšetrovaniu najzávažnejších trestných činností a bude preverovať podozrenie, že išlo o teroristický čin. Ruské útoky na viaceré ukrajinské regióny od včera večera pripravili o život najmenej 7 ľudí a ďalších viac ako 20 zranili. Obe strany hlásili dronové útoky a desiatky zostrelených bezpilotných lietadiel. Argentínsky futbalista Lionel Messi si po úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta upevnil status legendy. Prvým šampionátovým hetrikom zaradil víťazstvo obhajcov titulu nad Alžírskom 3-0 a vyrovnal rekordný zápis Nemca Miroslava Kloseho. Obaja vsietili na majstrovstvách sveta 16 gólov. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpia do bojov o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov proti úspešnejšiemu z dvojice Flora Tallinn Iberia Tbilisi. Rozhodol o tom žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nyone. Úradujúci slovenskí šampióni sa najprv predstavia na pôde súpera, odvetu odohrajú na domácom tehelnom poli. Úvodné zápasy druhého predkola sú na programe 21. a 22. júla. Odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr. Futbalisti Emeška Žilina narazia v prípade postupu do druhého predkola Európskej ligy na cyperský Pafos. Žilinčania odštartujú svoju púť v európskych súťažiach v prvom predkole proti Hajduku Split z Chorvátska. Futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra DAC Dunajská Streda si v druhom predkole konferenčnej ligy zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Velež Mostar Mislami Orej. Ďalší účastník Nike ligy Spartak Trnava sa stretne s bulharským CSKA a Sofia. Rozhodol o tom žreb v sídle UEFA. Miloslav Klíma sa napokon nebude uchádzať o post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice sa rozhodol 5 dní pred volebným kongresom stiahnuť svoju kandidatúru. 48-ročný Klíma bol jediný ohlásený vyzývateľ Miroslava Šatana v boji o prezidentskú funkciu. Slovenská atlétka Ema Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave v novom národnom rekorde 50,59 sekundy. Svoje vlaňajšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín.
18: Po dlhé dobe hladká 400, bola to cítiť, že to nemám vybehané v nohách a hlavne v závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na pregáškach. No ale tak je z toho národný a osobne, ako čo ma teší. Možno by som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako vravím, bola to jedna jediná štúďka po dlhé dobe, takže asi môžem byť spokojná.
4: Jan Volko skončil na stovke 7, časom 10,46 sekundy.
19: Tak samozrejme je to pre mňa 10. krát a som za to veľmi vďačný, že tu môžem byť každý rok. Diváci sú úžasní, atmosféra je skvelá, no len teda dnes som sa im úplne tým výkonom asi neodvďačil, ale ideme ďalej.
4: Kvarteto Timotej Nemček, Ema Bendová, Richard Machata a Amy Bellová Grebečiová z našej atletiky Bratislava zabehlo v národnom programe Zlatej tretry slovenský juniorský rekord 42,89 sekundy v miešanej štafete na 4x100 metrov, keď finišovalo sekundu za víťaznou seniorskou štafetou Česka. Matej Balúch skončil v behu na 400 metrov cez prekážky 7 vo svojom tohtoročnom maxime. Patrik Demeter vyhral túto disciplínu disciplínu v národnom programe. Prvýkrát v sezóne sa dostal pod hranicu 50 sekúnd.
5: Počasie.
4: Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
20: Zajtra už by sme mohli dať snáď aj 31, viac možno nie. Predpokladám, že tak ako je to teraz, že od severu stále ešte prichádza taký vlhký vzduch a od západu takisto, takže jedno s druhým môže priniesť aj nejakú tú zrážkovú činnosť. Nepredpokladám, že by toho bolo veľa, ale na severe Slovenska môžu byť prehánky, prípadne by som povedal, že by ešte tam mohla byť aj nejaká búrka.
4: Dnešný večerný program odštartuje o 20. rozprávkou na Dobrú noc. O 20.10 sa ozve odborník na linke. Adriana Borgulová sa bude rozprávať s Katarínou Slaninovou o výhodách a nevýhodách produktov bez chémie. Prežite pohodový zvyšok dňa. Pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave. Svätú omšu celebruje veľadôstojný pán Robert Kiš, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Na organe hrá Marek Cepko, technicky spolupracujú Marek Sekera a Peter Ondrejka. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Drahý duchovný otec, drahí bratia a sestry, dnešné Božie slovo nás pozýva k úprimnosti srdca. Pán Ježiš vidí nie len naše skutky, ale aj úmysly nášho srdca. Prosme ho, aby očistil naše zmýšľanie od marnivosti, sebectva a túžby po uznaní, aby sme sa naučili konať dobro z lásky k nemu. S pokorou preto uznajme svoje hriechy a prosme o Božie milosrdenstvo. Vyznávam všemohúcemu Bohu, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

Modlíme sa. Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nic nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak sa Ti páčili zmýšľanými skutkami. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna,

Čítanie z druhej knihy kráľov. Keď pán chcel zjať Eliáša vo výchrici do neba, išli Eliáš a Elizeus z Galgaly. Eliáš povedal Elizeovi: Ostaň tu, lebo ma pán poslal k Jordánu. On odvetil: Ako žije pán a ako žiješ ty, neopustím ťa. Išli teda obaja a za nimi išlo 50 mužov z prorockých synov, ktorí ostali stáť obďaleč. Oni dvaja zastali pri Jordáne. Eliáš vzal svoj plášť, zvinul ho a udrel ním vodu. Tá sa rozdelila na dve strany a obaja prešli po suchu. Keď prešli na druhý breh, Eliáš povedal Elizeovi: Povedz, čo mám pre teba urobiť prv, ako budem od teba vzatý? Elizeus odpovedal: Prosím, nech na mne spočinú dva podiely tvojho ducha. On povedal: Ťažkú vec žiadaš, ale ak ma budeš vidieť, potom budem od teba vzatý. Splní sa ti, o čo si prosil, a ak ma nebudeš vidieť, nesplní sa. Ako išli a zhovárali sa cestou, zrazu ich ohnivý voz a ohnivé kone oddelili od seba a Eliáš vystúpil vo výchrici do neba. Keď to Elizeus videl, zvolal: oče môj, bojový voz Izraela a jeho jazdec. A viac ho nevidel. Chytil si šaty a roztrhol ich vo dvoje. Potom zdvihol Eliášov plášť, čo z neho spadol, vrátil sa a zastal na brehu Jordána. Plášťom, čo spadol z Eliáša, udrel vodu a povedal: Kde je pán Eliášov Boh teraz? Ako udrel vodu, tá sa rozdelila na dve strany a Elizeus prešiel na druhý breh. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagogách a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vodi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomáš si hlavu a umyj si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chvála Tebe, Kriste.

Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, dnešné evanjelium nám kladie dôležitú otázku, a to, že pre koho žijem, pre koho žijeme. Či žijeme pre pohľad ľudí, alebo pre pohľad Pána Boha. V tejto otázke sa skrýva jeden z najväčších zápasov nášho života. Všetci túžime potom, aby si nás niekto všimol. Dieťa sa teší, keď ho mamička pochválí. Žiak očakáva uznanie od svojho učiteľa. Rodičov poteší vďačnosť vlastných detí. Aj kňaza poteší, keď občas mu veriaci povedia, keď zo svojej služby niečo ich oslovilo. Ľudské srdce túži po takomto uznaní, lebo túži po láske. Väčšinou tieto oslovenia, alebo to sú vlastne plodom pozornosti a lásky. A táto túžba vlastne sama o sebe je veľmi užitočná a dobrá. Problém sa začína vtedy, keď miesto lásky zaujme túžba po obdive. Keď nám už nejde o konanie dobra, ale o to, aby ľudia videli, že konáme dobro. A len preto konáme dobro, aby nás videli a za to pochválili. Aby sme takto zaujali pozornosť druhých. V Ježišových časoch sa do tejto pasce padli mnohí farizeji. Modlili sa, postili sa, dávali almužnu, robili dobré skutky a robili ich niekedy veľa tých dobrých skutkov. No ich srdce túžilo po obdive a uznaní ľudí, preto ich Pán Ježiš napomínal a cez dnešné evanjelium aj nás vedie k tomu, aby sme nekonali skutky zbožnosti pred ľuďmi preto, aby ich videli, ale preto, lebo nás vidí náš nebeský Otec a pre jeho dobrotu, pre jeho lásku chceme robiť to, čo robíme. Svätý Augustín hovorí, kto žije z ľudskej chvály, zostane hladný, pretože ľudská chvála nedokáže nasýtiť dušu. Ľudské uznanie je ako ranná rosa, na chvíľu sa zablisne a potom zmizne. Dnes nás oslavujú a tlieskajú nám možno druhý. Zajtra nás zabudnú na nás a možno budú nás kritizovať a budú nám ubližovať. Ak na tomto niekto stavia svoju hodnotu, bude neustále nepokojný a nebude šťastný. Stará mníšska tradícia rozpráva o jednom reholníkovi, ktorý dlhé roky slúžil hosťom kláštore. Nikto si ho zvlášť nevšímal, bol to samozrejmosťou, že tam slúžil. Raz sa ho mladý brat spýtal, nevadí vám, že nikto nevie, koľko dobra robíte? Starý mních sa usmial a povedal mladému, vieš, ani slnko nepotrebuje potlesk za to, že svietí. Stačí mu vedomie, že ho poslal Boh. A presne k tomu nás pozýva Pán Ježiš aj dnešný deň. Svätá Matka Teréza často hovorievala svojim sestrám, Boh vás nepovolal k úspechu, ale k vernosti. Lebo na úspech je často potrebné publikum, na vernosť stačí sám Boh. Takže úspech ako takéto, naozaj to je akoby divadlo pre publikum. Ale to skutočné dobro a vytrvalosť vo vernosti, to, čo väčšinou nik nevidí, alebo keď je to aj takéto skrytostia,
keď to človek, keď si náhodou s tým stretne, tak ho len viac skôr pozbudí, lebo je to skrytosti. Dnešný svet nám nahovára, aby sme žili tak, aby sme si získali pozornosť sveta. Pán Ježiš však hovorí, tvoj otec, ktorý vidí aj skrytosti, odmení teba. Nebeský otec vidí vernosť našich manželov, ktorí sa po dlhé roky navzájom podopierajú. Vidí únavu človeka, ktorý sa stará o chorého, nevládneho. Vidí matku, ktorá v noci bdie pri svojom dieťati. Vidí modlitbu vyslovenú v tichosti a skrytosti. Vidí každú obetu, ktorú nikto iný neocení. Keď raz svätý pápež Jana Pavla II. Oslavovali, veľké, obrovské zástupy boli okolo neho, tlieskali, tak tí ľudia, čo boli úplne blízko, vedľa neho, v jeho blízkosti, ako si tak potichu počuli, ako pápež veľakrát opakoval po sebe slová Tebe, Pane, Tebe. Ten potlesk a to uznanie, nech je to všetko pre Teba, kvôli Tebe. Neshromažďoval slávu pre seba. Nepreto robil tie gesta, ktorými celé zástupy vedel pohnúť, aby strhol pozornosť len tak na seba, ale aby túto pozornosť odovzdával tomu, od ktorého všetko dostal. Najväčšia sloboda kresťana sa začína vtedy, keď už nie je závislý od toho, čo o ňom hovoria druhí. Koľkokrát sa mnohí trápia tým, že čo si druhí môžu myslieť, alebo čo o ňom hovorili. A to človeka môže aj trápiť, niekedy nemôže spať, lebo to neustále v ňom to pracuje. Človek, naozaj kresťan, začína byť slobodný tedy, keď ho neživí potlesk a neničí ani kritika. Keď mu stačí vedomie, že ho vidí nebeský otec. Tu vidíme tú ľudskú veľkosť a tu vidíme aj naše slabosti a našu malosť. Lebo koľkokrát síce to hovorí človek aj o tom rozjíma, ale koľkokrát to nedokážeme ani my sami. Ale aspoň vieme, že o čo by sme sa mali a o čo by sme sa mali opierať. Lebo vidíme, že raz utíchne každý ľudský potlesk, zostane dôležitá iba jedna veta, tú, ktorú pán povie svojim verným služobníkom. Správne dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Amen.

0: Bratia a sestry, modlíme sa k nášmu Otcovi, ktorý vidí aj skrytosti.
1: Prosme za nášho pápeža Leva, aby jeho úsilie o pokoj vo svete našlo prijatie v srdciach všetkých ľudí. Prosíme ťa,
0: vyslíš nás.
1: Prosme za všetkých kresťanov, aby svojím životom prinášali ovocie dobrých skutkov. Prosíme ťa,
0: vyslíš nás.
1: Prosme za bohatých ľudí, aby sa dokázali deliť o svoje dobrá a ochotne preukazovali pomoc chorým a chudobným.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Prosme za študentov a mladých ľudí, aby zodpovedne využili čas prípravy na svoje životné povolanie.
0: Prosíme ťa.
1: Prosme za chorých, trpiacich a opustených, aby chápali zmysel.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, chlieba, víno nám dávaš za telesný pokrm, ktorý živí naše telo a premieniaš ich na sviatosť, ktorá nás posvecuje. Daj, prosíme, aby sme z nich čerpali vždy novú

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do sveta svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

0: Modlitba duchovného prijímania.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne, so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, toto sväté príjmanie naznačuje, že veriaci sú zjednotení v Tebe. Daj prosíme, aby táto sviatosť Tvojej cirkvi vytvárala

0: Drahí bratia a sestry, dnešný deň odchádzame domov s túžbou konať dobro, pretože nás vidí a miluje náš nebeský Otec. Nech nás posilňuje vedomie, že najväčšou odmenou naozaj je Božia priazeň a prísľub večnej radosti. Nech vás na všetkých vašich cestách sprevádza Božie požehnanie. Pán s vami.
1: On tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z kostola svätého Jakuba v Trnave, ktorú celebroval veľadôstojný pán Robert Kiš, generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. Na organe hral Marek Cepko, technicky spolupracovali Marek Sekera a Peter Ondrejka. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
2: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
3: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre poslucháčku Annu, za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu Poláčkovú a Urbaníkovú. Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu Poláčkovú a Urbaníkovú.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuvedomujeme.

0: nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Na výzvu svätého Otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja. Presvätý Bože na nebi, čo jasné výšky nadzemské, ohnivou krášliš belosťou a množíš svetlom nádherným.
4: Keď čtvrtého dňa zažal si kolesa slnka žiarivé, mesiacu dal si poriadok, hviezdam si cestu vymeral.
2: Tak nočným tmám a jasným dňom určil si presné hranice a podľa novú mesiacov tiež dal si isté znamenie.
4: Vyžeň zo srdca nočné tmy a zotri z duše poškorný, rozviaž nám putá pokleskov a odstraň hrbu prečinou.
2: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i s Duchom, ktorý teší nás a vládne dnes a v každý čas. Amen. Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, boli sme ako vo snách.
4: Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania.
2: Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi, veľké veci urobil s nimi Pán.
4: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
2: Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny.
4: Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.
2: Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie.
4: No keď sa vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. Pán nám postaví dom a ustráži mesto. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
4: Ak Pán nestráži mesto, nadarmo bdejú jeho strážcovia.
2: Zbytočne vstávate pred svitaním a líhate si neskoro v noci, vy, čo jete ťažko zarobený chlieb, lebo on dáva svojim miláčkom spánok.
4: Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia, jeho odmenou je plod lona.
2: Čím sú bojovníkovi šípy v ruke, tým sú vám synovia z mladších liet.
4: Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil, neutrpí hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán nám postaví dom a ustráži mesto. On, prvorodený zo všetkého stvorenia, má vo všetkom prvenstvo. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
4: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna,
2: v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
4: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
2: lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné.
4: Tróny aj panstvá, kniežatstva aj mocnosti.
2: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
4: On je hlavou tela cirkvi. On je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
2: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko zo zemou.
4: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi, aj čo je na nebi.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: On, prvorodený zo všetkého stvorenia, má vo všetkom prvenstvo. Bohu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, jemu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
3: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
2: Nezatrať moju dušu s hriešnikmi.
3: A buď mi milostivý.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
3: Vykúp ma, Pane, a buď mi milostivý.
2: Veľké veci urobil vo mne ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. Velebí
3: moja duša Pána
4: a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľovi.
2: Lebo zliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
4: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno.
2: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
4: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
2: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
4: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
2: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
4: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Veľké veci urobil vo mne ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. Pokorne vzývajme Boha, ktorý poslal svojho Syna ako Spasiteľa a vzor svojho ľudu, a volajme. Ďakujeme ti, že si si nás vyvolil ako prvotiny na spásu
3: a že si nás povolal účasti na sláve nášho Pána Ježiša Krista.
2: Nech všetci, čo sa hlásia k tvojmu svätému menu, svorne vyznávajú pravdu tvojho slova.
3: A nech sa vrelo milujú tvojou láskou.
2: Stvoriteľ sveta, tvoj Syn chcel vlastnými rukami pracovať uprostred ľudí a s ľuďmi.
3: Pamätaj na robotníkov, ktorí si v pote tváre zarábajú na chlieb.
2: Pamätaj na tých, čo sa zasvetili bratskej službe,
3: aby sa nedali odradiť ani nezdarom, ani nepochopením iných.
2: Buď milosrdný voči našim zosnulým bratom a sestrám
3: a príjmi ich do svojho otcovského náručia.
2: A teraz sa podľa vôle nášho Pána Ježiša Krista odvažujeme povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, milosrdný Bože, vypočuj hlas svojej cirkvi, odpusť nám hriechy a daj, aby sme ti verne slúžili a boli bezpeční pod tvojou ochranou, skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
3: Amen. Amen.
2: Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
5: Bohu vďaka.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Potešila ma viera a radosť španielského ľudu, povedal počas generálnej audiencie Leo XIV, keď rekapituloval svoju nedávnu apoštolskú cestu.
0: Pápež vyjadril potešenie nad dohodou medzi USA a Iránom a vyzýva k modlitbám za mier na Ukrajine.
1: Cirkev musí byť bezpečným miestom pre každého, povedal svätý otec zástupcom Centra pre ochranu maloletých.
0: Zomrel kardinál Camillo Ruini.
1: V stredu 17. júna vás z Ríma zdravia Zuzana Klimanová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Počas dnešnej generálnej audiencie zrekapituloval svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska, ktorá prebiehala v dňoch 6. až 12. júna. Na námestí svätého Petra bolo najmenej 100 putníkov zo Slovenska, študenti a pedagógovia z cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove, ako aj pútnici z farnosti svätého Jozefa Robotníka z Čadce Kýčerky, či pútnici z Trenčína a okolia. V závere generálnej audiencie pápež Leo XIV. Vyslovil nasledujúcu výzvu.
1: S potešením vítam dosiahnutie dohody medzi Islamskou republikou Irán a Spojenými štátmi americkými, ktorá bude podpísaná v piatok ako povzbudivý výsledok trpezlivej práce v rámci dialógu a rokovaní. Vyjadrujem vďaku krajinám, ktoré sa zasadili o uľahčenie stretnutia medzi stranami a umožnili uzavretie tejto dohody. Dúfam, že toto memorandum prispeje k posilneniu vzájomnej dôvery, bezpečnosti a stability na Blízkom východe a podporí cesty dialógu a spolupráce medzi národmi.
0: Na druhej strane prichádzajú bolestivé správy o rozširujúcej sa vojne na Ukrajine. Mnoho nevinných obetí, zabití záchranári, kostoly a pamiatky kultúrneho dedičstva zničené plameňmi. Som na blízku tým, ktorí oplakávajú svojich blízkych, zraneným a tým, ktorí uprostred násilia naďalej odvážne slúžia životu. Pozývam všetkých, aby sa modlili za to, aby sa táto vojna skončila. Prosme Pána, aby otvoril cesty dialógu, uhasil nenávisť a umožnil spravodlivý a trvalý mier.
1: V úvode generálnej audiencie zaznelo čítanie z Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nevravíte aj vy, ešte 4 mesiace a bude žatva? Hľa, hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o niekoľko úvah o apoštolskej ceste, ktorú som minulý týždeň absolvoval v Španielsku a počas ktorej som navštívil Madrid, Barcelonu, opáctvo Montserrat a Kanárske ostrovy. Po dlhej ceste do 4 afrických krajín som sa tentoraz ocitol v európskej krajine so starobilou a mimoriadne bohatou katolíckou tradíciou. Bolo zrejmé, že v dnešnom Španielsku, ktoré prešlo výraznými spoločenskými a kultúrnymi zmenami, pápeža všade prijímali s nadšením a ochotou počúvať. Za to ďakujem Bohu i celému španielskému ľudu, kráľovi a predstaviteľom občianskej moci, biskupom a cirkevným spoločenstvám.
1: Boží ľud ma veľmi povzbudil radostným prejavom svojej viery a náklonnosti. Ja som zasa posilnil veriacich vo viere a ako rímsky biskup som ich povzbudil, aby prekonávali každú formu rozdelenia a protikladov a vždy pestovali spoločenstvo, dialog a jednotu v rozmanitosti. Toto je služba vlastná nástupcovi svätého Petra. Počas apoštolských ciest nadobúda osobitnú podobu, ktorá je za každým prispôsobená cirkevnej a spoločenskej situácii navštívených krajín.
0: V Španielsku som mohol s radosťou vidieť, ako veľmi ľudia každého veku a spoločenského postavenia očakávali pápežovú návštevu. Všade ma s veľkou srdečnosťou vítali zástupy. Nebolo to samozrejmé a zaslúži si to zamyslenie. Takáto účasť prirodzene vyjadruje predovšetkým vieru španielského ľudu, ako som už povedal. Zároveň však podľa mňa poukazuje na rozšírenú potrebu znovu nájsť jednotu na pravdivom a hlbokom základe, ktorý nie je ideologický ani založený na čiastkových záujmoch. Takýto základ môže napokon zaručiť iba Kristus a evanjelium ho môže prostredníctvom potrebných foriem inkulturácie odovzdávať do života národov. Môže to robiť preto, lebo jeho posolstvo plne odpovedá na obe tieto potreby. na hľadanie pravdy i na smet po spravodlivosti.
1: V Madride a Barcelone sme sa zhromaždili vo veľkých katedrálach i na najmodernejších štadiónoch. V opatstve Montserrat sme sa modlili posvetný ruženec. Slávili sme v chráme Sagrada Familia, majestátnom symbole a symfónii kameňa a svetla, ktorá všetkým hovorí o kresťanskom tajomstve. Toto stretnutie starobilého s moderným, katolíckej tradície so súčasnou kultúrou mi umožnilo bezprostredne vnímať vlastný charakter Európy a jej neoceniteľné bohatstvo ako živú a nie prekonanú skutočnosť. Je to dedičstvo, ktoré treba starostlivo chrániť, aby sme ho mohli zužitkovať v dnešnom globalizovanom svete a pri jeho epochálnych výzvach. Pri úsilí o mier, integrálnu ekológiu, spravodlivý a udržateľný rozvoj i rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Tieto výzvy jasne rozpoznal už druhý Vatikánsky koncil a opakovane sa k ním vracalo aj neskoršie magistérium, až po moju nedávnu encykliku Magnifica Humanitas, ktorej cieľom je chrániť ľudskú osobu v čase umelej inteligencie.
0: Počas rozličných stretnutí som vnímal potrebu počuť z pápežových úst evanjelium nádeje pre dnešné ľudstvo, ktoré ťažko skúšajú negatívne dôsledky klamlivého modelu rozvoja. Túto potrebu vyjadrenú v mnohých svedectvách, ktoré som mohol počúvať, niekedy dojímavých a inokedy povzbudivých, som rozpoznal najmä v tvárach maličkých a chudobných, s ktorými som sa stretol. V tvári dieťaťa, ktoré mi vo farnosti prečítalo svoj list, niektorých obetí zneužívania, ktoré žiadajú, aby boli vypočuté. Väzňov, ktorí ma čakali vo väznici, mladých ľudí plných nepokoja a plánov, imigrantov v centrách prvotného prijatia na Kanárskych ostrovoch.
1: Práve tam, na Kanárskych ostrovoch, poslednej zastávke našej cesty, sa mi ponúkol kľúč k jej celkovému pochopeniu. Na jednej strane ním bola samotná geografická poloha tohto súostrovia, na druhej strane skutočnosť miestnej cirkvi, ktorá prijíma veľký počet ľudí prinútených migrovať, najmä z Afriky. Vieme, že migračný jav je zložitý a vyžaduje si ucelené a koordinované akčné plány. Tento kľúč však otvára inú a širšiu perspektívu. Pomáha nám pochopiť, že sme povolaní nanovo čítať evanjelium v dnešnom svete, navzájom si vymieňať dary svojich kultúr a osobitne plody, ktoré v nich dozreli vďaka plodnej sile Kristovho posolstva. Jedným z týchto plodov je práve dialóg medzi ľuďmi a národmi, stretnutie v duchu bratstva, ktoré umožňuje vzájomne objavovať a oceňovať hodnoty, ktorých nositeľom je ten druhý. Táto cesta nie je ľahká, vyžaduje si dobrú vôľu a Božiu pomoc, no je to cesta vedúca k civilizácii lásky.
0: Drahí bratia a sestry, motom tejto apoštolskej cesty bolo Alzat la mirada, zdvihnite oči. Sú to Ježišove slova adresované jeho prvým učeníkom, aby ich naučil vidieť v ľuďoch a zástupoch túžbu po živote, pravde a plnosti. Pán tieto slova opakuje predovšetkým mne a s jeho milosťou som ich mohol zakúsiť aj počas tejto cesty. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o toto pozvanie. Zdvihnime oči. Učme sa od Ježiša pozerať na blížneho, na ľudí a na svet Božími očami, teda s láskou, úctou a súcitom.
1: Napokon sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa modlili za zdarný priebeh tejto apoštolskej cesty, osobitne komunitám kontemplatívnych rehoľníčok, ktorých je v Španielsku vďaka Bohu veľmi veľa. Pokračujte v modlitbe, aby semená, ktoré som zasial, na príhovor Panny Márie priniesli hojné ovocie. Ďakujem.
2: Portino frutti abbondanti. Grazie.
0: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Dnes ráno prijal pápež v aule Paula VI. Zástupcov Centra pre výskum a vzdelávanie v oblasti ochrany maloletých, ktorí prišli z rôznych krajín Latinskej Ameriky. Bezpečné prostredie je nevyhnutnou podmienkou autentického stretnutia s Ježišom Kristom, zdôraznil svätý otec vo svojom príhovore.
1: Vatikán. Včera zomrel vo veku 95 rokov kardinál Camillo Ruini, bývalý vikár rímskej diecézy v rokoch 1991 až 2008 a niekdajší predseda konferencie biskupov Talianska. Bol dôvtipný pri rozlišovaní politických a spoločenských zmien v krajine a považoval za zásadné viesť kultúrne premeny s katolíckou hrdosťou, uviedol v kondolencii súčasný vikár svätého otca pre rímsku diecézu kardinál Baldassare Reina.
0: Castel Gandolfo. Včera večer počas rozhovoru s novinármi pred pápežskou rezidenciou v Castel Gandolfe sa Svätý Otec zamýšľal nad nedávnym memorandom o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, nad svojou nedávnou cestou do Španielska, nad otázkou remigrácie i nad pripravovanými biskupskými vysviackami Bratstva svätého Pia X.
1: Najprv sa pápež obrátil na zástupcov španielskych médií. Tí mali dostať priestor na otázky už počas tlačovej konferencie na palube lietadla pri návrate z Tenerife. No pre technickú poruchu, ktorá prinútila pápeža vrátiť sa iným lietadlom, sa tak nestalo.
0: Na otázku o nedávnej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom pápež Lev odpovedal: "Vďaka Bohu existuje aspoň toto memorandum, ktoré v piatok oficiálne podpíšu." Zároveň dodal, že zostáva ešte viacero bodov, ktoré bude potrebné doriešiť. Stále bude treba stanoviť niekoľko otázok, ale vždy je lepšie robiť to prostredníctvom dialógu a rokovaní, než sa vracať k vojne.
1: Svätý Otec vyjadril nádej, že memorandum sa stane skutočným riešením vojny. Povedal: "Dúfam, že vojna je naozaj ukončená a že budeme môcť napredovať pre dobro všetkých. Je potrebné odstrániť jadrové zbrane, usilovať sa o dobro všetkých národov a hľadať riešenia aj pre hospodárske a sociálne problémy, ktoré v tomto období vznikli."
0: Pápež sa vyjadril aj k svojej nedávnej návšteve Španielska a zdôraznil nadšenú odozvu mnohých ľudí na všetkých miestach, ktoré navštívil. "Každý okamih bol veľmi dobre pripravený," uviedol Svätý Otec po španielsky a dodal: "Treba tiež povedať, že biskupi spolu s množstvom laikov a dobrovoľníkov na všetkých miestach tvrdo pracovali na príprave všetkého a bolo to úžasné."
1: Jeden z novinárov pripomenul, že Španielsko prežíva politicky náročné obdobie. Pápež odpovedal: "Nechcem zasahovať do španielskej politiky, rovnako ako nezasahujem do politiky iných krajín."
0: Zároveň však Svätý Otec zdôraznil potrebu dialógu. Povedal: "Pozývam k dialógu, k vzájomnému počúvaniu a k tomu, aby sme svojich politických oponentov neustále nekritizovali a neurážali bez toho, aby sme dokázali dospieť k dohodám pre spoločné dobro."
1: Pápež sa vrátil aj k téme migrácie, ktorej sa počas svojej cesty opakovane venoval, najmä na ostrovoch Gran Canaria a Tenerife, po nadobudnutí účinnosti Paktu Európskej únie o migrácii a azile. Opätovne vyzval na rešpekt voči človeku a uviedol: "Často nerozpoznávame dôvody, pre ktoré títo ľudia museli opustiť svoje krajiny. Je ich mnoho, násilie, vojna, konflikty. Jednoducho povedať, pošlime ich preč a umyme si ruky nad problémom, sa mi nezdá byť najkresťanskejšou odpoveďou." Pápež zdôraznil, že každý prípad treba posudzovať individuálne. "Musíme si skutočne vážiť ľudí, pozerať sa na konkrétne prípady a predovšetkým zaobchádzať s ľuďmi ako s ľuďmi, s úctou."
0: Novinári sa pápeža pýtali aj na Bratstvo svätého Pia X, ktoré oznámilo, že 1. júla vysvetí 4 biskupov bez pápežského mandátu napriek varovaniu Svätej stolice pred rizikom schizmy. Pápež hovoril o prebiehajúcej komunikácii medzi Bratstvom a Dikasteriom pre náuku viery. "Stále zvažujeme ďalšiu výzvu, aby sme povedali, nerobte to, pokúsme sa žiť v spoločenstve cirkvi. Ale je to ich rozhodnutie." Pápež dodal, že treba vnímať dôsledky takéhoto kroku pre samotné bratstvo i pre cirkev. Svätý Otec uviedol: "Rozdelenie medzi kresťanmi je vždy bolestivou skutočnosťou. Oni však odmietajú prijať niektoré základné prvky života cirkvi, počnúc viacerými bodmi druhého Vatikánskeho koncilu. Ak sa pre takúto voľbu rozhodnú, je mi to ľúto, ale musíme ísť ďalej."
1: Na osobnejšiu otázku, kedy začne letný odpočinok a ako ho plánuje stráviť, pápež odpovedal: "Trochu oddychu, veľa čítania, premýšľania a prípravy na to, čo príde. Samozrejme, vždy je tu aj práca." Na otázku, či si naozaj oddychne, Leo 14. s úsmevom poznamenal: "Dúfajme." Keď sa ho novinári napokon spýtali na možnú cestu do Mexika a Peru, kde pôsobil viac ako 20 rokov ako misionár, sa Svätý Otec usmial a stručne odpovedal: "Uvidíme."
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Uprostred týždňa máme pripravenú rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie aj počúvanie. A ako bonus každý pondelok nová, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes prídeme na to, prečo sa niekedy hneváme.
1: Ahojte detičky, dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo sa niekedy hneváme. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak? A môžeme začať. Konečne bola sobota, ale od rána stále pršalo. Zajačik Mojkáčik sedel za stolíkom a kreslil veľký obrázok lesa. Bol tam veľký strom, pod ním líška, veverička na konári. A ešte chcel dokresliť sovu na oblohe. Práve si vyberal sivú pastelku, keď prišla mamka. Mojkáčik už stačí. Ako sme sa dohodli, prešlo 20 minút. O chvíľu bude večera. Odlož pastelky.
2: Ešte chvíľočku, poprosil Mojkáčik.
1: Ale mamka už zatvárala škatuľku s pastelkami. Položila ich na poličku. A v tej chvíli to prišlo. Mojkáčik sa nahneval. Pokrčil nožtek a zachmúril sa.
2: To nie je fér,
1: vykrikol a búchol rúčkou o stôl.
2: Ty mi stále niečo berieš.
1: Mamka sa na ňo len ticho pozrela. Rozumiem, že si sa tešil, ale pravidlá sú pravidlá. Mojkáčik sa urazene zvrtol a zaliezol do svojho kútika. V brúšku cítil čudný pocit. Tvrdý, pichľavý, nepríjemný. Ako keby tam bol Ježko. O chvíľu prišla mamka. Sadla si vedľa neho a ticho povedala. Mojkáčik, cítim, že si sa nahneval. Môžeme sa o tom porozprávať. Mojkáčik chvíľu mlčal. Potom zašepkal.
2: Ešte som chcel dokresliť sovu.
1: Chápem, prikývla mamka. Pohladkala ho po hlavičke.
2: Nikto nemá rád, keď mu niekto preruší niečo, čo ho baví. To dokáže určite nahnevať.
1: Ale ja nechcem kričať, len tak to vo mne vybuchne, priznal Mojkáčik. Mamka sa usmiala.
2: Vieš, hnev je ako malý ježko, ktorý sa objaví, keď sa niečo deje inak, ako by sme chceli. Schúli sa do klubka a pichá. A niekedy tak silno, že chceme niečo kričať, búchať alebo utekať preč.
1: Mojkáčik prikývol.
3: Presne tak som sa cítil.
1: A vieš, čo na to ten ježko potrebuje? Opýtala sa mamka.
2: Čo?
1: Potrebuje, aby sme ho vypočuli. Aby sme si ho všimli a potom prestane pichľavo tlačiť. A najlepšie, čo môžeme urobiť, je povedať, čo cítime. Namiesto toho, aby sme kričali alebo plakali, môžeme povedať. Som nahnevaný, lebo.
3: Takže môžem povedať, som nahnevaný, lebo som ešte chcel dokresliť sovu?
1: Spýtal sa Mojkáčik. Presne tak, povedala mamka. A ja ťa vypočujem. Nemusíme sa hnevať potichu a s plačom môžeme o tom hovoriť. Mojkáčik sa usmial a trochu sa mu uľavilo. Na druhý deň sa to stalo znova.
3: Mojkáčik sa hral s plastelínkou. Mal práve vytvarovaného draka s krídlami a chvostom, keď mamka povedala. Mojkáčik, prešlo 20 minút, je čas ísť umyť ručky a pripraviť sa spinkať. A Mojkáčikovi to zase začalo. Ale teraz si spomenul na Ježka. Zhlboka sa nadýchol, potom sa pozrel na mamku a povedal. Som nahnevaný, lebo som ešte nedokončil draka, ale rozumiem, že už je čas. Mamka ho objala. To bolo veľmi dospelácke, Mojkáčik, som na teba hrdá. Večer sa celá rodinka chystala na večeru. Mamka práve pripravila na stôl teplú polievočku a povedala. Mojkáčik, ocko, večera je hotová. Mojkáčik bol v detskej izbičke a práve si staval väžu z kociek. Ocko sedel v obývačke a počúval svoje obľúbené rádio. Hneď ako počul mamkin hlas, natiahol sa, vypol rádio a išiel rovno do kuchyne. Mojkáčik sa na to pozrel a v hlavičke mu niečo povedalo. Aha, ocko sa tiež tešil na svoju vec. Ale keď nás mamka zavolala, hneď to nechal tak a išiel. Nepovedal nič, nehundral, len urobil. Zdvihol sa, položil kocky bokom a išiel za nimi. Keď si sadli za stôl, Mojkáčik sa pozrel na mamku a povedal. Mamka, dnes som chcel byť ako ocko. Keď si nás zavolala, hneď som išiel, lebo viem, že keď nás zavoláš, je to niečo dôležité. Mamka sa usmiala, pohladkala ho po ušku a pošepkala. Takého veľkého Mojkáčika mám doma? Ďakujem ti, Mojkáčik. A večera im chutila ešte viac ako inokedy, lebo niekedy je najlepší pocit na svete, keď cítime, že sa učíme byť láskaví, silní a múdri. Keď sa navečerali, Mojkáčik objal mamku a povedal: Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. A ešte nakoniec si zopakujeme, čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil. Hnevať sa je to, keď sa ti niečo nepáči. Napríklad, keď ti niekto preruší hru alebo ti niečo nedovolí. Vtedy máš chuť kričať, plakať alebo sa skryť. Ale hnev nie je zlý. Je ako malý ježko v brúšku. Keď sa niečo pokazí, objaví sa a začne pichľavo tlačiť a my ho musíme pochopiť. Ako to urobiť? Namiesto kríku môžeme povedať: Som nahnevaný, lebo som ešte chcel kresliť. Tak sa dospeláci upokoja a pochopia ježka. A ešte niečo. Keď vidíš, že dospeláci tiež vedia prestať s tým, čo robia, keď je čas, môžeš to skúsiť aj ty. Budeš ako veľkáč. Dobrú nocku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.

0: Pekný večer vám prajeme z Banskobystrického vysielacieho štúdia Rádia Lumen. Vitajte pri počúvaní dnešnej relácie Odborník na linke. Dnes sa spoločne ponoríme do sveta vôní a prírody, ale pozrieme sa naň aj kritickým okom vedy. V poslednom čase sme svedkami obrovského rozmachu prírodnej kozmetiky a presvedčenia, že čo je z prírody, je automaticky lepšie. Je to však skutočne tak? Dnes budeme hľadať odpovede na to, kde končia marketingové mýty a kde začína poctivá remeselná výroba. Mojím dnešným hosťom je Katarína Slaninová. Vitajte.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný večer prajem.
0: Dnešnú hodinu s vami strávim aj ja, Adriana Borgulová. Od technického pultu na všetko dohliada náš zvukový technik Peter Ondrejka. A ak vás zaujíma, čo skutočne obsahuje napríklad vaša obľúbená kozmetika a ako sa nenechať oklamať nápismi na obaloch, zostaňte s nami.

0: Dnes budeme spoločne s Katarínou Slaninovou odhaľovať mýty, ale aj tajomstvá prírodnej kozmetiky. Tak poďme na prvú otázku. Aké sú hlavné rozdiely medzi prírodnou a syntetickou kozmetikou?
1: Takže prírodná kozmetika, je to aj v názve, pochádza z prírody. Môže to byť rastlinného pôvodu alebo živočíšneho pôvodu, rôzne rastlinné oleje, maslá, bylinky, živočíšne napríklad kozie mlieko, včelí med, hodváb, vosk včelí. No a syntetické, to je presne to, čo sa vyrobí v laboratóriu. Používa sa to viac menej v komerčnej kozmetike. Áno. Ale nie všetko syntetické môže byť zlé. Vždy si treba vedieť, nájsť teda, čo nám vyhovuje. A myslím si, že veľmi dobré je držať sa stále tej zlatej strednej cesty.
0: Áno, čiže nezavrhujeme ani jedno, ani druhé.
1: Presne.
0: Presne tak. A tak sa poďme sústrediť na to, že aké sú tie hlavné výhody, či už tých prírodných zložiek, ale aj tých syntetických.
1: Takže tie prírodné záležitosti, prírodné maslá a rastlinné oleje sú nám bližšie. Nakoľko aj my ako ľudia, živé bytosti, pochádzame z prírody, reagujeme na ne naozaj lepšie, ľahšie sa nám strebávajú. A je to jedno, či si ich dávame na pokožku, alebo ich trávime v našom tráviacom trakte. Sú nám bližšie. Syntetické sú... ten rozdiel, že vlastne syntetické môžu byť ako tvrdá chémia, ktorá je naozaj ťažko stráviteľná, či už spomínaným tráviacim traktom, alebo v našom prípade cez tú našu kožu, náš najväčší orgán. A opäť platí to, čo už aj bolo povedané, že nie všetko syntetické je zlé. Takisto sú tam veci, ktoré aj v prírodnej kozmetike musíme používať, alebo mali by sme používať niektoré syntetické záležitosti, syntetické chemikálie.
0: Áno, alebo môžeme aj sa pozrieť na to trošku inak z opačného pohľadu, že napríklad aj nie všetko prírodné musí akurát vyhovovať práve nám, že nie je to vhodné pre každého človeka tiež.
1: Veľmi rada používam vetu 100 ľudí, 100 chutí a platí to naozaj vo všetkom. Je to aj v prípade prírodnej kozmetiky, lebo nakoľko žijeme v období, keď nám stúpa počet alergických reakcií nielen na syntetické záležitosti, čiže chemické, ale aj na prírodné veci, je vždy veľmi dobré dávať si pozor na to, s čím prichádzame do kontaktu. A nie vždy je zase pravidlo, že keď si niekde niečo kúpite a je to deklarované ako prírodné, musí to byť pravda. Preto je naozaj veľmi dobré pozerať práve etikety na kozmetike, keď už sme pri tej kozmetike, a rozlišovať, že čo sa v tom prírodnom produkte nachádza, a od toho sa odpichnú ďalej.
0: Áno. Ja sa teraz zameriam hlavne na tie syntetické zložky. Viete nám povedať, že ktoré syntetické zložky sú také, že najviac preskúmané alebo môžeme povedať, že aj bezpečné pre nás?
1: V Európskej únii platia prísne pravidlá, čo sa týka používania syntetických, teda rôznych kozmetických zložiek. Sú veľmi prísne kontrolované. A čo sa týka tej preskúmanosti, veľmi dobre je preskúmaný, dajme tomu, glycerín, ktorý sa používa v kozmetike, je výborný. Pantenol alebo kyselina hyalurónová, niektoré konzervačné látky.
0: Áno, takže...
1: Všetko sa dá použiť. Ale treba vedieť, v akých koncentráciách, aby sme neublížili ani sebe, ani dajme tomu klientovi, ale ani prírode. Lebo ide aj o to, ako sa tie látky v prírode odburávajú. to je ďalšia vec, na ktorú treba pozerať.
0: Áno, takže toto je dôležité prihliadať pri kúpe alebo aj pri používaní určitých kozmetických výrobkov. Vy ste výrobca takýchto prírodných kozmetických výrobkov. Vaše produkty nesú označenie, ako som sa dozvedela, regionálny produkt Gemer Malohond. Čo toto označenie garantuje napríklad spotrebiteľovi?
1: Tak v prvom rade by som chcela povedať, že ja som veľmi túžila po tomto označení naozaj dlho. Je to už pomerne aj dávno, keď som videla, že jedna známa dostala ako remeselnička označenie svojich výrobkov, že má produkt Gemer Malohon, tak som si tak povedala, a to som fakt bola úplne niekde, dá sa povedať, že v plienkach s výrobou, že fú, raz toto chcem mať na svojich výrobkoch, ja to tam budem. Ja už som si to tak v hlave premietala, že takto bude mať označené. Áno, máme označené mydielka.
0: Áno, kontrolujem to, lebo takéto mydlo mám pred sebou, takže je to tam, áno, potvrdzujem.
1: A je to úžasné, pretože to neznamená, že ja som si to zaslúžila kvôli tomu, že mám pekné modré oči, ktoré nie sú modré, ale je to nejaká garancia toho, že áno, tento produkt pochádza z regiónu Gemer Malohond, je spojený s tradíciou, ktorá v tomto regióne trvá roky. A mydlárstvo, naozaj, mydlárstvo je remeslo, ktoré má veľmi, veľmi dlhú tradíciu v rámci celej histórie ľudstva. A zároveň klient, kupujúci, má garanciu toho, že tento produkt, ktorý si kupuje, spĺňa kritériá, ktoré sú nastavené komisiou schvaľovacou, a bez toho, aby sme tie kritériá splnili, toto označenie vlastne nám nie je udelené. Čiže fakt je aj za tým kus poctivej práce a veľká vďaka z mojej strany, že som si niečo také zaslúžila.
0: Tak to sa veľmi teším, že máte toto označenie, ktoré potvrdzuje určitú, teda aj, môžeme povedať, že kvalitu vašich výrobkov.
1: Myslím, že áno.
0: Áno. A moja ďalšia otázka je, že naozaj v tom kozmetickom priemysle nie je pojem prírodný prísne regulovaný. Čo konkrétne vo vašom výrobnom procese určuje, že naozaj napríklad, uvediem napríklad mydlo, že je skutočne prírodné?
1: Toto je veľmi zaujímavá otázka. Prírodné v kozmetike. Ja môžem hovoriť len z pozície mňa ako výrobcu. Čiže ja ako výrobca od začiatku som si nastavila látku, ktorá je pomerne vysoko. Keďže používam prírodné suroviny, snažím sa do svojich výrobkov dávať suroviny, ktoré sú čisté, kvalitné. Berieme oleje priamo z lisovne. Sú to prvé výlisy. Med,

sa venujete, aj za také tie základné informácie. Milí naši poslucháči, verím, že vás naša dnešná téma zaujala. My sa dnes okrem toho, že budeme sa rozprávať o kozmetike, aj o prírodných, aj o syntetických zložkách, tak budeme sa rozprávať ešte aj o bylinkách. Takže čakajú nás samé zaujímavé informácie a ak aj vy by ste mali otázky na nášho hostia, na Katarínu Slaninovú, môžete nám ich posílať do Banskobystrického štúdia Rádia Lumen na číslo 0911 913 933.

0: Ako som už pred pesničkou spomínala, tak sa budeme zameriavať a rozprávať aj o tých syntetických a prírodných zložkách, ktoré používate. Tak poďme na to, poďme si to pekne všetko rozobrať. Tak akým syntetickým zložkám sa vyhýbate napríklad vo vašich produktoch?
1: Tak, hlavne nepoužívam farbivá, syntetické. Snažím sa výrobky farbiť naozaj tými bylinkami, po prípade ílmi, ktoré používam. Nemám rada agresívne penivé látky. Vždy, dajme tomu, tie mydielka sa dajú tak nastaviť tie oleje v nich, aby penili aj bez toho, aby som tam dávala nejakú umelú penivú záležitosť. Syntetické parfumy takisto nemusím, nakoľko máme silice alebo eterické oleje.

0: oleje, ktoré sú robené parnou destiláciou. Je to veľmi pracná technológia výroby, ale je úžasná. Tie silice, keď sa podarí, teda podarí. Tie silice sú kvalitné, sú silné, sú výborné a veľmi zaujímavé na nich je to, že majú aj istý terapeutický vplyv na človeka. Takže za mňa používam naozaj, alebo snažím sa používať hlavne tie prírodné veci, či sú to už spomínané silice, eterické oleje, bylinky, ily úžasne farbia. No a potom vlastne už podľa toho, do akého produktu sa používa a čo vlastne chcem dosiahnuť tým produktom, tak si to nejak tam nastavím a potom skúšam a tak ďalej a varím.
1: Áno, tak sme tu už niekoľkokrát povedali slovo produkty, tak poďme si aj povedať, že aké sú to konkrétne produkty, ktoré vy vyrábate alebo ste ich výrobca?
0: Takže vyrábam prírodné mydlá s kozím mliekom, bez kozieho mlieka, pevné mydlové šampóny a balzám na pery, krémy. Tieto veci vlastne mám schválené, alebo produkty mám schválené. Prešli nejakým certifikačným procesom, aby som vedela deklarovať ich kvalitu. Aby som splnila vlastne všetky legislatívne náležitosti, ktoré sú dané. A tým vlastne chránim aj seba, chránim aj klientov a je to taký, z mojej strany myslím si, aj zo strany ktoréhokoľvek výrobcu, ktorý má tieto certifikáty kvality a bezpečnosti kozmetického výrobku, taká zodpovednosť voči klientovi.
1: Už ste spomínali, že používate aj bylinky. Tak poďme, že ktoré sú to tie bylinky, ktoré vy pridávate do týchto vašich výrobkov?
0: Ja milujem bylinky, ktoré sú všade okolo nás. Takže myslím, že prvá vec, ktorú som použila do mydla, čo sa týka byliniek, bol nechtík. Nechtík milujem. Okrem toho, že je krásny kvietok, pomerne jednoduchý, má fantastickú farbu, oranžovú a aj keď nevonia lákavo, ale jeho účinky sú úplne úžasné, či sú to účinky na pokožku, alebo keď sa pije z neho čajík. Takže milujem nechtík. A on bol fakt prvou bylinkou, ktorú som použila, aj keď mydielko nie je oranžové po nechtíku. Každé jedno mydlo, ktoré je robené procesom zastúdená, ako ja vyrábam mydielka procesom zastúdená, tak má tú svoju typickú mydlovú farbu. A pokiaľ by sa tam nedala aj tá silica, čiže eterický olej, tak by malo aj takú špecifickú mydlovú vôňu. Keď si predstavíte vôňu jadrového mydla, klasického, neparfumovaného, tak vlastne to je vôňa takého obyčajného mydla.
1: Áno, tak teraz sme si to všetci predstavili, áno, vieme to asi presne tak si predstaviť, že ako asi vonia bez tých byliniek, ktoré tam vy pridávate. Ale vy ste vravali, že nechtík nevonia. Tak ako to potom je?
0: No práve kvôli tomu, aby som zaujala teda aj vôňou klientov, tak do toho nechtíkového mydla konkrétne dávam silicu. Ale do toho prvého som nedala. Tam som chcela vlastne úplne niečo iné. Tam som chcela pomôcť mojej rodine najbližšej, aby sa dala pokožka do poriadku. Takže tak.
1: Dobre, takže to bol nechtík. Okrem nechtíka ešte sú tam určite nejaké ďalšie bylinky.
0: Pravda, že milujem žihlavu alebo prhlavu po domácky dvojdomu, ktorá takisto je úžasná. A táto potvorka, keďže obsahuje veľmi veľa železa a má perfektnú zelenú farbu a to mydielko takisto má takú zemito-zelenú farbu. Peknú, príjemnú. Ďalšia bylinka, naša harmanček.
1: Áno.
0: Naša, lebo rastie v záhradkách. Takže naša. Harmanček má fantastickú vôňu. Ale takisto ju nezachováte v tom mydle, musíte tam pridať ale nejakú tú silicu. Bylinku ďalšiu. Rozmarín. Fantastický rozmarín. A eterický olej z rozmarínu je úplne úžasný. Jednak má sa rozmarín dýchať, aby nám fungovala pamäť. Výborný je údajne na bolavé ťažké nohy, krče v nohách. Takže za mňa rozmarín všetkými desiatimi. A takto sa dá rozprávať o každej jednej bylinke.
1: Áno, ja ešte spomeniem takú tiež veľmi obľúbenú bylinku, a to je levandula, ktorú sme si ešte nespomenuli.
0: Levandula bol veľký boom. Ano. Už to nie je až také, ako to bolo na začiatku pred pár rokmi. Levandula je skvelá, lebo nás jednak dezinfikuje povrch pokožky, keď sa dá do mydielka, ešte viac ako zvýrazní ten dezinfekčný účinok mydla. Veľmi pekne vonia. Má takú zemitofialovú farbu v mydle a ukľudní nás. Čiže výborné, keď ideme spať.
1: Áno. Keď sme si spomínali tieto bylinky, tak je nejaká bylinka, ktorá je taká vaša najobľúbenejšia? Ťažká otázka.
0: Ťažká otázka, ale dostávam ju často, pretože naozaj ju dostávam často. Nemám obľúbenú bylinku. Ono je to vlastne v závislosti od toho, aké je ročné obdobie, akú mám náladu. Takže keď kvitnú slnečnice, milujem slnečnice. Keď nám kvitne nechtík, ja milujem nechtík. Ja mám napríklad veľmi rada aj obyčajný lastovičník, ktorý keď kvitne je úplne úžasný, žltý, aj keď je to veľká potvora, inak sa to nedá povedať.
1: Áno.
0: Lebo keď vám to postrieka nohy, ruky, keď kosíte, tak je to au. Ale je výborný, keď máte bradavice a podobné záležitosti. Takže naozaj každá tá bylinka má to svoje čaro a svoje využitie.
1: Mnohí ľudia, ktorí sa zaoberajú bylinkami, alebo môžeme ich nazvať bylinkári, tak tvrdia to, že každá tá bylinka si nájde toho svojho človeka, ktorý ju práve teraz potrebuje, ak som to dobre povedala. Čo si vy myslíte o tomto názore?
0: Áno, ja mám podobný názor a myslím si, že presne, keď máme to šťastie, bývame na dedine a vidím na dvor, tak sa hovorí u nás, že to, čo ti rastie na dvore, to práve tvoje telo potrebuje. Takže keď vám rastie na dvore sedmokráska, tak asi potrebujete buď nejak prečistiť dýchacie cesty, lebo je výborná na kašel, alebo si ju máte namočiť do oleja, vytvoriť si nejaký perfektný skrášľovací olej na tváričku. Keď je to obyčajný pír, možno potrebujete znížiť obsah kyseliny močovej v krvi. Možno vám máte nábeh na dnu. Možno sú toto všetko iba také moje možno, ale toto si myslím.
1: Áno. Ja sa teraz sústredím nie na bylinky, ale to, čo ste spomínali, že je tiež dôležitá súčasť vašej produkcie a teda mydiel, a sú to vlastne mydlá s kozím mliekom. V čom spočívajú také hlavné výhody tejto suroviny napríklad pri starostlivosti o pleť v porovnaní napríklad s mydlami na báze tých rastlinných olejov?
0: Tak urobíme to takto. Mydlá sa vyrábajú tak, že sa miešajú rastlinné oleje a maslá so zásadou, čiže lúhom, v mojom prípade, robím to zastudené, a pridávam do tohto všetkého ešte kozie mlieko. Kozie mlieko tam dávam kvôli tomu, že je to vlastne bielkovina. Bohaté je na minerály, vitamíny, koenzym Q10. Keďže sa to robí všetko za studená, čiže sa tam dodržiavajú prísne teploty, aby som to neprepálila. Tieto výživné látky zostávajú v mydle zachované. Takže to kozie mlieko dodáva všetko, čo obsahuje do pokožky a čo máme spätnú väzbu od klientov. Pokožka, ktorá je, dajme tomu, exematická, sú tam rôzne alergie, je veľmi citlivá, dáva sa pekne do poriadku.
1: Takže to som veľmi rada, že máte takéto aj pozitívne ohlasy od vašich klientov, že sa vám ozvu, že naozaj napríklad, že im pomohli napríklad pri nejakom kožnom probléme.
0: Ja milujem, keď mám spätnú reakciu od klientov, lebo vlastne tieto reakcie nás posúvajú ďalej. Vďaka našim úžasným klientom sme tam, kde sme, dá sa povedať.
1: Áno. No aj my sa budeme posúvať ďalej v našej relácii, pretože sme sa rozhovorili a to znamená, že dáme si krátku prestávku, budeme si hrať ďalšiu peknú pesničku z nášho playlistu a ešte dávam do pozornosti aj naše telefónne číslo 0911 913 933, na ktoré nám k nám do štúdia Rádia Lumen môžete posielať svoje otázky pre nášho hostia.

0: aj keď vás nevidím.
1: V našom ďalšom stupe sa sústredíme napríklad aj na rizika, a to konkrétne také rizika, ktoré sú spojené s absenciou konzervantov v kozmetike. Tak sa poďme na to spoločne pozrieť.
2: Tak toto je naozaj tiež zaujímavá otázka, pretože sú kozmetické výrobky, ktoré bez prítomnosti konzervantov veľmi rýchlo podliehajú skaze. To znamená, že sa vlastne premnožujú rôzne baktérie v nich, plesne, kvasinky, a používaním takejto kozmetiky by sme si viac ublížili, ako pomohli. Sú to hlavne kozmetické výrobky, kde sa používa voda. To znamená, že vy si môžete kľudne doma vyrobiť nejaký kozmetický výrobok sami pre seba v malom množstve, kde použijete vodnú bázu a oleje. Budete si ho uskladňovať na chladnom mieste, najlepšie v chladničke, ale nemôžete ho používať dlhšie ako, dajme tomu, 2 týždne. Nie dajme tomu, ale ako 2 týždne. A ešte je potom dôležité uvedomiť si, že ako si odoberáte tú svoju kozmetiku z toho obalu, či do toho idete nejakou špachtlou čistou alebo prstami, nakoľko čistá špachtla je čistá špachtla a prštek môže mať na sebe všetko možné, čo vlastne my voľným okom nevidíme. Takže nie je úplne pravda, že konzervanty sú zlé. Ide o to, že aké konzervanty sa používajú, pretože aj v prírode máme konzervanty, ktoré úplne v pohode môžeme použiť do kozmetiky, napríklad rozmarínový extrakt, rastliny a vitamín. Oni automaticky predlžujú životnosť daného kozmetického výrobku. Takže zase je tam dobre uvedomiť si, či ide o kozmetiku, ktorú niekde kupujem, či si ju vyrábam doma a aký druh konzervantu je tam použitý.
1: Áno. Dobre, tak nám prezrate, že ako vy zabezpečujete takú tú stabilitu a bezpečnú trvanlivosť vašich výrobkov?
2: Ja milujem mydlo práve kvôli tomu, že mydlo je vlastne výrobok s minimálnym mikrobiálnym rizikom. To znamená, že síce obsahuje vodu alebo kozie mlieko, ale tým, že prechádza celým tým procesom mydlofikácie, má veľmi vysoké, teda zásadité pH. Jednoducho povedané, je zásada. No, neviem, ako to jednoduchšie povedať.
1: Ale
2: je to zásadité, no? Proste. Mm-hmm. Zásaditý výrobok. Takže tie baktérie a mikróby a kvasinky vôbec mydlo nemajú radi. A voda v mydle sa stále odparuje počas celej jeho vlastne životnosti, počas celého jeho života. Napríklad čím staršie mydlo, je vlastne kvôli tomu tvrdšie a tvrdšie, lebo stále sa tá voda vyparuje. Takže do mydiel nepotrebujem dávať žiadne konzervanty, ani tam žiadne konzervanty nedávam.
1: Tak to je veľká výhoda, áno.
2: Myslím si, že áno.
1: Áno, ale môžu však napríklad aj čisto prírodné látky, ako sú napríklad určité esenciálne oleje, spôsobiť u citlivých jedincov napríklad podráždenie alebo nejakú alergickú reakciu?
2: Môžu. V súčasnej dobe naozaj ľudia reagujú na všetko možné, od byliniek cez včelie produkty. Veľmi dobré je, keď vlastne sa skúša takáto prírodná kozmetika, aby si ju klient vedel aj vyskúšať. To je veľká výhoda. Alebo potom si zadovážiť produkt, ktorý je jemný. Buď má jemné zloženie, čiže neobsahuje nejaké agresívne látky, ale to všetko sa dá pekne načítať vlastne na tých etiketách.
1: Áno. Ja sa teraz zameriam konkrétne na jednu prírodnú zložku, ale my sme si ju tu vôbec ešte nespomenuli a to je taký veľmi obľúbený tiež v súčasnosti kokosový olej. Napríklad, že vy ho asi, neviem, či ho používate, či nie vo vašich výrobkoch?
2: Ja milujem kokosový olej, áno.
1: Tak prevláda niekedy taký názor, že tiež napríklad kokosový olej napríklad môže upchávať pory.
2: Hovorí sa teda, že má vyšší potenciál vytvárať komedogény, alebo ano. Teda komedogénny potenciál, ale keď sa robia veci s mierou, že proste si toho človek nenapatle na seba 2-centimetrovú vrstvu, tak tam tento problém nevznikne. Vždy je to o tom, ako sa človek o tú pokožku stará. Nie len, čo na seba napatlám, ale ako sa o tú kožu starám. A keďže pokožka je vlastne najväčší orgán tela, čo už som hovorila, a potrebuje dýchať, tak nebudem na seba patlať vrstvy a vrstvy. Jasné, natriem sa, ale s mierou. A práve, že kokosový olej je jeden z olejov, ktorý je ľahší. Ja milujem palacinky na kokosovom oleji. Automaticky, keď sa spomenie kokosový olej, tak ma palacinky napadnú. A ide aj o to, že aký kokosový olej. Lebo nie je samozrejme zase kokosový olej ako kokosový olej.
1: Áno, ak by sme mohli ešte pri ňom zostať, tak aké má účinky na našu pokožku alebo celkovo pre naše zdravie, aspoň nejaké, keby ste spomenuli?
2: Pokiaľ je lisovaný zastudená, to zbadáte podľa toho, že proste dostane sa vám ten kokosový olej do rúk a on vám vonie fakt ako kokosový orech. Má takú zvláštnu konzistenciu, ktorú by som prirovnala k bravčovej masti. Obsahuje kvantum minerálov, vitamínov.
1: Čiže môžeme povedať samé benefity.
2: Benefity sú tam a je tam aj nejaký UV filter slabúčky, neviem, do 4, myslím, že je tam. Viem, že ja ho mám rada.
1: Áno.
2: Používajú ho veľmi v Ázii na vlasy, aby mali kvalitné vlasy, robia si zábaly s kokosovým olejom. Takže fakt opäť hovorím, že je dôležité, v akej forme používame kokosový olej a aké množstva.
1: Áno. Dobre, my si dáme opäť krátku prestávku a poviem ešte pre poslucháčov dôležité informácie, napríklad to, že v ďalších vstupoch sa napríklad budeme venovať aj to, čo sme už spomínali. Myslím, že ešte v úvode našej relácie biologickej odbúrateľnosti. To je tiež veľmi dôležitá informácia, ale takisto prezradím aj to, že prišli nám do štúdia aj nejaké otázky od poslucháčov, takže samozrejme nezabúdame ani na ne a budeme sa im venovať.

0: Jedným z argumentov pre prírodnú kozmetiku a jej biologická odburateľnosť, ako vplýva používanie vašich produktov napríklad na odpadové vody a životné prostredie v porovnaní s takými bežnými kozmetickými prípravkami?
1: No, takže prírodné mydlá v mojom prevedení majú minimálny opal. Takže čo najmenšia záťaž pre smetné koše, by som povedala. A vo všeobecnosti prírodné mydlá sú naozaj ľahko odbúrateľné. To je taká zaujímavá vec. Možno, že pokiaľ máte tvrdú vodu, pokúsim sa vám to čo najjednoduchšie vysvetliť. Pokiaľ máte tvrdú vodu, myslím, že tu okolo Bystrice je voda meká.
0: Tvrdá.
1: Tvrdá?
0: Áno, tvrdá.
1: No to je super, takže keď použijete obyčajné prírodné mydlo vo vani, zbadáte, že na povrchu vody sa vám vytvorí také niečo biele. Nie je to pena, je to taký povlak, dá sa povedať. Niečo také biele. A to je vlastne už to, že to mydlo sa začína rozkladať. Toto sa šuchne do odpadovej vody. Pekne to vlastne v tej vode klesne na dno. A na tom dne sa o tento zbytok mydla postarajú zase mikrobaktérie nejaké, ktoré rozkladajú. A takýmto spôsobom sa vlastne mydlo pekne rozloží v prírode.
0: Tak to... Ďakujeme za vysvetlenie. A tieto prírodné tuhé mydlá majú určite aj také nejaké špecifické nároky na údržbu. Ako by sa napríklad mal spotrebiteľ o toto mydlo starať, aby napríklad predišiel nejakému nadbernému rozmáčaniu a tým vlastne aj predĺžil životnosť toho mydla, ktoré používa?
1: Vo všeobecnosti mydlá potrebujú nejakú podložku, mydelničku, ktorá je dobre odvetraná, takže buď je to kvázi vypadá ako malý rošt, alebo je to keramická mydelnička s dierkami na nožičkách, ktoré máme. A tým, že po použití to mydielko položíte na takúto podložku, ono pekne uschne, zároveň dýcha, lebo ja veľakrát to mydlo prirovnávam k živému tvorovi, že keď chcete, aby vám to čo najdlhšie vydržalo, aj živý organizmus potrebuje dýchať. Takže aj to mydlo potrebuje dýchať. Isto máte skúsenosť, keď mydlo naháte namočené, vlhké, najjednoduchší spôsob, ako mydlo pokaziť, je vopchať ho do sáčku mokré a tam sa vám celé rozmočká a v takomto mydle sa vám môžu namnožiť baktérie, plesne, kvasinky. Ale pokiaľ vám to mydielko vyschne, tak naozaj tá jeho životnosť sa predloží a niektorí klienti hovoria, že naše mydlá sú až nezničiteľné. Tie tvrdšie hlavne, lebo tiež mydlo môže byť aj mekšie, aj tvrdšie.
0: A skúste nám aj približiť napríklad samotný proces výroby napríklad týchto spomínaných mydiel?
1: Výroba mydla je ako varenie. Inak ja veľmi rada varím a asi kvôli tomu som sa dostala aj k výrobe mydla. Takže presne, navážite si, ideme piesť koláč, ideme vyrábať mydlo. Porovnávam. Navážite si všetky potrebné ingrediencie, nachystáte si všetky pomôcky, prostredie, v ktorom to idete robiť, keď pečiete, tak tú kuchyňu, keď ja vyrábam, takže tú moju pracovňu a vlastne už potom zmiešavam rastlinné oleje masla so spomínaným lúhom, pridávam bylinky, íly, to, čo potrebujem, vône, teda silice, eterické oleje, miešam, kým nevytvorím hmotu, ktorá má konzistenciu ako majonéza. Ano. Taká rečia. A potom už takúto hmotu nalievam do pripravených foriem. pekne si to ozdobím, ako chcem a nechám dielko spokojne odpočívať minimálne tých 6 týždňov. Samozrejme, medzi tým ho ešte stihnem nakrájať.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne za vysvetlenie a priblíženie tohto procesu, ale teraz prejdem už k samotnú, na samotnú vašu prácu, ale nemyslím takúto výrobnú, ale prácu napríklad aj s vašimi zákazníkmi. Určite sa vám možno stali aj možno nejaké humorné a kuriózne situácie, ktoré ste zažili. Spomeniete si na nejaké, aj nám prezradíte, aké to boli?
1: Tých zážitkov je naozaj veľmi veľa už za tie roky, čo chodíme vlastne po celom Slovensku. Veľakrát nám padnú také zaujímavé otázky, že ako dlho vydrží vaše mydlo? Viete, ja zvyknem na to povedať, no až kým sa neminie.
0: Dobrá odpoveď, áno.
1: Neviem. Podľa toho, ako často sa umývate, podľa toho, ako sa on staráte. Takže je to naozaj taká pre mňa už úsmevná. Ja viem, že tí ľudia to myslia vážne a ja ako spotrebiteľ by som sa pýtala, že ako mi vydrží toto niečo, čo si od vás idem kúpiť. Ale pre mňa je to už takéto vtipnejšie. Napríklad toto.
0: Áno. Ja som spomínala, že v tomto stupe sa budeme venovať aj poslucháčským otázkam, ktoré k nám prišli do štúdia Rádia Lumen, tak sa poďme na ne pozrieť. Dobrý večer, ako najlepšie využiť levanduľu? Pýta sa poslucháčka Marta.
1: Levandula má veľmi široké využitie. Ide o to, či ju chcete použiť v kuchyni, alebo ju chcete použiť na prevoňanie prádla. Môžete si vyrobiť voňačku do skrine, môžete si vyrobiť levandulový olej, môžete si vyrobiť levandulovú tinktúru, môžete si urobiť iba tak, teda vysušiť levandulu, použiť ju na čaj, do kúpeľa, dokonca levandulové koláče. Sú také sušienky veľmi, veľmi chutné, pokiaľ máte radi chuť levandule. Takže to použitie je naozaj veľmi, veľmi široké. Ide iba o to, ako ste kreatívne.
0: Požehnaný večer, mám krepovité vlasy. Ako si pomôcť? Pán Boh zaplať. Podpísaná Mária.
1: Krepovité vlasy, to znamená, že tie vlasy sú asi suchšie. Bolo by dobre urobiť si, dajme tomu, raz do týždňa nejaký výživný zábal na vlasy. Povenovať sa sebe jeden deň v týždni, dajme tomu. Zmiešať si trebárs žltko s medíkom, s olivovým olejom a nemusíte to nanášať od korienkov ku končekom. Skôr by som sa sústredila tak, že od polky vlasov po tie končeky. To by mohlo pomôcť.
0: Áno, aj by ste pridali nejakú bylinku?
1: No to je už... Až chcete, aby sa vám krajšie vlasy leskli, veľmi dobrý je ibištek. Naozaj zvyšuje taký lesk vlasov. Keď ich chcete trošku vysvetliť, tak je výborný harmanček. Keď chcete zvýrazniť tú svoju, dajme tomu, tmavšiu farbu vlasu, tak je dobrá tá žihlava. Takže naozaj je to už iba na človeku, čo by chcel a nemusí chcieť popri tom ani absolútne nič.
0: Nože na záver ešte otázka od Alžbety z Košíc. Prosím vás, kde sa dajú kúpiť tieto vaše produkty? Ďakujem.
1: Takže keď si dáte do vyhľadávača prírodné mydlá Katarína Slaninová, tak myslím si, že vás to nasmeruje na našu stránku. A ďakujem veľmi pekne za prejavenú dôveru.
0: Áno. Tak, milí naši poslucháči, naša dnešná hodinka v relácii Odborník na linke naozaj uplynula veľmi rýchlo. Ďakujem Kataríne Slaninovej za to, že nám priblížila nielen proces výroby takých poctivých prírodných výrobkov, ale aj kúsok svojho srdca, ktoré do nich vkladá.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za toto milé pozvanie. Veľmi, veľmi si to vážim. Ešte raz ďakujem. Pekný večer prajem.
0: Vám, milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Zostaňte v našej spoločnosti aj naďalej. Čaká vás ešte ďalší zaujímavý program. Želám vám požehnaný zvyšok večera z Rádiom Lumen.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, v 12. kapitole Lukáš ďalej píše o úžasnom pôsobení pána Ježiša, no pridáva aj niekoľko nových skutočností, na ktoré by som sa chcel sústrediť. Lukáš 12. kapitola, 1. verš. Medzitým sa zhromaždili tisícové zástupy, takže ľudia až šliapali po sebe navzájom. Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom. Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. V tomto období bola Ježišova služba na vrchole. Nasledovali ho obrovské davy ľudí. V tomto období vykonal mnoho zázrakov. Uzdravil mnohých slepých, chromých a nemých. Uzdravoval celé zástupy. Tento zástup bol taký veľký, že ho nebolo možné spočítať. Ľudia sa tlačili, až po sebe šliapali. Bolo to nebezpečné. Kristus varuje pred kvasom farizejov. Ak by kvas symbolizoval evanjelium, ako sa mnohí nazdávajú, prečo by svojich učeníkov varoval pred kvasom farizejov? Kvas je princípom zla a kvas farizejov predstavoval pokrytectvo. Aj dnes máme veľa kvasu. Čítajme ďalej 2. až 5. verš. Veď nič nie je také zahalené, aby nebolo odhalené. A nič nie je natoľko skryté, aby nevyšlo najavo. Lebo čo ste povedali v tme, budú počuť na svetle. Čo ste v komórkach pošepli do ucha, budú rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Na týchto veršoch Cromwell a myslím si, že aj Martin Luther postavili svoje vyznanie. Boj sa Boha a nikoho iného sa báť nebudeš. Keď sa Cromwella spýtali, čo je základom jeho odvahy a nebojácnosti, odpovedal, že prišiel na to, že keď sa bojí Boha, nemusí sa nikoho iného báť. To je presne to, čo pán hovorí v tejto pasáži. Pokračujme 6. až 9. veršom. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj Syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Kto ma však zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anielmi. Ježiš si svojim verejným pokarhaním náboženských predstaviteľov samozrejme privodil ich hnev. Jeho učeníci môžu z ich strany očakávať rovnaké zaobchádzanie. Pán Ježiš ich utešuje týmito slovami a uisťuje ich, že Boh sa o nich stará. Vie, čo potrebujú tí, ktorí vyučujú a kážu jeho slovo. 10. verš. Každému, kto povie slovo proti synovi človeka, bude odpustené. Tomu však, kto sa bude rúhať Duchu Svätému, nebude odpustené. Človek nebude odsúdený za to, že sa rúhal svojimi ústami. Odsúdený bude za postoj svojho srdca. Rúhanie Duchu Svätému znamená odporovať jeho usvedčeniu vo svojom srdci a živote. Toto je trvalý stav, pokým sa neprestane brániť a odporovať. 11. a 12. verš. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť, lebo Duch Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť. Tieto slová nemajú slúžiť ako výhovorka lenivému kazateľovi alebo učiteľke detskej besiedky, keď sa im nechce pripravovať. Majú nás uistiť, že Duch Svätý, ktorého zoslal, nám dá odvahu a múdrosť svedčiť o ňom. V Skutkoch apoštolov môžeme o tom čítať mnoho príkladov. 13. a 14. verš. Kto si zo zástupu mu povedal? Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. On mu odpovedal, človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozhodcu medzi vami? Pán Ježiš absolútne odmietal robiť sudcu v takýchto prípadoch. Prajem si, aby tí z nás, ktorí sa pokúšajú dávať iným rady, takisto zaujali túto pozíciu. Poradcovia sa náhlia s rozsudkom a hovoria ľuďom, čo by mali robiť. Pán Ježiš sa v takýchto prípadoch nestával do roli sudcu. Je zrejmé, že keď pán prišiel na zem prvýkrát, neprišiel ako sudca, ale spasiteľ. Keď príde na budúce, príde ako sudca. Otec odovzdal synovi celý súd. Na základe tejto príhody pán Ježiš povedal tento výrok a potom podobenstvo o chamtivom boháčovi. Lukáš 12. kapitola, 15. verš. A pokračoval. Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. Žiadostivosť je typickým hriechom pre dnešnú dobu materializmu. Nie je to hriech, pri ktorom by nás iní mohli prichytiť a veľakrát si ho možno ani neuvedomujeme. František z Assisi raz povedal, ľudia mi vyznávajú všetky známe hriechy, okrem hriechu žiadostivosti. 16. až 21. verš. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si, čo urobím? Veď nemám kam pozvášať úrodu. Potom si povedal, urobím toto, zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si, duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a veseľ sa. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil. Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu. Navonok sa tento boháč javil ako ctihodný občan. Bol to dobrý sused. Bol to dobrý, rodinne založený človek. Nik ho z ničoho nepodozrieval. Nepil a nemal žiadne aféry. Vždy platil dane a pre mnohých bol vzorom vďaka svojmu podnikateľskému úspechu. No to bol práve ten problém. Chamtivosť sa môže pred inými dobre zatajiť. Filozofiou dnešného sveta je jedzme a pime, veď zajtra zomrieme. Pán Ježiš toho človeka nazval bláznom. Ak žiješ, ako by týmto životom všetko končilo a žiješ len pre seba, ako by už po smrti nič nebolo, si blázon. Vráťme sa k nášmu textu. Lukáš 12. kapitola 22. až 24. verš. A svojim učeníkom povedal. Preto vám hovorím, nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany. Nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáky? Samozrejme, nie je nič zlé na tom, keď si niečo odkladáme. Problémom tohto boháča bola chamtivosť a žiadostivosť. Chcel stále viac a viac a viac. Jakub v 5. kapitole 1. verši vyslovuje súd, ktorý sa v posledných dňoch bude týkať bohatých. Teraz teda, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. Bohatstvo sa stalo prekliatím. Mali by sme preskúmať svoje srdcie a položiť si otázku. Žijem len pre tento život? Pán Ježiš povedal, pozrite sa na havrany. Zoberte si od nich príklad. Lukáš 12. kapitola, 25. až 28. verš. A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? Zamyslite sa nad laliami, ako rastú. nenamáhajú sa ani nepradú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr sa postará o vás, maloverný? Zamyslite sa nad laliami, ako rastú. Kvety nám majú veľa čo povedať. Dnes venujeme veľa času a peňazí na starostlivosť o svoje telo. Používame krémy, spreje, masti, parfémy a potom sa ešte oblečieme. Aj keď sa navoniame a pekne oblečieme, nemôžeme sa porovnávať s krásou kvetov. To je obrovské posolstvo, milý poslucháč. Musíme sa viac spoliehať na Pána Boha. Nechcem povedať, že by sme mali byť ľahostajní. No ide o to, že život je viac ako len starostlivosť o seba a o svoj život. 29. až 34. verš. Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení. Veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Váš otec predsa vie, že to potrebujete. Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto sa vám pridá. Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte, čo máte a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Tieto slová sú pozbudzujúce a zároveň desivé. Keď sa jedného dňa postavíme pred Boha, všetky tie krásne veci, ktoré obohatili náš život a o ktorých sme snívali, stratia na svojej dôležitosti. To neznamená, že všetky tie veci sú zbytočné alebo zlé, ale sú len dočasné. Preto by sme mali venovať pozornosť tomu, aby sme mali poklad v nebi. V tejto kapitole nasledujú dve podobenstvá, v ktorých svojim učeníkom, ale aj ostatným poslucháčom, hovorí o svojom návrate. Obe sú tak vzájomne prepojené, že niektorí ich vnímajú ako jedno podobenstvo. Lukáš 12. kapitola 35. až 40. verš. Majte bedrá opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa vráti zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope. Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám. Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. Či príde pred polnocou alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, sú blahoslavení. Uvedomte si predsa, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Toto podobenstvo sa v prvom rade týka Izraela a Kristovho druhého príchodu, keď založí svoje kráľovstvo na zemi, ale principiálne sa týka aj cirkvi, ktorá očakáva jeho príchod, keď bude vytrhnutá. V orientálnom svete mal ženík svadobnú hostinu so svojimi priateľmi a potom si išiel po nevestu k nej domov. Od ženíchových sluhov sa očakávalo, že budú oblečení do práce a ich lampy budú zažaté a tak budú pripravení na príchod svadobného sprievodu. Veriaci, ktorý očakáva Kristov príchod, má zaujať postoj pripravenosti. Má mať bedrá opásané. Máme robiť preňho všetko, čo môžeme a žiť v očakávaní na jeho príchod. Keď pán Ježiš prechádza od ženícha k zlodejovi, zdôrazňuje skutočnosť, že jeho príchod bude neočakávaný. Pavol použil podobný obraz, keď hovoril o Kristovom druhom príchode.

ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu. Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde robiť tak. Pravdivo vám hovorím. Ustanoví ho nad celým svojim majetkom. Ale keby si ten sluha vo svojom srdci povedal, môj pán mešká a nechodí, a začal by byť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa, pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Rozpoltí ho a dá mu podiel s nevernými. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať. Toto podobenstvo hovorí o zodpovednosti, ktorú máme vo svetle pánoho príchodu. Veľa ľudí má pocit, že pán čoskoro príde a preto nič nerobia a len čakajú. Mali by sme pracovať, ako by pán nemal prísť najbližších 1000 rokov. Na druhej strane sú kresťania, pre ktorých Ježišov návrat je len teoretickou udalosťou. Neočakávajú, že sa to stane za ich života a preto sa úplne ponoria do svojej služby pre Boha. Dajme si pozor, aby sme nepremeškali jeho návrat kvôli všetkej práci. Mali by sme dbať o oboje. Ak pevne veríme, že sa Ježiš vráti, aby k sebe vzal svoju cirkev, malo by to dať našej službe nový impuls. Možno nepríde dnes alebo zajtra, ale príde. Našou tendenciou je nechať veci tak, pretože sa ešte nezjavil. V ten deň, keď príde, budeme súdení. V druhom liste Korinťanom, v 5. kapitole, 10. verši čítame. Všetci sa totiž musíme ukázať pred Kristovým stolcom, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobré, alebo zlé. O kom Pavol hovorí? O nás, kresťanoch. My sa ukážeme pred Kristovým stolcom. Náš súd nebude o tom, či budeme spasení. Toto nebude trestný súd, ale súd, pri ktorom sa ocitne v nebezpečenstve náš majetok. Bude nás súdiť, aby videl, či sme hodní toho, aby sme prijali odmeny. Pre veriacich budú rôzne stupne odmeňovania. Podobne ako pre neveriacich budú rôzne stupne trestov. 49. až 53. verš. Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len, aby už vzblkol. Krstom má byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane. Myslíte si, že som prišiel darovať na zemi pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí, 3 proti 2 a 2 proti 3. Rozdelie sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Keď človek príjme Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, okamžite nastane rozdelenie medzi ním a ostatnými neveriacimi okolo neho. Je jedno, či ide o jeho príbuzných alebo priateľov. 54. až 59. verš. Potom povedal zástupom. Keď zbadáte na západe vystupovať oblak, hneď hovoríte, že príde lejak. A býva to tak. A keď veje južný vietor, hovoríte, že bude horúčava. A býva. Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete rozoznať. Ako to, že neviete rozoznať terajší čas? Prečo sami od seba neviete posúdiť, čo je spravodlivé? Keď ideš so svojim protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou pokonať, aby ťa nezavliekol k sudcovi. Lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa uvrhne do väzenia. Hovorím ti, nevídeš odtiaľ, kým nevrátiš aj poslednú drobnú mincu. Je dôležité, aby sme si uvedomili a rozpoznali, v akom svete žijeme. Človek si myslí, že si dokáže zabezpečiť pokoj na zemi. To je klam. Človek je vojnový štváč. Organizácia Spojených národov bola vytvorená, aby zabezpečila pokoj a mier. No v skutočnosti je jedným z najlepších bojových polí na svete. Musíme si uvedomiť, že nebudeme mať pokoj, kým sa Kristus nevráti.

0: platí. Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
1: Nasledujúca relácia bola vyrobená v roku 2023.

Vítam vás pri počúvaní relácie Fujarvočka moja na vlnách Rádia Lumen. Dnes zavítame do obce Veľká Lúka, ležiacej v okrese Zvolen. Aktuálne má obec okolo 850 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1281. Ako sa píše na oficiálnej stránke obce, občania v produktívnom veku za prácou odchádzajú do Zvolena, Banskej Bystrice a Vlkanovej. V obci sú zamestnaní drobní podnikatelia, poľnohospodári, súkromne hospodáriaci roľníci, zaoberajúci sa obrábaním pôdy a chovom oviec. V tradícii rezbárstva z dreva pokračoval Ondrej Kišík starší a dnes jeho synovia Ján a Ondrej. Pečením a zdobením perníkov budí v súčasnom období pozornosť Viera Rybová. O hudobné predely sa dnes postarali samotní Veľkolúčania, a to svojim aktuálnym CD-čkom nahraným s ľudovou hudbou Juraja Pecníka s názvom Na hrabine spievajú. V druhej časti sa zameriame aj na kvality CD-čka Milana Veróniho hontianského rodáka s názvom Ide sa domov do Hontu. Tak nech sa vám viac ako dobre počúva, to vám prajú technik Marek Rimovci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Na vlnách Rádia Lumen, milí poslucháči, ste si naladili folklórnu reláciu Fujarvočka moja, ktorú dnes nahrávame v okrese Zvolen, konkrétne v obci Veľká Lúka. Našim hosťom bude vedúci folklórnej skupiny Hrabina Jan Hudoba. Pán Hudoba, z akej rodiny vy pochádzate?
1: Pochádzam z poľnohospodárskej rodiny, pôvodne z Badina, otec sa presťahol na Veľkú Lúku. Som sa aj narodil. No a od malička ma bavil folklór alebo ľudová pieseň. Mám takú rodinu vlastnosť, že vlastne čo počujem, to spívam alebo hrám. Mám dobrý sluch. No a začal som tak, že som začal na maličkej fúkacej harmonike, ktorú môj otec kúpil na Radvanskom jarmoku. Samozrejme, tá nemala rozsah, tak som podal to zlá harmonika, ktorý som mal s tým mal za 5-6 rokov. Potom otec kúpil väčšiu harmoniku, no na tej som si hrával dlhú dobu. A takto zbadali, že mám taký talent na hudobné nástroje, tak keď som mal asi 10 alebo 11 rokov, tak ma prihlásili do ľudovej školy umenia vo Zvolene. No lenže to bolo tak, že vtedy deti museli aj doma pomáhať rodičom, tak to nebola taká jednoduchá vec, že len tomu sa venovať. No, tak som tam chodil po obede, na večer som sa vracal s 7 vlakom. V lete to bolo dobre, ale v zime to bolo horšie, keď bola tma. A najhoršie bolo to, že keď bola teória, tak tá bola až po hodine huslí. No a samozrejme, na to už vôbec nebol čas. Tak som hral 4 roky tak, že som nepoznal noty. Len som vedel, ktorá značka je a podľa toho som si kladol prsty na struny. Tak to bolo moje takéto začiatky hry na husle. No učil ma hudobný redaktor, potom neskôršie vo tých tátoš a po 4 rokoch z rôzov zistil, že ja neviem menovať noty. Sám tomu nemohol veriť, že ako ja môžem hrať z not. No ale keď som to počul raz hrať, tak som podľa toho hral. To boli tie moje začiatky.
0: Vy ste zvykli hrávať, ja si vás tak predstavím na priedomku vo Veľkej Lúke, vytiahnete buď husle, alebo tú fúkaciu harmoniku a v nedeľu si tak zahráte od srdca?
1: No, už teraz nie, ale keď som bol mladší, tak áno. Potom, keď som išiel na strednú školu, tak tam som nedokončil ľudovú školu menia, lebo som išiel do Košíc na strednú veterinu. No, na internáte to bol problém cvičiť na husle v tom čase, lebo začínala ako moderná hudba. Tak som to tam trochu prerušil, no a potom, až keď som sa vrátil zo školy domov, no nie doma, ale keď som hneď narukoval na vojnu, to bolo roku 68, akurát také dobré obdobie, narukoval som do Ružomberka, do vojenskej nemocnice, no chytil som hneď anginu, lebo ešte deň predtým som bol jazdiť na koni a vo Zvolenskej Slatine som sa prepadol do vykopanej jamy v Slatine aj s koňom, tak mokrý na motorke domov, prechádzal som poriadne. Tak hneď ako som nastúpil na vojnu, hneď som išiel do vojenskej nemocnice na krčné, tam som ležal 2 týždne a po 2 týždňoch som išiel naspäť do kasárny, ktoré vytvorili vojenské nemocnice a tam som potom vlastne slúžil celé 2 roky.
0: Do miestnosti práve vstúpila starostka obce Veľká Lúka Andrea Chromeková, s ktorou sa teda porozprávame o histórii tejto obce, ktorá leží aktuálne v okrese Zvolen. Kedy bola prvá písomná zmienka zaznamenaná o vašej obci?
2: V prvom rade vás všetkých pozdravujem, ďakujem za pozvanie stráviť takýto príjemný čas s vami. Čo to v krátkosti o našej obci? Naša obec sa prvýkrát spomína v dejinných dokumentoch v roku 1281 pod maďarským názvom Nagyred. A takýmito pomaďarčenými názvami sa vyskytovala až do roku 1773, kde už nadobudla a spomína sa pod dnešným názvom Veľká Lúka.
0: Čím sa zaoberali obyvatelia Veľkej Lúky, či už v minulosti, alebo aj v súčasnosti?
2: Veľkolúčania boli vždy spätí s pôdou. Kútilo im to tak, žili skromne, no svorne. Keď potrebovali v núdzi, opustili svoje rodné hniezda, ale nikdy sa nezabudli vrátiť späť, lebo ako sami hovorili a v kronikách je zapísané, že doma dorobený chlebík im najlepšie chutil. Venovali sa poľnohospodárstvu, salašníctvu, chovu oviec a dodnes túto tradíciu držíme v rodine Hudobovcov a Sedliakovcov.
0: Pomohla prítomnosť kúpeľov Sliač, ktoré sa nachádzajú nedaleko Veľkej Lúky?
2: Určite im pomohlo aj kúpeľníctvo, pretože sa tu zdržiavalo veľa známych osobností, medzi nimi napríklad Julius Pantík, ktorý veľmi rád trávil čas a príjemné chvíle na salašoch v našom okolí.
0: Keď som k vám prichádzala, šla som cez Hronsek, ktorý má v erbe plotníkov. Vy máte čo v erbe, konkrétne Veľká Lúka?
2: My máme holubicu s olivovou ratolesťou v zobáku a predovšetkým teda je tá holubica znamením mieru a pokojného žitia v našej obci.
0: V súčasnosti čím žije vaša obec, pani starostka?
2: V súčasnosti žije, myslím si, veľmi dynamicky, pretože predsa sa nachádzame na spojitku Zvolená a Banskej Bystrice. Je vyhľadávaná práve pre usádzanie sa mladých rodín a teda v poslednej dobe zaznamenávame i početné prírastky, čo sa týka počtu obyvateľov, takže patríme naozaj k takým tým vyhľadávanejším miestam pre život. A prečo? Uvedomujeme si významnosť polohy a výhodu tejto polohy, ale stále si myslím, že je tu čo ponúknuť i čo sa týka tradícií, folklóru i hodnôt, ktoré naši veľkolúčania držia dodnes.

0: oči. Počúvate reláciu Fujarvočka moja na vlnách Rádia Lumen. Rozprávame sa s Janom Hudobom o živote v obci Veľká Lúka v okrese Zvolen. Naše rozprávanie sme na chvíľočku hudobne prerušili a opäť sa teda vraciame, tentokrát ale do Ružomberka, lebo ste teda spomínali, že ste časť svojej vojenskej služby strávili práve v tomto meste pod Čebraďom.
1: No nie, čas vlastne celé 2 roky. No mal som to šťastie, že ma tam osvojil jeden absolvent, čatár, či neviem na niečom hrať. Som povedal, že na husle, povedal, že to nie, niečo iné. Tak som povedal, že skúšal saxofón. Tak mi donesol saxofón a o 2 týždne som už hral prvé pesničky. No a takto do saxofónu som vlastne celé 2 roky preslúžil vojnu. Tých ponutých rokov 68 až 70. No a po vojne som sa vrátil domov. Začal som robiť vo veterinárnej službe, vo Zvolene. A postupne plemenárska služba tak ďalej. A vždy som mal blízko k folklóru a k úspevu. Až ma nakoniec oslovili muzikanti a Dušan Bohuš z Hronseku, či by som nešiel s nimi na nejaký záskok. No a potom to bolo natrvalo. A trvalo to 13 rokov.
0: Na ktorom hudobnom nástroji? Na saxofóne či na tých husliach?
1: Na husle. Na husle prevládali husle. No, mal som možno tú smolu, že som nikdy nehrával s muzikantami z Podpolania. Ja som bol taký samouk, čo som počul, to som hral, ale my sme sa väčšinou orientovali na svadby, na zábavy a nebola taká ako typická podpolianská muzika, ale taká klasika, polky, valčiky, tanga, čardaše samozrejme. No a samozrejme aj tie podpolianské, tak ako sme vedeli, tak sme hrali.
0: Takže taká zábavová muzika.
1: Zábavová, všetko sme spievali, väčšinou dvojhlasne, čo sa dalo. No a to ľudí bavilo, keď sme spievali, tak ľudia spievali s nami a tak sme tvorili príjemné posedenie, buď pri nejakých večierkoch, alebo pri zábavách, alebo na svadbách.
0: Pred nami na stole leží zelená kniha Piesne z Veľkej Lúky. Ja som si už trošku prelistovala. A je tam taká krásna fotka z 50. rokov, že je jedna z najstarších kapiel vo Veľkej Lúke.
1: No tak z rozprávania mojich starých rodičov vieme, že na Veľkej Lúke vždy nejakí muzikanti boli. No a tu, čo máme túto fotku, tak to je z 50. rokov. No a tam sú chlapi všetko od nás. Tam Jan Ryboš Ondrikanka, Jan Badinka, to je bol z Lukavici, Jan Ličko, to bol ten bývalý okrskár, ako žandár, tak to hovorili. Ondrej Kýšik a Jan Jančík, ten hral na saxofóne. On vlastne bol profesionálny muzikant na saxofónu, tak on to takto aj pomáhal viesť túto ľudovú hudbu.
0: S kým všetkým ste hrali ešte okrem Hronsečanov, pán Hudoba?
1: Tak to bolo veľa muzikantov. To viete, ako muzikanti brnknú na strunu a hrajú a stále vyhrávajú a futbalisti taky aj prehrajú, keď hrajú, ale muzikanti vždy vyhrávajú. No ale boli to mladí chlapci, ktorí pôsobili na univerzite vo Zvolene. To s nami hrával Roman Harvan, momentálne žije v Humennom, hrával s nami cymbal, po prípade kontru. Vládko Maťaš, to bol môj sused taký, veľmi blízky. Chudák už nie medzi nami, opustil nás pred 2 rokmi. Jeho brat, mladší Milan, ten hráva tiež kontrabas. Potom týchto mladších ešte, Potáčok Ivan, ten je z Veľkej Lúky. Začas hrával s nami aj Igor Kováčik. A ešte, kto z týchto mladých chlapcov tu? No, potom zo širokého okolia, z Podpolania, až títo mladí chlapci, keď sa schádzali, tak keď bolo treba záskok robiť, tak veľa týchto mladých chlapcov ma pozná, čo sme spolu hrávali. Aj z Podpolania.
0: Vaše cesty sa ale preťali aj s profesorom Krížom, Milanom Krížom.
1: No, to keď som sa oženil, tak niekedy v 74. alebo 5. ma pozvali do folklórneho súboru Polana, kde som začas hrával fujaru s profesorom Krížom aj s Martinom Pavlíkom v Zvolenskej Slatine. Sme hrali 3 veľké fujary a bolo 10 malých fujar. Tam sa pôsobiť vyše roka v tomto súbore.
0: Na chvíľočku odbočíme, pretože pred nami sa nachádzajú 2 fujary v miestnosti, ktoré nahrávame. Poznáme výrobcu týchto fujar?
1: No, tá nalavo, to je od Martina Sanitrára z Trebule. Neviem, či máme to asi známa postava. A s jeho synom som hrával niekedy spolu na husle. No a požiadal som ho, aby túto fujarku vyrobil tak, aby to hralo, aby to nebol iba na okrasu. A bol som s ním veľmi spokojný. Už teraz nehrám, žiaľ, vyšla mi ľavá ruka, mám poškodený nerv v lakti, tak si nedovolil dať prsty na ľavej ruke, takže som dohral úplne na všetkom.
0: Ale máte tam ešte ďalšiu krásnu fujaru?
1: Tá bola vyrobená v dobrej nive, ale výrobcu možno by som aj našiel na nej.

0: Rádio Lumen. Rádio s príchuťou folklóru.
1: Kamže, kam si sa podela? Dedina starých otcov mám. Prejdúť sa po nej v nedeľu skoro nikoho nestretám. Kamže, kam si sa podela? Dedina v nedeľu tichá. Všade hluk, v kostole ticho. Niekedy až pri srdci pichá. Kamže, kam si sa podela dedina tých našich predkov? Už všetkého je nadostač. Málo Božej pravdy svedkov. Dedina vždy je tá istá. Len človek v nej sa mení. Zmeňme sa v dedine svojej. Nebuďme hluchí a nemí.

Aj piesňou sa dá nazrieť do minulosti. Jej slová vám odkryjú tajomstvá, chuti života. Jej melódia vás bude sprevádzať časmi lepšími či horšími. A jej ľubozvučnosť vám bude pripomínať všetky úžasné vlastnosti Veľkolúčanov, ktorých odkaz nesú dodnes. Opäť sa, milí poslucháči, započúvajme do piesní zozbieraných z tejto obce.

0: kedy začala fungovať folklórna skupina Hrabina, pán Hudoba. Rozprávame sa o hudbe vo Veľkej Lúke a v súčasnosti takým predstaviteľom folklórneho diania v tejto obci, v ktorom sa teda aj vy realizujete, je práve táto miestna folklórna skupina. Vy ste kedy vstúpili do nej?
1: Ja som od začiatku, lebo keď som prestal hravať hranseku, tak zhodou náhod jeden z námi tu mal nejakú oslavu a susedia chlapci mu prišli hrať pred krčmu tam, čo vedeli. Mal taký asi 14-ročný. No a tak vedeli len veci, čo mali natvičené do súboru. No tak potom som išiel ja zobrať husle, začal som tam hrať a z toho vznikol taký popud, že poďme to skúsiť spolu. Tak sme tu vyše roka u nás dole v kuchyni trénovali. Piesne som ju učil a som rád, že som im naučil veľmi veľa piesní, začne potom aj veľakrát ďakovali, že neby toho, že ich naučím, čo som ja vedel, tak by boli ostali vlastne na tej úrovni týchto podpolianských piesní. No ale či už on sa naučí hrať tanga, polky, valčíky, rôzne ťahavé piesne, ktoré sa spievali pri rôznych príležitostiach. No a to bol tak, vlastne taký začiatok tej folklórnej skupiny, že mali už nejakú tú muzičku tu. No a popri tom začali prichádzať aj nejaké tie dievčatá a tak sa sformovala taká skupinka v roku 2012, taká prvá, kde sme tu vystupovali verejne aj na Veľkolúcky deň. No a odtedy sa začalo trošku formovať a sa to vyformovať do dnešnej podoby. No a veľa sa tam aj ľudí pomenilo, prišli noví ľudia, jedni podchádzali z rôznych príčin. No ale tak zatiaľ fungujeme zhruba 12.
0: Väčšina miestnych takýchto folklórnych skupín čerpá námety či už z kalendárneho alebo rodinného zvykoslovia, teda krstiny, svadba alebo žatva, Vianoce a podobné záležitosti. Čo ste vy predvádzali tým ľuďom z toho pódia? Do akých tém ste načreli, pán Hudoba?
1: Ich začiatku bolo také rozpačité, nevedeli presne, čo máme robiť, tak sme tak čerpali do širšieho okolia, čo sme mali napočúvané. No a potom sme začali prvé vystúpenie, to ešte ženy boli ako samostatné. Ešte Miška Potančaková cvičila ženy, potom ja som tam doplnil choreografiu s chlapmi, tak také pásmo o žatve. Potom neskôršie sme cvičili pásmo svadby, ktorá bola ako prebiehala na Veľkej Lúke. Tak mal som množstvo skúsenosti, za tie roky vyše 200 svadieb sa asi odohralo v rámci Slovenska, môžem povedať. Potom také témy, šúpanie kukurice, ktoré sme mali. Teraz sme mali tiež posedenie, alebo spomienky starého otca od Hornokov, to sme boli poslednýkrát v Detve na súťaž. No si chtiela tradícii, tak tam skončí na 3. mieste, tak sme boli celkom spokojní. Ľudia mali veľký strach, že ako to dopadne, povedal som, neskúsime, nevieme. No tak sme išli, skúsili sme. Poučili sme sa z tých chýb, čo nám tam vytkli a snažíme sa to robiť čo najlepšie, ako vieme.
0: V súčasnosti, kto navštevuje folklórnu skupinu Hrabina? Sú to seniori, ľudia, ktorí pracujú, alebo máte aj malé dietky?
1: No, tak ja som najmladší tu, najmladší rokoch narodení, tak ja som najstarší, no samozrejme už zdravotný stav je taký, aký je. Ale máme tam aj seniorov, máme tam aj mladších ľudí, harmonikár momentálne je Ščerina, mladý chlap, šikovný, keď podsvičí, tak sa môže vypracovať na veľmi kvalitného harmonikára. No a z okolia chodia ľudia zo Sliača, no a potom väčšinou z Veľkej Lúky. Ale máme tu veľmi málo mladých ľudí. Nemajú také veľké záujem mladí ľudia toto. Aj keď počúvam niekde von, keď sa stretávajú, tak nespievajú dneska ľudia, ako niekedy spievali, alebo veľmi málo.
0: Pritiahnete aj tých ľudí, ktorí sa sťahujú sem, lebo je to veľmi lukratívna lokalita, Zvolen, Bystrica?
1: Máme tu aj takých, čo spievajú s nami, dve sú na materských teraz, dve spevačky. Spevákov je málo, máme málo chlapov, momentálne sme piatí, chlapi nám chýbajú. Žien by pomerne bolo dosť, aj celkom slušne spievajú tie ženy. No samozrejme, sme všetko sami amatéri, spievame tak, ako cítime. Snažíme sa samozrejme to napravať, ako vieme, no ale prejav je taký ľudový.

0: Máte veľmi zaujímavý ľudový odev. Poďme ho predstaviť poslucháčom, lebo je to taký variant prímeský s jedným nádychom Podpolania, aj keď sme v regióne Podpolanie.
1: No tak radíme sa medzi širšiu oblasť Podpolania, ale sme boli ovplyvňovaní veľmi tu aj Horehroním, aj Hontom. Mužský aj ženský odev je pomerne jednoduchý z toho dôvodu, že obce, nielen naša, ale aj okolité obce, sa nachádzajú v blízkosti pomerne veľkých miest, Banská Bystrica, Zvolen a samozrejme kúpeľné mesto Sliač. Takže ľudia v zime vždy mali nejakú robotu a vždy mali možnosť tie svoje výrobky predávať. Čiže nesedeli doma, nevyšívali, ale chodili na trhy alebo nosili svoj tovar do reštaurácie alebo do hotelov. Čiže tu bol taký jednoduchý odev. Pánsky odev sa skladal z košele, vpredu bola nariasená, goli roztojačikom, v lete sa nosili široké rukávy. V zime alebo keď sa išlo nejaké posedenie, tak boli s manžetami rukávy. K tomu bol čierny lajblík na gombíky, väčšinou boli nejaké také akože zo striebra, strieborné, s takou guličkou malinkou na vrchu. Zapínali sa na jeden gombík pod krkom, ten lajblík sa zapínal. Potom boli sukenné nohavice s vyšianým vzorom vpredu, čiže boli aj s tvrdosárov, aj s polotvrdosárov, podľa toho, kto si ako objednal, ale s väčšinou s výstrihom s V-čkom alebo s názorňovou srdiečkou vpredu. A buď to bolo zakončené lemom, lemované do srdiečko, alebo bola taká remená gulubočka na konci srdiečka, na spodnej časti toho srdiečka. V lete sa nosili široké gate a do pola už neskôršie potom sa nosili baganže, ako sa hovorí, väčšinou remené. Ale väčšinou cez leto, alebo keď sa išlo niekde vonku, alebo na zábavy, tak sa nosili čižmy. To bol pánsky kroj a ženský kroj. No, nosil sa opleckom, biele. Na to bol prusláčik, ktorý veľa ušila moja stará mama, bola známa kratírka tu na okolí. Má taký typický vzor, ktorý ona šila. A čo bolo veľmi zaujímavé, tak to zdobila nie vyšívaním, ale ornamenty lepila malinkými gulôčkami. To je veľmi, veľmi zácne a nevieme na to prísť, aký to mala spôsob, len keď som bol taký chlapec, tak sme na starom dome, v tam košíku, ešte so sestrou našli také malé krabičky a tam boli tieto gulôčky rôzne farby. Nevieme, z čoho to bolo. Tieto lajblíky mám ešte po starej mame. To ona robila vzor lepením, taká vzácnosť. No a ešte robil sa o tom aj výskum. Má z toho nejaké podklady. A potom boli sukne, tzv. Farbiarky, do fialova to vyzerá. Nemohli sa prať, lebo púšťali farbu. No a keď sa aj spotili ženy, tak potom boli dofarbené do fialova. No a na nohy nosí takisto čižmy a v lete také sukenné papuče. Napredu sa nosila šatka, taká trojrohá, ktorá sa zasunula za pás, za sukňu. No a samozrejme fiertuška dopredu. To bolo tak zhruba ako kroj ženský. No a v zime sa nosili šávolky, alebo, neviem ako to správne nazvať, také kabátiky nazberané na dva rady bielých gombíkov predu. No to bolo asi všetko zo ženského kroja. Na hlave nosili staršie ženy šatky, slobodne mali vrkoče zaplatené so stužkou a niektoré ženy si šatky zavezovali na klátik a niektoré dozadu, ako bola ktorá zvyknutá.

0: Pán Hudoba, teraz zákerná otázka. Posledná svadba v kroji a potom už sa začali nevesty obliekať tak meským typom oblečenia. Pamätáte si, keď ste chodili hrávať na svadby?
1: V našom období už ani nie, to už len taký zvyk, že sa ako nevesta preobliekala o polnoci do kroja, ale takýto posledný zvyk, možno som mal asi 5-6 rokov, keď sa otcova sestra vydávala, ešte bola v kroji, to bola Hornej Myčinej, tak to ešte pamätám. Svadba bola v dome, na muzikanty, ako bolo vtedy bežne, tak chodilo okolo stolov, sa vyhrávalo a každý si rozkázal svoju pesničku, no a musel muzikantom zaplatiť. To bol taký zvyk tedy.
0: V súčasnosti už také staršie žienky nechodia po veľké lúke v kroji, ako nie. V niektorých takých dedinkách ešte?
1: Nie, tu sa to už nezachovalo, hovorím z toho dôvodu, že tu bola možnosť zárobku aj mimo, nielen priamo v obci a prispôsobovali sa mestským podmienkam. Aj jej chlapi. Čiže tu kroj tak pomaličky zanikal. A ja som mal to šťastie, že sa zachovali kroje aj z Veľkej Lúky, aj z Badín, takže mám originál tieto kroje staré, vyše storočné, ktoré mám doma ako na ukážku.
0: Pán Hudoba, vy ste vedúcim folklórnej skupiny Hrabina z Veľkej Lúky. Váš sen, s akou folklórnou skupinou alebo folklórnym súborom by ste chceli vystúpiť na jednom pódiu? Ku komu tak pozeráte, vzhliadate, že sú naozaj veľmi dobrí a chceli by ste napríklad s nimi vystupovať? Kto by to bol?
1: To je veľmi ťažká otázka. Snov by bolo veľa, len realizácia je horšia, nakoľko my sme mala folklórna skupinka, čiže to by sme boli nejaký taký prílepok k nejakému väčšiemu programu, ale je tu veľmi veľa veľmi dobrých folklórnych telies, no a ťažko si niekoho vyberať, či sú to folklórne skupiny dedinské alebo mestské, ale to je tu na okolí veľmi veľa toho a veľmi kvalitných.
0: Máte nejaké pamätné vystúpenie, na ktoré s láskou spomínate aj po rokoch, ktoré sa vám takým spôsobom vrilo do pamäte, že bolo tam veľmi dobre?
1: Veľmi príjemné spomienky mám, keď sme robili prezentáciu posledného CDčka z ľudohudbou Juraja Pesníka tu na Veľkej Lúke. Bolo také prirodzené, nevystresované a tak ľahko sa nás s nimi spievalo, že na to má veľmi dobré spomienky. Aj ten dojem si myslím, že bol veľmi dobrý. Aj z hudby, aj z nás. Ľudia nám tlieskali a boli šťastní.
0: Kto vyberal pesničky na toto CDčko? Akurát ho držím v ruke. Folklórna skupina Hrabina, Veľká Lúka a ľudová hudba Juraja Pecníka na Hrabine spievajú.
1: Čerpám piesne na 90, by som povedal 8% z tohto spevníka. To sú piesne, ktoré spievali naši občania niekedy v minulosti. Tu sú nahrávky ľudí, ktorí boli narodení okolo roku 1912 až 20. Samozrejme mám tam aj ja niektoré piesničky nahraté alebo zapísané. No a tohto vlastne čerpáme, z tohto zborníka piesní, lebo to sú piesne, ktoré sa už nespievali iba na Veľkej Lúke, to sa spievali piesne na širokom okolí, nakoľko tu bol veľký boj obyvateľstva, či už tým plkinstvom v minulosti, alebo tu bolo veľké mesta, boli tu rôzne podujatia, trhy bývali veľké, Radvanský jarmok, tak tu ľudí prišlo na širokého okolia strašne veľa, no a keď si popíjali, tak samozrejme skončí niekde krčme a prišpeve. Takže to sa prenášalo, no a nemôžeme povedať, že to je veľký piesen Veľké Lúky, ale čo viem z rozprávania mojej starej mamy, tak pieseň Zajali dvoch chlapcov bez viny. Jeden bol Kapusta, druhý bol Hursíni. To je pieseň naspievaná podľa skutočnej udalosti z obce Badín. To je tu nedaleko, odkiaľ pochádzame aj my ako rodové. A moja stará mama povedala, že ona tie vdovy ešte poznala. To bolo v Renaste za Rakúsko-Horska, bolo vyhlásené stané právo. No a dvaja zbojníci v krčme po obede sa stavili, že Hursíni ovcom zase Laša ukradnú kotol. To bola na stavku. Krčme sa stavili, títo išli dvoja zbojníci Kapusta a Hursíni, išli týmto Hursíňovcom na salaš, zobrali kotol. No a samozrejme mysleli si, že keď to stavka, tak išli do krčmy naspäť, po tme už. Bolo stané právo, zajali ich žandári a popravili ich v Banskej Bystrici nad Jakobskou vodou, kde bola Šibenica. Podľa toho je naspievaná celá pieseň. Tento málo ľudí už vidie, že kde sa to dohralo.
0: Takže Badín.
1: Badín, áno.

0: Aké máte plány na leto v rámci tohto vášho folklórneho zoskupenia? Máte naplánované nejaké vystúpenia, po prípade chystáte sa na nejaký festival? O chvíľu tu bude Helpa, Klenovec, Detva, Hrúšov, teda mnohé rôzne folklórne festivaly. Kam vás to zaveje?
1: Takéto vysoké ambície zatiaľ nemáme. No, najväčšie budem vystupovať teraz na Veľkoľudskom dni, ktorý bude 15. júla. No, budeme tu prezentovať takú malú ukážku spomienok na nášho starého otca, ako to bolo niekedy u Hornokov. No, s tým, že bym chcel program trochu rozšíriť a zapojiť do toho aj naše obyvateľstvo do spevu, akože na jarmoku, po prípade aj s hostami, ktorí ešte prídu vystupovať na Veľkoľudský deň, že by sme urobili také ako ukážku stretnutia na jarmoku.
2: Záverečné slová budú patriť opäť starostke obce Veľká Lúka Andreji Chromekovej.
3: Je to už presne 740 rokov, čo sa naša obec začala písomne spomínať v dejinných dokumentoch. Dosť na to, aby sme jej vzdali úctu a hold, že je nám domovom, že je tu už také dlhé roky pre nás a poskytuje nám priestor pre naše živobytie. Mali by sme jej byť vďační a patrične sa tak aj chovať. Veď predsa nie každý má tú výsadu byť hrdým Veľkolúčanom. A prečo hrdým? Nuž teda poďme si v krátkosti povedať, čo to o minulosti, ktorá je zapísaná v kronikách a potvrdzuje moje slová. Veľká Lúka ako obec sa prvýkrát spomína v roku 1281 pod názvom Nadred. Podobnými pomaďarčenými názvami sa jej meno nieslo až do roku 1773, odkedy je obec nazývaná Veľká Lúka. Častokrát bola utláčaná, vypálená, sužovaná povodňami. Hoci obyvatelia občas opustili svoje rodné hniezdo, vždy sa po roku či dvoch vrátili späť, lebo ako hovorili, doma dorobený chlebík najlepšie chutí. Veľkolúčania vždy žili skromne, no svorne. Boli vždy pripravení ochotne a nezištne pomôcť blížnemu svojmu. Boli tými, na ktorých sa nik neváhal obrátiť s prosbou o pomoc. A prosba bola vždy vyslíšaná. O takejto súdržnosti svedčí aj nápis na zástave v Dome smútku v Cintoríne. Jedni druhých bremená neste, a tak zákon Kristov plňte. Veľká Lúka bola súčasťou Zvolenského pánstva a choval sa tu hovädzí dobytok pre Zvolenský zámok. Veľkolúčanom sa vždy podarilo to, čo si zaumienili. Išli príkladom aj ostatným obciam, svojpomocne si vybudovali školu, potravné a úverové družstvo a pred viac ako 100 rokmi zavlažovací systém okolitých lúk a odvodnenie pozemkov, ktoré slúžia miestami dodnes. Veľká Lúka mala i svoju ladovňu, ktorá slúžila ako chladnička na uchovanie potravín. Nachádzala sa za terajšou sálou kultúrneho domu. Najstarším domom je rodinný dom pána Bohuša, hneď za vstupnou budovou poľnohospodárskeho dvora, ktorý si svoj výzor drží dodnes. V dedine bolo často sa opakujúce priezvisko Bobor a Bohuš. Preto, aby ľudia ľahšie vedeli, o kom sa rozpráva, každý z nich mal inú prezývku. Chodilo sa do cestárov, do stolárov, do kňazov, do judášov, do borguľov i do mravičkárov. I ulice mali svoje iné než dnešné názvy. Veľkolúčania mali Vajano, Malú stranu, Dovodie, Kút, Podhorov i Mlyn. Tieto názvy však nezanikli a v rozhovoroch sa používajú dodnes. Dominantou obce je zvonica z roku 1863, v ktorej sa nachádzajú dva zvony. Jeden ťažký, centový, pamiatkovo chránený z Banskej Belej a druhý železný, ktorý daroval veľkolúdsky rodák kováč Ondrej Béreš. Okrem šikovných kováčov sme mali i zručných remeselníkov, medzi ktorými vynikal pán Juraj Benedik. Zaoberal sa výrobou tradičných, vybíjaných pastierských nástrojov, ako boli píšťalka, valaška, palica a iné. V tejto tradícii pokračoval Ondrej Kýšik, jeho synovia Ondrej a Ján. V obci bol tiež mlynár, obuvník, stolár, bachtár i krčmár. V súčasnosti tradíciu remesiel drží pani Rybová s výrobou perníkov, pán Moravčík s výrobou pletených košíkov a výrobu drobných umeleckých predmetov reprezentuje Evka Patkošová a Katka Roziaková. Nezastupiteľné miesto má i výroba medu v rodine Bucholcerovcov. Veľkolúčania boli vždy úzko spätí so svojou pôdou, čo sa dodnes traduje v rodine Sedliakovcov a Hudobovcov, ktorí sa starajú nielen o zvieratá, ale i o krajinotvorbu našej obce. Ak si niekto požiadal v minulosti o grunt, obec ho zaviazala povinnosťami, ktoré bol povinný plniť. Samozrejmosťou bolo, keď sa nový dom staval v dedine, poskytnúť pomoc, či už koňmo, alebo na pešo, alebo odpracovať zdarma 1 či 3 dni na stavbe. Veľkú lúku neminuli ani časy vojny a blízko z letiska Tri Duby ešte znásobovala jej hrôzy a dôsledky. Všetko však naši predkovia prežili, a to len vďaka vzájomnému porozumeniu a pomoci. Kde čo chýbalo, tam iní pomohli. Veľkolúčania dbali i na morálnu a duchovnú stránku. Odsudzovali opilstvo. Veď ako sa v dokumentoch píše, zariadené bolo, že krčma na Veľkej lúke bola od soboty rána do pondelka večera vždy zatvorená. Nebolo prípustné, aby žena do krčmy vstúpila. Veľkolúčania, keď už mali svoj cintorín, nerobili rozdiel, či je katolík, či evanielik, hoci prevažne sa obyvatelia hlásili k evanielickej cirkvi. Aj pochovať sa dali vedľa seba. A evanielická škola tiež slúžila tak jedným, ako druhým. Mali by sme si brať príklad z našich predkov a čo je dobré zachovať a tradovať ďalej. Vzájomnú úctu, porozumenie, toleranciu a horlivosť pre veci verejné. Popri všetkej práci je vždy treba pomocné ruky. A je šťastím, že ešte sa vždy také nájdu. A preto vďaka vám všetkým za každú chvíľu, každý deň, ktorý ste tejto obci venovali.
4: Rádio Lumen. Rádio, ktoré si ctí tradície.
2: Dopočúvali ste reláciu Fujarvočka moja, v ktorej sme navštívili obec Veľká Lúka v okrese Zvolen. Tá leží medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Preteká cez ňu Hron. Etnologicky ju zaraďujeme do regiónu Podpoľanie. Na rozvoj miestnej ľudovej kultúry vplývali viaceré činitele, ako blízkosť miest, dostupnosť ciest, či už podzemných alebo vodných, prisťahovanie sa nových obyvateľov, ale aj médiá. Hudobne sme reláciu oživili najnovším CD-čkom folklórnej skupiny Hrabina, ktoré nahrali s ľudovou hudbou Juraja Pecníka s názvom Na hrabine spievajú. Teraz dajme priestor aj muzikantovi Milanovi Verónimu s piesňami z CD-čka Ide sa domov do Hontu.

Témy dnešnej fujarvočky mojej sme naplnili. Za vašu pozornosť pri jej počúvaní vám ďakujú technik Marek Rimóci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2023.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Kleopas sa znovu zasmial, tentoraz už uvoľnenejšie. Z veľkej lásky sa často rodí neposlušnosť, no jedno ma upokojuje. Poslali ťa predsa Alžbeta a Zachariáš. Povedali ti, aby si sa prišiel pozrieť na Miriam, pravda? Ak oni takto uvažovali, určite by nemali nič proti tomu, aby ona sama povedala, čo si myslí o tvojej prosbe. Si smelý, no ona je taká istá. Ešte chvíľu sa ustarostene škriabal po líci. Neopustil ho celkom nepokoj. Celý život prežíval v strachu, že prekročí niektorý z nespočítateľných predpisov, ktoré ohlasovali učitelia v synagóge. Aj ona je smelá, zopakoval. 2 roky sa na ňu pozerám a predsa ju nepoznám. Je sestrou mojej manželky a predsa je iná. Nemyslí si, že mám o svojej žene zlú mienku. Nie je veľa takých, ako je ona. Oddaná, šetrná, pracovitá, poslušná. A ako sa stará o deti. Ako im po všetkom pomáha. No, Miriam? Veľkou rukou si prečesal vlasy. Je iná. Skutočne neviem, ako to vyjadriť. Žije medzi nami. Je, pije, spí, pracuje, odpočíva ako každý. Voči všetkým je úslužná. Je ochotná zobrať na seba akúkoľvek námahu, len aby zbavila námahy druhého. Nešetrí si ruky. Je taká radostná. Stále by spievala. Veľa sa modlí. Chcel by som vedieť, tak sa modliť. Stíchol. Chvíľu mlčal. Bolo vidno, že ťažko hľadá slová na vyjadrenie toho, čo chcel povedať. Znova pokračoval. Staraj sa o ňu. No, či naozaj potrebuje niečiu starostlivosť? Len čo prestala byť dieťaťom, už je v nej toľko zrelosti. Povedal som, že je taká smelá ako ty. Lebo je smelá. Ani ona nepozná strach, ak miluje. Dôveruje ľuďom. Ak sa na ňu niekto spoľahne, určite nebude sklamaný. To, čo chce dať, nebude merať na kupeckých váh. Vidíš teda, práve preto sa jej musím opýtať, či chce byť tvojou manželkou. Ak je to hriech, nech padne na mňa. Jozef položil dlaň na Kleopasovo rameno. To nemôže byť hriech. Dôveruj. Budem dôverovať. Chcem byť taký ako vy. Počúvaj. Choď sa hneď s ňou porozprávať. Teraz. Je pri ovciach na lúke, na úbočí. Choď! Jozef vstal a uklonil sa pred svojím budúcim švagrom. Ďakujem ti, Kleopas. Idem. Nad útesom mal vrch mierny sklon. Z trávy, popredkávanej poľnými kvetmi, tu i tam trčali sivé balvany. Pasúce sa ovce a kozy z diaľky tiež vyzerali ako skalné úlomky. Stádo bolo v neprestajnom pohybe. Na chvíľu sa zastavovalo a zas sa pohýnalo ďalej trhanými krvočikmi. Keď vystúpil nad útes, už zďaleka uvidel siluetu pastierky kráčajúcej za stádom. Dievčina mala na sebe šatku, ktorá jej zakrývala hlavu, ramená a chrbát. Išla krokom prispôsobeným pohybu stáda. Musela byť zamyslená, lebo nepočula jeho kroky. Zastala a svižne otočila hlavu, keď zavolal: Miriam!
v jej pohľade nezbadal úľak. Bol ako vždy plný pokoja a zvláštneho, odkiaľ si znútra prenikajúceho jasu. Jas bol v tejto chvíli silný ako plameň, no keď sa na ňo dívala, akoby zhasínal. Jej tvár pripomínala tvár človeka, ktorý dlho stál na slnku a potom sa vrátil do tieňa. Vystrela ruky a urobila ľahké gesto, ako keby ho chcela zastaviť ďalej od seba. Vie Kleopas, že si tu? Opýtala sa. Vie. Sám mi povedal, aby som sem prišiel. Sklonila hlavu, čím vyjadrila poddajnosť voči vôli svojho opatrovníka. Usmiala sa. Zdá sa mi, že mi chceš čosi povedať. Je to tak? Budem ťa počúvať, riekla. No musím dávať pozor na stádo. Niektorá ovca by sa mohla stratiť medzi trním. Pôjdeme za stádom a ja ti poviem, prečo som prišiel za tebou. Bez slova sa pohla za ovcami. Kráčal vedľa nej. Ale hneď nezačal hovoriť. Pripravené slová sa rozsýpali a roztratili. Pohľad na dievčinu spôsobil, že sa mu vrátila nesmelosť, aká sa ho zmocnila vtedy, keď ju stretol prvý raz pri studni. Odvtedy sa s Miriam nikdy sám nezhováral. Cit, ktorý sa v ňom rozhorel silou ohňa poliatého olejom, mu prikazoval okamžite zaujať postoj muža uchádzajúceho sa o ženu. Keď vídal Miriam, bolo to len v Kleopasovom dome. Keď sa s ňou zhováral, tak iba v prítomnosti iných. V Kleopasovom dome bol každodenným hosťom. Jedával tam. Vtedy videl, ako Miriam pomáha sestre, nosí jedlo, obsluhuje pri stole, odnáša riad a potom ho umýva. Pozoroval ju skúmavým zrakom a stlčúcim srdcom, ale tak, aby jeho pohľady nespozorovala ani ona, ani nikto iný. Láska v ňom horela a neustále rástla, keď videl, aká je vždy usmiatá, aká je pohotová do práce a ochotná na akúkoľvek službu. Bez vyzvania sa chytala každej domácej práce, ktorú bolo treba spraviť. Taká bola šikovná, nech čokoľvek robila. Chlapci boli do nej zbláznení, len čo ju zbadali, už za ňou utekali. Venovala sa im, prehodila s nimi zo pár slov, rozháňala ich, keď sa klpčili, utišovala ich, keď sa rozkrikovali. Keď sa na ňu díval, upevňovalo sa v ňom presvedčenie, že je to skutočne tá dievčina, na ktorú čakal. Ona, iba ona, sa mohla stať jeho manželkou, priateľkou, spoločničkou. Cítil, že nikdy ju neprestane milovať a obdivovať. V susedstve Kleopasovho domu sa našlo obydlie, ktorého majiteľ opustil mesto. Jozef domček odkúpil, zriadil si v ňom dielňu a venoval sa práci. Od prvej chvíle, keď nad dverami vyvesil drevenú stružlinu, znak svojho remesla, sypali sa mu objednávky. Každý deň sa ktosi nový prihlásil k Jozefovej dielni. V krátkom čase si vydobil uznanie. Keď prosil Kleopasa o ruku Miriam, mohol sa nielen odvolávať na Alžbetino odporúčanie, ale aj preukázať sa svojou prácou. Keď teraz kráčal vedľa dievčiny a márne hľadal slová, ktorými by vyjadril, prečo prišiel, lepšie než predtým chápal Kleopasovo váhanie. Aj on musel pociťovať ustavičnú nesmelosť voči manželkinej sestre. Tá obyčajná, usmiatá dievčina, zdanlivo taká prostá a takmer detinská, tajila v sebe čosi, čo nútilo správať sa k nej s úctou, takmer s bázňou. Od prvej chvíle vybadal v jej očiach prejavy sympatie a dobroprajnosť. Bola to však láska? Jozefov cit
bol rovnako veľký ako neskrotný. Ak cítil, že sa napriek zvyku musí opýtať Miriam na súhlas, vyplývalo to z túžby, aby jej láska nebola menej plamenná než jeho. Je to pravda, uvedomoval si, že dievčina skrýva v sebe vlastný svet, jemu neznámy, do ktorého sa chvíľami ponára, zabúdajúc na všetko, čo ju obklopuje. Zabúdala, ale neopúšťala. Vracala sa k ľuďom usmiata, dobroprajná, bez netrpezlivosti. Len jas, ktorý horel na jej tvári, vtekal do hĺbky jej bytosti sťa voda, vracajúca sa späť do prameňa. Nepripomínala dievčatá, ktoré žili iba prípravou na manželstvo. To však jeho city nepozbavovalo sily. Pokladal Miriam za kohosi vyššieho od seba. Necítil sa tým ponížený. Dával lásku a túžil len po láske.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Čo vám ako prvé príde na um, keď sa povie slovko čerešne? Možno Hana Hegerová a jej nezabudnutelný hit s čerešňami pod blúzkou. Iní si spomenú na zafúľané trička po vojne s čerešňovými kôstkami. Alebo na susedov strom, na ktorom rástli tie najlepšie čerešne a zažilo sa pri ňom aj najviac napätia a dobrodružstiev. Mne na um príde aj upozornenie od babky, aby som čerešne nezapíjal vodou. Inak vraj nepríjemné zažívacie problémy nie sú ďaleko. Prečo som si na ne spomenul? Vďaka Laure. Presnejšie povedané, vďaka jej mamke, ktorá jej pred pár dňami pribalila do desiatovej dózy niekoľko čerešní. Ešte pred zvonením som vošiel do triedy k druhákom. Bolo tam akosi rušno. Pri jednom stole stáli skoro všetky dievčatá a niečo si nadšene posúvali z ruky do ruky. Toto daj mne a toto si zoberiem ja, ozývalo sa z každej strany. Čo si tu delíte? Opýtal som sa. Čerešne, odpovedali chlapci skoro zborovo. Nie, žiadne čerešne, opravili ich dievčatá. Náušnice, pozrite. A naozaj, z Laurinej dózy si postupne povyberali čerešne na stopkách a zavesili si ich na uši. Páčia sa vám? Krásne dozreté, síto červené plody sa kolísali na ich tváričkách. A spolu s nimi aj detská radosť. V tej chvíli som si uvedomil, že deti majú dar, ktorý my dospelí niekedy strácame. Vidia totiž viac a mnohokrát krajšie. Možno je dobré aj dnes pozrieť sa na svet ich očami. Nevidieť iba to, čo veci sú, ale aj to, čím sa môžu stať a čo všetko v sebe skrývajú. To krásne potom možno objavíme nielen na tvári, ale aj tam, kde by sme ho predtým vôbec nehľadali.

Február a v srdci pusto. Klopem ti na dvere skrehnutým prstom. A keď sa otvoria, nikto v nich nie je. Komu mám povedať, do čerta zlé. Za oknom biela tma a vnútri kosa.

nedá ti azyl. Keď v srdci uderia sibírske mrazy.

Za oknom bude zas belasé nebo. Ty budeš vedľa mňa, no a ja s tebou. Zima sa poberie, zavíjať zvokmi. A srdcu povieme, konečne zblkni.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Prezident vymenoval nových veľvyslancov, opozícia voľbu kritizovala. V Srbsku sa stretli biskupy Európy, hovorili o téme kňazstva a formácie. Európsky parlament schválil prísnejšie pravidlá pri zadržiavaní nelegálnych migrantov.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, pripravené máme všetko podstatné, čo sa dnes stalo doma a vo svete. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných

0: poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre so sídlom v Nikózii. Ľubomír Rehák bude Slovensko zastupovať v Kazachstane a Kirgizsku so sídlom v Astane, Jozef Hudec v Egyptskej arabskej republike, Sudáne, Ománe, Líbii a Čade so sídlom v Káhire a Rastislav Krížan v Etiópijskej federatívnej demokratickej republike a v Džibutskej republike so sídlom v Addis Abebe. Pellegrini novovýmenovaným veľvyslancom pripomenul, že na seba týmto krokom prebrali obrovskú zodpovednosť.
1: Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti aj za presadzovanie našich národnoštátnych záujmov.
0: Hlava štátu zdôraznila, že ich prácu nebude nikto hodnotiť podľa toho, kto čo napíše, alebo aký komentár či status zverejní, ale iba na základe rozhodnutia o posudzovaní výkonu ich práce zo strany Ministerstva zahraničných vecí a vlády. Tí podľa Pellegriniho slov majú jediné oprávnenie posúdiť, či výkon ich práce spĺňa alebo nesplňa predpoklady a nároky, ktoré sú na nich kladené.
1: Všetky vaše postoje, všetky vaše kroky aj aktivity budú odteraz zároveň krokmi, postojmi a aktivitami Slovenskej republiky. Verím, že vám aj toto vedomie pomôže reprezentovať svoju krajinu nielen na vysokej profesionálnej úrovni, ale aj so všetkou cťou a zdravým vlastenectvom.
0: Prioritou nového veľvyslanca v Taliansku Petra Kmeca bude nadviazať na doterajšiu spoluprácu, zároveň ďalej aktívne rozvíjať bilaterálne vzťahy v politickej, hospodárskej, energetickej a bezpečnostnej oblasti. Zastupiteľský úrad sa pod vedením Miroslava Radačovského zameria rovnako na rozvoj hospodárskych vzťahov a podporu slovenských podnikateľov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že všetci menovaní poslanci prešli riadnym procesom a previerkou a na svojich postoch môžu zúročiť svoje bohaté skúsenosti.
2: Všetci títo veľvyslanci prešli procesom ako každý iný. Získali previerky, rovnako vypočutia v zahraničnom a európskom výbore. A sú to ľudia, ktorí majú za sebou bohatú kariéru a myslím si, že tu môžu zúročiť na svojich pozíciách.
0: Opozícia kritizuje vymenovanie súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca a Miroslava Radačovského za nových slovenských veľvyslancov. Podľa SAS ide o ďalší dôkaz politického obchodovania vo vládnej koalícii, ktoré poškodzuje dôveryhodnosť Slovenska doma aj v zahraničí. Predstavitelia Hnutia Slovensko a poslankyňa Veronika Remišová tvrdia, že ide o ďalší príklad politických trafík a odmeňovania ľudí spájaných s vážnymi kauzami. Hnutie PS vyčíta Kmecovi niekoľko miliónov kauzu ešte vo funkcii podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku a Radačovskému nulové diplomatické skúsenosti. Predseda KDH Milan Majerský tvrdí, že prezident dal dnes slovenskej diplomácii obrovskú facku.
3: Ukázal slovenským študentom, ktorí študujú medzinárodné vzťahy a diplomáciu, že sa vôbec nemusia snažiť. Prezident totiž dnes vymenoval za veľvyslancov vykopnutého exministra Kmeca a rebela Radačovského. Prezidentovi totiž asi nevadí, že Radačovský si naozaj na výbore urobil veľkú hanbu, tak ako celé Slovensko už o tom rozpráva, píše a hovorí. A exminister Kmec dokonca na výbore nebol ani schválený. Veľvyslanecké posty totiž nemajú byť spôsobom, ako upratať nepohodlných poslancov alebo možno odmenou za politickú lojalitu. Má to byť naozaj reprezentácia Slovenskej republiky.
0: Vláda musí požiadať poslancov Národnej rady o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Informovala o tom hovorkyňa súdu Martina Ferencová. Súd tiež poukázal, že povinnosť požiadať o dôveru vláde opätovne vzniká po ďalšom zverejnení výšky dlhu Európskou komisiou za predchádzajúci kalendárny rok. V kalendárnom roku táto povinnosť môže vzniknúť iba raz.
4: Ústavný súd na návrh skupiny poslancov podal výklad dotknutých ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v zmysle ktorého povinnosť požiadať o vyslovenie dôvery môže vzniknúť len vláde, ktorá má dôveru Národnej rady. Túto žiadosť podá vláda bez zbytočného odkladu. Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády, teda podanie žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda povinná riadiť sa. Následne vzniká Národnej rade povinnosť túto žiadosť prerokovať a rozhodnúť o nej bez zbytočného odkladu.
0: Prezident Peter Pellegrini verí, že vláda po rozhodnutí ústavného súdu požiada parlament o dôveru bez ďalšieho odkladu. Uviedol to na sociálnej sieti. Dodal, že Národná rada by mohla žiadosť prerokovať na svojej najbližšej schôdzi. Strana Hlas SD je pripravená odsúhlasiť žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. Poslanci strany dôveru vyslovia. O výklad zákona požiadala skupina opozičných poslancov Progresívne Slovensko, KDH a Hnutie Slovensko v reakcii na rozhodnutie ústavného súdu uviedli, že súd im dal za pravdu. Predseda PS Michal Šimečka vyzýva vládu, aby okamžite priniesla do parlamentu návrh na vyslovenie dôvery a zosúladila stav s výkladom ústavného súdu. Podľa opozičného KDH je rozhodnutie ústavného súdu jasným dôkazom toho, že vláda Roberta Fica hrubo ignoruje ústavu a uteká pred zodpovednosťou za katastrofálny stav verejných financií.
5: Krátko z domova.
0: Volebné obdobie v samosprávach sa nepredlží zo 4 na 5 rokov. Poslanci v dnešnom hlasovaní totiž neschválili novelu ústavy. Predložila ju skupina poslancov za Hlas spolu s Romanom a Latincom. Neprešiel teda ani pozmeňujúci návrh, ktorým chcel Hlas zakotviť do ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady aj referendum. Zo 143 hlasujúcich bolo za novelu 78 poslancov. Na definitívne schválenie zmeny ústavy bolo potrebných aspoň 90 hlasov. S návrhom na predĺženie volebného obdobia Národnej rady a samospráv neúspela ani koaličná SNS. Slovenská republika uzatvorí s Európskou komisiou rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z nástroja Európskej únie SAFE. Vyplýva to z návrhu z dielne ministerstva financií, ktorý schválila vláda. Maximálna suma úveru môže dosiahnuť viac ako 2 miliardy eur. Opozičné Progresívne Slovensko podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril efektivitu využitia peňazí z plánu obnovy v digitálnej výzve ministerstva investícií. Informoval o tom poslanec Jan Hargaš, ktorý zároveň vyzval premiéra Roberta Fica o zjednanie nápravy u šéfa rezortu Samuela Migala. Hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková uviedla, že keď úrad podnet obdrží, odborné kapacity vyhodnotia, či sa ním bude NKÚ zaoberať. Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na pohreb z dielne koaličnej SNS, ktorú schválili poslanci. Dôvodom predloženia návrhu je pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Ministerstvo životného prostredia bude mať opäť troch štátnych tajomníkov. Vláda do tejto funkcie od zajtra vymenovala Petra Deďa, ktorý pôsobil v Typose. Je predsedom krajskej strany SNS v Bratislave a člen predsedníctva SNS. Vládny kabinet tak urobil na dnešnom rokovaní. Opozičné hnutie Slovensko navrhuje zavedenie zákonného nároku na hypotekárne prázdniny pre rodiny s malými deťmi. Ide v poradí o 11. otázku v rámci ich ankety Prevrat 2027, ktorej výsledky budú po odhlasovaní ľuďmi tvoriť základ budúceho volebného programu hnutia. Informoval o tom Igor Matovič. Opatrenie by podľa neho umožnilo rodinám s dieťaťom do 6 rokov požiadať banku o odklad splátok hypotéky podľa ich aktuálnej finančnej situácie. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výstavbe novej nemocnice v Prešove dnes nerokoval. Nebol uznášania schopný, na mimoriadne zasadnutie neprišiel dostatok poslancov. Výbor iniciovalo opozičné PS a KDH. Okrem branobezpečnostného výboru zvolali aj výbor pre zdravotníctvo a výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Odôvodňovali to tým, že dosiaľ je viacero neobjasnených informácií o výstavbe prešovskej nemocnice. Minister obrany Robert Kaliňák do parlamentu prišiel a s prítomnými o téme neformálne diskutoval. Vyhlásil, že výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje.
6: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené stĺpy a rozvíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky.
0: Minister zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Opozícia ocenila, že minister s nimi prišiel neformálne diskutovať. Kritizovala však, že na viaceré otázky nedostala odpoveď a okolo procesu a postupu sú stále nejasnosti. Obávajú sa, že konečná cena projektu bude o mnoho vyššia, ako sa predpokladá.
5: Z cirkvi.
0: Študenti rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty spoločne ďakovali Bohu a všetkým pedagógom, predstaveným seminára a zamestnancom fakulty, ktorí im pomáhali zdolať uplynulý akademický rok. Po svätej omši v katedrále Bazilike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade boli slávnostne promovaní 15 absolventi fakulty, z ktorých 11 seminaristi v minulých víkendoch prijali kňazskú vysviacku. Po promócii rektor univerzity Marek Števček udelil nitrianskému biskupovi Viliamovi Judákovi veľkú striebornú medailu. Urobil tak pri príležitosti jeho ukončenia pedagogickej činnosti na fakulte. Medaila mu bola udelená za jeho mimoriadny akademický, publikačný a vedecký prínos pre Bohosloveckú fakultu a Univerzitu Komenského Bratislave a tiež za jeho celoživotné dielo, ktoré predstavuje významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj vedy, vzdelanosti a kultúry na Slovensku. Občianske združenia Cyrilometodiáda, nadácia Pro Patria a vydavateľstvo Matice Slovenskej uviedli do života knihu Mateja Mindára Muž veľkej viery a dobrého srdca, životné príbehy otca Šebastiána Košúta. Prezentácia knihy sa konala v knižnici Slovenskej štátnosti Matice Slovenskej v Bratislave. Viac v príspevku Borisa Kolára.
7: Šebastián Košút sa narodil v roku 1941 na Severnom Spiši v Čiernej Hore, ktorá bola spolu s ďalšími spišskými a oravskými obcami po druhej svetovej vojne pričlenená k Poľsku. Viac k osobe Šebastiána Košúta dodáva Daniela Suchá, predsednička z občianskeho združenia Cyrilometodiáda.
8: Otec Šebastián mal od detstva v sebe zakorenenú ďaka svojim rodičom, príbuzným i celému dianiu veľkú lásku nášmu spasiteľovi, sedembolestnej Panne Márii a našej svätej katolíckej cirkvi. Bol hlboko veriaci a túto krásotu viery nám rozdával a šíril.
7: Publikácia pozostáva zo životného príbehu otca Šebastiána Košúta od jeho mladosti až po súčasnosť. Viac ku knihe dodáva autor Matej Mindár, spisovateľ a politolog z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
9: Otec Šebastián všade, kde prišiel, či už v Poľsku, na Slovensku, v Taliansku a kdekoľvek v zahraničí, zanechal vždycky veľmi dobrý dojem ako človek veľkej viery. Keďže sa stal kňazom, tak všetko odozdával do Božích rúk a vďaka jeho skromnosti môžeme povedať, že bol veľkým človekom.
7: Od roku 2014 žil v dome seniorov v Dolnom Ohaji v okrese Nové Zámky. Otec Šebastián Košút zomrel 10. apríla tohto roku. Pochovaný je na cintoríne v Dolnom Ohaji.
0: V srbskom Belehrade dnes vyvrcholilo 53. výročné stretnutie generálnych sekretárov biskupských konferencií Európy. Štvordňové rokovanie sa venovalo téme kňazstva a formácie. Slovensko zastupoval výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička, informuje Ľudovít Malík.
10: Stretnutie Rady Európskych biskupských konferencií prebiehalo od nedele na pozvanie belehradského arcibiskupa kardinála Ladislava Németa. Slovensko prinieslo do diskusie tri impulzy. Dokument Ratio Nationalis o formácii kňazov, výsledky synodálnej konzultácie zo Slovenska a reformu štruktúr biskupskej konferencie. Ivan Ružička pre Rádio Lumen pripomenul, akú túžbu konzultácia s veriacimi odhalila.
11: Synodálne počúvanie na Slovensku nám ukázalo túžbu po cirkvi, ktorá je viac participatívna, teda schopná počúvať a kráčať spoločne, kňaz a veriaci.
10: Generálni sekretári rokovali aj o psychicko-afektívnom rozmere formácie budúcich kňazov. Podľa Rúžičku v Belehrade zaznela výzva hovoriť o tejto stránke človeka ako o niečom normálnom, nie len v súvislosti so zlyhaniami.
11: Potrebujeme menej posudzovania a viac prevádzania. Viac sa jednoducho spýtať, ako sa máš, čo prežívaš, čo ti robí radosť, s čím zápasíš.
10: K diskusii o kráse kňazskej služby prispel Ružička pohľadom na slovenskú realitu. Najsilnejšiu stránku slovenského kňazstva vidí v blízkosti k ľuďom.
12: Na mnohých miestach zostáva kňaz prirodzenou súčasťou života miestnych spoločenstiev, miestnej komunity, miestnej farnosti, miestnej obce.
10: Slovenská skúsenosť so živou blízkosťou kňaza a veriacich tak môže byť povzbudením pre celú Európu.
0: Pápež Leo XIV. Sa po krátkom oddychu v Castel Gandolfe stretol včera podvečer s novinármi. Hovoril o apoštolskej ceste do Španielska, o migrácii, o dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, aj o vzťahoch s kňazským bratstvom svätého Pia X. Pokračuje Ľudovít Malík.
10: Leo XIV. Strávil v Castel Gandolfo jeden deň oddychu. Pred návratom do Vatikánu krátko odpovedal na otázky novinárov. Na otázku ohľadom vyhosťovania migrantov pápež povedal, že často nevnímame dôvody, pre ktoré títo ľudia museli opustiť svoje krajiny. Násilie, vojny, konflikty. Takýto prístup k migrantom označil za nie príliš kresťanský. K dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá má byť oficiálne podpísaná v piatok, sa Svätý Otec vyjadril takto.
7: Vždy je lepšie robiť to prostredníctvom dialógu a rokovaní, než sa vracať k vojne. Dúfam, že to bude skutočné riešenie konfliktu, že vojna sa naozaj skončila a že budeme môcť ísť vpred pre dobro všetkých.
10: Leo XIV. Sa vyjadril aj k oznámeným biskupským vysviackam v kňazskom bratstve svätého Pia X. Oznámil, že chce vydať ďalšiu výzvu, aby od tohto kroku upustili. Voľba je však podľa neho na nich.
7: Rozdelenie medzi kresťanmi je určite bolestivý bod. Napriek tomu odmietajú prijať niektoré základné prvky cirkvi, počnúť s rôznymi bodmi druhého Vatikánskeho koncilu. Ak urobia toto rozhodnutie, je mi to ľúto, ale musíme ísť ďalej.
10: Novinári sa ho opýtali aj na plány počas dovolenky, na čo pápež uviedol, že ju bude venovať odpočinku, čítaniu a príprave na ďalšie úlohy.
0: Včera vo veku 95 rokov zomrel kardinál Camillo Ruini. Pochádzal z talianského mesta Sassuolo. V rokoch 1991 až 2007 bol predsedom konferencie biskupov Talianska, generálnym vikárom pápeža pre rímsku diecézu a arcikňazom baziliky svätého Jána v Lateráne.
5: Zahraničné spravodajstvo.
0: Poslanci Európskeho parlamentu dnes pomerom hlasov 418 k 218 schválili prísnejšie pravidlá, ktoré úradom v členských štátoch únie dajú širšie právomoci pri zadržiavaní nelegálnych migrantov a umožnia zriaďovanie deportačných centier mimo únie. Dánsko, Rakúsko, Grécko, Nemecko, Holandsko a ďalšie krajiny už skúmajú možnosti zriadenia týchto centier. Bližšie informácie má Jozef Pikula.
13: Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner vyhlásil, že toto nariadenie dáva všetkým jasne najavo, že sme to my a nie prevádzači, kto rozhoduje o tom, kto môže zostať v Európskej únii a kto z nej musí odísť. Text získal podporu najmä medzi poslancami pravice a krajnej pravice, ktorí ho privítali potleskom, zatiaľ čo poslanci ľavice reagovali skandovaním hamba. Nové pravidlá umožňujú členským štátom zriadiť tzv. Návratové centrá mimo hraníc EÚ, kam by mohli byť posielaní migranti bez práva na pobyt v únii. Grécky premiér uviedol, že ich cieľom je uzavrieť prvé dohody o zriadení týchto štruktúr v tomto roku, aby boli funkčné od roku 2027. Tento plán získal ďalšiu podporu včera, keď väčšina členských štátov Európskej únie súhlasila, že sa bude usilovať o zabezpečenie finančných prostriedkov na prevádzku takýchto centier, hoci Francúzsko a Španielsko tento krok nepodporili. Okrem návratových centier nové opatrenia ukladajú migrantom určeným na vyhostenie prísnu povinnosť opustiť krajinu a v tomto procese spolupracovať s úradmi. Osoby, ktoré tak neurobia alebo ktoré predstavujú bezpečnostné riziko, prípadne u ktorých existuje riziko úteku, môžu byť zadržané až na 2 roky. Podľa nových pravidiel by orgány mali tiež právo prehľadávať štátnych príslušníkov tretích krajín, ich domovy alebo iné príslušné priestory a zabavovať im osobné veci v rámci úsilia zabezpečiť návrat nelegálnych migrantov. Kritici však spochybňujú účinnosť opatrení, poukazujúc na prekážky, s ktorými sa stretli podobné projekty a porovnávajú ich s neistotou a právnymi čiernymi dierami, v ktorých by migranti mohli uviaznuť. Keďže v minulom roku klesol počet príchodov migrantov, pozornosť v Bruseli sa presunula na zefektívnenie systému návratov nelegálnych migrantov. Európske vlády sa snažia zaujať tvrdší postoj voči nelegálnym migrantom v čase, keď sa verejná mienka voči migrácii zhoršuje, čo prispieva k volebným úspechom krajnej pravice na celom kontinente. Takéto ustanovenia však vyvolali vlnu kritiky zo strany ľudskoprávnych organizácií a ľavicových politikov. Právna norma si ešte vyžaduje schválenie členskými štátmi.
0: Lídri krajín G7 potvrdili pokračujúcu podporu Ukrajine a prisľúbili ďalšie dodávky zbraní vrátane systémov protivzdušnej obrany. Na samite vo Francúzsku sa zároveň zhodli na sprísnení tlaku na ruskú vojnovú ekonomiku a rozšírení sankcií voči Moskve. Viac povie Monika Majerová.
14: Lídri štátov a vlád krajín G7 v spoločnom vyhlásení potvrdili neochvejnú podporu Ukrajine pri obrane jej slobody, zvrchovanosti a územnej celistvosti. Zaviazali sa zvýšiť dodávky zbraní, vrátane systémov protivzdušnej obrany, protiraketových striel a zbraní s dlhým doletom. Na samite vo francúzskom Evian-le-Bain zároveň vyjadrili pripravenosť zvážiť udeľovanie licencií na vojenskú výrobu priamo na Ukrajine. Dôležitou súčasťou pomoci má byť aj podpora energetickej odolnosti krajiny pred nadchádzajúcou zimou. Štáty G7 sa zároveň dohodli na zintenzívnení tlaku na ruskú vojnovú ekonomiku a na sprístení sankcií vrátane opatrení zameraných na ropný a plynárenský sektor. Podporili aj snahy o obnovenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, čo by podľa nich mohlo prispieť k stabilizácii svetových energetických trhov. Spravodajský portál Euronews pripomenul, že Európa zostáva hlavným podporovateľom Ukrajiny. Od začiatku ruskej invázie jej poskytla vojenskú a finančnú pomoc v hodnote približne 200 miliárd eur a pripravuje ďalšiu pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Spojené štáty poskytli pomoc v objeme približne 115 miliárd eur.
5: Krátko zo sveta.
0: Európska komisia schválila slovenskú schému na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie vo výške 1 miliardy eur. Komisia tvrdí, že toto opatrenie prispeje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Pomoc bude mať podporu grantov a úľavy na dani z príjmov a bude k dispozícii tak malým, veľkým aj stredným podnikom. Poslanci Európskeho parlamentu schválili pravidlá, ktoré posilnia postavenie poľnohospodárov a stabilizujú ich príjmy. Tento krok podporili aj slovenskí europoslanci. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa stretol s veľvyslancami členských štátov Európskej únie akreditovanými pre Slovensko. Hovorili o rozširovaní Európskej únie, budúcom európskom rozpočte, bezpečnosti a obrane, konkurencieschopnosti či o vývoji situácie na Ukrajine a Blízkom východe. Významnou témou bol budúci viacročný finančný rámec únie na roky 2028 až 2034. Izraelské sily dnes napriek rámcovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe zaútočili na viaceré oblasti v južnom Libanone, informovali o tom štátne médiá. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že sily jeho krajiny zostanú v Libanone tak dlho, ako to bude potrebné. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy Verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc okrem detských. Podľa Jana Moláčka z Českej televízie vládna koalícia ignoruje nielen výzvy časti spoločnosti, ale aj ponuky na odbornú debatu od vedenia televízie a rozhlasu. Ruské úrady tvrdia, že ukrajinský dron v pohraničnej Brianskej oblasti na západe európskej časti Ruska zasiahol autobus prevážajúci detský futbalový tím z Bieloruska. O život prišla jedna žena sprevádzajúca mladých športovcov. Ďalších 6 ľudí, vrátane 4 detí, utrpelo zranenia. Prípad prevzal ruský vyšetrovací výbor, ktorý sa venuje vyšetrovaniu najzávažnejších trestných činností a bude preverovať podozrenie, že išlo o teroristický čin. Ruské útoky na viaceré ukrajinské regióny od včera večera pripravili o život najmenej 7 ľudí a ďalších viac ako 20 zranili. Obe strany hlásili dronové útoky a desiatky zostrelených bezpilotných lietadiel. Argentínsky futbalista Lionel Messi si po úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta upevnil status legendy. Prvým šampionátovým hetrikom zaradil víťazstvo obhajcov titulu nad Alžírskom 3-0 a vyrovnal rekordný zápis Nemca Miroslava Kloseho. Obaja vsietili na majstrovstvách sveta 16 gólov. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpia do bojov o účasť v ligovej fáze Ligy majstrov proti úspešnejšiemu z dvojice Flora Tallinn Iberia Tbilisi. Rozhodol o tom žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Nione. Úradujúci slovenskí šampióni sa najprv predstavia na pôde súpera, odvetu odohrajú na domácom tehelnom poli. Úvodné zápasy druhého predkola sú na programe 21. a 22. júla. Odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr. Futbalisti Meška Žilina narazia v prípade postupu do druhého predkola Európskej ligy na cyperský Pafos. Žilinčania odštartujú svoju púť v európskych súťažiach v prvom predkole proti Hajduku Split z Chorvátska. Futbalisti úradujúceho slovenského vicemajstra DAC Dunajská Streda si v druhom predkole konferenčnej ligy zmerajú sily s úspešnejším z dvojice Velež Mostar Myslami Orej. Ďalší účastník Nike ligy Spartak Trnava sa stretne s bulharským CSKA a Sofia. Rozhodol o tom žreb v sídle UEFA. Miloslav Klíma sa napokon nebude uchádzať o post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice sa rozhodol 5 dní pred volebným kongresom stiahnuť svoju kandidatúru. 48-ročný Klíma bol jediný ohlásený vyzývateľ Miroslava Šatana v boji o prezidentskú funkciu. Slovenská atletka Ema Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave v novom národnom rekorde 50,59 stotín sekundy. Svoje vlaňajšie vlastné maximum zo slovinského Mariboru vylepšila o 17 stotín.
15: Po dlhé dobe hladká 400, bola to cítiť, že to nemám vybehané v nohách a hlavne v závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na pregáškach. No ale tak je z toho národne a osobne, ako čo ma teší. Možno by som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako vravím, bola to jedna jediná štúďka po dlhé dobe, takže asi môžem byť spokojná.
0: Jan Volko skončil na stovke 7, časom 10,46 stotín sekundy.
16: Tak samozrejme, je to pre mňa 10. krát a som za to veľmi vďačný, že tu môžem byť každý rok. A diváci sú úžasní, atmosféra je skvelá, no len teda dnes som sa im úplne tým výkonom asi neodvďačil, ale ideme ďalej.
0: Kvarteto Timotej Nemček, Ema Bendová, Richard Machata a Amy Bellová Grebečiová z našej atletiky Bratislava zabehlo v národnom programe Zlatej tretry slovenský juniorský rekord 42,89 stotín sekundy v miešanej štafete na 4x100 metrov, keď finišovalo sekundu za víťaznou seniorskou štafetou Česka. Matej Balúch skončil v behu na 400 metrov cez prekážky 7 vo svojom tohtoročnom maxime. Patrik Demeter vyhral túto disciplínu v národnom programe. Prvýkrát v sezóne sa dostal pod hranicu 50 sekúnd.
5: Počasie.
0: Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
17: Zajtra už by sme mohli dať snáď aj 31, viac možno nie. Predpokladám, že tak ako je to teraz, že od severu stále ešte prichádza taký vlhký vzduch a od západu takisto, takže jedno z druhým môže priniesť aj nejakú tú zrážkovú činnosť. Nepredpokladám, že by toho bolo veľa, ale na severe Slovenska môžu byť prehánky, prípadne by som povedal, že by ešte tam mohla byť aj nejaká búrka.
0: Dnešný večerný program odštartuje o 20. rozprávkou na dobrú noc. O 20.10 sa ozve odborník na linke. Adriana Borgulová sa bude rozprávať s Katarínou Slaninovou o výhodách a nevýhodách produktov bez chémie. Prežite pohodový zvyšok dňa. Pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Je gaučing súčasťou tvojho dokonalého večera?
1: No, jednoznačne to. Bez toho, ja keď napríklad, že nevysielame, tak ja som taký nesvoj celý, vieš, že
0: ja niečo mi chýba. Ja som taká bola minulý týždeň, lebo som tu nebola v pondelok.
1: Áno, a to som
0: niečo
1: bol tiež,
0: mi chýbalo.
1: To mi chýbalo mi tiež k tej dokonalosti práve to, že som tu bol sám skoro. A teda to sa tu diali veci, ale to potom by sme si povedali. Ale
0: a ešte, že sa voláme gaučing, vieš, lebo dokonalý večer si ja predstavujem aj tak, že vyložím si nohy, niekde sa vyvalím na gauč.
1: Niečo pekné si pustíš, no?
0: A niečo dobré si pripravím, nejaké dobré jedlo, alebo nejaký nápoj si dám. No a to tu teraz nemáme, to by som chcela, to by už by bolo veľmi dokonalé.
1: Koláče sú v chladničke, donesla kolegyňa z prvého svetého príjmania.
0: No,
1: či už
0: si
1: zjedla? Mm-hmm. Dobre, no ale dobre, čiže jedlo by bolo k dokonalému plánu, ale to počúvanie, pri tom by sme sa mohli pristaviť, čo by sme tak mohli počúvať?
0: Niečo naozaj dokonalé.
1: No, tak máme tu niečo také a naozaj sa to aj volá, že dokonalý plán.
0: No tak a môže to byť už ideálnejšie v dnešný večer? Dokonalý plán je dokonalý.
1: Presne tak. No, tak aby sme to teda rozkľúčovali, že o čom tu my točíme, tak povediac, tak dokonalý plán vyzerá v našom prípade tak, že má 12 piesní. Keď to zoberieme tak fyzicky do rúk, tak je to také okrúhle, lebo je to CDčko.
0: Áno,
1: a to je dokonalý
0: tu,
1: plán.
0: Naozaj? Áno,
1: máme ho tu, presne tak.
0: Máme ho aj podpísané.
1: Áno, a kým je podpísané, tak podpísané samozrejme autorkou aj hudby, aj textov, aj všetkého, čo s tým súvisí, Monikou Lišbetin.
0: Áno, no a práve Monika Lišbetin je náš dnešný host, s ktorým sa už po prvej piesni budeme rozprávať a budeme si aj hrať jej piesne.
1: A teda o to CDčko budeme aj súťažiť, takže to je náš dokonalý plán a veríme, že aj váš, že ostanete s nami, že nás budete počúvať, prípadne, že sa do tej našej súťaže zapojíte. No a keď hovorím náš, váš, tak vás nebudeme všetkých menovať, to by nešlo.
0: A s nami,
1: ale nás by sme vymenovať mohli, takže pri jednom mikrofóne sedí Vlaďka Legiňová.
0: Pri druhom Ondrej Grosík.
1: Hudbu vybrala Diana Rauchová z tých 12 piesní, ktoré teda boli k dispozícii na dnešný večer.
0: A za mixpultom sedí dnes večer Palikeľov.
1: Tak nech sa vám príjemne počúva až do 21.10. Ostaňte s nami.

0: A správnou cestou poviedol Moniku Lišbetín aj sem k nám do Banskobystrického štúdia. Vítaj, pekný večer ti želáme.
1: Dobrý večer, čaute všetci, zdravím vás.
2: Ahoj, sme veľmi radi, že si prišla.
0: Aká bola cesta zo Senca?
1: Ale v porovnaní s inými cestami, napríklad na ďaleký východ, bola veľmi príjemná a krátka.
0: Áno, veď veľa cestuješ, o tom sa ešte budeme určite rozprávať, že to cestovanie je súčasťou tvojho života.
1: Je.
2: A aj bude.
0: Aj bude.
2: Áno, ale budeme o tom hovoriť. No, my ešte stále teda počúvame Dokonalý plán, túto krásnu pieseň, a mne nedá neopýtať sa, lebo my sme začali ten úvodný vstup dnešného gaučingu o tom, že tvoj album sa volá Dokonalý plán a o ňom tiež budeme dnes hovoriť, ale táto pieseň, povieš nám niečo o nej, ako vznikla, kedy vznikla, o čom je?
1: Áno, pesnička Dokonalý plán má vlastne úplne rovnaký názov, ako má aj celý album, a je na tom albume ako prvá a veľmi cielene, lebo je to taká naozaj taká kľúčová pesnička z celého toho albumu, a pre mňa osobne je dokonalá v mnohých aspektoch. Najmä teda v takom, že ja som si touto pesničkou splnila taký svoj detský alebo taký mládežnícky sen, lebo v tejto pesničke mi klavír nahral jeden fantastický klavirista, klávesák kapely No Name, ktorého ja som obdivovala naozaj odkedy si pamätám a vnímam No Name ako kapelu. A veľmi, veľmi som ho vždy obdivovala a ani by sa mi nesnívalo, že pán Boh to tak dokonale zariadí, že proste on raz bude hrať na mojom CD-čku. A teda v tejto skladbe hrá klavír Zoli Šalaj a ja som nesmierne šťastná a taká poctená, že vlastne sa to takto podarilo a že Zoli Todd, môj producent, to takto nejako sprostredkoval nám stretnutie a že takéto to bolo celé zamotané na začiatku, ale nakoniec naozaj ten dokonalý plán vyšiel, ten dokonalý Boží plán vyšiel. A som naozaj veľmi, veľmi, môžem povedať, že aj taká hrdá na túto pesničku, lebo...
0: Môžeš
1: lebo,
0: povedať.
1: Lebo veľa to pre mňa znamená. Veľmi veľa.
0: Výborne.
2: A ono to počuť, a verím teda, že poslucháči aj počujú, že aká si z toho nadšená a šťastná, ale aj to vidieť. Mi sa mi to páči, ako to, na teba, ako to z teba sála, to šťastie. A teda, že si určite veľmi rada, že to tak perfektne všetko vyšlo. No a teda už je určite všetkým jasné, že v hudobnom prostredí funguješ, pôsobíš dlhé roky. Aj pochádzaš z hudobníckého prostredia?
1: Áno, áno. Ja som vlastne vyrastala v rodine, moja maminka bola lekárka, tatino je tiež doktor, lekár, ale teda obidvaja mali k hudbe veľmi blízko. Mám v rodine aj krstného otca, ktorý vlastne do dnešného dňa spieva ako profesionálny spevák. Takže v podstate áno, v našej rodine sa tá hudba vždy vyskytovala a teším sa tomu, že to je super vlastne.
0: Áno. A u teba už vraj pri narodení sa tak hovorilo, že asi budeš speváčka.
1: Hej, hej, tak to sú také tie historky, ktoré sa s každým...
0: Pri každej
1: tak...
0: oslave sa spomínajú.
1: Áno, hej, že teda malá Monika, keď sa narodila... Ja som totiž to nemala ten príchod na svet úplne jednoduchý, lebo som sa narodila skôr o niekoľko týždňov a tie prognozy na začiatku neboli proste úplne ideálne. Ale že vraj teda ten pán doktor asi to zahlasil aj pri iných deťoch, ale teda akože na mňa
2: aj
1: sa to tak...
2: Tebe.
1: Hej, teda, že ten hlasový fond tam bol od začiatku taký akože výrazný. Takže skonštatoval, že teda možno za mňa bude aj spevačka. Hej.
2: A aj si spev študovala? Alebo hru na nejaký hudobný
1: nástroj?
2: Áno, nástroj?
1: študovala. Ja som bola takéto klasické dieťa, ktoré prešlo tou zúškou, že som chodila teda na spev, na klavír a potom som ďalej pokračovala v tomto vlastne speve na cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Tam som študovala prvé 4 roky hudobno-dramatický odbor a potom ešte 2 roky nad stavbu muzikálový spev. Takže tam som vlastne pokračovala, čiže stále som bola akoby s tou hudbou a v nej spojená a vlastne až doteraz.
0: A už vtedy sa to tak určilo u teba, že to nebude len hobby, ale že to bude niečo, čo ťa možno bude aj živiť, čomu sa budeš tak profesionálne venovať?
1: No ja som vždy akože túžila sa živiť hudbou, len teda niekde sa tam vo mne prebudzali aj také tie bunky toho zdravotníka, keďže vlastne obidvaja rodičia lekári, hej, tak ano. Vždycky som to tak nejak akože v sebe mala, niekde tak akože tú tajnú túžbu, že možno by, že by som teda akože skúsila ísť trebárs aj na medicínu alebo čo, ale bolo mi akože dosť jasné, už relatívne skoro, už keď som maturovala, tak mi bolo dosť celkom jasné, že asi, že nemôžem byť, že lekárka a do toho aj spevačka, alebo že by to bolo asi...
0: Spievajúci doktor.
1: Minimálne by to bolo asi akože náročné.
0: Čo tam majú spievajúceho právnika? No,
1: tak som si to tak nejak... Pán Boh to tak nejako naplánoval, že vlastne v súčasnosti, že robím že kúsok z toho a kúsok aj z toho a je to úplne, že pre mňa doslova, že wow, lebo teda pracujem aj v nemocnici, a zároveň sa vlastne aj živím hudbou, čiže ideál.
2: Ale samotnú medicínu si neštudovala?
1: Nie,
2: neštudovala
1: som.
2: Iný odbor.
1: Študovala som liečebnú pedagogiku na pedagogickej fakulte a potom som si ešte dorobila aj zdravotnícke vzdelanie, lebo som študovala na zdravotníckej škole praktickú sestru. Takže vlastne z toho dôvodu sa teraz vyskytujem teda aj v nemocnici a teda aj spievam.
0: Čiže ty si sa tiež tak trošku predčasne narodila a vlastne s tými predčasne narodenými deťmi si v kontakte aj teraz.
1: Presne tak je to a dokonca aj všetky naše tri deti sú narodené o mesiac skôr, takže tiež spadajú do tejto, tiež spadajú do tejto skupiny.
0: A táto relácia je tak pre mladých určená a ty si to naraz študovala, tú liečebnú pedagogiku aj s hudbou nejakou?
1: Áno, spolu naraz. Wow. Súčasne, paralelne dve denné formy štúdia, áno, chodila som...
0: My, ktorí sme nezvládali jednu školu poriadne.
1: Chodila som, presne, chodila som MHDčkou s vyplazeným jazykom z konzervatória, po troch hodinách tanca som utekala do centra mesta na teda prednášku vysokoškolskú. A teda tú zdravotnícku, to som si dorobila už keď som mala deti.
0: A hodiny Hermiony Grangerovej si nemala. Takže či by si sa vracala v čase,
2: čo,
0: aby si stíhala
2: čo
0: všetko.
2: Čo
1: nie, môže byť, hej. Ano,
0: dobre. No, že ako sa to dá zvládnuť, no, tak dá sa.
1: No.
0: No a teda je tam také nejaké prepojenie, že neviem, napríklad nejak tá hudba v tej liečebnej pedagogike, dá sa to nejak využiť?
1: Ale hej, akože ja priamo sa nevenujem, liečebná pedagogika ako odbor, ako
0: to
1: taký,
0: je
1: jednak široký a jednak je to ešte hlavne v našej krajine, teda na Slovensku, je to ešte také neúplne všetkým známe a proste všetko sa to ešte vyvíja a celkovo vlastne tento odbor je taký mnohým ľuďom ešte veľmi neznámy, ale napríklad, takú nejakú okrajovú vec môžem spomenúť, že v rámci liečebnej pedagogiky ako štúdia, ja som na vysokej škole mala predmet, ktorý sa volal, že muzikoterapia, hej?
0: Jasné.
1: Čiže tam kúsoček, dajme tomu, že teda sme sa zaoberali aj vplyvom hudby, ako hudba vplýva na človeka, ako ho môže jeho zdravie ovplyvňovať, alebo aj celú jeho osobnosť a tak. Takže akože, dajme tomu okrajovo, aj v tej liečebnej pedagogike sa naozaj kúsok tej hudby nachádza.
2: A ako samotná hudba vplýva na teba?
1: Ja si myslím, že ja by som... asi to môžem úplne s čistým svedomím prehlásiť, že neviem si predstaviť svoj život bez hudby. Už v tomto bode, teraz, ako to vnímam, v súčasnosti, naozaj si to nedokážem predstaviť. Vyplýva to aj z toho, že mám takú skúsenosť, že sú také týždne, asi tri za rok, kedy mám akoby takú, nenazvem to, že pauzu, ale proste, že napríklad tých koncertov je tak menej, alebo sobašných obradoch, na ktorých spievam, je povedzme menej. A ja to veľmi, veľmi rýchlo proste to pocitím, že je tam niečo, čo mi naozaj že začne chýbať. Čiže zatiaľ si naozaj nedokážem svoj život bez hudby predstaviť.
2: Mňa hlasivky práve trošku prestávajú počúvať, takže hlasivky tebe fungujú stále, ako majú, nemáš nejaké zdravotné komplikácie.
1: Zatiaľ, vďaka Bohu, nemám.
0: No, aby si dala Vlaďka do poriadku hlasivky, aby sme aj my pocítili vplyv Monikinej hudby na nás, tak si dáme prestávku. Ale vy nemusíte mať prestávku, práve naopak, môžete byť aktívni, pretože môžete sa Moniky Ližbetín, ktorá je tu u nás naživo v štúdiu, niečo opýtať, alebo môžete reagovať, lebo možno, že ju poznáte, mohli ste ju zažiť na svadbách, možno ste boli na svadbe, kde hrala, alebo priamo vám hrala na svadbe.
2: A môžete
0: nám sa budeme baviť.
2: Napísať aj takú spätnú väzbu.
0: Áno, presne tak. Ale pokojne pošlite otázku, lebo aj na tie môžeme odpovedať a pre jedného z vás tu máme teda dokonalý plán, teda CDčko, ktoré môžete vyhrať. Moniku si hráme, no a predtým ešte teda naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Monika Ližbetín je náš dnešný host, naša dnešná hostka. No a opäť začneme tento vstup určite piesňou.
1: Áno, len teraz sa stala taká vec, že my sme nepočuli túto pieseň celú, lebo to je tak, že v rádiovej verzii, ktorú tu máme, je to bez toho záveru. A to je vlastne dobré, lebo keď ten, kto vyhrá ten album, alebo ten, kto si ho vypočuje, tak bude počuť taký bonus, ktorý sme teraz nezahrali.
0: A my si ani nepovieme, aký mal byť?
1: Môžeme povedať.
0: Povedzme.
1: Môžeme povedať. Monika, takže čo sme to nepočuli teraz? Ja sa ti ospravedlňujem, s tým som ani ja nerátal, že toto zastane.
2: V pohode. Takže teraz, ja najprv poviem, čo ste počuli. Áno, hej? Tak, počuli ste pesničku Tí verní.
1: Tak, áno.
2: A v mojom živote sú tí verní, moji, alebo teda naši najbližší priatelia, naši najbližší kamaráti, ktorých sme si nazvali, že Africká bublina. Oni vedia, že prečo sa tak volajú. A práve na konci tejto pesničky, ja som pre nich napísala tú pesničku, lebo sú to naozaj naši, moji verní a najbližší priatelia. A vlastne na konci tejto pesničky, a teraz to teda prezradím pre toho človeka, ktorý alebo pre tých ľudí, ktorí si to nájdú.
1: Si na streamoch, si všade.
2: Hej, tak vlastne títo verní, všetci kamaráti, ich nebudem vymenovať, lebo ich je 21, tak to by sme to asi boli dlhšie. Ale teda oni tam spievajú normálne ten refrén, takže to je taká... To je také pre mňa také unikátne, také fajn.
0: A všetci tvoji verní vedia spievať?
2: Jednoznačne. Vypočujte si to, ja vám to vrelo odporúčam.
1: Vedia, počuli sme.
2: Vypočujte si, vedia, všetci krásne spievajú. Dokonca aj hrajú na gitare.
1: Tak, no a veľa sa spieva aj na svadbách, samozrejme, a k tomu sa ideme dostať, lebo to je taká veľká súčasť tvojho života. Prečo svadby, ako akedy to vzniklo, že si začala chodiť hrávať na svadby a že vlastne takto vytváraš tú svadobnú atmosféru mladom manželom, svadobčanom?
2: Hej, veľmi zase nečakanie a neplánovanie, ale Pán Boh mal so mnou naozaj dokonalý plán už aj pred mnohými rokmi a bolo to v roku 2018, keď sme mali s mojim manželom 10. výročie Sobaša a ja som pre nás napísala pesničku. Tá pesnička sa volá Prisahám, dnes má vyše 3 miliónov videní na YouTube a vzniklo to naozaj absolútne neplánovanie. Išla som túto pesničku zaspievať, išla som ju zaspievať kamarátke na sobáš do kostola. Môj manžel to nahral proste na kameru. Zavesili sme to teda na YouTube a od tej chvíle sa mi skrátka ozývali.
1: Zmenil sa ti život.
2: Úplne. A teda áno, chodím teraz spievať sobášne obrady a dokonca už som mala také... Rozmýšľala som nad tým, lebo si hovorím, že tak moje meno možno, že teda akože nemusí ho každý poznať, lebo ja som není nejaká veľmi teda známa, ale možno, že keby som si medzi moje meno a priezvisko dala, že Monika Prisahám Ližbetín, tak by to
1: okay.
2: Pridalo by mi to na popularite.
0: Ale keď tvoje meno, keď som ja dnes dávala do Google, tak som napísala Monika Ližbetín a hneď napísalo, že svadobná
1: stará. No, tak samozrejme.
0: A ja si hovorím,
2: a o tom hovorím.
0: Že no. Tento výraz, som ešte nepočula, vieš, že to je vlastne krásne, že vďaka tej piesne Prisahám, nie si len speváčka, ale svadobná speváčka.
1: Áno, a ja som ju aj počul spievať na svadbe. Pred pár rokmi v Skalitom napríklad bola na svadbe. Takže...
2: Tam som bola tiež, áno.
1: Áno, áno.
0: No a... Skôr by sme sa ťa mali pýtať, že v ktorom meste si ešte nebola.
2: Vieš čo, môj manžel sa vždycky tak usmieva nad tým, že my keď tak cestujeme aj s deťmi alebo čo po Slovensku, tak iba tak ideme cez tie dediny, hej, alebo teda cez tie mestá. Ja iba vždycky, že hej, aj tu som spievala. Aj tu som spievala. Takže hej, ako je toho teda akože požehnanie. A spievam teda... väčšinou teda tie sobašné obrady, áno, čiže tak, že odtiaľ ma ľudia môžu poznať, alebo teda najmä tú moju pesničku prísť.

0: alebo civilný, alebo aj rôzne cirkvi, proste chodím na evanjelické sobašné obrady, na grécko-katolické kadejaké. Tak vlastne na každú časť toho obradu mám pieseň napísanú, zloženú, ktorá vlastne, ktorá vlastne korešponduje s tým daným okamihom. Čiže vlastne oni to, tí snúbenci to dostanú akoby balík, hej, že toto vám ja ponúkam a toto vám teda viem zaspievať.
1: Čiže vlastne nehrávaš veľmi prevzaté veci?
0: Hej, že veľmi nie. A ako čo sa týka napríklad tých cirkevných sobašných obradov, tak tam je vlastne pochopiteľné je, že sa tam musia dodržiať isté pravidlá dodržať a teda vždy to vopred konzultujem s kňazom, ktorý ich sobaši, že či je to teda OK, to, čo tu budem spievať, ale už ma...
1: Poznajú.
0: Drvivá väčšina, alebo teda veľa kňazov má po Slovensku už aj pozná, takže že vedia, že proste keď ja prídem, tak odohrám teda vlastne aj tie liturgické časti, lebo ja si so sebou nosím vlastný klavír, ktorý teda vie byť aj orgán.
1: Aj orgán, áno.
0: takže viem si teda, nakoľko teda som veriaca, tak ovládam to, takže majú to celé v balíku.
2: Celý balíček, čiže aj žalm odspievaš. Áno, všetko.
1: Tak to je výborné, vidíš, lebo to je dosť problém niekedy. Napríklad my teraz riešime, že kto bude čítať prvé čítanie a druhé čítanie, to by si ešte mohla zapojiť.
2: Lebo nikto sa nechce. Na sobaš?
1: No my, manželkina sestra má svadbu, vieš, a teraz sa to rieši, že kto bude čítať a tak. A je to už vyriešené teda, ale vieš, že aj to by si mohla možno, že neviem, ponúkať.
0: No to sa ako, že však nechajme aj iným priestor.
1: No, toto nechce robiť.
2: A potom by si mohla aj kázať, ale nie, to,
1: tak to už zase
0: žartuje. Jasné.
1: Má to svoje hranice. No a ten sobašný deň, alebo teda ten svadobný deň je taký výnimočný. Je to aj pre teba také výnimočné? Uvedomuješ si to, že vlastne teraz sprevádzam týchto mladomanželov, novomanželov do takého, do zmeny? Hej, ja to napríklad mám tak, že rozlišujem, že pred svadbou a po svadbe, vieš, že to je vážna vec.
0: Vieš čo, akože nebudem tu klamať, že každý sobašný obrad prežívam naplno, neprežívam. Uh-huh. Akože neprežívam, hej, tak to sa ani nedá.
1: Už sa to ani nedá.
0: To
1: vlastne
0: sa naozaj ani nedá, ale mám, skutočne mám isté momenty pri niektorých sobašných obradoch. Napríklad veľmi mám v živej pamäti, nebudem hovoriť, že kde a kedy, to je jedno, ale proste mám veľmi, veľmi naozaj v živej pamäti, doslova ma to dojalo. Doslova ma to dojalo a mala som čo robiť, aby som dospievala tú prvú pieseň úvodnú. Otec sprevádzal svoju dceru vlastne k oltáru a bol veľmi chorý ten otec. Naozaj ledva išiel, ledva kráčal, ale proste dobojoval to a naozaj až po ten posledný krok to zvládol o dvoch barlách a proste a to bolo tak veľmi silné, že naozaj akože, že niekedy má takéto momenty práve, že vytrhnú z takého toho, že on dobre, veď však idem si odohrať sobašný obrad, hej, však urobím to najlepšie, ako v tej chvíli viem, ale že niekedy sú naozaj takéto chvíle, ktoré ma tam naozaj tak vtiahnu do tej atmosféry.
1: A stávajú sa ti aj nejaké také, neviem, nechcem povedať, že trápasy, skôr že vtipné momenty. No ja mám napríklad kamaráta, ktorý hráva iba na klavíri na svadbách a že tam došlo k nejakej nezhode s organistom a že hral aj organista aj klavírista naraz chvíľu, lebo nejak si každý myslel, že on má hrať práve. Neviem, že nejaké takéto situácie zažívaš niekedy?
0: Vieš čo, taká
1: najbizarnejšia.
0: Najsrandovnejšia. Akože bolo ich veľa. Od psíka v kabelke, ktorého si podávali od prednej lavice až po zadnú ľudia, ktorí tam boli. A po plišové hráčky, ktoré si tam proste pohadzovali. Kade čo bolo, ale najväčšia sranda bola, keď ženích pri vyslovovaní toho sľubu v tom strese prečítal, lebo oni tam vlastne majú pred sebou akože napísané, že čo majú čítať,
1: áno,
0: ale nemajú tam tie mená, hej?
1: Áno.
2: Lemno.
0: Presne. A on prečítal to v tom strese, že ja, Katarína, beriem si, akože muž to prečítal,
1: aha,
0: hej?
1: Čiže
0: on bol chudák naozaj v takom enormnom strese, že...
1: Jasne.
0: A dokonca si to nevšimol.
1: Aha.
0: Čiže kňaz ho musel vlastne potom nasmerovať, že
1: ešte raz.
0: Ty nie si Katarína. Akože túto tvoja nevesta sa volá Katarína. Takže...
2: A ty mávaš z týchto obradov stres alebo nejakú trému, alebo možno aj nejakú taký ten manažment, logistiku, že zvládnuť to prísť, neviem koľko obradov stihneš za tú sobotu alebo piatok, že či si dávaš jeden alebo viac?
0: No, už sa snažím tak, že nedávať si viac ako dva na jeden deň a ideálne jeden. Ideálne teda jeden, lebo naozaj to nikdy nemôžem vedieť, čo sa tam nečakané udeje a ešte sa mi teda za 7 rokov sa mi nestalo, že by som napríklad

0: nestihla niekde prísť, alebo zabudla niekde prísť, alebo čo, akože, tak to sa mi akože ešte nestalo, ale tak snažím sa, tak ľudský faktor vždy môžem zlyhať nejakým spôsobom, ale snažím sa teda v tom mať aspoň taký poriadok a teda. Ale máme takú dohodu vlastne s týmito snúbencami, alebo teda väčšinou nevesty sa na mňa obracajú s tou požiadavkou, že oni ma vždy týždeň pred tým sobašným obradom musia kontaktovať a vlastne všetky podrobnosti si dohodneme, hej.
1: Mm-hmm. A ako to vlastne funguje, že si na sociálnych sieťach a tam ťa kontaktujú snúbenci a tak sa dohodujete?
0: 99% takto, touto cestou. Áno, presne tak.
2: No a na sociálnych sieťach sme aj my a to hovorím kvôli tomu, že stále sa dá zapojiť do našej súťaže o CDčko Dokonalý plán od Moniky Lišbetín. Napíšte nám, ak máte nejaké otázky, už aj niečo prišlo, prípadne ak ste zažili nejakú svadbu, kde Monika bola, účinkovala, tak pokojne aj s takouto skúsenosťou sa môžete podeliť.
1: A vieš, čo nás teraz čaká okrem kontaktov?
2: Pieseň ďalšia.
1: Zázrak lásky.
2: No, výborne, tak to sa tešíme, zahráme si ju, potom si o nej niečo povieme, tak vy nám píšte a tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: na pamiatku nakreslil čas, to sa mi veľmi páči. To je pieseň Zázrak lásky, práve sme ju počúvali a ešte ju aj počúvame. Monika Ližbetin je našou dnešnou hostkou. Monika, takže táto pieseň, povieš nám aj o nej niečo? Ako vznikala, koľko to trvalo, či je takisto na tvojom dokonalom pláne?
1: Áno, áno, je to pesnička, ktorá je z mála takých živších, povedzme, lebo na tom CD-čku je... Ja som proste taký autor, že skôr také baladickú hudbu teda tvorím a pesničky, ale táto je zrovna taká, povedzme, že trošku taká rýchlejšia, taká energickejšia, taká radostná. A tu by som chcela upriamiť pozornosť na perfektné gitarové solo, ktoré hrá môj fantastický jedinečný gitarista Jimmy Cimbala, ktorý vlastne už poctieva niekoľko rokov tým, že je teda členom mojej kapely a veľmi sa teším z toho.
2: A vidíš, ja som si myslel, že on by na cymbal skôr mal hrať.
1: Ale
2: dobre, to nebudeme o ľuďoch, ktorí tu nie sú, aj keď budeme spomínať ešte, že kto spolupracoval. Ale najprv si povedzme, že ako ty tvoríš, ako vzniká pieseň, neviem, že najprv je hudba, potom text, alebo nejak spolu. Skrátka, trošku toto by nás zaujímalo, že ako sa stane, že zrazu máme. Že máme zrazu pieseň.
1: No, tak akože... Ja som taký autor, že každý to má inak, ja to mám tak, že proste niečo sa mi udeje v živote a vznikne z toho pesnička. Či je to už akože ružové, alebo menej ružové, alebo proste nejaké bolestnejšie, alebo také radostnejšie.
2: Že bola som, tak, môže byť pieseň, že bola som v rádiu, že proste by si o tom napísala? Akože asi je to divné, ja viem.
1: Ale akože je to silná silný vec. Zážitok, silný tam, zážitok, dobre.
0: To sme radi.
1: Takže...
2: Ešte nevieme, či to bude pozitívne. Počkej, takže... vydrž.
1: Ale tak nielen z pozitívnych vznikajú pesničky, takže...
2: Áno.
1: Hej, a dostáva sa ku mne vlastne už aj od ľudí taká spätná väzba, že niekedy mám pocit, že skôr... Tí moji fanúšikovia, ktorí mi aspoň teda takto dávajú vedieť, tak skôr vnímajú ten text ako tú hudbu, že ten text je pre nich akoby taký silnejší. A aspoň teda viac tej spätnej väzby mi prichádza práve na tie texty.
2: Uh-huh. A tá hudba teda vzniká potom, alebo je to spolu?
1: Ako kedy. Väčšinou je prvý text. Väčšinou mám prvý text, ale boli aj také skladby, kde som mala akože nejakú základnú harmonickú linku dopredu, teda vymyslenú. Ale teda tie texty sú aj pre mňa sú také akože že veľmi dôležité. Veľmi dôležité.
0: A čo sa ti dialo v živote, keď vznikol tento zázrak lásky?
1: Táto pesnička, to je úplne možno až také čudné, ale bola som spievať jednu narodeninovú oslavu jednej dáme, ktorá oslavovala 60-ku, ale bolo to už dávnejšie, ja neviem, 3 roky dozadu alebo čo. A jej dcéra ma teda oslovila, že či by som nemohla mamine prísť zaspievať, ale nejaké úplne iné pesničky, také, ktoré ona mala rada, akože nejaké známe kavery. A ja som si teda tak povedala, že no však už keď tam idem, tak akože...
2: Nenapíšem dačo svoje.
1: No, presne, no. Presne. Takže to vzniklo, že veľmi rýchlo táto pesnička vznikla, ja neviem, za pol hodinu.
2: No ona aj je rýchla, takže...
1: No, čiže toto bolo taký nejaký spontánny počin, že išla som spievať teda tú narodeninovú oslavu a aj preto je tam ten text, že život plynie pred očami nám, hej, čiže táto konkrétna bola, že veľmi rýchlo napísaná. Mm-hmm. Aj vymyslená.
2: Áno. No, vydala si 3 albumy, ten ostatný, tretí, z neho si aj hrávame. Volá sa teda Dokonalý plán. Tak môžeme aj tam povedať, že on zachytáva možno nejaké tvoje životné obdobie, alebo čo by si k nemu možno, keby si ho mala tak predstaviť, čo by si povedala?
1: Tento album je môjim tretím hudobným dieťaťom. A veľmi som na neho taká hrdá, lebo vznikal dlho relatívne. Niektoré skladby, ktoré na ňom sú, už existujú 4-5 rokov. A teda až teraz prišla tá chvíľa, keď som sa rozhodla, že všetky tie skladby, ktoré doteraz nikde nie sú na žiadnom albume, nie sú umiestnené, tak proste ich sem dáme. A je to taká, taká zmes, taká všeho chuť, by som povedala. Lebo sú tam aj pesničky staršie, sú tam aj pesničky úplne nové. Dokonca je tam jeden song, ktorý je tam dvakrát. Ty ho už držíš
0: pieseň
1: aj v ruke.
0: Pieseň o láske.
1: Ty ho už aj držíš v ruke, čiže aj to vidíš, že je to teda pieseň o láske. Je to, pri tejto pesničke by som sa možno na chvíľočku zastavila, lebo je pre mňa, veľa pre mňa znamená táto pesnička. Minulý rok sme na Košickom zlatom poklade s ňou vyhrali tretie miesto, takže je to pre mňa veľká vec, veľká vec. A práve dali sme ju tam schválne takto v dvoch verziách. Jedna je v takej celej kapelovej orchestrálnej verzii a tá druhá je s môjim fantastickým klávesákom, ktorý sa volá Maťo Chovanec a ja ho veľmi pozdravujem týmto. A teda tú druhú verziu spievam teda s ním, klavír a spev, čiže vlastne sú tam aj takto, že jedna pesnička je tam dvakrát a ešte potrebujem povedať k tomuto albumu jednu ďalšiu dôležitú vec. Nachádza sa na tomto albume, keďže som bola neustále bombardovaná, odkedy je pesnička Prisahám vlastne na svete. Mm-hmm. Tak neustále sa mi proste akože
2: ozývali ľudia,
1: že prosím vás, pošlite nám hudbu na túto pesničku, lebo že proste my si ju chceme spievať. Napríklad, že nevesta ju chce zaspievať akože ženichovi alebo čo. Takže na tomto albume, prosím pekne, sa nachádza karaoke verzia, instrumentálna verzia pesničky.
2: Ja som práve
1: rozmýšľal,
2: že
0: prečo?
2: Že to si tá Monika nechala, že keď príde hrať niekde, že aby nemusela, že ja som úplne tak uvažoval, ako,
0: aby
2: že
0: nemusela
2: cesty,
0: hrať.
2: Aby nemusela hrať, alebo čo, že prečo si nechala?
1: Je
2: alebo,
1: to
2: že zabudla
1: takto.
2: Toto?
1: Je to takto presne. Uh-huh. A ako neurobila som to z toho dôvodu, že by sa mi nepačili tie verzie, ktoré je ich nespočetné množstvo aj na YouTube, aj kade, tade. Dokonca ja prichádzam na svadbu a pred tou svadbou, ktorú hrám ja, je iná svadba a na tej svadbe
2: niekto spieva.
0: Na to som sa chcela opýtať.
1: Vieš, že sa mi to stalo a nie raz.
2: Že halo, to je moja pieseň.
1: A ja vždy prídem za tým telesom, hej, alebo proste za tými spevakmi, čo to... A,
0: teším Monika, veľakrát...
1: Ale oni netušia,
2: nevedia,
1: že kto som.
2: To je.
1: Nevedia,
2: je.
1: Samozrejme, že nevedia, ale ja im vždycky prídem zagratulovať, že veľmi sa teším, že hrali ste tam takú jednu pesničku, že neviem úplne, že jak sa volala, ale že hrali ste ju na začiatku, jak nevesta išla donútra, že tá bola veľmi pekná. Že, a oni, že ďakujeme. A potom vlastne im v závere to tak ukončím, že teda, že som veľmi rada, že šírite moju tvorbu, že veľmi ma to tak teší. A mňa to naozaj
0: to
1: teší, lebo to je fajn proste. Je to úplne...
2: V podstate... Dá sa povedať, že zľudovela tá pieseň.
0: Zľudovieva.
2: Dobre, ešte.
1: Hej.
2: Lebo ľudová je taká, že autor je úplne neznámy, to už u tebe sa nestane, lebo tak už budeme vedieť, že toto sa
0: autorkou piesne Prísahám je naozaj Monika Lyžbetín. Naša
2: zapamätajte
0: dnešná
2: si?
0: Hostka, ano. Monika Lyžbetín.
2: Áno.
0: A ešte som chcela povedať, že najbližšia pieseň, ktorú si budeme hrať, je, vieš ktorá, Monika? Pieseň o láske.
2: No, výborne.
0: Ale
2: ešte nie, lebo ešte predtým, ty tak spomínaš už tak priebežne tých ľudí, ale aby sme to tak možno aj doplnili, že s kým si spolupracovala na tomto albume, koho tam ešte môžeme počuť, vďaka komu ten album vznikol?
1: Áno, ako prvého musím a chcem spomenúť Zoliho Tota, môjho dlhoročného kamaráta, priateľa a producenta. Zoli Tot je človek, ktorý vlastne má na starosti takmer všetky po stránke mixu a mastru, takmer všetky skladby, ktoré sú na tomto albume. Takže spolupracujem s ním naozaj od prvého albumu až po tento a ja dúfam, že naša spolupráca bude aj pokračovať aj naďalej. A ruka v ruke s ním teda už spomínaný gitarový mag Jimmy Cimbala, ktorý takmer v každej druhej skladbe má svoje fenomenálne gitarové solo a dokonca skladbu Tí verní aj on sám produkoval a celú ju sám spravil. Takže títo dvaja ľudia sú takí veľmi kľúčoví pre tento album. Aj sú teda členmi mojej kapely. Maťo Chovanec ako fantastický klávesák, toho som už spomínala. A ďalšími členmi mojej kapely sú bubeník Stanko Kociov, nevyčerpateľná studnica energie a radosti a života a basák Tamáš Belica. Takže toto sú moji muzikanti, moji hudobníci a mám ich veľmi rada aj ako kamarátov, priateľov. Často sa stretávame aj s našimi rodinami a preto som veľmi rada, že sme to tak vedeli prepojiť, že vlastne aj spolupracujeme aj hudobne, a zároveň sú z nás aj kamoši.
0: Mne sa veľmi páči, že sú tu napísaní naša africká bublina. Uh-huh. A africkú bublinu pozdravujeme, ak nás počúvate.
2: Opäť si zahráme, máme ešte nejaké otázky pre teba, neboj sa. A ešte stále nejaké otázky môžete pripojiť aj vy, ak nás počúvate v pondelkovej premiére, tak to 3 minútky pred 21. lebo stále môžete súťažiť o CDčko Dokonalý plán od Moniky Lišbetín. Tak buď sa pýtajte, alebo nám napíšte, ak ste zažili Moniku na svadbe, alebo ste spievali jej pieseň napríklad.
0: Pokojne sa priznajte,
2: budeme radi. No a opäť si Moniku hráme a ešte predtým pripomíname naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Monika Lyžbetín nám dospievala a teraz bude rozprávať. Tak môžeme si okomentovať aj túto pieseň.
1: Áno, som pripravená.
0: Je pripravená,
2: krásne,
0: presne tak.
2: Krásne, inak toto s nami ešte nestalo, ty by si nemohla spievať do tej hudby.
1: Jasné, jasné. Súčasne budem aj rozprávať.
0: Všetko je možné,
2: to by nešlo. Ale my sme o tejto piesni o láske samozrejme hovorili, sme spomínali, že je dvakrát na tvojom najnovšom albume Dokonalý plán. Chceš k nej ešte niečo povedať k textu alebo niečo špecifické?
1: Ja by som akože ju uzavrela tým, že najviac som hrdá teda na ten košický zlatý poklad a veľmi rada ju spievam, veľmi na koncertoch a určite na každom jednom koncerte, kam sa chystáme napríklad aj tento rok, určite vám ju zahráme.
2: A dobre, že o tom hovoríš, lebo aj naša poslucháčka Žovka sa ťa pýta, kde bude koncert najbližšie s tvojimi najnovšími pesničkami?
1: Máme pripravených už zo pár koncertov, o ktorých už vieme, že určite sa uskutočnia, že kedy to bude presne časovo, to sa dozviete na mojej stránke, na mojom webe alebo aj na mojich sociálnych sieťach, to dáme určite vedieť včas, ale zatiaľ teda aspoň poviem tie miesta. Určite sa objavíme v Nitre, v júli by sme sa mali objaviť v Nitre, takisto v júli sa objavíme na fantastickom, obrovskom kresťanskom festivale Verím Páne v Námestove a tam už aj môžem povedať, že ono sa to koná cez víkend a my budeme hrať v sobotu s celou veľkou kapelou a veľmi, veľmi sa na to tešíme. Čiže Námestovo Verím Páne. A potom ešte sa vyskytneme v auguste na strednom Slovensku v dedinke Bzovík. Tiež tam prídeme s kapelou. Aj na to sa veľmi, veľmi tešíme. No a o všetkých ďalších koncertoch vás určite budeme informovať včas. Takže určite sa všetko dozviete. Radi prídeme.
2: A ak nás počúvajú možno nejakí ľudia z farnosti, ktorí by chceli, aby si im osobne prišla predstaviť Dokonalý plán, toto CDčko, o ktorom sme aj my dnes hovorili, je taká možnosť?
1: Určite áno. Veľakrát sa práve takéto veci udejú, že napríklad, že ja sa nachádzam na nejakom sobáši a osloví ma tam niekto a ten niekto si nás vie napríklad predstaviť na nejakom farskom dni. Alebo majú vo farnosti trebárs nejakú zbierku, že ja neviem, opravujú nejakú sochu alebo vitráže alebo čokoľvek. No a takýmto spôsobom nám práve veriaci z tých farností sprostredkujú kontakt s kňazom a potom nás vlastne tí kňazi pozvú do tej farnosti koncertovať a tie koncerty v tých kostoloch alebo proste na takýchto akciách majú takéto svoje nezameniteľné čáro a veľmi, veľmi radi prídeme naozaj do každého kúta nášho Slovenska.
2: No, ešte ti asi prečítame reakciu od posluchačky Kristýny z Hrubého Šúru, predpokladám.
1: Áno, to je dedina ináč pri nás.
2: Áno. Dobre, ja prvýkrát čítam. Monika nám hrala na pohrebe nášho otcina v Lani v máji. Hrala nám pieseň Už nechávam ťa ísť. Ona je neskutočne dobrá duša a máš tu aj červené srdiečko. Ďakujem vám veľmi pekne. Aj túto pieseň nájdu poslucháči, môžu si ju vypočuť na tvojom CDčku Dokonalý plán Už nechávam ťa ísť 10.
0: Áno. A budeme si ju vlastne hrať aj za chvíľočku. Ešte ale predtým by si nám mohla povedať, máš 3 deti, aj to spomínaš na tom CDčku. Ninka, Nelka a počkaj, ešte chlapec.
1: Noel,
0: áno. NNN.
1: Áno. Dobre. Mali by vidieť ináč ešte asi aj hore a asi aj počúvať, takže pozdravujeme.
0: Áno, presne tak. No a že či teda oni budú čo, lekári, hudobníci, ako to vyzerá?
1: No, tak necháme to určite na nich.
0: Áno.
1: Necháme to určite na nich, lebo aj moji rodičia to nechali na mňa a som im za to do dnešného dňa vďačná. Uvidíme. Spievajú všetci traja veľmi pekne, aj so mnou na koncertoch, robia mi vokály, aj spievajú sami, a takže uvidíme.
0: Výborne. No, budeme si hrať teda pieseň Už nechávam ťa ísť, tak povieš nám niečo aj k nej?
1: Je to moja najsilnejšia taká osobná emočná výpoveď. Moja maminka, dobrý Boh si ju zavolal pred 3 rokmi k sebe a rok po jej odchode som vlastne napísala túto skladbu. A je to pre mňa obrovská česť, neskutočná česť, že odkedy táto pesnička vznikla, tak som prizývaná aj na posledné rozlúčky s ľuďmi. A práve,
0: aj v SMS-kách to vidíme.
1: Práve teda asi na to aj reagujú. A zrovna aj teraz napríklad vo štvrtok idem na takú jednu rozlúčku. A možno si niekto povie, že je to také čudné, alebo divné, alebo zvláštne, ale pre mňa je to nesmierne veľké. Je to pre mňa veľká vec, že naozaj ako by som tak stále cítila, že za každým to spievam aj tak mojej mame. Vždy, keď spievam tú pesničku, tak aj tak vždy spievam mojej mame. A keď môže byť troškou povzbudenia a vie dodať aspoň malú nádej v tom obrovskom smutku, ktorý tí ľudia ho prežívajú v tú danú chvíľu, tak pre mňa je misia splnená. Tejto pesničky.
0: No, misia je splnená aj pre nás v tejto chvíli, pokiaľ ide rozhovor s tebou, lebo čas nás tak trošku tlačí, ale ešte máme jednu úlohu, takú príjemnú, pretože máme tu CDčko Dokonalý plán,
2: ktorý venujeme posluchačke Žovke a veríme, že sa veľmi potešila.
0: Tak, my sa veľmi tešíme, Monika, že si tu bola s nami, takže želáme ti pekný večer a všetko dobre, nech sa darí aj pri tvorbe, aj pri koncertoch.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Monika Lišbetín bola našou dnešnou hostkou a Gaučing je teda na konci, odvysielali ho Vlaďka Legiňová.
2: Ondrík Rosík.
0: Hudbu vybrala Diana Rauchová.
2: A od techniky pozdravuje Pali Keľov.
0: Želáme pekný večer.
2: A dobrú noc.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Dnes sa v našej rubrike vrátime k archívnemu rozhovoru z roku 2025. S manželmi Alenou a Miroslavom Šimkovcami z Bratislavy Karlovej Vsi sa vtedy porozprával redaktor Boris Kolár. Najskôr sa ich opýtal, ako dlho spolu chodili. Vedeli už od začiatku, že patria k sebe, alebo sa ich vzťah rodil postupne?
6: Chodili sme spolu 17 mesiacov a z tých 17 mesiacov sme 6 mesiacov boli odlúčení. Boli sme v zahraničí, každý na jednom mieste. Bol to taký čas uvedomenia si, že či naša láska vydrží. Ja to hodnotím ako taký pekný čas, lebo v tom čase sme fungovali na listovej komunikácii. Každý týždeň sme si poslali list a pohľadnicu a zriedkavo si zavolali. Nemali sme mobilné telefóny, ako to moje dnes. Ja osobne som do vzťahu išla s tým, že raz to bude môj manžel a v podstate aj ten čas odlúčenia bola možno aj naša skúška, ale zvládli sme to a sme spolu.
7: Ten čas chodenia, aj to odlúčenie, čo Ali spomínala, tak bolo tam ešte iné časové pásmo, medzi nami bol posun možno nejakých 6 hodín, vytáčaný internet niekde z americkej divočiny lesnej, takže naozaj tá komunikácia bola taká sťažená, ale z mojej strany som to vnímal tak, že aj to naše chodenie, ako keby, že nesnažil som podčas toho chodenia nejak verifikovať, že či je to správne, alebo že či naozaj a prečo áno, prečo nie, nejak vážnejšie validovať. Skôr som bol v takom nastavení, že toto je moja cesta a toto je moja manželka a to rozhodnutie je dobré a správne. A spätne hodnotím to ako dobrú cestu. Spomenul som si na vyjadrenie jedného spolužiaka ešte z gymnázia, kedy povedal, že ja keď raz začnem chodiť s dievčaťom, tak budem s ním chodiť na plno, že toto je moja budúca manželka. A myslím si, že to je dobré nastavenie.
3: Ako spomínate na svoju svadbu? Oslavujete jej výročie?
7: Na samotnú svadbu spomínam ako dobre, hej, bolo to fajn. Aj keď vedel som, že čo nás čaká, že je to teda taký ten vážny prelom v našom živote. Ale samotný svadobný deň bol pre mňa taký deň plných udalostí, jedna za druhou. Počas toho dňa ja osobne som ani nejak nemal priestor alebo šancu zavnímať, že čo sa vlastne deje. A mnohé veci mi potom až spätne docvakli, že a už je to tu a čo sa vlastne stalo, aká zmena v našich životoch a tak podobne. Tak je to možno aj také pozbudenie pre iných, aby naozaj ten svadobný deň sa oslobodili od mnohých starostí, ktoré sa dajú, od ktorých sa dá oslobodiť, aby naozaj vnímali tú hĺbku toho dňa a tej zmeny. Oslavovať, akože oslavujeme, to si chcela ty povedať, tak poď ty.
6: Áno, oslavujeme, ale nebolo tak vždy. Nemali sme to zžité a asi sme to nebrali za podstatné. Asi 14 rokov po našej svadbe nám zmenil pohľad na manželstvo svätý otec Ján Pavol II, kedy sme začali študovať program Diplom v rodinnej pastorácii, ktorý na Slovensku priniesla a zastrešuje Akadémia Karola Vojtylu. Milé je to, že práve Ján Pavol II bol svetorečený na náš dátum svadby 27. apríla. Naše manželstvo dostalo iný rozmer. Inak sme sa na neho začali pozerať a myslím, že odvtedy sme si začali aj pripomínať. My si ho pripomíname nielen jedenkrát v roku, ale každý mesiac 27. si pripomenieme, koľko sme spolu.
3: A mali ste aj nejaké očakávania od manželstva, prípadne, že aká je teraz tá realita v manželstve?
6: No, ja som nemala asi žiadne očakávania, ale realita bola úplne iná. Hneď od začiatku a mi vadilo všetko na ňom zrazu. A časom, ako sme aj rástli, tak sa tá situácia menila.
7: Očakávania, skôr možno, že nejaká predstava nejakej romantiky a tak podobne, ako to zvyčajne býva. Samozrejme, tá realita všedného dňa je samozrejme iná. Tým, že bola to skôr nejaká taká predstava, ktorá bola taká oslobodená možno od nejakej túžby mať všetko podľa nejakej predstavy. Nebol som nejak pripútaný k tej romantickej predstave, a skôr som to tak bral freestyleovo, že ako život pôjde, ako tie dni budú ubiehať, tak že budeme robiť čo najlepšie jedno s druhým, s tretím. No a samozrejme ten rozbeh spoločným životom bol veľakrát aj taký ťažký, trnistý, ako okresať tie vzájomné hrany, ako prísť k nejakým, ani nie kompromisom, ale konsenzom, kde budeme ťahať za jeden koniec povrazu. Tak niekedy to bolo náročné, ale stalo to za to a vždy prekonanie každej nejaké takéto krízy nás viac ako keby priblížilo k sebe a ten vzťah utužilo. Áno, tá predstava na začiatku bola dosť iná, ako sa ukázala realita, ale je to v poriadku.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Počúvate rubriku Rodina. S manželmi Alenou a Miroslavom Šimkovcami z Bratislavy sa rozpráva Boris Kolár. Zisťoval, aké miesto má v ich živote viera i to, ako riešia problémy v manželstve.
2: V každej rodine, ale aj v každom vzťahu sa vyskytnú aj rôzne ťažkosti. Možno ako vy riešite takéto nedorozumenia?
3: Tak alfa a omega riešenia problémov je komunikácia. V tejto oblasti je potrebné dozrievať. Iné to bolo na začiatku nášho vzťahu, kedy ja som bola tá tvrdohlavejšia a nechcela som ustúpiť. Časom som chcela zase problém riešiť hneď a Mirko sa držal príslovia, že ráno je modrejšie večera. A teraz sa spolu rozprávame, zdieľame, pomenovávame, aký problém máme a čo to s nami robí. Navzájom sa podporujeme, dávame si nádej, aby ten druhý neklesal, aby nebol znechutený. My sa vo všeobecnosti veľmi radi rozprávame. Rozprávame sa každý deň si nájdeme čas pre seba. Niekedy je to 10, 15 minút, 30 minút. A samozrejme, že okrem rozprávania sa spolu aj modlíme.
4: Ja to vidím tak, že pri riešení rôznych situácií, ktoré sú nekomfortné a keď naražame na to, že máme iný názor, je veľké riziko a nás to neobchádza, že cítime názor druhého, ako keby bol útokom na našu vlastnú osobu. Hej, je za tým možno ješitnosť naša akokoľvek. Pre mňa je dôležité naozaj vnímať, keď druhý mi hovorí o svojom inom názore alebo o inej predstave o veci, alebo o tom, ako vec vyriešiť, alebo kam sa ubrať, aby som to nevnímal ako útok na mňa, na moju osobu, ale naozaj len ako zdieľanie svojho pohľadu na tú realitu, ktorú zažívame. Čiže byť schopný rozprávať sa o veciach bez toho, aby sme do toho vnášali alebo cítili nejaké osobné útoky, nejaké invektívy alebo niečo také. Je to veľmi krehká pôda, tenký ľad z obidvoch strán. A naozaj, že ísť do takýchto situácií s nastavením, že ten druhý mi nechce ublížiť, že chce dobro pre vzťah, pre rodinu, pre nejaké východisko a s tým sa potom rozprávať o veciach. Nie vždy sa nám to darí, ale zatiaľ ten záver bol vždy ako pozitívny. Hej.
2: Manželia Šimkovci, čo si vážite na sebe navzájom?
3: Tak ja predovšetkým ďakujem Pánu Bohu za to, že mi poslal do cesty Mirka, že je môjim priateľom, že je mi darom, že je otcom našich detí, že ma robí šťastnou a vôbec, že je.
4: Všetko to, čo povedala Ali, platí aj o mne. Mňa navyše fascinuje takéto nasadenie, ktoré ono dokáže príde z roboty, nesadne si a stojí pri hrncoch, lebo deti potrebujú obed na druhý deň alebo čokoľvek, desiatu a tak ďalej. To, že popri tej starostlivosti o dobro rodiny, veľakrát také dobro úplne konkrétne, hmatateľné, materiálne, ako napríklad obeda desiata a podobne, tak ako keby dokáže zabúdať na seba, na oddych, na taký výdych a niekedy naozaj, že až večer si sadneme, paradoxne spravíme si kavičku vo večernej hodine a to je taký ten čas, kedy dokáže zrelaxovať, tak toto ma fascinuje.
2: Ste veriaca rodina. Aké miesto má Boh vo vašom živote?
4: Tak absolútne kľúčové, aj keď niekedy tá naozaj realita všedného dňa vyzerá možno trošku inak. Aj pokričíme, aj sa urazíme, aj pohundreme, pozazeráme na seba. To teraz hovorím aj o deťoch, aj o nás, nevinne nemajúc. Ale naozaj, že to miesto Boha v našom živote je kľúčové, lebo bez neho všetko stráca zmysel a s ním všetko dostáva zmysel. A jak čítame v Skutkoch apoštolov, v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. A všetko, čo žijeme, dostáva zmysel iba s ním. V tomto čase aj vo večnosti.
3: Ja iba doplním, že Boh je na prvom mieste. A s ním začíname deň a s ním končíme. Ako možno sa to zdá také nejaké ideálne, ale naozaj je tomu tak. Aj keď sú ťažké chvíle, tak aj tým sa povzbudzeme navzájom, že Boh je s nami a že nám dá iba toľko, koľko zvládneme. Takže bez neho by sme nedokázali nič.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Manželia Alena a Miroslav Šimkovci z Bratislavy Karlovej Vsi nám robia spoločnosť vo vysielaní Rádia Lumen. Redaktorovi Borisovi Kolárovi povedali viac aj o svojich deťoch a o tom, čo im chcú pri výchove odovzdať.
2: Môžeme si približiť aj vašu rodinu. Koľko máte detí a možno ako u vás prebiehala tá výchova?
3: Máme 3 deti vo veku 16, 19, 22 rokov. Čo sa týka výchovy, chceli by sme ich vychovať tak, aby nikdy nestratili vieru, aby sa vždy obracali k Bohu. Sme toho názoru, že aj neideálna výchova je lepšia ako žiadna. Deťom často pripomínam, že ak by bol nejaký návod na výchovu, tak si ho prilepím niekde na viditeľné miesto a idem bod po bode, ale takýto návod asi nie je. Takže my sa snažíme naozaj žiť každodenný život so všetkým, čo prináša, a oni vidia, ako riešime problémy, ako sa správame k sebe navzájom, či si vieme odpustiť, či aj sa, keď na seba nakričíme, alebo keď máme nejaké nedorozumenie medzi sebou, akokoľvek.
4: Jeden kamarát kňaz nám raz povedal, že dôležité je deťom ukázať, že život stojí za to, aby sa žil, že je fajn, že je pekný a že má zmysel, tak možno sa sústreďujeme tak, ako keby na toto, ale nie úplne priamo, cielene, exaktne, ale skôr možno aj tým, že ako my prežívame svoj vlastný život. Veľakrát deti mnohé modely správania, mnohé spôsoby ako keby odkúkajú od svojich rodičov. Ja som v mnohých veciach podobný ako môj otec je podobný ako jeho otec a môj syn bude podobný ako ja v mnohých veciach, a preto si myslím, že veľakrát to najlepšie, čo môže rodič urobiť pre svoje dieťa a jeho výchovu, je naozaj popracovať sám na sebe, aby som ja bol lepší, aby som ja bol taký, akým by som chcel, aby bol môj syn, moja dcéra, asi takto.
2: Taká otázka na záver. Kedy ste ako rodina šťastní?
4: Veľmi príjemné chvíle prežívame ako rodina, keď sme samozrejme spolu, keď máme čas jeden pre druhého, kedy nepotrebujeme sa rozprávať o ťažkých veciach, o problémoch, kedy môžeme si zahrať človeče alebo nejakú spoločenskú hru, kedy sa rozprávame, kedy nás netlačí žiaden stres. To sú naozaj ako také pekné chvíle, kedy si vychutnávame jeden druhého vzájomnú prítomnosť, ale niekedy možno aj naozaj, keď dokážeme v pravde sa porozprávať o nejakých aj ťažkých veciach a takto zakúsiť tú svoju vzájomnú priazeň, lásku, náklonnosť, niečo vyriešiť spolu, možno vstúpiť na nejaký dobrý smer, na nejakú dobrú cestu a v pravde si povedať veci, pochopiť sa, odpustiť si navzájom a možno vydať sa za nejaký nový horizont, tak aj toto sú veľmi fajn chvíle.
3: Tak ako Mirko povedal, že sme šťastní, keď sme spolu, tak napriek tomu, že tie deti sú už veľké a majú svoj vlastný program, ale snažíme sa počas prázdnin byť spolu na dovolenke a to je taký krásny čas, kde neriešime žiadne ťažké veci, kde sme spolu, kde sa hráme, kde sa rozprávame a vôbec sme len spolu, a myslím si, že aj vnímame, že deti sú šťastné, sú kľudnejšie, a toto si myslím, že je veľmi dôležité byť ako rodina spolu. Viem, že či už v práci alebo v takom neveriacom prostredí sa ma pýtajú, že ešte chcete spolu chodiť na dovolenky? Ja vrem, ale nám je spolu dobre. Tak sú celkom z toho prekvapení. Čiže tak povzbudzujem, že byť spolu, pokiaľ naozaj aj deti chcú, je to veľmi pekné.
5: Rodina.
0: Rodina.
6: Rodina.
7: Rodina. Rodina.

Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu v tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali. Skôr chápať iných, než aby mňa chápali. Skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen. Milí priatelia, známou modlitbou svätého Františka dnes rada odomykám to aktuálne 9. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Nech sa páči, smelo srdcom i sluchom vstúpte. V čom bude iná ako ostatné vydania? V tom, že si očakávaný 15-piesňový súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky, za ktorý ste hlasovali, odložíme na budúce. A dnes privítame hneď dvoch hostí. Na čo všetko vzácne by vás mohol upozorniť tento jubilejný rok svätého Františka z Asízy? Ako vznikala jedinečná kapucínska hudobná výberovka Ešte inak? A kto dodal šmrnc piesňam aktuálneho albumu Stále nechápem? Aj o tom sa v najbližšej muzickej 90-minútovke rozhovorí brat kapucín, misionár Božieho milosrdenstva, autor, spevák, pôsobiaci na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne 30 rokov so skupinou Kapucíni a 20 rokov s kapelou Felíče,

0: Felix Jan Tkáč. A renomovaný majster zvuku, hudobný režisér, skladateľ a producent Igor Bár. Zároveň vám ponúkame príležitosť ľahko získať dnes spoznávaný hudobný album Stále nechápem. Postačí, ak oň prejavíte záujem a napíšete nám do 23. hodiny na gospelparada@lumen.sk. Výhercu budeme kontaktovať písomne. Tak teda pokoja dobro, osviežujúce chvíle pri počúvaní. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme vysielací tandem Peťo Reguli a Diana Rauchová.
1: V láske sa krásne lieta, smerujem bez limitu na tento koniec sveta, keď viem, že i ty si tu.

A je aj to, čo nie je, možno i príliv mora. Hlas toho, kto sa smeje, túžba, čo hrozne pálí.

0: Pieseň V ako verím usadila do hostovského kresla brata Kapucína Felixa Jána Tkáča. Dnes nás zoznámi so svojím albumom Stále nechápem, no najskôr zaostrí na rok svätého Františka z Asízy. Pápež Leo XIV. Rozhodol, že od 10. januára 2026 do 10. januára 2027 slávime rok svätého Františka, počas ktorého sú všetci kresťanskí veriaci pozvaní nasledovať príklad tohto svätca z Asízy, byť vzorom svetosti života a neunavnými svedkami pokoja v tomto nepokojnom čase. Čo to, Felix, pre nás znamená, že vôbec tento rok tak rezonuje? Práve v tomto období, keď sa úplne mení svetový poriadok a pohľad na svet a na hodnoty a na všetko. Ako by sme mali vnímať túto výzvu?
1: Tí najvyšší šéfovia našich všetkých štyroch františkanských rádov vydali pekný dokument, ktorý bol akože na tento rok. On už vyšiel iný pred 4 rokmi, lebo tam vlastne bolo už 800 rokov od napísania reguli, 800 rokov od jasličiek, grečo, 800 rokov stigmatizácia a teraz je 800 rokov od prechodu do večnosti. A vydali veľmi pekný dokument, ale myslím, že nečakali, že tento pápež toho urobí. Neviem, či František pápež s tým počítal, že to bude a naplánoval a tento to len vyhlásil, ale teda nikto z nás nevedel o tom, že urobí jubilejný rok pre celú cirkev. Lebo my ako františkanská rodina, včetne aj sestier, aj terciárov, sme teda počítali, že máme také 4 roky na prehĺbenie svojich aj františkanských motivácií a podobne, lebo však človek si čo stratí počase, entuziasmus a podobne. Tak boli sme z toho prekvapení dosť, ale zase ja som veľmi rád, lebo však práve aj tým, jak si povedala, že vojna a podobne, tak František bol muž pokoja, no. Tak napodobňoval Ježiša Krista, tak hovorí sa, že druhý Kristus, tak ho napodobňoval vo všetkých možných sférach, napríklad, keď idete niekam, posielal bratov po dvoch, tak povedzte pokoj tomuto domu. To vlastne celý pozdrav je pokoj a dobro, aj františkanský. Tak si to tak prisvojil. Čo mňa oslovilo na tom liste úvodnom pápeža Leva, neviem presne to formulovať, že František, muž pokoja zmierený so smrťou, či čo si také. Lebo smrť pre Františka bola sestra smrť, takže to není niečo strašné. To je len ešte prechod k niečomu krajšiemu. No, tak tým pádom v podstate človek, ktorý prijíma smrť ako normálnu vec, tak v podstate nie je v strese stále, že príde o život, nie je len vojnou, ale aj chorobou alebo stratením svojho ega alebo iných vecí. Takže v tomto zmysle je dobré, že to prechádza aj podľa mňa na celý svet. Tak ako čo ja viem, František vyprosil u pápeža v jeho dobe porcium kule, aby mohli získavať plnomocné odpustky. A on sa pýta, no dobre, na jak dlho? Čo na jak dlho? Na furt. Takže vlastne, kto príde do porcium kuli, môže získať plnomocné odpustky. A pápeži potom to rozšírili, že 2. augusta, keď je teda sviatok tejto porcium kuli, tak v podstate všetky kostoly františkanské a potom už aj všetky kostoly farské. A to je len jeden sviatok Františkov, a teraz prichádza jubilejný rok, tak aspoň tú pesničku, čo sme urobili na jubilejný rok, sa môže o rok dlhšie hrať, nebude trapná, že skončil rok a teraz sa bude hrať nejaká jubileum, tak máme dôvod to hrať ešte rok.

0: Milí priatelia, v dnešnej gospel paráde Rádia Lumen hostíme brata kapucína Felixa Jana Tkáča. Pripomína nám svoje piesne aj pohľady na aktuálny jubilejný rok. Aké stopy tej františkánskej pravdy alebo tej charizmy, ktorá bola spojená s osobnosťou svätého Františka, cítime na Slovensku aj dnes po tých 800 rokoch? Môžeme možno aj približiť tú františkánsku rodinu aspoň stručne, čo pod ňou vnímame?
1: Áno, tak prvé máme teda mužský, ženský a svetský františkánsky rád, to znamená, že nie svetácky, ale žijúci vo svete teda. Takže prvý, druhý a tretí rád, také základné delenie. Prvý je rád bratov menších, ktorí žijú v kláštoroch, teda žijú v spoločenstvách. Ten sa rozdeľuje ešte na ďalšie štyri, pretože jak evanjelium sa dá žiť všetkými možnými spôsobmi, svätý Ignác žije ináč ako Dominik, ako František, tak my ešte vo františkanskej rehole ho vieme žiť ešte štvornásobne rozdielne, preto sme sa museli rozdeliť, aby mohol každý to žiť vo svojej vlastnej inej charizme. Ale dneska už by sme sa mohli spojiť úplne bez problémov, len ľahšie sa rozdeľuje ako spája. No a tie štyri rády sú teda rád bratov menších, po slovensky františkáni. Rád bratov menších konventuálov, čiže minority. Rád bratov menších kapucínov, čiže kapucínov. No a františkáni žijúci v Chorvátsku majú názov tretí regulovaný rád. To znamená tretí rád, ale žijúci podľa regule svätého Františka v kláštoroch. Lebo aj terciári majú svoju regulu, ale nežijú v komunite. Žijú každý sám a sa len stretávajú. No, no potom máme ženské rehole, tak to bola Klára, Klarisky. Samozrejme, že neviem, či konventuáli majú nejaké iné Klarisky, ale Klarisky kapucínky existujú. A to sú klauzúrne sestry, lebo v tom čase neexistovalo, aby ženy mali reholu ako František, že chodia po dedinách a tak ďalej. Proste žena bola slabá, mohla byť nejakým spôsobom ohrozená. Takže vlastne všetky rehole, vtedy aj benediktínske, všetky rehole boli klauzúrne. To viem aj preto, lebo ten mecenáš, alebo teda dozor nad františkánskou reholou Ugolino, ktorý sa stal potom pápež, vlastne on písal tieto rehole pre klauzúrne sestry. No až oveľa neskôr vznikli sestry, ktoré fungujú medzi ľuďmi, ale žijú v kláštoroch. Napríklad Uršulink nie je františkánka, ale ako tiež, že najprv vznikli ako dámy, ktoré sa starali o dievčatá, a potom z toho vznikla nejaká činná rehola už. A takisto teraz máme františkánske rehole, nie len teda tie klarisky, kapucinky, ale sú napríklad sestry Srdca Ježišovho, ale majú františkanskú charizmu a sú zo Sicílie, lebo ich založil nejaký kňaz tiež na opatrovanie malých detí, ktoré po vojne sa nemal kto o ne starať. Alebo zase rehola zo Španielska, tiež kapucínky. Alebo napríklad krížové sestry založil kapucín vo Švajčiarsku. Takže je veľa tých aj františkanských reholí činných, ženských, že čo pán Boh nevie, že čo bude Františkan večerať, na čo myslí jezuita a koľko ženských rádov je. Takže tiež takto treba strašne veľa ženských rádov, lebo každá to vie ináč a lepšie. No, to je také zásadné. No a potom tretí rád bol popri tom prvom ráde, čiže prvý rád akože mužský, tak tí ľudia sa schádzali popri kláštoroch. No a predtým bol vždycky niektorý brat poverený byť predstavený tým terciárom, ktorí sa stretali len na modlitbe, na spoločenstve. Ale po druhom Vatikánskom koncile vznikol vlastne jeden františkánsky svetský rád a my už sme len asistenti. Čiže im v podstate dávame dozor, aby sa to niekam nezvrhlo, niekam inám, čiže teologicko, morálne sme s nimi, ale im len pomáhame, ale organizačne si to už riešia sami terciári. No aj duchovne im pomáhame, ale celú organizáciu majú oni už sami, aj svoje vedenie a tak ďalej. Tak to sú terciári, no. A terciár môže byť aj pápež Jan 23. bol terciár, ale aj rôzni iní, proste ľudia, muž, žena, tí, žena vydatá, alebo aj kňazi v dieceze, môžu byť žiť ideál svätého Františka na tom mieste, kde sa nachádzajú.
0: Rozpätie františkánskej rodiny ozrejmuje a už aj text Janky Pavlovovej Kým spieva brat kapucín Felix Jan Tkáč.

0: Ten ideál svätého Františka je príťažlivý aj naprieč storočiami. On zrejme vždy moderne sa ukáže, ako to tá spoločnosť vlastne mu dá priestor, ten hlad po hodnotách, a v súčasnosti to tiež cítime. Máš pocit, že tí mladí ľudia to reflektujú, túto františkánsku charizmu a životný štýl, ktorý chudoba, čistota, poslušnosť, že či to priťahuje súčasnosti? Ako to cítiš? Možno to sú aj výzvy tohto roka, do akej miery podčiarknúť, osvetliť tie veci, že to funguje?
1: Keďže sa cítim mladý, tak aj mladých to oslovuje. Ale nevenujem sa až tak veľmi mladým ľuďom špeciálne, takže to tak nevidím, ale máme aj napríklad, že Gifra, to je Giovanni Francescani, že mladý františkanský terciári ako keby, ale nestretajú sa s tými až tak terciármi, ale majú vlastnú ako mládežnickú organizáciu, niečo jak scout, ale je to františkanské. Teda oslovuje to podľa mňa aj dnes, samozrejme, že stále sú povolania, len dnes to vyzerá tak, ako že asi nežijeme ten život tak autenticky, keď nie je toľko povolaní. Lebo za Františka do 5 rokov bolo 11 tisíc františkánov v Európe. Za 5 rokov, keď začala rehoľa františkánov. A dnes čo? No, myslím si, že dnes je problém aj demografický. Keď má rodina jedno, dve deti a chcú mať vnúčatá, tak nevedú tie deti ani ku kňazstvu, ani do rehole. Keď si mala 10 detí, tak vždycky bolo krásne, že aspoň jedna dcéra by bola v reholi, aspoň jeden syn by bol františkán, alebo iná rehola, alebo kňaz. Takže trošku ja osobne si myslím, že stále to oslovuje ľudí, ale trošku je problém aj toto, že rodí sa málo detí a tým pádom je oveľa väčší boj nechať rodinu, nechať rodičov bez vnúčat a ísť za Pánom Bohom iba. Takže trošku toto tak ruší ako keby tú predstavu, že je málo povolaní. Podľa mňa povolanie je stále dosť, len nás je menej, proste menej ľudí sa rodí, aspoň v týchto západných krajinách, pretože v Číne je rozmach teraz aj františkanskej rehole. V Afrike, v Indii je rozmach. Keď prídeme do kolegia v Ríme, kde som študoval, tak sa tam zatmie. Všetko India, Indonézia, Afrika, proste trošku tmavšie pleti.
0: V Gospel Paráde Rádia Lumen si dnes pohodlie pri mikrofóne urobil brat kapucín Felix Ján Tkáč, spievajúc aj svoj repertoár piesní albumu Stále nechápem. V tomto momente zhudobnený text Evky Žilinekovej Ty vieš.

0: Rok svätého Františka je výzvou, akými spôsobmi osvetliť to, čo žije z toho františkánskeho gruntu, ktorý sa netýka len františkánskej rodiny, ale je to aj cesta spokojného, dobrého, spravodlivého života pre bežného človeka. Čo sa dá ponúknuť z vašej františkánskej rodiny s okolitému svetu, tá stopa môže nejako zarezonovať v tomto roku. Aj registruješ alebo vieš pomenovať nejaké aktivity, ktoré to zviditeľnia viacej počas roka?
1: No, čo sa týka Františkána, tak oni aj pripravili nejaké akcie. Jedna bola 10. februára v Bratislave, že začali ako keby ten rok tu na Bratislave. Potom nejakého 17. alebo 19. septembra má byť veľké stretnutie všetkých týchto našich troch reholí na Slovensku. V Trnave, v kostole, nejaká slávnosť má byť, kde máme ísť aj hrať s Ondrejom. Ináč, my sme nedávali ako u kapucinov akože nariadenie alebo nejakú takú, že všetci rovnako. Takže ostalo to na tých jednotlivých iniciatívach domov. Tak napríklad v Žiline majú každý, neviem ako často, či každý mesiac. Teraz vyšla taká, že kniha o svätom Františkovi, ktorá nie je romantická, ale taká, že skôr faktografická. Dali ju k dispozícii ľuďom, ľudia si ju čítajú a vždycky jeden brat raz za nejaký čas má hodinovú alebo polhodinovú proste úvod k nejakej časti tej knihy. Ľudia si ju môžu čítať, môžu sa pýtať a tak ďalej. Tak už som videl dve časti na YouTube, nahraté. Nedávno prišiel za mnou náš guardián, že či by sme neurobili tiež niečo podobné. No tak ja budem mať každé skoro 2 mesiace v Pezinku, zase v kláštore, že po omši budú vešpery a potom dám jednu tému a potom si dáme nejaké malé agape, čiže nejaký čaj, keksik alebo čo. Potom v iných kláštoroch presne neviem, čo kto má naplánované. Ja som sa tiež rozhodol vlastne tým, že robím každý rok škutovky, takú duchovnú obnovu a tiež aj v Pruskom na jeseň zase. Tak som si povedal, že keď je ten rok svätého Františka, tak dajme tie františkanské témy. Oni sú všeobecné témy. To sú vlastne aj základná kerygma, keď si tak človek zoberie. Boh priniesol spásu. No a túto spásu František ohlasoval. Obraťte sa, uverte evanjelium, uverte, ohlasoval. Potom prinášal pokoj. Už pozdrav františkanský, pokoj a dobro. Prajem ti pokoj a dobro. Tak už to je, že prináša ten pokoj do tohoto sveta. No a potom samozrejme, že také základné ideály, ako tak pre františkanskú reholu asi najviac trčí tá chudoba. Hoci to nie je až také, najviac by mala trčať tá modlitba, lebo František naozaj hľadal Boha všelikde, proste v roklinách a inde. A potom si dal vyhľadať, že čo chce Boh od neho, a vyšlo mu z evanjelia, že má ísť ohlasovať. Tak začal kázať. Potom sa pýta bratov, aj sestru Klári sa pýta, že čo mám kázať alebo sa modliť? No, že tak modliť sa a potom kázať. A potom zase sa modliť a potom zase kázať. Čiže načerpať a vydať. No. A toto by malo byť asi viac. A tá chudoba by nemala byť ako to naj, ale je to základný. Nebyť závislý na ničom inom tak ako na Bohu. A zvyšok sa ti dá samo.
0: Keď o tom hovoríš, vidno, že je to súčasť tvojej každodennej rutiny v tom najlepšom slova zmysle, že si uvedomuješ tu františkánsky spôsob života a podmienky a isté pravidlá. Dokáže ťa ešte niečo prekvapiť pri pokojnejšom, koncentrovanom ponore do života svätého Františka, čo možno aj vypláva v tomto roku na povrch a použiješ to pri nejakých diskusiách alebo pri stretnutiach s ľuďmi, s verejnosťou, aj v rámci koncertov možno?
1: Tak mňa veľmi oslovuje napríklad to, že v čase Františka, taký jak František, čo ukazovali radikálnu zmenu vo svojom živote, tak tá radikálna zmena bola výčitka cirkvi. Ty si proste nežiješ, ty cirkev si bohatá, pápež bol tedy na vrchole a František si všetko chcel dať potvrdiť cirkvou. Takže vlastne cirkev je pre mňa nie organizácia. Je to aj organizácia, ale cirkev je pre mňa maternica, ktorej plod môže dorásť do dospelého človeka, zrelého na to žiť vo svete. A pre mňa je to v podstate prostredie, v ktorom my môžeme objavovať jeden druhého. Aj ten bratský rozmer vlastne je v tom, že byť jeden druhému bratom a sestrou, že nie som tu, že ja a Boh, ale že tu ten rozmer je horizontálny, že to ja a Boh sa musí prejaviť v tom vzťahu medzi ľuďmi, čiže láska, odpustenie, spolužitie, čo není ľahké, to odieranie kamienkov, ne? Potom jak v potoku máš tie okruhliaky, no tak to najprv neboli okruhliaky, najprv to boli ostré kamene a sa aj zraňovali, ale Pán Boh dáva milosť aj to, že dokážeme aj my ako bratia, napríklad v našom kláštore 11 individualistov žiť spolu a mať sa ešte celkom radi, no. Nemyslím emočne, ale že prijímať sa každého, aký je iný. No tak